0: ここからはグッドウォーカーズの本題の方に入ってまいります、はい、今日のコーナーはゲストさんコーナーということで、うん、ご出演は加藤内科クリニック院長の加藤光俊先生、うん、インタビューの前の週からの続き後半ということになりますので、ぜひお聞きください。今日はあの先生ノルディックウォーク私たちと一緒にやっていただきまして、あのとてもあのスポーティーなスタイルでもあり、もともと何か先生はスポーツもされていたのかしらとも思ったんですが、学生時代何かこう熱中されていたスポーツとかそういったものはあったんでしょうか。
1: はい、学生時代高校大学はバドミントン部でした。バドミントンね、まあバドミントンっていうと遊びでね、あの楽しいと思うかもしれないけど、バドミントンはですね、もうコートの中動き回らないとあのシャトルがポトッと落っこってしまう。それからスマッシュもすごいスピードですから、いやーこちらはもう体力マンで、まあそんなに上手い方ではなかったんですけども、いろんな大会にね出たりしても、まあ上位っていうわけにはなかなかいかないんですけども、だけど体力はありましたんで、まあ動き回って拾いまくって、そして攻撃するということで、あのかなり力を入れてました。あの高校は都立の高校だったんですけど、あの皇居の前ね走ったり周り走ったりですね、まあ体力があれで、運動はまあ好きな方ではあったと思います。だけれども医者になってかなり長い間運動から離れてた時もありまして、なんとかしなくちゃと思ってたわけですね。だけれどもちょうど大井川マラソン第1回目始まるときに、じゃあ走ってみようかということから始まりまして、途中からまた走るぐらいだったらどこでもできるんでね、そんなことでランニングをしてます。だけれども一回大会出たときに雨の中滑って半月板損傷しちゃったことあるんで、今はですねこの前葛飾ふれあいランも気持ちよく糖尿病の方たちとね、それからそれをサポートする医師看護師いろんな人と一緒に走りましたけど、ちょっとまあ時間的なこともあって、まあ5キロとか短いのしかこの前走らなかったんですけど、やはり出ると気分は爽快で、あ、いいと思います。はい、
0: 今日は一緒に活動している中で、管理栄養士さんでしょうかね、一緒に歩いていただいたりということで、はい、実際にこちらの委員でもこういった栄養指導っていうのももちろんされているということですけれども、加藤内科クリニックさんでのこの栄養指導、何か特徴的なこととか心がけていらっしゃるような点っていうのはあるんでしょうか。
1: そうですね、まあ駆け出しって言ったら失礼だけれども、管理栄養士にな

0: なったばっかりの方っていうのは、理想的な食事を、これがいいんですよ。こうしてください。ああしてください。上からこう目線で、つい、押し付けることが多いんですね。だけれども、その方の社会的背景、つまりご飯は誰が作るのかとか、誰かと食べられるのか、個食なのか、それから外食なのか、お惣菜は外から買ってくるのか、そういう社会的な背景を全部知って、そして、じゃあこういうことをやれば、一つ二つ変えれば、ずっとバランスが良くなりますよとか、そういうこともね、考えられるというのが、まあ本当にベテランの管理栄養士です。きっとまあ新しい方もね、そのうちにそれを覚えていくと思うんですけども。だからその患者さんに無理ない範囲で理想を押し付けない栄養指導。それじゃないとですね、もう栄養指導大嫌い人間になっちゃうわけですね。だからまあどっちかといえば、あ、良かったね、血糖下がったの、あ、それをやったから良かったんですねというのを見つけるようにして、まあそういうのは、まあ徹底されてると思いますんで、別にうちがいいよっていうつもりはないけれども、まあベテランの管理師さんってみんなね、そういう方向で、患者さんの良さを引き出すということでやってるんじゃないかなというふうに思います。それからもう一つですね、やはり糖尿病だと腎臓が悪い方って結構いるんです。当院では、2型糖尿病、1型も含めて、34% の方が尿の中にね、タンパクが出る。タンパクって言っても大きなタンパクじゃなくて、ちょっと専門になりますけど、アルブミン尿って言って、早く腎臓が悪いのが見つかる検査があるんですけど、それを小水の方で見てるんですけど、34% です。だけれども、腎臓が悪いことを知らないと、ダメなんで、あなたは腎臓悪いのは、知らなかったかもしれないけど、こうですと。だから、そのためには、減塩とか、それから血圧高いと腎臓は必ず、どっかで潰れてきますので、血圧を正常にすること。そして、食事とともに、薬で言えば、こういうものが、あなたの腎臓を助けると。まあ、提案しながら、患者さんに少しでも理解してもらいながら、治療を始める、続ける。まあ、そんな形でやっております。
1: これまでの先生のこの病院との患者様との関係の中で、とてもこの印象的な患者様、何か事例といったものはありますか？
0: そうですね。いい意味でも悪い意味でも印象ってのはあるんですけども、本当に劇的に良くなった患者さんっていうのもいます。だけども、それは、あ、良かったね、で、どこもなく、まあ、なかなか良くなんないけれども、まあ、なんかのきっかけで、すごく変わってくれた患者さん、そういうのは本当に我々としても嬉しいです。それからもう一つですね、一生懸命やるあまり、疲れてしまって、途中で、まあ、中断したりですね、なんか急に意欲がなくなる方もいるんですけども、そういう方、気持ちわかります。ですから、まあ、ダメじゃないかというよりは、どうしてこうなっちゃったのかなと、そうすると患者さんもですね、あ、もうちょっとやんなくちゃいけないっていうのは分かってるんですね。だから、まあ、自分として、また、新たに、気を取り直して、やっていただくと。まあ、そんなような患者さん、うまくいくとですね、あ、よかったね、ということになります。なかなか、まあ、糖尿病っていうのはですね、手強い病気、ね、だと思うけれども、糖尿病の患者というのは良くないと思うんですよ。何かというと、糖尿病ちょうど、まあ遺伝的な理由とか、いろんなね、背景で持ってしまった、普通の人、普通の方、それが大事なんですね。というのはですね、ちょっとスティグマという話が、あるんですけれども、何かと言いますと、糖尿病を持ってる人、ね、どうせ食べ過ぎでしょ？運動してないでしょ？決めつけっていうのがあるんですね。私は今、東京都糖尿病協会の、副会長をやってるんですけども、日本糖尿病協会、名前が変わって JADEC って訳すんですけども、そこではですね、そのスティグマ、それをなくす。 つまり

0: 糖尿病患者さん、どうせこういう患者さんでしょうという決めつけをなくす。それを非常に大事にしております。つまり、糖尿病をちょうど持ってしまった立派な人間。そういう気持ちじゃないとですね、やっぱり社会的にね、どうせあの人はっていうのはね、いけないんで、それを払拭するような、活動に少しでも、力を貸したいなと思ってやってるところです。ですから、これを聞いてる方もね、今までそういうような思い込みがあったとしたら、それはいけないし、ましてや、1型糖尿病と2型糖尿病あると思いますけど、まあ日本人はもう 90何%ね、2型糖尿病で、1型糖尿病。1型の糖尿病はちょうどそういうね、ウイルス感染とかなんかで発症しちゃったところだから、だからそういう方はちゃんとインスリンを補充すれば、もう普通の方と同じ、人生、当然なんですから、そういう方にも特にですね、まあ、糖尿病だろうというね、思い込みっていうのは良くないというふうに思ってますので、今、糖尿病多いです。ね。そういうものがちょうど持ってた方として、まあ、元気に社会活動をね、我々と一緒にやっていくというのが大事かなというふうに思っております。
1: では最後に先生の今後の目標とかですね、何か患者様はもちろんこの番組を聞いている糖尿病じゃない方も含めて何かメッセージあればぜひ一言いただきたいんですが、
0: いやー、こちらが教えていただきたいぐらいではあるんですけども、でもですね、やはり人生一回きりですから、まあ、糖尿病に関してはね、中断しないように、中断してどうしてこんなに合併症進んじゃったのっていうこともあるので、まあ、皆様ね、通ってない方は、そばのお医者さんに行っていただくし、そして、まあ、地道にね、やっていただくというのが大事だと思います。それから、運動好きの方がこの番組聞いてるのも多いと思いますけど、お互い頑張っていきましょう。私もいい歳になりましたけども、5年後も、ちゃんと走ってられるように、地道に頑張りたいと思います。まあ、元気が一番。皆様の健康をお祈りいたします。
1: 今日はありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。

0: ライブリー FM。 さて今日のグッドウォーカーズはゲストさんコーナーということで、前の週からの引き続きになりますが、加藤内科クリニック院長加藤光俊先生のお話、後半部分をお届けいたしました。川内さん、いかがでしたか？内容、
1: 先週とね、また違った角度でね、
0: はい、
1: いや、とっても面白かったなと思うのは、管理栄養士さんの話、
0: はい、ね、
1: それから先生自身の話、
0: はい、
1: どちらもほら、患者さんに対していろいろ指導する立場ですよね、
0: うん、はい、
1: 我々もさ、患者じゃないけども、受講者、会員の皆さんに指導する立場、
0: はい、
1: 同じだよね。そのまんま乗せ替えていいですよね。
0: もう患者様の部分を会員っていう風に置き換えても、まるっきりぴったり当てはまる内容だったと思うんですね。その理想を押し付けない、
1: そうそうそう、
0: 良い点を見つける、良さを引き出す、そしてその寄り添い方、もうまるで私たちが指導員としてこう言われているようにさえ感じてたんですよね。
1: どんな世界もそうだけど、指導する方っていうのはそれなりに勉強してるわけですよ、はい、我々も一応ね、勉強してますんで、はい、資格も取ってます、
0: はい、知識もあると、
1: そうするとそれを押し付けるわけですわ、ね、こうこういうふうにしましょうよというふうになるんだけれども、はい、その前にその人がどういう環境にいるのか、はい、って言ってましたよね。
0: 社会的背景っていうことでしたね。
1: その人の社会的な背景、
0: はい、
1: 我々で言えばその人が今そういう体になってる、そういう悩みを持ってるのは一体何なんだろうと、そっから入ってって、で、できたこと、できることに対してすごく褒めるね、いや、よかったですね、で、そこのその調子でやりましょうよなんて、これ全く我々と一緒ですよ。
0: 本当です、
1: どうしたってね、資格を取って、お金を出して資格を取って、ね、それだけの知識があると押し付けたくなるよね。はい、でもそうではないですよ、
0: 理想のスタイルに近づけてあげようって意気込んじゃいますからね。

0: じゃないんだけどさ、はい、だけどやっぱり相手があってですからね、うん、で最後の方でも言ってましたけどね、はい、糖尿病患者ではなくって普通の人なんだと、
1: そうそう、
0: たまたま今病気になってるけど、はい、これ普通の人でね、だからあそこが悪いんだろうここが悪いんだろう、糖尿病になったってことはこういう不摂生があったんだろうとかいうように決めつけちゃダメだよと、
1: はい、
0: 全くその通りですよね。
1: そうですよね。
0: ね、今ね体力がなくなっちゃった、はい、歩くのがやっとになっちゃった、
1: うん、
0: ね、どうしようっていう人に対して今までサポートしたんだろうと、
1: そうい
0: うようなことで当たっちゃダメだっていうことを言ってるわけですよね。
1: そうですよ、すごいずっしりきました、ね、まあ、先生が、その特に社会的背景の話をするときにですね、
0: はいはい、
1: スティグマという言葉が出てたと思うんですけども、うん、はい、少し補足をいたしますと、もともとはギリシャ語から来ているようで、
0: スティグマ、
1: はい、傷をつけるっていう意味での傷とか烙印といったような意味があるそうです、うん、言葉自体にね、うん、で、先生は多分こういった意味で使われたんだろうというところでさらに付け加えますと、うん、特定の属性や状態を理由に、うん、その人に恥とか不信用だったか劣ってるといったような否定的な烙印を押して、うん、偏見や差別の対象にしてしまう態度をこう示したりすること、
0: は
1: い、まあ、それがまあスティグマというふうに、はい、まあ概念付けられてるというか定義されているというような言葉だそうですね、
0: あんたは患者だよとと
1: か
0: 病人だよ
1: と、そういう病気になったのは悪いみたいなような、
0: お前が悪いんだよ、
1: そうそうそう、
0: まずそれを改めろというような指導はダメだってことね、
1: そういう決めつけでもって指導したりお話をしたりそういった目で人を見てしまう、これは糖尿病に限らずいろいろな病気世の中にはありますしね、怪我もそうですけどもね、そんなぼさっとして歩いてたから転んだんじゃないのみたいな、それもそうですけどもいろんな背景があってなるわけなのでね、そういった決めつけは良くないと、もう先生から言われるともう本当その通りっていう感じでね、いやこんなお医者様ばかりだったらとてもね皆さん患者様安心して治療も頑張ろうって思いますし、どれだけその治療が大変なのかということも十分に先生は理解があった上で患者様の紆余曲折もきっと見てらっしゃって、そういった言葉も選びつつ寄り添っていらっしゃるんだろうなっていう、こう日頃のね診療の様子すらこう見えてくるようなそんなお話でしたよね。
0: まあ目の前になんかこう描写されてる感じだよね。
1: 描写されてました。
0: これね、私のねちょっとこれうがった見方かもしれないけれど、
1: はい、
0: 先生どっかでね大変な思いされてるんじゃないかね、
1: ご苦労もね、
0: うん、されてると思うんで、そこで相手の身になるってことがどれだけ大事かっていうのが自分自身どっかで経験されてるんだと思うんです。例えばほらももさんがさ大怪我したじゃない、
1: はいはい、
0: 大怪我してさ大変な思いをして、
1: はい、1ヶ月半入院してで治ってきたみたいな、リハビリして
0: そういうような経験がどっかであるんじゃないかなっていう、まあ、それぐらい勘ぐるぐらい、
1: はい、
0: 説得力があるっていうか、
1: そうですね、
0: 言葉がねなんか重たかったですね、
1: 重みがありましたね。
0: そうそうそう、
1: また先生ランニングで転んでしまって、うん、そうそうそう半月板の損傷という ね、そういったお怪我の経験もあるということで、まあ、そういった自分も体を動かす、うん、そこから得られる爽快感だったりとか、
0: うん、
1: それから前の週にもお話ししていたその筋肉の大切さみたいなものをご自身も体現されながら、
0: う
1: ん、患者様とも寄り添いながら、
0: はいはい、多分そうだと思う、うん、今体を維持してるんですからね、
1: 本当に
0: 足なんかね、ほんとスラッとしててね、もう、なんていうんですか、足首がキャッと締まっててね。
1: 締まってましたね。
0: なんかね、一緒にいると恥ずかしくなりますね。
1: あとやっぱり私はその昔の経験の中での話でバドミントンされてたと、
0: うん、あ、そうね、そう言ってましたね、
1: 私もバドミントンしていたところのこの共感力、そう、シャトルを追うというところのね、うん、瞬発力、そしてやっぱり持久力、
0: うん、
1: めちゃめちゃやっぱり必要になるんですよね、うん、なのでそういったところ、私もバドミントンやるようになってマラソン嫌いだったのがやるざるを得なくなってやって、ちょっとこう心肺機能高まったっていうところがあったので、めちゃくちゃ
0: 共感しました。重なっちゃう、
1: はい、でまたそういった指導法っていったところでも、
0: うん、
1: ぜひともあのうちのね、サークルの指導員の皆さんもきっと共感された部分多かったかな、
0: うんうん、これはちょっとうちの指導員みんな聞いてもらわないと。あの大体うちの指導員ねこの番組聞いてくれてるんだけれども、はい、中にはあのサボって聞いてない人がいるから、ね、YouTube 拾ってこれみんなで一回聞く会を開いてもいいぐらいだね。
1: そうですね。でまたあの病気の向き合い方、あの会員さんの中にはですね、さまざまなあの公言してらっしゃる方もいれば、
0: はいはいはい、
1: もしかしたら、うん、あそういった病気であることをお話しできない方も中にはいらっしゃると思います、うん、怪我もそうですけどね、
0: 隠してるんじゃないんだけど言いたくない、は
1: い、言いにくいっていうのが
0: 言いにくい、はい、そうそうそう、だから表に出さないんで相手にも伝わらないっていうね、はい、ここはやっぱりねお医者さんって鋭いよね。
1: そうですね、そ
0: うなんかこううまく引き出す力があるっていうかね、
1: うんうん、
0: あのほら伸び止めクリニックのね、
1: はい、
0: 筒井先生なんかもね、はい、あの人はよくうまく聞き出すよね、
1: うん、
0: 人の弱みをさ本当に、はい、まあいやこの話ちょっと言ってたんだけど、
1: そうそうそうそうちょうどいい話出てましたけど、うん、この筒井先生ですけれども、今回のこの4月12日に行われた、うん、加藤内科クリニックの企画の乗り陸教室、うんね、はい、同伴いただきまして、そうそうそう、うん、でこれ次週、うん、ここでもう言っちゃいますが、
0: う
1: ん、はい、筒井先生のインタビューもあります。
0: このまま続くという
1: 続くということです。うまい流れに川内さん持ってきてくださいましたけども、うん、そんな形になっておりますので、
0: はいはい、
1: 今回は2週目、うん、3週目と加藤先生のお話、そして4週目に筒井先生のお話ということで、うん、先生が続きます。
0: お医者さんつながりでね
1: 続きます、うん、でまたお人柄がすごく伝わる内容に来週もなっているので、
0: うん、
1: ぜひとも聞いていただきたい。
0: これさ加藤先生とさ、はい、筒井先生とさある意味似てるよね。
1: そうなんです、うん、不思議なことに
0: 筒井先生が学んだのかな、は
1: い、あそういうことですか。
0: 加藤先生
1: から
0: あそこでね加藤クリニックで筒井先生ほら毎週1回
1: だけ、はい、1回なんか診療もされてるというような話がありましたけれどもね、
0: そういう中で筒井先生は、はい、あの加藤先生のいいところを、
1: はい、
0: こう拾ったというか盗んだというか
1: 学ばれたんでしょうかね
0: っていうのもあるんじゃないかね、
1: はい、まあ、その辺はインタビューでは聞いてないんですが、うん、まあ、今後もですね
0: 聞いてみようかな、
1: 何かありましたら、はいはい、この先生方にはその都度いろいろこう疑問を持ったら私もインタビューなどで聞いてですね、うん、皆さんにも情報を共有できる機会があればなというふうに思っております、はいはいはい、ということで2週にわたりまして加藤先生 お忙しいところお時間を
0: 本当にありがとうございました。
1: インタビューのお時間取っていただきました、
0: いい
1: ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします、はいはい、
0: 引き続き、はい、そうそうそう、
1: ということでここまでが以上ゲストさんコーナーということでお送りいたしました。
0: グッドウォーカーズ、
1: 今日のグッドウォーカーズはゲストさんコーナーということで、前の週からの引き続きではありましたけれども、加藤内科クリニック院長の加藤光俊先生のインタビュー、うん、後半の部分をお聞きいただきました、
0: はい、うん、学ばせてもらいました、はい、
1: で、はい、前の週からの引き続きというふうに申し上げた通り、うん、この番組は七子ライブリー FM の YouTube チャンネルでアーカイブ配信、うん、つまり振り返って聞くことができるというふうになっておりますので、うん、改めて前の週と合わせて聞いていただくというのも非常におすすめとなっております。ぜひ皆さんお聞きください。そして次回は繰り返しのお話になりますけれども、ノルディック朝霞でもおなじみののびのめクリニックの副院長筒井健介先生インタビューをいたしまして、その内容をお届けしたいと思っております。5月23日が次回の放送です、
0: はい、
1: 以上をもちましてグッドウォーカーズ、この番組はふるさとまちづくり企業株式会社リゾンの提供でお送りいたしました。今日のエンディング曲は財津和夫さんで青春の影、この曲を聴きながら皆様とはお別れです。今日はこの辺で。

0: 適で安全に暮らすには家のメンテナンスが大切。特に電気関係は大事故になりかねない重要な設備です。朝霞市の有限会社太陽電機は、仕事を通じて安心安全な街づくりに貢献。それが私たちの自慢です。
1: ナナコライブ DFM をお聞きの皆様へお知らせです。
2: 朝霞初恋プロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよさこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
3: ハッピーをプラス、
4: ビューティーをプラス、
5: スマイルをプラス、
6: おいしいをプラス、
7: やりたいをプラス、
8: うるおいをプラス、
9: ときめきをプラス、
10: おせっかいをプラス、
11: いろんなプラスをてんこ盛り。
3: 毎週日曜お昼12時、
12: サンデープラス。
13: チャリズエンジェル、
1: 皆さんこんにちは。チャリズエンジェル、今週のお相手は渡辺彩香です。この番組は好奇心旺盛な女子エンジェルたちが興味の赴くままチャリに乗り、朝霞市、志木市、和光市、新座市のありとあらゆるところに自転車で現れ、その情報をお伝えする番組です。ということで、ゴールデンウィークも終わっちゃいましたね。皆さんはどんなゴールデンウィーク過ごされたんですか？ちょっとね、天気が悪い日も多くて、スカーッとね、うわー休みだーっていう日は少なめでしたよね。まあでもそんな私はですね、結構引きこもり女子ですんで、家の中でずっと作業をしてこの週を過ごしてしまいました。まあなんでかっていうと、実はこの週の末、日曜日10日にですね、私初めて参加するイベントがあるんです。名古屋で行われる栄南音楽祭というですね、街中で至る所でフリーライブが行われるイベントに参加するんですよ。で、普通にね、ライブをする、あの何かライブハウスの中でライブをするっていうことでは名古屋ではまあまあ言ってたんですけど、こういう大きなイベントに参加するのでは初めてで、一体どれぐらいの方に出会えるのか、ね、初めての方にもぜひね、聞いてもらいたいしという思いを込めて、このゴールデンウィークはずっと自分のチラシを作ったり、CD をちょっとつい、ね、焼き増ししたり、あの、そんなね、グッズを作ったりしておりましたけれども、それ以外だったら、あの、お友達がライブに、あの、ゲストで呼んでくれて歌いに行かせていただいたりとか、あとゴールデンウィークっていうのは、いろんな方がね、会社お休みになるじゃないですか。まあ、学生さんもお休みになりますので、実はここで来年成人式を迎える方の、あの、振り袖の前撮りが多かったりするんですよ。で、私実は振り袖を着付ける仕事もしておりまして、あの、それをお仕事に行ったりもしておりました。だからなんだかんだ気づけば仕事して終わりみたいな感じになっちゃったんですけど、でもね、やっぱゴールデンウィークといえばどこに行ってもね、混む

という印象ですよ。うん、だから私自由業ですから、あのゴールデンウィーク中はまあお家の方にいたりとか、あまりこう遊びに行ったりせずに、5月の後半の平日でちょっと数日自分の好きなことに当てる日を作るみたいな風にして楽しんでますね。その方がね空いてるしはい、皆さんはどんなゴールデンウィークでしたか？さあ、ということでチャリズエンジェル、今回のお相手は渡辺彩香です。ここで一曲聴いていただきましょう。渡辺彩香、君を忘れられない。

0: チャリズエンジェル。
1: お便りのコーナーということで、いただいたお便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム9点さんからいただきました。あゆかさん、チャリスナーの皆さん、こんばんは、もしくは再放送でおはようございます。ありがとうございます。おはようございます、こんばんは、どっちだ。5月11日の放送回に間に合えば、明日12日はあゆかさんのお誕生日ということ

ということで、記念すべきタイミング、つまり本日は誕生日イブ、あるいは前夜祭ということで、少し早いですがお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。全身成功の年となる馬年のお誕生日を迎えられて、さらにあゆかさんの活動が前進し大成功を迎えられますように。今年の一大イベント、10月24日土曜日に千葉県君津市で開催される渡辺あゆかソロライブ2026、とっても楽しみにしています、ということで、ありがとうございます。なんか おめでとうからの宣伝まで入れていただくというね、なんかちょ桜みたいなメッセージありがとうございます。いつもね、忘れずに何がしかのメッセージだったりね、直接お会いする機会があったら、あの言葉でも伝えていただいて、いつも9点さんありがとうございます。さて、続きまして、ラジオネームつみきやさんからいただきました。あゆかちゃん、こんちゃりー。ついに5月がやってきましたね。何を隠そう、5月といえば渡辺あゆかさん誕生月。5月12日は国民の祝日。嘘ない、そんなことはない。それぐらいの溢れ出るパッションでお祝いの舞を踊りたい今日この頃です。素晴らしい1年であることを心より願っております。さて、話はぐるりと変わって、先日 MRI 検査を受けてまいりました。マグネティックレゾナンスイメージング検査の略。初めて知った。強力な磁気と電波で体内の映像が撮られるのですが、この装置がとても SF チックでした。防音のためのヘッドホンをしててもかなりの電子音がビヨンビヨン鳴り響く中、ドームの中を入っていくので、どこかにワープさせられる、それともコールドスリープさせられる、なんて妄想に浸れて少し楽しかったです。まあ、実際のところ動くこともできず目を開けられず、30分かかるので妄想ぐらいしかできないんだけど、ということでいただきました。健康第一ということで、つみきさんもありがとうございますね。 MRI って、私なんか、私閉所恐怖症じゃないんですけど、動いちゃダメって言われること結構怖くてそわそわしちゃいそうじゃないですか。だからなんか、あの MRI に入ったことないんですけど、中でこう止まってなきゃいけないっていうのは結構私プレッシャーな、お子ちゃまだからでも、あの中のビヨンビヨンビヨンっていうのはなんか聞いたことがあって、あれをなんか聞いてると確かにコールドスリープさせられそうな気がしますよね。気がついたら2300年後の世界みたいなということで、積み木屋さんメッセージありがとうございました。続いて、ラジオネーム100ハムさんからいただきました。あゆかさん、リスナーの皆さん、おはこんばんちは。今日はあゆかさんの行き詰まった時の気分転換方法についてお聞きしたいです。いろいろ仕事とかで考えていると、考えに行き詰まることが私の場合結構あります。そんな時は Amazon プライムビデオで好きな映画やドラマを見て気分転換してまたやろうって思うことが多いです。あとはあんまり行かないところに出かけたりとか。あゆかさんは曲作りなどで行き詰まったりスランプだと感じた時はどんな気分転換をされていますか。ぜひ知りたいです、ということでメッセージありがとうございます。私も多分100ハムさんとほぼ同じですかね。なんか自分が行き詰まった時は他の人の作品見る、まあ、音楽で行き詰まってる時、音楽聞くとちょっとなんかうーんってなったりしそうな時もあるので、そしたら漫画を読むとかアニメ映画を見るとか、それこそ散歩するのもいいですし、あとはなんか手帳、今年ねよく喋らせていただいてるんですけど、手帳書いたりするのも趣味で、自分が何か書くっていうのも趣味なので、こうなんとなくこう曲とは別のこと、日記的な感じで自分の今の気持ち書いてみたり、そういうのも好きですね。なんか百ハムさんもぜひ書いてみたりするのはいかがでしょうかはい、ということでメッセージありがとうございました。さあ、それではここで一曲聴いていただきたいと思います。今ちょうどねお話に出てたんですけど、私アニメ見るのもすごく大好きで、今日本三国というアニメが絶賛放送中なんですけれども、そちらのオープニング主題歌がめちゃくちゃかっこよくて持ってきました。聴いてください。北に達也さんで火種。

キャリーザグッド。ここからは朝霞市、志木市、和光市、新座市の中から私自身が足を運びゲットした情報をお伝えします。本日はですね、前回告知いたしました通り、伺ったりっくんランドのお土産をお家で作って食べてみました。それではどうぞ。キャリーザフット、本日は前回の渡辺あゆか会で朝霞にありますりっくんランドに行きまして、お土産として買ってきたカレーライスを食べてみたいと思います。イエーイ。防衛糧食陸型1カレーライス朝霞防衛共犯ということで、電源いらずの戦闘糧食、これだけで熱々のカレーライスが食べれますということでですね、で結構袋のサイズ的には A4、 もうちょっとでかいかな、 A4 を一回りでかくしたようなサイズのね、結構大きめな袋ですけど、中になんと発熱剤、発熱溶液、レンゲ、紙ナプキンまで入っているというですね、豪華仕様でございます。早速こちらの袋をですね、説明書を読みながら作っていきたいと思います。まずはこの外袋のチャックを開けて、食品や発熱剤などを取り出しますということで、開けてみたいと思います。ちょっと待って、あ、こうか、お、すぐに開けられました。中から表紙になっている紙と、レスキューフーズビーフカレー、そして白いご飯、発熱剤、発熱溶液、そしてレンゲ、あ、本当にね、ナプキン、水に濡れている紙ナプキンが出てきました。すごい。そして全部今出しました。砂糖のご飯みたいな感じの入れ物に、ビーフカレーはね、レトルトになっております。発熱剤の両端を外袋の底の

赤い印に合わせてください。発熱剤と書いてある袋からこれを開けて、え、すごい、あ、これあの乾燥剤みたいなのが一つ入ってますね。あのでっかい乾燥剤みたいな、これが発熱剤ということで、発熱

乾燥剤みたいな発熱剤を横に置くと、はいはいはいはいはい、置いております。今ね、あの買った時の袋がね、下が膨らんで立ってる状態ですね。はい、続いて第3、発熱剤の上に、食品を縦に並べてください。これは多分この砂糖のご飯みたいなやつとビーフカレーを縦に入れればいいってことですね。はい、こんなんでできるの？こんなんでできるのか？はい、失敗したらどうしよう。なんか絵とね、ちょっと絵と本物が若干違くて不安なんですけど、まあ入れました。あのどっちもですね、袋の中に入れました。続いて発熱溶液の袋を開封し、外袋の中に注ぐと直ちに、これを今このね、発熱溶液っていうのは完全に水みたいな、チャックを閉めて外袋を立てたまま30分放置できんのかな、マジで。これでお湯とかいらないんだ。本当に？待って、だってお湯に浸からない状態だけど大丈夫なのかな。じゃあちょっと入れてみたいと思います。なんかね、あの発熱溶液自体はこれ何グラムだろう、内容90グラムですから、袋に入れたとしても、あのレトルトカレーもご飯も多分水に完全に浸かるって感じじゃないです。半分、いやむしろ下の方だけしか水には浸からない感じになるんですけど、これで本当に温まるんでしょうか。ということで、でもお湯とか入れなくていいんだもんね。外の袋の中に注ぐと直ちに反応が始まり、チャックを閉め外袋を立てたまま30分間放置。2回読んじゃったよ。じゃあやってみたいと思います。せーの、言い始めました。泡がめっちゃモコモコモコっと出てきております。ただですね、一応見てる限りだと、あの本当下の方に水が入ってるだけで、上はなんか温まる気配がない。なんか温まるのかな、これ。本当にちょっとわからないけど、じゃあこのまま30分待ってみたいと思います。30分経ちました。中に入れた水がですね、全部蒸発して袋の中からなくなって、あのじゅわーっていう音もなくなりましたね。蒸気で蒸すみたいな感じで温めるということでした。それではもう音もなくなりましたので、取り出してみたいと思います。注意書きで、取り出す際は手袋などをしてくださいって書いてあったので、うちにいますのでちょっとトングで失礼します。よっ、まだじわじわ言っている。あったかくなっている。すごい。どの程度ね、あったかくなってるんでしょうか。もう湯気はもちろんですけど出ています。ということで、今ご飯とカレーを取り出しましたので、まずはご飯を開けてみましょう。のご飯の中に直接カレーを入れていいのかな。おー、お米も真っ白で、なんて言ったら、真っ白でっていう表現は話しようじゃ伝わらないけど、なんかあんまりレトルトご飯っぽくないっていうか、米の一粒一粒がなんか結構大きくて立ってる風に見えますね。それではビーフカレーを注ぎます。ちょっとこうアルミの入れ物になってて、外で食べるみたいな、こう

0: 雰囲気感もあっていいですね。私家ですけど。さて、ちょっと具を全部入れるとですね、ちょっとパンパンになっちゃう。まだ全部入ってないけど、それでは付属のレンゲで食べてみたいと思います。いただきます。すごい、こんなにほかほかな湯気もしっかり立って、本当に温かいのでしょうか。いただきます。うん、うん、むしろ熱い。すごい、こんな蒸気でこんなに暖かくなるもんなんだ。ちょっと待って、違う部分、これはもしかしたら下の部分だったかもしれない。下は結構熱くなりそうな雰囲気あったんで、上の方。うん、蒸気関係ない。これはやっぱ入れ物がアルミっぽくなってるのも、こう熱伝導が良くなるようになってるんですかね。どこの場所から食べてもなんかぬるいところはないですね。すごい、お米の感じもすごい程よくて、なんかうちにあるこう冷やご飯よりも美味しいかもしれない。もちろん炊きたてはね、美味しいのは叶いませんけど、どんなシステムになってんの、マジで魔法みたい。すごい。さ、最後にですね、こちらのこう添加した時に使った材料なんですけど、なんとですね、この発熱剤は環境に優しいものなので、酸性土壌のをアルカリ性土壌に中和させる働きがあるので、家庭菜園や植木鉢などに埋め込んで水を与えると土壌改良に有効なんですって。すごすぎる。なんかゴミがあんまりないよね。この外袋はもちろん、これが終わったら使えなくなっちゃうけど、でもこれを何かこう災害時に外で使ったら、この袋すらもね、何か大切なものを入れたりとか、こう、使い終わった後に何か洋服とかをこう、ここに入れてね、洗い物、中に水入れて洗ったりもできるでしょうし、なんかそういうのにも活用できそうだし、めっちゃすごい、災害時に、まあ災害時だけじゃないですけど、なんかどっかね、外にこうキャンプに行った時とかにも逆に使えそうで、便利すぎる、めっちゃ感動。ということで本日のキャリーザフットは、ちょっとキャリーには乗っておりませんけど、自転車には乗っておりませんけれども、前回のリックンランドで買ったお土産カレーライスを食べてみたというコーナーでした。皆さんぜひリックンランドに行った際はこの防衛糧食買ってみてください。あと牛丼があったと思いますんでね、めっちゃ面白い体験でした。ごちそうさまでした。 Good morning, angels.
1: Good morning, Charlie. チャリズエンジェル。
0: 平井大さんのスロー&イージーに乗せて番組もエンディングでございます。予想していた通り、キャリーザフットカレーを食べようのコーナーは非常に盛りだくさんになってしまいまして、2部に分けてよかったなと思っております。本編でも感想を言ってるんですけど、美味しさはもちろんですけど、作ってみる過程が本当に楽しいので、ご家族でチャレンジしてみるのもおすすめですし、アウトドアとかね、よくされる方は持って出かけてみるのもいいんじゃないかなって本当に思いましたので、ぜひリックンランド遊びに行った際はお土産ゲットしてみてください。そしてね、メッセージもいただきましたけれども、私の誕生日、たくさんの方に祝っていただけて本当に嬉しいです。今年も1年間ね、音楽活動頑張っていこうと思っておりますので、皆様引き続き応援していただけたら嬉しいです。本当にメッセージありがとうございました。さあ、チャリズエンジェル、引き続きメールリクエストお待ちしております。ナナコライブリー FM のホームページからお便りページを開き、チャリズエンジェルを選択してメッセージを送ってくださいね。実は最近メールフォームの調子が悪いようで、よかったら渡辺あゆかの X にもメッセージお待ちしております。ここまでのお相手は渡辺あゆかでした。またお会いしましょう。バイバイ。

0: ストレスが増えると体内の活性酸素が増加し呼吸も浅くなると言われています。ジョルダンスクール式ではそれを改善するための水素吸入器と高濃度酸素吸入器を導入。あなたのコンディションを整える新習慣始めませんか？ジョルダンスクール式。
1: 栗山司法書士事務所。生まれ育った朝霞で信頼と実績の50年。相続登記手続き、遺言のご相談ならお任せください。朝霞市役所の前、栗山司法書士事務所です。
2: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前10時をお知らせします。

0: 愉快な仲間たち。
1: 皆さんこんにちは、自由へのナビゲーター姫こと星野直美です。今日の冒険者は
2: ふわふわな冒険者アミです。今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、アミちゃんよろしくお願いします。そしてエンジェルクミさんです。
3: こんにちは、楽しみに来ましたよ。
1: よろしくお願いします。そしてアムリタアサコさん。
4: はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。はい、
1: なんでエンジェルの、まあ、エンジェルっていうイメージはありますけど、
5: ね、
1: なぜエンジェルクミさんになったんですかね。
5: あのやっぱり言霊って言い続けますよね、うん、私は天使が好き、イルカが好き、天使が好き、イルカが好き、繰り返し繰り返して人にこれをやっぱ言ってったら、あなた今日からエンジェルになる、エンジェルクミにしなさいって言ってくれるお料理の先生に出会ったっていう。あ、だからまあなんか来たから、はい、まあ、歌と一緒なんですけど、あ、言われたから、あ、そうだなって、じゃあ今日からエンジェルクミってにしようみたいな。
1: じゃあしっくり来たってことですもん。
5: そうですね、しっくり来てエンジェルクミって、はい、なんでエンジェルクミなんですかって言われる時も、打天使ですかって言われる時もあるし、それを言ったのが佐藤初音さんです。
1: なぜ打天使って言われちゃうんですか。
5: うん、
1: おむすびのですね、
5: おむすびの初音さんははっちゃんって言ってお母さんみたいに思ってたんです、はい、ご縁があって一緒にミトコンドリ法事もやったはっちゃん。でそれなのに、はい、そのはっちゃんに初めて会った時に、あなたどこから来たのって言って、どっかで会ったねって言われたんですよ、初めて会ったのに。で、今日初めてだと思いますって言ったら、で名前はって言ってからエンジェルクミでしたら、打天使って落ちちゃったのって、
1: そう
5: 地球に落とされたの、ね、みたいな。で、いやいや、私あの森の石屋で宴会がしたいって思わず、森の石屋に遊びに来たんじゃなくて宴会がしたいって叫びました。
1: 初音さんです、
5: はい、そしたら、あの
1: 初音さんが、
5: あの遊びにいらっしゃいっていうことで、誕生日の日に遊びに行くことになり、誕生日にあの宴会ができました。
1: どんな宴会をしてるんですか。
5: 森の石屋、
1: あ、4G ですか。
5: あ、そう、あのこう、
1: ミトコンドリア、
5: おてもやのあの、はい、顔をして初音さんにもおてもやしてもらって、はい、踊って。でその不思議なことに、その日の、その次の日の朝、空に逆さの虹が出たんですよ。
2: 逆さの虹、反転してるってことですか。天
5: 頂館っていう、はい、逆さの虹がバーッと出て、天頂館っていう虹なんですけど、
1: その、
5: はい、もう、ギフト、で、さつめさんの歌も何曲か歌ってるんですけど、あの、まあ、あのメッセージとしては、今を生きるっていうのがはっちゃんのメッセージなんで、今を生きるっていう歌と、それと天頂館っていう歌もね、歌わせてもらったりとかしています。なんかだからそうやって面白いことが起きるのが、その言ってる、言い続けることで起きてるんで、
1: もうじゃあもう

0: 思ったことは言った方がいいですね。
1: 言った方がいいです。
0: しかもワクッとしたことは言った方がいいですね。
1: 言った方がいいです。はい。
0: で、今を生きるって大切ですねということで登場しました。今を生きる男、高島亮さんです。
2: イエーイ。お待ちしておりました。
0: お待ちしておりました。
1: 亮さん、
3: 久美さん、
4: はい、
3: こんにちは。
4: はじめまして。
3: はじめまして。
1: 毎日踊ってますよ。
2: はじめましてなんです。
1: はじめましてです。
3: はい。
1: なんか念願のインダイオ体操の、
0: あ、インダイオダンス、
1: あ、ダンス、ダンスの前さえやってた、
0: はい、
1: ダンスが高島亮さんに会えるなんて今日だから友達に言いました。高島亮さんの一緒に会うよって言ったら、
2: 毎日、
3: はい、
2: 毎日
3: すごい、ありがとうございます、
1: はい
3: はい、僕めったにやらないんですけど。
1: もうお会いできて幸せです。
2: 3週目にしてやっと、はい、ね。
3: これが本当の三週っていうね。
0: はい、ん今ごめん、クエスチョンが
3: 難しい字ですから。
1: 三週はグーじゃんけん。
3: 結構ピリッとピリッと聞いてる、
1: はい、
3: あ、それ三週ね。
0: 三週ですね。
3: はい、浅野さん、
0: はい、
3: よろしくお願いします。
0: 初めまして。
3: あ、前を、はい、あの久美さんと一緒にやってらっしゃるんですか。
2: よくご一緒させていただいてます。
3: じゃあダンサーチームで僕も一緒ですね。
0: はい、そうですね。ここダンサーしかいないです。
3: 本当だ、みんなダンサー。今日ダンサーズ。本当に。
2: なんかできそうですね。
0: 久美さんはインダイオダンスを毎朝踊られてるということなんですけど、
1: コロナになってズーム3カ所でやってるんですよ。
0: え、みんなで踊っ、ズームつないでインダイオダンス踊ってるんですか。
1: そうです、そうです。
2: なんでまたインダイオダンスだったんですか。
1: 2番目の、チームが、
0: はい、
1: もうインダイオダンス、もうインダイオダンスがいいっていうことで、
3: はい、
1: もうこれ毎日やろうってことになって、
3: は
1: い、
3: へ、2番目のチームの方からの
1: 太鼓、はい、さん、
3: あ、やっぱり真由美ちゃんですか。
1: そうです、そうです。浜大学助教授の真由美ちゃん、
5: 有名な人なんです。
1: 今セドナに今日から、昨日から行ってます。
3: そうなんですね、はい。はい、ちゃんとお友達でいらっしゃるんですね。
1: そうでございます。
3: そう、毎朝ね、はい、なんか7時ぐらいからでしたっけ。
1: 7時15分ぐらいか、半ですね、はい、半から、はい、
3: から本当にそう、何年も毎朝
0: やってる、
3: 踊ってくださってるって、皆さんで
1: ね、今もや
3: ってます。毎日神さんも一緒にしてくださってたんですね、
0: はい、わあ、こんなところで出会いが、
3: ね、本当お会いできて、ね、まあ、光栄です。
1: はい。いやいや、もう私だからこの間ね、あの直子さんのお店に行った、直子ちゃんのお店行った時に、え、なんでこの高島亮さんのこのインダイオのあれがあるのって言って、
0: 知らないで、
1: 知らない、はい、
0: あの工事に行かれたきっかけって何だったんですか。
1: 朝子ちゃんに誘われて、
0: うん、でももともとお知り合いで、
2: そう、あの打ち合わせをしていて、う
5: ん、
2: そこでも
5: とも
2: とでも工事さんのことはね、あ、素敵な場所だなって、直子さんのこともね、2メーターぐらい遠くから、
3: うん、そうですね、あんまり近寄れないですからね。
2: そういう、そうじゃなくて、なんか赤ちゃんをね、あの多分お母様が連れてきた赤ちゃんを抱っこされて、うん、こうやってあやしてね、うん、その姿がね、もう女神でね、なんて素敵な方なんだろうって数年前に思っていて、でもお声はかけてなくて、
0: 2メーター先から
2: そう思っていて、だからすっごくよく覚えていて、うんうん、でもあの打ち合わせで行かせていただいた時に、うん、そうお話ねできて、そしてまた久美さんともね、うん、お伺いして、
1: うんう
2: ん、はい、なんかね、
1: 衝撃だったね、あの日。
2: そうね、う
1: ん、衝撃でした。
2: 何があったんですか、衝撃。
1: いやいや、もう一緒に踊った時のエネルギーがもうすごい、も
3: う本当に
1: もうコラボ しなければっていう感じの、うん、
3: そうですよ、やっぱり久美さんと奈緒ちゃんとお互いに衝撃だったんじゃないですかね。多分お互いにだと思います。
0: そうね、
1: きっと、うん、ね、またお食事の美味しいこと、
0: うん、
1: ね、
0: 本当に
1: 今安心してね、こう魂が喜ぶ食事ってなかなかいただけないかなと思ってるので、なるべくお店じゃなくて自分で作って食べるようにしてるんですけど、あ、もう毎日行きたいっていうぐらい美味しかったです。うん、はい。
0: あのもうね、森井啓二さんとお友達、
1: あ、私が長い付き合い
0: で、ね、長い付き合いなんですか。
1: 私があの、はい、ミラクルハットのひまわりハットの前は、うん、頭をうんこに乗せてライブをしてたので。
0: なぜうんこ。
1: え、運気が上がる。
0: あ、
1: でましてやあの、まあ、微生物じゃないですけど、まあ、すごく大事なとこなんで、この、まあ、ここ、
0: はい、はい、
1: でそれをやってたの森井さんが、うん、すごい、僕もその帽子今度来た時は一緒にやりたいって言って、うん、もうそれこそ十何年前ですね。
5: ケイ様、
0: ケイ様とつながって
2: なんかイメージが
0: 面白いのが、うん、紹介してないのに笑っていいともみたいな感じでみんなつな

0: なんだね。
1: 最近
2: そうですね。ね
1: だそれもサンプラザ中野くんなんですよ。
0: つなげてくれたのが。
1: あ中野くんのパーティーに私よくその歌ったり踊ったり、はい、頭にうんこ乗せてやってたので、うん、それを見た森さんがすごいちょっとすっごく感動したみたいな感じで。そうなんですか。どこの誰かも知らないんで。うんうんまあ、他のとこでもまたばったりね森さんにはね、うん、祈りのとこでもばったり会ったりとかするようなちょっとなんかご縁がね、うん、まあだから私のことクミちゃんって言って呼んでくれてるの で、
0: ね、
1: 今有名人ですよね。
0: めちゃくちゃ有名人です ね、
3: はい、ねここのとこすごいですよ ね、
1: はい、ねすごいですよね。だそこに緑ちゃんが関わってるんですよね。
3: どこドリアですよ、
1: ね、そうですよね。
0: 翡翠さんのね YouTube にもね出られて
1: 翡翠小太郎さんの番組もここ関わってるんですか。
0: ここ一応翡翠小太郎の
3: 看板を
0: 看板を。
1: あそうなんですね。すごいスタジオだなと思って、は
4: い、スタジオは翡翠さんのスタジオでも何でもないんですよ。
1: あそうなんですね。
0: この番組が
3: そう思ってもいいかもしれない。
0: この番組が翡翠小太郎の愉快な仲間たちというね、
1: やったー、ね、
0: 私たち愉快な仲間たちなんですよ、
1: はい、あそうなんですね。
3: プロデュースプレシード高島亮ですか。
1: 亮さんがプロデューサープ
4: ロデューサーは奈ちゃんなん
1: ですけど、
3: プレゼンツバイ
4: カー、はい、応援団で、は
1: い、いやすごい人に出会ったんだよね。うん、朝子ちゃん
2: ねえ、ね、本当にね、ね
3: すごい人認定されましたよ。
1: すごいです
0: ね。
1: それに面白い、
0: 面白いですね。
1: もう亮さん、はい、今見ても面白い、
0: ね、顔見るだけで、ね、
1: 顔見るだけでなんか笑っちゃう。
4: 非常に普通にしてるんですけど、ね、でもねあの久美さんはもう10年15年前もう20年前から、
1: はい、
4: うんこかぶってらっしゃって。
1: あそうですね。
3: 今日のうんこはないんだけど、
1: あ今日は持ってきてないので、
3: うん、素敵な、
1: はい
3: う
1: ん、これひまわり、
4: あすごい、はい、今度それもなんか、うん、見た感じほぼうんこじゃないですか。
1: ここがね色が本当だ本当だ。そういえばそうです。
3: なんでこんな名作をピアニストさんが一生懸命ひまわりはうんこなんてちょっと
4: だっていやいや、ね、だって今うんこ褒め言葉だから、
1: ね、色がね
3: ほら可愛、ね、い、うん、ひまわりちゃんってお孫さんの名前も、うん、同じひまわりで、う
4: んかわいい。
1: なんかだからまあだから言い続けるやなんか作り続けるとかっていうことは、うん、その新しい何かが生まれてくっていうことをさっきね、うんうん、お話もさせていただいたんですけど、
3: 57歳から歌手になるって、う
4: ん、ああ
0: 何でもできますよ今からって、
3: うん、レジェンド久美さんも、ね、そこから20年
4: その通りにねもう来てらっしゃって今からもまたさらにね新たなっていう道も広がっていかれるんでしょうね。
1: そう、は
4: い、
1: そうだからもうのみんなメイドの土産になるんですよね。もう今日メイドの土産ありがとうございましたって何回も言ってます
3: よ。
4: メイド、うん、服
3: メイド着なきゃ、
1: ね、あメイド
4: そうそうそう
1: それいいね
3: メイドの土産服
1: あその歌、奈子ちゃん一緒にやろうよ。
0: メイドの土産の服ですか。
1: そう、メイドの服着て、メイドの土産っていう歌。あ、だ、りょうさんも一緒に。
4: そうですね。
1: メイドの土産。
3: メイドの土産。
1: で、
3: なんかあの、メイドのご当地の土産をね、売りつける。
1: そうだ。ちょっと、
4: ね、
1: ちょっと
4: すいません。これ、メイドって言ってね。
3: これ、メイド。
1: すごい。
3: すごいね、されてる。
1: 最高だね。
0: あのダジャレのね、神ですから、
3: はい、あの、忘れた分を取り戻そう
4: と、うん。そうそうそう、必死ですもん。
3: チョコンドリアがめっちゃ回ってますから、
0: 成果してる。
3: テレビの宮がね、短くて。
1: そうだ。
0: でも、りょうさん長そうですよね。テロメアがすごい長そうですよね。
3: お土産は長いんですよ。
1: お土産。
3: お土産のおばそう。
0: 細胞の進化。
3: 今のがミトコンドリア 4G の歌です、
4: はい、あそうなんですね、
3: はい、後でご一緒に
0: でもね、りょうさんがいない間ね、うん、ダジャレの代わりにクミさんがね、うん、いいお言葉をね、うん、下ろしていただいたり、
1: ありがとうございます。
0: 歌も歌っていただいたりね、
1: はい、
0: あ今日もなんか歌を歌っていただけるということで、うん、
1: うん、前回でもお話ししたんですけど、はい、地球に遊びに来たことを証明したくて、うん、歌を歌っています、うん、それがもう証明できるようにこうミトコンドリアが大ブレイクしたりとかしてますので、はい、遊びに来たの聞いてください。
3: はい。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: 素晴らしい
1: 鳥肌がね、
2: いやいいお声ですね。
0: いやありがとうございま す,
2: すごい。
0: あの魔女の声も出せるんですよね。
1: 幅広い、はい、虹のようにね、
0: 基本的には魔女なんで、
1: 幅広い、はい、魔女感も伝わってきます。
2: マジよっていう感じですよ。
1: で朝子さん、マジよ、マジよ、
0: マジよ、
2: マジよ、マジよ、マジよ。
1: そしてこう隣で朝子さんが ね,
0: そうそう、
1: ね、静かに待って、
0: いつもあの、ね、一緒になんか私が歌って待ってくださるので、はい、本当それにまた癒されて、ありがとうございます。
2: いや、
3: でもね、体はね、
2: これね、あのここライブで皆さんにね、聞いてみていただきたかったね、本当に。
1: はい。だからもうエネルギーとかいうのがね、うん、当たり前に今なってるじゃないですか、うん、エネルギーがとかね、一昔前は、うん、エネルギーがって、うん、なんですか、ガソリンとかね、はい、ガソリン灯油とかね、なんか電気とかねみたいな
0: 話はあれなんですけど、はい、ミトコンドリアが、はい、はあのから生まれるエネルギー工場で、うん、工場でミトコンドリアのエネルギーを生み出すんですけど、はい、それを ATP っていうんです、
1: は
0: い、ATP、その今 ATP っていう言葉をこの歌にしようと思って、うんうん、で今度の次のライブでミトコンドリア音楽祭で、はい、みんなで ATP
1: ATP って言って、こうやるんですか、
0: そうそう T
1: T ですよね、あの体で作ってね、はいはい、
0: その ATP を子どもたちにもね、あの覚えてもらおうと思って、はい、だからエネルギーを生み出す、はい、その活動も含めて、うん、知らない言霊だけど、うん、聞いたらこうね、その浸透していくみたい、ね、はい、
1: ATP 一言で言うと何なの？
0: エネルギーです。
1: エネルギー、
0: ATP があるから私たち、うん、生きてるっていうエネルギーが、
3: 何エネルギーなの？何エネルギーなの？
0: 何エネルギーって言うんだろう、
1: 決めちゃってもいいんじゃないですかね。でも何エネルギーか決めちゃうみたいなね、
0: あの、
3: はい、生命エネルギー、
0: あ
3: の、
0: 生命、
3: なんだろうね、もう宇宙からのもう通ってる私たちの細胞にもともとあって、うん、
0: 調べてみてください。
3: どうなんでしょうね、はい
4: はい、体の中のエネルギー通貨、
0: あ、通貨、通貨、お金、もうね、そのおか、いい言葉ですね、おか、エネルギー通貨、
4: 分解されるときにエネルギーを出します、
1: うん、
0: で人間が持って死ねる通貨ですよね、きっと、
1: 離れた場所にエネルギーを届けるため作り出されるエネルギー源、
0: へー、
3: なんかちょっと

0: 神秘的な気がします、
1: ね、原料は食べ物と、うん、食べ物が原料、ミトコンドリアは発電所、ATPは電気、使える電気、うんうん、
0: 私も食べ物大切ですねっていうところにまたつながっていく。そ う,、ね、あそういえばあのすごいオムライスをプロデューサーのなおちゃんが見たっていう話をさっき聞いたんですけど、食べ物といえば朝子さんのところでオムライス、うちの子オムライス大好きなんですけど、うん、どんなオムライスだったんでしょうか。
1: 朝子さんの前にはね、は
2: い、オムライスね、そうなんです。なんか珍しいことを私もしまして、うん、あの私があのお伝えしているあの、うん、マスミ舞っていうみんなで舞う、うん、お教室で、うん、まあ舞だけじゃなくてやっぱりみんなの表現、好きな表現をしましょうっていう、お時間を設けて、この3月ね、みんなで5分ずつ好きなことやってって、うん、うん、私も勇気出してやるからって言って、うん、まあ普段ね、あのいろんな祈りの場、あとご神事とかではないイベントでもない、うん、ここだけのこのしようって企みまして、うん、でまあ、祈りの赤い衣装を着て、祈りの舞をした後に、ちょっとおひつを、ね、であのオムライスを仕込んで持ってきてもらって、うん、その場のエネルギーをこうなんだろうって言霊を待って、そしたら光っていう、うん、言葉が来たんで、ケチャップで真剣にオムレツ文字を書いて、うん、光って結構うまく書けて、それをあの来てくださった皆さんに、実はオムレツ、オムライスでしたって、うん、光のオムライスでしたってお見せした時に、スペシャルゲストで、うん、直子さんがいらしてて、そこでね、なんか
1: 隣でバーレスクを練習して
2: て私もなんかやっぱり赤っていう、うん、あの国舞という舞を舞わせていただいてて、でもここはレッドだなと思って、うん、そこはまあつけていて、みんなきっと衣装のこと思うだろうなと思ったら、うん、直子さんがだって赤でしょって、うん、血だし、ね、知識の血だし、うん、大地の血だし、うん、なんかそこはそのわー言わなくても通じてたって、
1: う
2: ん、
1: 血液と
2: ね、そうそう血液ね、 血だから
1: 光のオムライスです、
2: うん、そこでね共鳴していただいて、うん、本当にやってよかったなって思いました。
1: どうですかこの今日の女子パワー、はい、あのミトコンドリアだけに女性の、
3: はい、DNA がもう素晴らしすぎてねあの2メートル以内に近づけません
0: 割と狭い空間にねいますけどね、離れるのなかなか難しそうな
1: 久しぶりのダジャレをミトコンドリアが活性化するダジャレ、
0: ミトコンドリアが活性化するダジャレいいですね。りょうさんもだいぶ温めてきたのがねたくさんあると思うんでね、いただけたらと思います。
3: そうだね、だいぶ今温めてて、はい、うん、ミトコンドリアのね、はい、あの生み出すその ATP から生み出されるすごいエネルギー、はいはい、あれをね、あのだからエネルギーが湧き出るっていうことですよね。
2: そうです、
3: その ATP から、はい、はい、ATP でっていうのかな、
2: ATP が、
3: ね、はい、はい、ATP 何の略だったか、略というか何のことだったか姫覚えてますか。
0: 明日東京でパーティーする。
3: あ、そんな感じそんな感じそんな感じ、
0: すごい、さすが、はい、東京まで行きましょう、
2: うん、そう
0: 近いね、近いですね
3: ちゃんと ATP 取ってるね、
0: 取ってますね、
4: すごかった今熱くなりましたよ
0: ね、ほら、パーティーピーポーっていうかね、踊る人々しかいないからね、うん、
1: 明日立川でもいいよね。
0: あ、でも立川だとピンポイントだから、東京っていうとだいぶ広いから、うん、結構どこでもいいじゃないですかね、
3: うん、田畑でもいいよ
0: ピンポイントで行きますね。りょうさん割と近い近くないか、
3: 近くないかな、近いところだとね、
0: はい、田町だ、田町近いわ、
3: りょうさん田町、そうだね、うん、ね、あとはね、はい、
0: 今りょうさんが ATP を出す時間ですね、出すまで
3: もうね、はい、時間稼いですね、どんどん出しづらくなってきちゃって、ね、
1: いいの出しちゃったからね、はい、
3: そうだね、もう明日東京でパーティーする以上のものは出ないよねもうそのあのアデノシン三リン酸って言うんですけどね、
0: 本当のやつ、本当のやつだ、本当のやつ、
3: もうそれ聞いた時からもう、はい、もう朝ね、うん、朝もうシャワーを浴びながらね、
0: 三リン酸、
3: そうそうそうそう、
0: ごめん取っちゃった言っちゃダメなの、言っちゃった出ちゃった った今私のミトコンドリアが。
3: わかるね、リスナーさんとわからないリスナー

0: さんが
1: 年代でね、いや分かる、分かる方が多いと多い気がします。
0: 分かります、それ、はい、分かれていきますけどね、はい、はい、そういうことですじゃあ姫から、はいはい、
2: ダジャレ殺しのこと
1: は ダジャレ殺しでしたね、はいはい、ATP はシャンリンシャン、でもこれだと通じなくないですか。
0: だからさ、
1: はい、
0: 朝 T は何にしようか。
1: あ、
0: P じゃないんだけど
1: 朝
2: もうダメだよ、分かってる
1: ごめんなさい、よく分かんない。
0: 朝、は
1: い、
0: シャンリンシャンでいいんだ。
1: ちゃん
0: まあ、もう次行ってみよう、はい、
2: すいません、せっかくの待ちに待ったね
3: ダジャレのコーナーだったんです。
4: でも癒しの声ですね、りょうさんって
0: 癒し
4: の声、
1: 癒しボイス、
0: ありがとうございます。
2: いやらしい声じゃなくて、
4: いやらしい声
0: まだ明るいんで
1: 昼間は癒しの声で、
0: そうそうそうそう、
1: 夜はってことですね。
2: エロシードが
1: エロシード
2: シード
1: エロシード
4: で、ちょっと最後にミトコンドリア、はい、英語バージョンも含めて、
0: はい、
4: あの皆さんね、ミトコンドリアは C なだけなんですよ、うん、さっきは F で歌ったんですけど、うん、あのこの C で、うん、

0: ございました。
1: どうさん
0: これも
2: すごいね、
0: すごいエネルギーですね。
1: よかった、ここでね、この交流を私が見せただけでもう生きてて、ね、2026年ね、今日一いいことない、
0: 本当生きててよかったというね。
2: クミさんがミトコンドリアなんでしょ。
3: ああ皆さんの細胞なんかミトコンドリアなんで、うん、ミトコンドリア持ってない命はないんですよ、動物も植物も、うん、だからあのね、リュウさんのミトコンドリアと私のミトコンドリアがコンタクトし始めたんですよ。
0: すごい場ですね。ちょっとね、来週はもっとすごい会になると思います。
1: はい、続きよろしくどうぞ。
0: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます、
0: ね、この交流楽しみにしてますよっていうお便りも待っております。ナナコライブリーFM ザ・カーニバル、翡翠小太郎の愉快な仲間たちまでどしどしお寄せください。
1: お待ちしております。
0: お待ちしてます。
3: りょうさん来た。
2: ありがとうございます。ミトコンドリア
4: 提供は喜びの種まきフレシードがお送りいたしました。

0: 何千もつく千円最低にもてなさい原稿やお腹が空いたら天ぷら食べよう。
1: 道路の舗装工事、建物の土台を作る造成工事、富士見野市随心建設工業はふるさと埼玉の街づくりを皆様の足元から見つめています。地域のために真心を尽くし誠実であり続ける、随心建設工業株式会社です。
2: サンデープラス、あなたの日曜日にあれこれプラス。サンデープラスは日曜のお昼に何かをプラスします。毎週日曜お昼12時から2時間の生放送、サンデープラス。お腹が空いたらサンデープラス。
3: 朝霞のリサイクルショップパワーセラーは巨大な売り場に家具と家電がずらり。食器、おもちゃなどまだ使えるものは買い取れないものでも無料回収。途上国の子どもたちの支援につなげています。お部屋の片付けをご予定の方はパワーセラーへ。
4: 上田清の日本再生。
5: 皆さんこんにちは。今週も始まりました上田清の日本再生。この番組は前埼玉県知事であり現在参議院議員、そして元衆議院議員でいらっしゃる上田清さんが地方重視の必要性、そして埼玉から日本を変えていくという思いを、世の中のさまざまなことを例に挙げて未来の日本、日本人の幸せを楽しく語っていただく番組です。ナビゲーターのなりです。そして
6: はい、柏木恭一です。本日もよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。先週は憲法改正のお話を伺って、
6: そうね、その国民全員でね、
5: はい、
6: 考えなきゃいけない問題ですよね、
5: うん、そのタイミングが今かもしれないですね、
6: はいはい。
5: さあ今日のオープニングの曲は、
6: はい、まあゴールデンウィークも終わるとですね、
5: はい、
6: ちょっと夏がちょっと見えてくるなというイメージで、
5: はい、
6: ゆず夏色を、はい、リクエストします。
5: いいですね。ということで今日はゆず夏色、こちらの曲でスタートです。

0: お送りしたのはゆず夏色でした。それでは上田さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、最近ですね、日経平均株価が初めて6万円を超える場面があったんですけれども、まあ、富裕層だけが資産を増やしてるのではないかとか実体経済反映してないんじゃないかという声もあるので、上田さん、この今回の上昇、日本経済の回復と評価していいのか気になったんですが、教えていただけますか。
2: 教えるほど知恵があるとは思いますが、まあ、少なくともゴールデンウィーク直前にね、
0: はい、
2: まあ、6万円超えた。
3: そうですね。
2: はい、まあ、これからも若干のジグザグはあると思いますが、はい、基本的にはですね、私が思うに、
3: はい、
2: いわゆる団塊の世代、私なんかはもうその典型なんですが、この層がこれから着実に死んでいくんですね。
3: いや、まあ、
2: 大変失礼な言い方ですけど、
0: まあ、世代的には、
2: ね、お亡くなりなんですね。この高齢者層は、やっぱりどうしても医療費だとかですね、はい、社会保障関係の費用をたくさん使うんですね。
0: はい、
2: この人たちが熱いと、ちょっとやっぱり、働く世代の人たちの負担が重くなる。この部分が徐々に減っていく。もうすでにですね、町村レベル、過疎の、町村レベルは早く高齢化してますから。
3: なるほど。それが早く進んでる。
2: 早く進んでるんだね。
3: なるほど。
2: そうすると、そこに使ってたお金を若い人たちに使えるんですね。
3: あ、
2: 世代が働き盛りとか、教育とか。
0: はい、
2: で、福祉は生産性がないとは言いませんが、
3: はい、
2: リカバリーにあんまりならない話が多いわけですね。リサイクルにならない部分が。
3: まあまあ、そうですね。
2: 若い人たちのお金っていうのはどんどんどんどんリサイクルになっていくんですね。
3: はいはい、
2: そういう部分でね、うん、一節こう、ちょうど動きが大体で、日本という国はですね、長い間賃金がもう30年間動いてない。
3: はい。
2: はっきり言って。
3: そうですね。
2: もう、綺麗にもう申し上げれば、1995年を100とすると、
3: はい。
2: 2024年はね、104なんです。
3: はい。
2: で、設備投資が112。
3: はい。
2: たった12しか動いてない。企業の利益は494。
3: おぉ、4倍。
2: 株式の配当は1056だったかな。
3: 10倍。
2: 10倍。で、企業は、利益は出したんだけど、それをみんな内部留保にしてるもんで、使ってない。で、株主の配当の部分は海外に、だいたい半分ぐらいは投資してるんで。
3: 海外投資家にね、
2: はい、
3: 行っちゃうってい
2: う。で、もう4割ぐらいのはもう外国の、日本の大手も、4割ぐらいは結構海外が握ってますので、役員とかもですね、そういうこう、環境の中で、非常に経済が停滞してた。
0: うん、
2: もう本当に細かい話を言い始めるとキリがない。先般の4月27日の予算委員会では、私が、こう、この30年間の停滞を全部見せて、
0: はい、
2: 高市さんにね、見せて、はい、調子のいいこと言ってもダメよと、
0: うん。
2: これをしっかり認識してから、これから国民の懐を豊かにする政策をしない限りね、停滞が続くよと。
3: うん、
2: 何が悪いかというと、賃金が上がらなかったことが悪いんです。
3: そうですね。
2: 一番。
3: そうですね。
2: はい。だから消費しない。
3: はい、
2: 消費しないから設備投資、投資もしなくても済む。
3: そうですね。
2: 設備投資しなければ景気良くならない。景気良くなければ賃金上げられない。
3: もう悪循環。
2: 悪循環をずーっと30年やってたわけですよ。で、今言ったように、もう一つは日本国はですね、優しいもんで、組にしないんですよ。過剰人民も抱えちゃうんです。
3: まあまあそうですね。
2: その代わり給与を上げられないと。

0: この過剰人員が団塊の世代だったわけです。これが、卒業して、いなくなってきたもので、はい、適正規模になってきたんで、うんうん、企業の収益が出やすくなってきた。間違いなく。
1: じゃあもう賃金上げる軌道に入ったんですね。
0: 上げることが可能な、情勢に、まあ、なんて言うんです、飛行機が離陸するんであれば、エンジンがかかって、ドドドドドって言い始めたと。今までエンジンもかかってなかったと。そういう、飛行場内をね、ぐるぐる回ってて、なんて言うんですが、乗客を乗せてね。
1: あ、飛行機なのに。
0: 飛行機なのに乗客乗っけて、滑走路の、ど真ん中まで動いてただけで、はい、で、これからは、スタートと。
1: あ、飛べるんだ。ええ、
2: 面白いですね。
0: これはね、
1: わかる。チャンスですね。
0: だから、企業の動きも見ててもですね、はい、始まってきてるんですね。それはやっぱり海外の人たちよく見てる。で、海外の投資が4割ぐらいですから、日本株もですね、うん、やっぱり海外の人はやっぱり、よく見てるんで、その4割の人たちがリードしてて、で、日本人は、あんまりこう、まあ、株屋さんなんて言い方もあるんだけど、うん、株式には邪道で、はい、きちっと、変なもんで稼ぐんじゃないと、浮き沈みがあるからやめとけと、株なんか。それよりも、ちゃんと貯金しなさいと。
1: なるほど、そっちですね。
0: だけど、貯金ではほとんどゼロ金利でしたから、
2: そうですね、
0: 全く動かなかったわけです。
1: そうですよね、本当に。
0: で、政府が、個人でも株式やったらどうですかっていう話が。
1: ああ、ニーサのも
0: の。ニーサのことですが、はい、政府が特定の金額以内であれば、はい、有利に、あれもかけませんよと、税金も、うん。そういう、こう、仕組み、まあ、口座を皆さん作ったらどうですかと。預貯金でね、金庫に置いてたり、あるいは銀行に預けるだけがノーじゃありませんよと。だって、銀行が進めてるぐらいですね、今、それを。
2: はい、そうですね。
0: はい。で、そういう、こう、環境が整ってきてる。だから、まさにNISAなんかの動きなんかと重なってですね、はい、株を買ったり売ったりするのは悪いことじゃないと。こういう常識になりかかったんですね。今まではそうじゃなかったと思います。危ないことに手を出すなと。
1: まあそうですね。風潮としてはね。
0: ええ。で、実際、バブルで偉い損をした人たちもいるし、はい、自分なんかの友達も、もう、人財産なくしまったと。それまでは、坂台の野村は俺で持ってるようなもんだなんて威張ってた人もいましたよ、私の友達に。
1: 随分身近な話です。
2: 地元ですね。
0: ひどい目にあってますね。バブルが崩壊してですね。まあ、どっちにしても、そういう、こう、環境が出てきたこと自体は、すごく悪いことではない。
1: はい。
0: 前向きになってきたと。
2: はい。
0: あとは、まあ、政府の方も、戦略分野、17分野っていう形で、ただしこれも、成長分野じゃなくて、安全保障だとか、資源だとか、そういうやつを確保するためにどうしたらいいかというような、必ずしも成長分野じゃないんですね。うん、そこがちょっと、高橋さんの、より豊かに強くという、強くの部分はいいんだけど、豊かの部分に入ってないんです。うん、やっぱり豊かにするには、賃金が上がる仕組み、うん、消費ができる仕組み、これに尽きるんですね。うん、それにはやっぱり政府が金を取りすぎない。
2: もう、そうですね。
1: ずっと言ってます。
0: もう30年前はね、30% ぐらいの負担だったんだけど、今、うん、一番ひどい時は3年前ぐらいかな、48%。今 46.2 です。うん、去年のレベルで、うん。国民の負担が。でもね、100万円稼げば、46万2千円持っていかれちゃうわけですから。50万稼げば。
1: そうですよね。
0: ええ、23万1千円なくなっちゃうんだから。
2: ほぼ半分ですもんね。
1: それは良くないですよ。
2: 多いですよね、割合って。
0: ね、ざっくり言えばそういう話なんだから。
1: そうですよ、
0: ええ。 もっとも俺は100万も稼いでねえからと。いや、30万ぐらい稼いでない人はそんなにね、捉えないけども、うん、まあ捉え

0: れって言葉は良くないけど、うん、そこまでの負担はないけども、やっぱり平均としてそういう状況ですから、これはやっぱりね、消費に向かないですよ。
1: そうですよね。はい、国民から取っといて財政がなんかちゃんとしてますって、いや、何のための財政なんだって、国民をね、潤わせるための国なのに。
0: 高市さんも、総理もね。
2: はい。
0: 総理じゃない時代はね、純債務と総債務の違いを分かってて、言ってたんですけども、この頃言わないですよ。もう、言わないでくれ、言わないでくれって言われてんでしょうね。
1: ああ、うん。どっかの省ですね。
0: ちゃんと、今ね、これラジオなくてテレビだったら、私が国の、予算書っていうか、簡略な予算書をここで開いて見せるんですけどね。うん、国会議員でもこれを丁寧に見てる人は20人ぐらいしかいないと思いますけども、ちゃんと左側には、資産、右側には借金が、こう、きちんと整理されて置いてあるんです。
2: はい、
0: で、資産の方には700兆。
2: うん、
0: で、債務の方には、1400兆。で、俗に言う純債務は、1400兆から700兆引いた700兆が純債務。
2: うん、
0: だから1400兆ってずっと叫んどるけども、うん、つい去年まで1300兆とか言ってたんだけど、
2: はい、
0: 今1400兆って言ってるけども、
2: うん、
0: 本当は700兆。うん、でも、その700兆もまた嘘。うん、他にもいっぱいあります。
1: あ、他に、要はへそくりがある。
0: へそくりがいっぱいあります。外為特会には200兆近くあるし。
1: はいはいはい、
0: あるいは、基金、独立行政法人や、はい、あるいは特殊法人に出している出資金とかもたくさんありますし、
2: うん、
0: それだって実は資産ですから、
2: うん、
0: あるいは基金に出している、基金も去年余ったのは14兆6千億で、7千億か、余ってるし、はい、そういうやつを全部合算していけば、大方消えちゃうと思いますよ。
2: うん、
0: で、その証拠に、日本国の国債が世界で評価される部分では、まあ、ドイツ、スイス、その次、オーストラリアと日本、フランスという感じで続くんですね。アメリカあたりはもうちょっと下の方だし、そういうこう順位なんです。国債の評価っていうのは、これは CDS というような言い方をするんですけど、クレジットとデフェルトスワップという、
2: うん、
0: 要は、信用力っていうんですかね。
2: はい。
0: それで、日本的に分かりやすく言うと、地震保険みたいな話で、
2: うん、
0: 地震の起きないところは、保険料が安い。
2: うんうん、
0: つまり、国債がデフェルトしない、破綻しない国の保険料は安い。
2: うん、
0: 買うわけです、皆さん。
2: はい。
0: 国債を。いろんなものと一緒に、
2: うん、
0: 株とか、あるいは国債だとかそういうのを一緒に入れて、あるいは優良企業なんかの債券とかも含めて、それを運用して、配当して、配当力の高いところに皆さんまた群がってくるわけですね。で、やっぱり国債の方は利率がいいもんで、結構それぞれ買うわけですよ。
2: はい、
0: 運用会社が。
1: はいはい、
0: で、買うにしても、一応念のために保険に入れとこうということで、保険に入れるんです。
2: うん、
0: と、ギリシャだとかトルコだとかっていうのはね、もう、むちゃしかいいんですけども、破綻する確率が高いから保険料がむちゃくちゃ高いんです。
1: うん、まあ、両立がそうですね。そうですね。実績がありますからね。
0: 実績があるからね。
1: ギリシャは、うん。
0: で、アルゼンチンとかね、
1: はいはい、
0: こういったところはもう保険料がむちゃくちゃ高いんです。
2: うん、
0: 日本が仮に17だとするとね、
2: はい、
0: 300とかになっちゃうんです。
2: うん、
0: まあ、そういう、こう、ことでも日本の評価は高いんで、私はやっぱりね、国が溜め込む必要はないと思ってますね。
2: うん、
0: やっぱり、民にちゃんと流して、
2: はい、
0: 国内消費が、なんといっても1億2000万人という人数がいますからね。
2: はい、
0: で、最小限度のストックだけは日本はあるんで貧しく感じないんですが、こと少なくとも現生ということに関しては結構貧しいですね。
1: うん、
0: 所得がね、
1: うん。あ、この国はね。
0: この国は。
1: そうですね。
0: まあ、少なくとも30年前、平均所得が640万だったのが、
2: うん、
0: 30年後には520万で、120万下がってますからね。
1: そんな

0: にない
1: ですね。30年経ったら上がるんです普通は。下がってるんです。あ、恐ろしい国です。
0: だからそこをこれからね、ええ、さっきほら飛行機も飛ぶ時代が、やっと飛べる時代になってきたので、
1: ぐっと上がると滑走路に入るじゃないですか。今までね滑走路になかなか行かなかった。空港で。

0: に派遣法を改正してね、はい、
1: ね、
0: 正規、非正規の人たちを増やしちゃった、はい、あれも大きいですね。これも、なんかラジオで少し、この番組で話したことあったかもしれませんが、はいはい、正規の人と非正規の人では結婚の率がね、
1: はい、
0: もう3倍違うんですよ。
1: そうですよね。
0: そうすると、結局、少子化対策を一生懸命やりながら、反少子化対策をやってたわけです。
2: な
0: んです
2: ね、となってきますね、
0: だから、ほとんどの方が正規になれば、成婚率が3倍になるんです。仮に、1年間に10万組、ね、結婚する人たちがいたとすると、これ3倍になるかもしれないんですよ。20万とか30万組になる可能性もあるんです。やっぱり日本の国はフランスなんかと違って、フランスはね、結婚しなくても子供生まれるんですけども、いや、生まれるんですよ、フランスは。それが認められてる国なんです。
1: はい、でも日本は、戸籍がないから。
2: ああ、そうか。
0: 日本の場合は結婚しないと基本的には生まれないことになってるんです。うん、まあ、生まれたりするときもありますが、基本的には結婚しないと子供は生まれないんです。
1: もし子供できたら結婚しますもんね。
2: そうですね。
1: この国は。
2: 大体。
1: うん、そういう国だよね。
0: うん、だから、結婚しないと、子供増えない、
2: はい、
0: 少子化がストップかかんないです。
2: うん、
0: だから結婚ができるような、やっぱり所得を、
1: そうですね。
0: 保障していく、そういう所得体系を作る。そのためには、どの程度だったら、税金を、この層はこのくらいしか取らないとか、社会保険料も、この層はこの程度にしないと、持たんよとかね、
2: うん、
0: こういうこともっと丁寧にね、やるべきですね。うん、まさに控除の世界。ここまでは控除をする。だから、たくさん税金払わなくても済むと。
2: うん、
0: で、こっからは、もう控除は廃止して、ある程度払ってもらうっていう。うん、
1: そうですね。それ大事だし、もっと仕組みをシンプルにしてほしいなって。
0: そうですね。
1: わかんないもんね。なんかいろいろね。
2: 複雑ですよね。
1: で、あとはだからそういう個人の僕ら国民、大衆に対するそこが薄くて、今の話はその大きい企業とかはいいわけですよね。
0: そうですね。
1: 派遣を雇ったり。
0: はい。
1: だからその黒、なんだろう、フォーカスするところがちょっと違うんじゃないのって感じますよね。その税金の問題だけとっても。
0: まあ、なんだかんだ言いながら、日本の場合は、私はちょうど大学院時代に OECD が、
1: はい、
0: だから1980年ぐらいだったでしょうか、もうあれこれ40年45年前ぐらいの話でしょうかね、
2: うん、
0: 45年50年前ぐらいの話になってきたけども、 OECD が世界の所得の再分配率をチェックしに日本にも来たんですけど、世界一日本が再分配が進んでいるという評価だったんです。
1: 当時ね、その頃ですね。
0: はい。まだ、ちょうどバブルっていうか、1986年にトヨタがゼネラルモーターズを抜いたんですね。
1: はいはい、
0: あの直前ぐらいです。あの直前ぐらいは日本の再分配がもう一番世界で良かったんですね。だからみんなリッチだったんです。
1: 40年ちょっと前で。
0: うん、うん、だからみんなリッチだから、最低カローラー買うとかね。
1: そうですね。
0: で、課長になったらコロナ。ね。役員になったらマーク2。社長になったらクラウン。で、大会社の社長は、3ナンバーのクラウンとか。相場が決まってたわけです。
1: そうですね。
0: で、みんなカローラー変えたんです。
2: はい。
1: 確かに。
0: 平社員で。
1: そうですね。
0: 今は躊躇するんですよ。
2: そうですね。
1: 少ないですよね。
2: うん、
0: 今躊躇するんです。
1: 日本、車大国日本で。
2: うん、
0: まあ値段が上がってることもそうなんだけど、はい、それ以上にやっぱり所得が上がってないからなんですし。車の値段が上がる以上に所得が上がってないから。
2: うん、
1: です。だからそれ、利益を出してるのに、うん、だからさっき上さんおっしゃってた、分配されてないっていうところが、やっぱおかしかったわけですね。
0: そうですね。
1: 30年間、ね。
0: はい、おかしかったんです。だから軽自動車になっちゃってるわけです。軽自動車だけはバンバン売れてます。
1: でもおかげで軽自動車の性能がぐっと上がりました
0: よ。そうですね。上がって値段も上がってき
1: ます。そうそうそう。いいよ。まあそれはいいんだけど。でも欲しい車が買いたいとか、うん、例えば結婚したいのに、したくない人はしょうがないけど、うん、したいのに経済的にできないというのはやっぱり、
0: そうですね。
1: 是正してあげれば
0: いいですよね。ちょっと待ってるとかね、はい。ちょっと待ってるうちに事情が変わったりするからね。どうかすると。 もうちょっと貯金が貯まってからやろうかなんて思ってるうちに、うん、もう女性が逃げちゃったりしてそういうことになったらアウトですから、やっぱりもう

0: 決断した時にさっとできるような、やっぱりこう所得の再分配機能というのをね、もっともっと高めなくちゃいけないんで、いやそれには今言ったあの平均で仮に46になったとしてもと、
1: はい、
0: やっぱりそれなりの世代の人たちには実際の負担率は 30% ぐらいで止めとくとかね、そういうふうな、どんどん控除していくというようなね、
2: そういうのしてほしいですよね。
0: そうです。
2: だって稼い、国民みんなは、で、稼いでんのに分けてもらえないってのは、やっぱおかしいよね。
1: そうですね。
0: そうです。とりわけ、この数年来物価が上がってますから、国の収入はむちゃくちゃ上がったんです。本当にむちゃくちゃ上がったんです。
1: だからちょっと早く切り替わってほしいですよね。
2: そんな国儲けても国民が、ね、国民のための政府でしょ、
0: うん、70兆円までいかないぐらいだったのが、もう一気に100兆円近くまでいっちゃったんです。ここ4、5年で。それまではほとんどちょっとしか動いてなかったんです。この3、4年の、
2: 増
0: 収は激しいですよ。
2: まあでも、もう少し上田さんに国会で頑張っていただいて。
0: ほっこふく。
2: おかけ前をよこせ。
0: 本当そうですね。
2: やってほしいですね。
0: いや、そうしないと日本良くならないです。
2: はい、
1: はい。さあ、そろそろ時間になりましたので、はいはい、エンディングの曲ですが、そろそろもう風が気持ちいい季節になったなということで、堂島康平フライハイ、こちらの曲でお別れです。上田さん、今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: リスナーの皆さんもありがとうございました。また来週もお楽しみに。

0: 機のコスト削減と資材の無駄を減らすための余剰資材マッチングサービスです。プロとプロをつなげるサービスだからスピーディーな商談が実現。朝霞市有限会社ヤシオ板金工業がプロデュースする残った。詳しくはウェブで。
1: 私はタイルカーペット、オフィスの床に敷き詰められているあれよ。
2: はじめまして、新入りのタイルカーペットです。オフィスの不要なカーペットからリサイクルされました。
1: あら、パパの若い頃とそっくりね。
3: サーキュラーエコノミーの実現に向けて100年を作る会社カジマ。
0: 街づくりを技術で支えて1世紀、歴史的な災害の復興になってきた昭和株式会社。次の100年を見据え、新たなチャレンジを続けています。時代とともに進化する街をクリエイトする都市マネージメント企業、昭和株式会社が午前11時をお知らせします。

0: お待たせいたしました。デッキーの映画館、ただいまより開場です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。市販人のデッキーです。ようこそおいでくださいました。さて、このデッキーの映画館、どういう映画館かと申しますと、この映画館で毎週公開する新作映画を中心に紹介しております。さて、今日遊びに来てくださっているのは、映画トランジットインフラミンゴから監督堀内優輝さん、そしてドキュメンタリー映画パフュームコールドスリープ25 years ドキュメントから監督佐渡武俊さんです。今日はお話をたっぷりと伺うので、映画のあらすじなどは公式ホームページをご覧ください。映像もなく音楽と言葉だけで誘う映画の世界、あなたの想像力をちょっとお借りして、ぜひ映画の楽しさを感じていただきたいです。まさに映画ファンにはたまらない、新たな映画の魅力を感じてほしい1時間です。では今日は早速遊びに来てくださったお客様をお迎えいたします。今日最初にご紹介するのは監督堀内優輝さんの映画です。トランジットインフラミンゴ。さあ、というわけで改めまして、ここからは映画トランジットインフラミンゴで脚本も手掛けられた監督の堀内優輝さんがこのデッキーの映画館に遊びに来てくださいました。今日はようこそおいでくださいました。
1: はい、堀内優輝です。よろしくお願いします。
0: そしてまたまたのご登場で、はい、嬉しいです。よろしくお願いします。
1: 嬉しいです。3回目です。
0: そうなんですよ、はい、覚えてらっしゃる方も多いと思います。2023年に映画明ける夜に、そして2024年に映画お祭りの日でね、遊びに来てくださって以来、今回2年ぶり3度目のご登場ということで、はい、そう、こんなね、毎回毎回にも出てくださるのすごく嬉しくって、はい、そうで、今回もね、お話すごいね、伺うのを楽しみにしていたのは、やっぱりね、ずっとインタビュー聞いてくださってる方だと、この監督が、こう、作品を重ねることにちょっと、だんだんだんだんって、またね、一つずつ違うチャレンジをしてるってところに気づいてくださるところがあると思うんですけども、はい、僕も今回の映画ね、この空気感がね、たまらなく好きだった。
1: ありがとうございます。
0: で、監督のね、映画ご覧になっている方だと思うね、映画が始まると、この監督の世界っていうのをね、すぐに感じ取っていただけると思うほど、もうね、堀内監督の作品世界がこう、確立されているっていうのがね、もうわかると思うんですけども、今回は、その、例えば僕が名付けるとすると、脱力系ロードムービーっていう感じで、この映画のセリフにも、こんなんで人ってなくなるのかなっていうのが、まさにこの映画の内容を表してるな、なってすごい思ったんですよ。で、なんか、緩いけど、こう、何かつながりを感じているような3人の男女が、こう、長い人生の中だと多分一瞬だと思うんですよ。そういう人生が交差する3日間くらいの、あの、時間が、なんか、シュールな過ごし方で、こう、描かれていて、それがすごく心地いいなって、そう思いながらいたんですね。でこの映画、今日はね、ちょっとね、面白いところから伺いたいなと思ったのが、映画の舞台自体が近畿地方の奈良県なんですけれども、はいはい、実はこの映画の制作に、この奈良県で行われている映画イベントの奈良国際映画祭が、あの、こう名前が入っているので、まずこの映画には、どうこの奈良国際映画祭が関わっているのかっていうところから教えてください。
1: はい。はい、そうですね。もともとその、前もここに来させていただいた映画の、明ける夜にっていう映画を学生の時に撮ったんですけど、うんうん、それの、明ける夜にが奈良国際映画祭の学生部門で賞を取って、で今回はそれ の、うん、あのスカラシップというか、はいはいはい、国際映画祈がバックアップしてくれて、奈良県の一つの町で映画を撮るという企画がそもそも奈良国際映画祭の中であって、あ、はい、それで監督に選ばれて映画を撮ることができたという経緯です。
0: あ、そうなんですね、はい、ってことはじゃあやっぱりこれ物語の舞台が奈良っていうのは、はい、もう初めからじゃあこれの物語は奈良で撮ってくださいっていう縛

0: バッタリーだったじゃないですか、はい、でそれで前回来てくださった時に、はい、次はちょっともう少し、はい、あの一歩進んだものを作ろうと思ってるんですっておっしゃってたじゃないですか、はいはい、そうすると今回の作品って一本の物語、はい、今までやったオムニバスで描いてたようなものをちょっと一本の物語にして、はい、そこに人が絡んでいくっていう、はい、だからちょっとそういった意味では違う作品になってるじゃない、
1: そうですね、
0: それってやっぱり前回来てくださった時みたいな、はい、そういう一歩チャレンジだったのこれは監督にとって。
1: あでもそうです、なんかちょうどデッキさんと話して今思い出しました、うん、なんかこれまではどっちかっていうとちょっとそのオムニバスとか構造で仕組みがあるのに面白さがある程度ある部分だったんですけど、今回それがない分その構造だけじゃなくてちゃんとその流れてる内容とか時間でこう面白さを出していったり意味をこう見出していかないといけないっていうのはやっぱ自分の中でチャレンジだったのはあると思います、
0: はい、でね今回やっぱり面白いのが題名にもあるフラミンゴ、
1: はい、
0: このフラミンゴっていうのはなんかまあ意味なのか、はい、ほら比喩でもいいけれども、はいはい、このどこからこのフラミンゴっていうキーワードは出てきたんですか、はい、
1: そうですね、一番最初に出てきたのは多分あの劇中でも出てくるキョンちゃんっていう、あの女の子、友達の女の子の人物造形がどんな子なんだろうみたいなのを考え、
0: うんうん、
1: だけはなんか結構自分の中ですごいしっかりあって、でそれが僕のなんか地元にフラミンゴを見ながらご飯を食べるレストランみたいなのがあるんですよ、近くで、そこにいるフラミンゴがなんかすごい汚いんですね、なんかあのなんか綺麗なピンクってよりかはなんか結構 まだらで、白とピンクまだらで、いや匂いもまあ動物園で結構するし、それをフラミンゴ見ながら海鮮を食べるっていう謎のレストランがあって、そこのなんかフラミンゴずっと頭の中にあって、なんかそういうのを面白がるような女の子だったらキョンちゃんがいいなみたいなところからこうフラミンゴが出てきた部分がありますね。それとあと最もこう普段にいないものというか意味のないもの、かけ離れているものみたいなところからこう出来上がりました。
0: でもそういった意味でね、面白かったのがフラミンゴに対する豆知識みたいなことが出てくるってことはい、はい、あるってやっぱりフラミンゴを出すにあたって、はい、ちょっと監督調べて書いてあったのがあるんですか。
1: それはもちろんそうです。でもなんかこうだんだん調べていくうちにこう意味合いがこうついてくるというか、なんかその距離がないと飛べないみたいなのも、なんかこう例えば龍太郎だったりとかいろんな人にこう刺さる部分はあるなっていうのを思いました。
0: そうで、それで僕ね、そういったでもフラミンゴっていう意味でもね、映画冒頭の公園の遊具、
1: はいはい、
0: あれもよく見つけたなと思って、はい、そうなのもすごいですよね。
1: そうです、
0: あれ普通にあったんでしょ。
1: そうです、それこそ僕が自転車でぐるぐる回ってる時に、うんうん、たまたま見つけて、あこれだと思って、うんうん、これがフラミンゴだと思って、
0: うんうん、そうそうそう、
1: ちょうど最初映画の冒頭のシーンだけ全然決まってなくて、そこでなんかぐるぐる回ってたらたまたま見つけて、
0: う
1: んうんうん、いやなんか良かったですね。
0: そうマジックですよね。
1: マジック
0: そうね、お話を伺うと。裏の
1: おかげで。
0: でそういうところとかの雰囲気もちょっと今回レトロな雰囲気っていうのもすごい感じるところがあったんですけど、はい、僕そういった中ではこの映画にも扇風機出てくるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: であれ見た時にも監督の雰囲気といつもあの扇風機が出てくるから、はいはい、意外と扇風機っていうアイテムが好きなん
1: です
0: か。
1: アイテムでもあれはあの本当美術の藤原さんと塩川さんが置いてくれました。僕が何かこう言ったわけじゃない。でも扇風機自体は好きです、うんうん、前回の映画のファーストカットもそうだった、
0: ね、そうそういうところでね、なんかね、はい、今の時代なのにあの扇風機っていうところがなんか監督の作品の、はいはい、一つの、ね、なんか出てるなって思っていて、はい、僕もう一つその監督の映画世界のつながりっていうと、はい、僕見ながら今回もね俳優のね、メラ正弘さんが、ねはいはい、出てきたら嬉しいなと思ってずっと見てたんです。そしたらやっぱや出てたと思って、もうあの時の嬉しさそうやっぱりさ監督の映画にはさ、はい、メラ正弘さんがいないとねってすごい そうそう思いながら、
1: いや一番いいとこで出てきてくれて、うんよかったです。
0: そこの辺もねやっぱねもうずっと見てる人にとっては嬉しいつながりだったりする、
1: すごいいい役で出てるんで、
0: そう
1: ぜひ
0: 毎回毎回印象的なね、はい、そう役で出てるんですけども、はい、そんな中でやっぱりね今回物語の登場人物の名前っていうのがね、はいはい、一つ面白かったのは、はい、今回あんまりさはっきり分からないまま物語がこう進んでいくじゃないですか、はいはい、でだからそのはっきり分からないっていうところにもしほら監督の意図があったらば、はい、その意図を、まあ、ネタバレにならないんだったら教えてくださってもなんか全然構わないんですけども、
1: はいはい、
0: なんかそういうのもし関係なかったら今回の登場人物の名前の由来だったりとかさ、はい、物語にちなんだ意味っていうのあったらさ、はいはい、教えていただけます。
1: ああそうですね、なんだろう、でも佐々木佐恵っていう、うん、あの山下さんが演じる

0: さえは結構いろいろ考えて、ちゃんと考えて、結構作品の最後の方でも名字の話をちょっとしたりとかするんですけど、なんかこう自分の名前とか自分のその家族とか親に対する結構コンプレックスとかいろんな抱えてる思いみたいなのが結構自分の中で全部作ってあって、でそれを山下さんにちょっと話したりはしてたんですけど、劇中では全く出てこないんですけど、なんかそういう自分の家とか親と環境みたいなのに対する理由付けとして、なんか佐々木さえっていう名字とか名前は結構ちゃんと決めたりしました。あとはなんか五感とかですかね、その国で。でも今回の映画の中盤ぐらいでこう名前をこう名乗り合うみたいなシーンがあるんですけど、なんかそこまで名前も知らないのに何でかこう時間を共に過ごしてしまうみたいなのが、なんか名乗ることによってこう出てくるみたいな部分が、なんかいいなと自分であれですけど 思ったりしてます。
1: でもその
0: はい
1: 話からすると、本当にさ、この映画のキーワードに出てるきょんちゃんも
0: は
1: さ、名前言われても名前実は知らなくて、きょんちゃんって会った時からきょんちゃんだったからって。でも若い頃ってそういう人いますよ
0: そう
1: ね。
0: ですね。そう、きょんちゃんとあかりの関係性もなんか自分の中ではかなりしっかりあって、それもあんまり劇中ではちゃんと出てこないんですけど、なんか、ね、本名は分かんないんだけど、なんかすごい仲良くなる人とか、すごいなんか濃い時間を過ごす瞬間みたいな関係性みたいなのはある気がしてて、なんかそこがこうあかりの人物像に乗ればいいなと思ってます。
1: ちなみになんですが、船屋の猫ちゃん、船屋の猫ちゃんは看板猫。
0: 看板、そうですね、店長さんというか、オーナーのが飼ってる、あそこにずっといる猫なんで、行けば会えると思います。
1: ちなみに名前ついてる の？
0: 名前がなんだ、聞いた気がするんですけど忘れちゃいましたね。なんだっけな。でもすごい人懐っこくて、すっごい人に寄ってくるんで可愛かったですね。
1: そう、すごいね、可愛いね、シーンがあるから、そこ楽しんでいただきたいのとともに、今回そしたらリアルな部分で言うと、引っ越し屋さんのアート引っ越しセンターさん、段ボールとかガンガン普通に出てくるじゃないですか。そういった意味で、あそこの引っ越しのスタッフの方、あれは本物のスタッフの方な
0: そうです、あ
1: の？
0: れはアートの人が。
1: あ、やっぱり。
0: そうなんです、そうなんです。だからこれまでと希望感が違うなというか、
1: なんかすごい手慣れてる感というかさ、
0: 本当のアートの人だったんで。そう、でもなんか逆にちょっと難しさもありましたね。なんかあんまりいろんなことはできないというか、ちゃんと引っ越しのプロの人なんで、なんか例えば演出でなんかすごい喧嘩してくださいとか、おいって怒鳴ってる声が聞こえるとかだったら面白いかなと思ってたんですけど、やっぱりそこはちゃんとこう、引っ越しは引っ越しとしてやらないといけないみたいな部分もあったりしたんです。それもでも面白い経験でした。
1: へえ。あとね、もう一つね、気になった場所があって、それは映画も上映していると言えるホールの喜楽座。喜楽座っていうのは本当にああいうホールというか、あれなのは。
0: そうです。もともと昔映画館で、もともと舞台芝居小屋だったのが映画館になって、でもうだいぶ前に潰れちゃうとか、なあの活動はしてないんですけど、ずっと残ってて、文化財的な感じで残ってて、今は隣の本屋さんとかが本を置いて、まあ、そこに入ってなんか見学したり、その古本をそこで買ったりとかができるスペースにはなってるみたいな感じです。
1: へえ。じゃあ今回は映画のためにというか、ああいう形でちょっと
0: そうです。
1: やってくれたってことなん
0: そ
1: です
0: れ使
1: か。
0: わせていただいて、でもあそこもすごいいい場所というか、でなんかあそこの芝居小屋とか映画、昔映画館でやったところを研究してるなんか研究者の方みたいな人たちと、なんかたまたま裏で知り合って、なんか一緒に喜楽座の資料をこう一緒に掘り返して、なんか昔上映してたポスターとか版権だったりみたいなのがをこう掘り返したという思い出があります。 思い入れのある場所です。
1: あそこ街並みもいいですよね。外のすごく昔ながらの。
0: そうですね、城下町だったんですね、あそこが。大宇陀っていう場所なんですけど、だからすごい綺麗な街並み。
1: あれは今回撮影しているこのさ、宇陀市の中ではさ、どの辺になるの？例えばさ、このさ、お家出てくるじゃん、このさ、そのほら、お家からするとさ、遠いのがあそこってっていう。
0: なんか説明が難しいんですけど、宇陀市って4つの

0: 町があって、そこが合併して宇田市になったんですけど、大宇田とあの冴の家はなんか真ん中ぐらいなんですよ、その4つがこう、うん、なんですか、真ん中で大宇田があの日本地図でいうとちょっと左下ら辺にあって、うん、でその上の灰原っていう場所があの駅が止まるんで、うん、近鉄が止まるんで、うんうん、あのどちらかというと栄えていて、大宇田はあの昔栄えていたというかような場所になっているので、ちょうど冴の家は真ん中ぐらいでですね、ちょっと大宇田寄りかもみたいな位置関係ですね。
1: え、車だとどれくらいで行けるの？
0: 20分ぐらい
1: ですか、ね、ああ、じゃあ結構近いですね、その市自体っていうか、そのコンパクトというか。
0: そうですね、20分、だから一番遠い場所まで行くのに1時間ぐらいかかるみたいな、うん、真ん中に結構大きい山があるんで、うん、山を囲んでる感じです。
1: へえー、でね、今回ね、その喜楽座さんに集まる人たちの会話っていうのもそうだったんですけども、はい、もちろん今回もちゃんとね、脚本書いてるからセリフはあるんだろうけれども、はい、そのセリフの間の取り方みたいなところでも、はい、セリフじゃ本当に本人がこう話している感じっていうのをすごい受けたんですけれども、はい、なんかそこら辺は、はい、まあ、監督の狙いだったりするのか、はい、それともやっぱそこら辺は俳優さんたちにお任せでああいう形になってるのか、はいはい、今回あれはどうなんですか？そうです
0: ね、喜楽座はでもあの結構長く回したんで、うんうん、なんかその喜楽座のオーナー役の二村さんがになんかうまくこう回してくださいみたいな感じで、まあ、2人である程度段取りとかは決めつつ結構もう自由にやってもらって二村さんにコントロールしてもらうみたいな感じでやりました。
1: じゃあめちゃめちゃ、
0: じゃあだから普通の話しゃべるんです
1: ね。本物の人なのね。
0: あ、そうそうそう、はい、あの船屋 の、 あのオーナーさんとか来てくれてます。
1: ね、
0: 猫ちゃんの持ち主の人とかが従業員さん連れて来てくれたりとか、あのあそこに住んでる近くの人の町の人を本当に来てくれて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、へえ、そういった意味でもめちゃめちゃご当地映画の良さがすごい出てる気がする。
0: 本当に町の方たちが
1: そう、うん、ってことはさ、今回さ、ちょっと先ほどのさ、あの場所の話に戻るとさ、はい、又兵衛桜っていうのも、はいはいはいはい、あれもここだと有名なところ。
0: あ、そうですね、はい、宇田で有名な綺麗な桜、大きい桜のとこです。
1: で、そこでやっぱりあの映画のセリフも出てくるんだけれども、はい、桜の花が咲く時期じゃないっていうところって、はい、僕あそこの、はい、あのセリフが僕もそう思うと思って、はいはい、意外と僕ね、桜の葉っぱの桜好きと思っているので、はいはい、そういうところもあったりはするんですけども、はい、あれをわざと葉っぱの時期に撮影したのか、それともほら、はい、スケジュール的な大人の事情なのか、はいはい、あれはどうだったの、あそこ。
0: あれはでももう桜がないのは決まってたので、スケジュール的に、うんうん、のでだから逆にでも多分桜の時期だったらわざわざ行かなかったような気がします。あ、咲いてないから、うんうん、多分意味があるかなと思って行きました。
1: で、ね、今回もね、前作のね、お祭りの日に出てくるね、はい、バボちゃん、
0: はいはい、
1: みたいなあの、はい、ファンタジー要素もすごいいいなって思いながらいたんですけども、はいはい、ちなみに冷蔵庫はあれ形にこだわって選んだりしてるんですか、あれ。
0: あれはでも一応人間がギリギリ運べるサイズの大きさの45リットルのやつで、はい、一番それっぽいやつを、ね、
1: でもさ、はい、あれこうやってさ運ぶっていうさ、はいはい、試行錯誤してああいうなんか難しいよね、
0: はい、あれすごい大変でした。あれでもあれかなりすでに重いんですけど、うんうん、だいぶあの中の機械とか抜いてるはいるんで、実際よりはだいぶ軽くはなってるんですけど、うんうんうん、にしてもなかなか重いのをなんかどう背負うかも結構いろいろあって、うんうんうん、なんかどんなやつがいいんだろうっていうのをいろいろ試して最終的にあそこにこうたどり着いたというか、
1: うんうんうんうん、そう、そういうね、もうね、姿からしても結構ちょっとコミカルというかね、はい、そういうところがね、あのね、あ、監督の映画っていう感じがすごいしてね、楽しかったんで、そういうところもね、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけども、あとね、今回あのおばあちゃんが作ったっていう、ほら車のダッシュボードに乗っているぬいぐるみとかも出てくるんですけど、 あれってそういった意味では、はい、このほら宇田市のさ、なんか伝わる伝統的なさ、はい、そういうさ、なんていうのものなのか、はいはい、それともっていう、なんかそのぬいぐるみはそこでこだわってるみたいなのがあったら教えていただいていい、
0: は
1: い、
0: あれはでも宇田にもともとあるとかそういうのではなくて、龍、うん、太郎のその人物像としておばあちゃんがいたけど亡くなっちゃってっていう部分でこう入れてるものですね、うんうんうんうん。
1: あれは作ってもらってる、
0: あれは持ってきたのかな。
1: ああ、そうなんだ。
0: 持ってあの美術の方に持ってきてもらって飾りました、うん、
1: でもね、今日ね、いろんなね、お話ね、伺ってきて、やっぱりね、いろんなところにもこう意味があるっていうところでは、僕ちょっと面白かったのが、

0: 飛行機雲が交差するっていう、あれもすごく物語を暗示してそうだなと思いながら、
1: あれも本当に撮影の春木さんがたまたま撮ってくれてた、
0: あれ本物なの？
1: あ、そうですそうです、あの実際にたまたま撮れて、じゃあ使おうみたいな感じ、もともと意図してこう入れようと思ってたというよりかは、うんうんうん、本当に撮影現場で撮れたものを使ってる感じです。
0: めちゃめちゃいいですね。
1: めちゃめちゃ、まあ、ありがたい。
0: そうそうそう、なんだそうなんだ、
1: そうなんですよ。
0: そうでね、今回ねもう一つ気になっているところが、はい、最初ね僕がこの作品を脱力系ロードムービーって言ったんだけど、その脱力系って感じたのは、はい、映画の劇伴の印象もあるんじゃないかなと思ったんですけども、はいはいはい、今回その音楽を担当されたのが、はい、前回ね監督がお祭りの日で来てくださった時に、はい、そのエピソードってどうやって作るのって話をした時に、はいはい、野球かなんかのお話の時に監督が好きなシンガーソングライターの工藤雄二郎さんっていうのが、はい、あのいてっておっしゃってて、でその工藤さんの楽曲からなんかこうインスピレーションを受けたところもあってっておっしゃってたんですよ。でそれの工藤雄二郎さんが今回その音楽を担当されてるので、監督にとっては念願のコラボレーションみたいな、なんか
1: すごいよく覚えてますね。いやそうなんです。
0: そういうのがさ、やっぱりさ毎回お話伺ってるとさ、はい、あここに繋がってるのかってなってる、ね、楽しかった。
1: 確かに何か自分でもデッキーさんと話してなんか繋がってるんだなって思いました、ね。いやでもそうなんです、嬉しくて工藤さんにお願いしたら、うん、心よく引き受けてくださって、うん、主題歌と劇伴をやっていただきました。
0: そう、うん、でだから今回僕ちょっと調べたんだけど、はい、多分工藤雄二郎さんが映画音楽自体も手掛けるのをこれが初めてですよ、ね、
1: だと思います。
0: そういったところだと、はい、なんか監督からほらイメージっていうそういうのとか、はいはい、なんかほら伝えてもらって、はいはい、作ってもらってるのか、どういう感じでまず劇伴って。
1: そうですね、でもイメージは最初伝えて、で結構あのなんか工藤さんが持ってるあのスタジオというか、なんかバーみたいなところを事務所みたいにして、でそこであのレコーディングとかもできるようになってるんで、なんかそこに行かせてもらって一緒にこんな感じでみたいなのを行って弾いてもらって作っていくみたいな。でなんかあのカズーっていうんですか、あのなんかちょっと変楽器の変な音が鳴るのもなんかもうこんぐらいふざけた方がいいんじゃないかみたいなのをちょっと話して、じゃあちょっと入れてみましょうみたいなので、なんかああいうちょっと間の抜けた感じの、うんうんうん、になりました。
0: へえ、それ楽器カズーとかっていう名前の楽器なの、はい、それ。
1: あ、そうです。確か多分カズーっていうやつだった気がします。
0: 持ってるんだ。でもああいう音が出るもの。
1: もう持ってて、そう、もともと全然僕は知らなかったんで、なんかいろいろこうやっていく時に、うんうん、なんかもうちょっとこう。ヘンテコな方だとどうですかねって言ってたら、なんかこう出してきてくれた、これちょっと試しにやってみますかみたいなので、やったらなんかすごいバカバカしい音だったんで、うん、これなんか いいんじゃないですかねみたいな感じでこうなりました。
0: ちなみにどんな楽器なのそれ。
1: あの口で吹くみたいな、
0: 笛みたいな感じ
1: で、ちっちゃい、結構ちっちゃい感じでした。
0: そうで、さらに今おっしゃってくださってたように、今回主題歌もね、はい、すごく本当にこの映画を見て作ったんだろうな、はい、みたいな感じの、そうそう歌詞がね、はい、出てきたりするんですけども、はいはい、あっちの主題歌の方はお任せだったりする、は
1: い、まあそうです、あの見てもらって、うん、もう作っていただいて、あすごい気に入ってます。
0: そうそうそう、本当にね最後の最後までね、はい、もうこの歌があるからこそまたこの作品世界がグッてなってる
1: ような、そうですね、
0: そうそう、うん、気がするので楽しんでいただきたいなと思うんですけども、うん、ちなみに、はい、ふりかけのゆかりって、はいはい、関西のふりかけっていうイメージなの、
1: はい、あ僕の中ではそうでした。すごい
0: なんで
1: なんでなんですかね、あのなんか大阪に住んでた時あったんですけど、うんうん、なんかその時に初めてゆかりを知ったのからかな、うんうん、でも全然そんなことなかったんですけど、うん、でもあれも本当たまたま現場にあったんですよ、うん、ゆかりが。なんか元々脚本とかに書いてたわけじゃなくて、
0: うんうんうん、
1: たまたまあって、結構自由にあのエチュードっぽい感じでいろいろ作ってたんで、うんうんうんうん、なんかたまたまこうゆかりがあって、なんかこの何ですかね、お酒飲みたいんだけど食べ物がないのどうしよう、ふりかけがギだったらギリ酒飲めるかみたいな話をしてくださいみたいな時にたまたまゆかりがあって、あでそこがたまたまその次の日の朝のところにつながってっていう風になりました。
0: あすごいいい。他にもそういうとこってこの映画の場合ってあったりするんですか、まあ、そういうなんかエチュードっていうのがあってたから、
1: はいはい、あの夜のシーンで、あの2人がすごい笑い合ってて、あの奥で牛太郎だけ喋ってるシーンは元あれは脚本に全部なくて、あそこも丸々エチュードで、なんかあそこでそれをやりたくてお願いして、その時間を取ってもらって、細川さんとどんな話をするかと、あと2人はどういう

0: 感じで反応するかみたいなだけ決めて何回かこうやってたら、なんか本当にその3人もどんどん仲良くなってったんで、なんか本当にその演技というよりかは3人が役のまま本当に盛り上がってるみたいな感じで、なんかちょっとこう演技の笑いを超えた瞬間というか、なんか本当にリアルな瞬間を撮れたんで、なんかあそこが一番自分の中でこうやってよかったというか、あのすごい手応えがあるシーンでした。
1: なんかそういうところがいいんだなと思った、はい、見ててもそうだけど、はい、なんかそうすごいリアルな感じがして、はい、そうああいう若い時ってさ、はい、ああいう、ね、関係の友達とか、はい、いたりとかさ、はい、ああいう時間あるよねって思って、
0: そうですね、
1: そうそうそう、そういうところがねすごくね楽しかったりするのでね、ぜひ皆さんねこの作品もね映画館で楽しんでいただければなと思います。さあということで今日は映画トランジットインフラミンゴから監督の堀内裕樹さんがカナデッキーの映画館に遊びに来てくださいました。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いかがだったでしょうか。ぜひ映画館で登場人物たちと一緒に一息ついてほしいです。監督脚本は堀内裕樹。この映画トランジットインフラミンゴは新宿武蔵野館などで公開となります。

0: さて今日最後にご紹介するのは監督佐渡武俊さんのドキュメンタリー映画です。 Perfume Cold Sleep 25 Years Document。 さあということで改めましてここからはドキュメンタリー映画 Perfume Cold Sleep 25 Years Document で監督を務められました佐渡武俊さんがこのデッキの映画館に遊びに来てくださいました。今日はようこそおいでくださいました。
1: よろしくお願いします。ちょっと遊びに来させていただきました。
0: やったもうね多分ねファンの方はすごく楽しみにしてらっしゃると思うし、で僕も Perfume もうね皆さんのファンとからするとね すごいそこまでは持ってないのでなんか申し訳ないんですけども、でも実は僕がこのナナコライブリー F の前身だったスマイル FM 時代に一番初めに Perfume の曲をかけたのは僕なんです、は
1: い、あーそうなんですか。
0: その時にパーフェクトスターパーフェクトスタイルをそうかけていて、でその頃から Perfume はずっともう好きというかだったので、今回の映画も見られたのとともに監督にねお話が伺えるっていうのがねすごい楽しみで、
1: よかったです。
0: で、ありがとうございます。いうのもですね、はい、あのまあ今回のこの映画自体は今お伝えしているように、まあ、皆さんもご存知だと思うんですけども、去年2025年をもってコールドスリープに入った3人組テクノポップユニットの Perfume が去年2025年9月22日と23日に行った東京ドームでの公演までを追った部分と、あとこの題名にあるように Perfume の活動を25年後振り返るっていうね、あの多分 Perfume ファンの方でもあまり見たことがないと思うような貴重な映像でねすごい構成されているんじゃないかなと思ったんですけども、はい、実は監督はこのレッキーの映画館でご紹介した2015年のドキュメンタリー映画の We Are Perfume World Tour Third Document の監督でもあるので、はい、であの映画を見て僕もますます Perfume が好きになったっていう映画だったんですね。
1: そう
0: だから今日お会いできるのがすごい、はい、あの楽しみにしてるところもあったんですけども、そういった意味で今回の映画って見ていた時に最初この東京ドーム公演に向けての打ち合わせの場面っていうのが、はい、去年2025年6月28日からこう始まっていて、はい、でそれからの時間の中でこのコールドスリープの話が出てくるっていうのを知ったので、そういった意味では監督もともとこの映画自体っていうのは Perfume の25周年記念ライブのドキュメンタリーを撮影するっていう企画というか始まりだったんですか。
1: そうですね、はい、これはもともとは2020年に、うんうん、20周年のタイミングでいろんな大きなプロジェクトが予定されていたので、はいはい、まあ、そこに向けて、2019年のコーチェラに出演した時から撮り始めてたんですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: すごい、
1: はい、それでご存知のようにコロナになってしまって、うん、で中断しちゃって、でしばらくちょっとどうしようかっていう時期があったんですけど、はいはい、25周年に向けてもう一回こう再開しましょうということで、はい、やってたんですね。
0: ああ、そうだったんですね、はい、ちなみに僕あの時の2020年の東京ドームのライブは行けたんです。
1: え、行かれたんですか。
0: そうそう、1日目だったので。
1: あの1日目、ああ、そうですか。
0: そうそう、
1: これはじゃあラッキーですね。
0: そう、ラッキーだったっていうのがあって、はい、で僕なかなかもう Perfume さんってもうチケットもすごいね取りづらくて、だんだんだんだん人気出てきちゃったから、はい、だから僕が拝見したライブってそれとあともう一つ2014年に国立競技場の建て替え前の最後のこのライブイベントがあった時に、
1: あ、出てましたね、
0: そう出てたんで、はい、あの2回だけしか生では

0: そうですか。
1: そうそう拝見できてないんですけれども、やっぱりでもライブ見るとますますこのトーク の、はい、あの軽妙さ、あの広島弁が混じってるっていうのと、あ、そうですね、あとライブのかっこよさのギャップというか、はい、それもすごくって、もう多分誰もが生で見ると好きになるんじゃないかなって思う、アーティストだなって、
0: はい、
1: そうそう、すごい思うところがあるんですけれども、今その監督がそうおっしゃってくださったから、そうなんだと思っていて、で今ご紹介したように監督は2015年のドキュメンタリー映画とともに2020年に公開されたライブ映画のリフレームシアターエクスペリエンス with you もね、あの監督されていらっしゃるので、はい、そういった意味ではずっとやっぱ監督がこのパフュームさん、今のね2020年の時もこういろいろ進んでて撮影取りためてたっていうおっしゃってたから、
0: はい、
1: そういった意味でももうずっと長いお付き合いというか、パフュームさんとはっていう形になるのかしら。
0: そうですね、パフュームはもともとブレイクした ポリリズムっていう曲があるんですけど、
1: うんうん、はい、NHK さんのね、
0: あ、そうです、そうそう、 NHK と公共広告機構 の、
1: そうそうそう、
0: あの共同のキャンペーンだったので、まあ、NHK にはだからよく出ていただいてて、
1: うんうんうん、
0: で僕もちょうどその時音楽番組をやってて、
1: で
0: メンバーがゲストで来て くださったりとか、うんうんうん、あとミュージックジャパンという番組でレギュラーで司会をやってくださっていたので、まあ、本当にそのあたりからの非常に長いお付き合いでですね、だからいろんなこう、例えば初めて東京ドーム出た時の特番とか、
1: うんうん、
0: やった時の特番とか、
1: うんうん、
0: あの初めてこう海外ツアーをやった時の特番とか、まあいろいろご一緒させていただいてるんですよ。はい、
1: じゃあもう今回も見ても納得だけれども、撮り方としてはもう監督はもう知り尽くしてる感じで、
0: 知り尽くしてるっていうか、はい、
1: そうだから、なんかその部分で僕もほらこういう作品見るから初めて見るっていうところがすごい面白かったのが、今回の東京ドームの公演にまず関して言うと、秋田県で同じような、
0: はい、
1: ほら野球場を借りて、はい、同じような、はい、ほらサイズのセット組んでやってたりするじゃないですか、
0: はい、
1: ああいうのって今までのほらライブとかでもそういうほらリハーサルみたいなのって、
0: はい、
1: そういうなんか場所借りて、
0: はい、
1: 東京じゃない場所でやってたりするものなんですか、はい、ああいうのって。
0: あ、そうですね、割と東京ドームとかだとああいうのどっかで組んでやったりっていうのは、まあ音楽業界ではそこそこあるんですよ。で、あそこの樹海ドームも割と有名で、
1: うんうん、
0: あのサイズでできるところがなかなかないので、だからアーティストそこそこやってると思いますね、あそこでは。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、あとパフュームだと例えば幕張メッセのこうなんていうんですかね、何個かを借りてやってたりとか。あったりしましたね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、いろんなとこでやってますよ。
1: へえ、知らなかった、はい、っていうのがすごい面白かったですもんね。
0: そうですか。
1: あそこの野球場ですよね、今おっしゃって、樹海ドームっていうの。
0: 樹海ドーム、はい、野球場がメインで、うん、いろんなことができるような施設ですね、はい、
1: すごい外観綺麗ですよね。
0: あ、なんかすごいんですよ。
1: そうそう、なんか見てただけでもさ、え、ここそんな近未来的ななんかさ、え、ね、明かりがつくとすごい綺麗っていう外の外観が
0: 結構あれですよね、風光明媚なこう山とか田んぼとかがある中にポツンと現れるんですよね。
1: へ、はい、そう、なんかそういうところも逆に知らなかったから、なんかこういうところであるんだっていうのとともに今伺ったから、あ、そういう子なんだってね、すごい今思ってへーってなっているんですけれども、こういった意味で、ちなみにこの最初にお伝えしたように映画では6月28日がこの打ち合わせのスタートというか始まりで今回出てくるんですけれども、
0: はい、
1: そうすると9月の公演の3ヶ月前じゃないですか、
0: はい、
1: 大体これくらい前から打ち合わせってするのか、もっと前から
0: や
1: って
0: るんですか。いやいや、打ち合わせ自体はもっと前からこう断続的にあってですね。で、あの時はそのあれですね、セットリスト、曲順をどうしようかみたいな会議だったんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: それでそれまでなんかあれですかね、こうバラバラにこうゲリラ的に行われてたりしたのもあったので、ちょっとだんだん固まってきたんで、そろそろドームのことを取りましょうかみたいなタイミングだったんですね。
1: ああ、そうなんですね、はい、じゃあ結構例えば今回の9月だったりすると準備の始まりってどれくらい、何ヶ月ぐらい前だったりするの、まあ、この前ね、今回の場合ってその前ってさ、ほらネビラロマンスのさホールツアーの前編があったから、
0: はい、
1: 結構ほらその流れっていうのもあるのかもしれないんですけども、
0: だ
1: いたいそういうのってどれくらい前から打ち合わせってあったりするんですか。
0: 東京ドームのライブぐらいだと多分

0: 1年ぐらい前からはもう始まってるんじゃないですかね、おそらく。
1: あ、そういう感じ。
0: はい、もうだいたいあのチケットを売り出すタイミングで、もう客席のそのいろんなことが決まってないといけないので、だからセットをどうするとかそういうことはもう相当前からスタートしないと間に合わないんですね。だからもうすごく前から水面下ではやってると思いますね。
1: 確かにそういうのありますよね。また直前になるとステージセットがだんだん決まったから追加席を売りますみたいなの出ますもんね。
0: そうですね、あの機材席を開放しますとか、
1: うんうんうん、そうそう、ありますありますね。
0: あれはそういうのなんですよね。
1: あ、
0: はい、
1: そうなんですね。そうで、今回すごいあの先ほどお伝えしたように Perfume のファンの方でもなかなか目にする機会がなかったんじゃないかなと思う映像が出てくるっていうのは、10代の頃のねこの映像も出てくるんですけども、この映画のためになんか新たに探したっていう映像もあったんですか？
0: そうですね、大量にお借りして、それでご家族の皆さんに提供していただいたものとか、うんうんうんうん、あと事務所がお持ちだったものとか、もう VHS とかミニ DV なので見れないものもいっぱいあったんですよ。あのガビガビになっちゃって、はい、でそういうのをできる限りこうサルベージしてですね。
1: はい、じゃあほぼファンの方でも今回初めてな感じ。
0: あ、初めて見たものも結構入ってます。
1: あ、そうなんですね。
0: まあ、あの有名な映像もあるんですけどね。
1: じゃあそんな監督から見てこれ貴重だなっていう映像ってどれですか？そこら辺で、
0: 例えばあれですかね、夜中に外でやってるのとか、これはちょっとなんか見ないと分かりにくいと思うんですけど、うんうんうんうん、とかあとそのですね、中田さんの美味しいレシピっていう曲をやったのが初めてのパフォーマンスですけど、それもすごく珍しいんじゃないですかね。
1: は
0: い、あと楽器を演奏してる映像も
1: そう僕びっくりした。あれ
0: も相当珍しいと思います。
1: ああ、そうなんですね。はい、そう、あと見ていた時に多分地元テレビ局のインタビュー映像みたいなのもそうそうあったりして、だからそういった意味では当時から注目されていたのかなって。
0: 当時はあんまり注目されてなかったけど、あれはあの広島で、広島のテレビ局で、テレビ新広島っていうところの番組なんですけど、広島ではあの広島のローカルアイドルみたいな感じ
1: で、
0: はい、やってたんですよね。
1: だからね、それ考えた時に僕あのアニメの推しの子好きなんですけど、なんかあのリアル版みたいな感じがあってそうそう、こうアイドルがいかにほら東京ドームまで登っていくかみたいな、なんか それをちょっと生で見てるような気がして、なんかちょっとすごい面白いなって、そうそう思いながら拝見する時もあったんですけど、あとねそういった意味では僕ね、あとオキテポルシェさんのね、はい、そうそう、はい、あのライブの映像っていうのも
0: あれもすごい珍しいです。多分初めて見る方がほとんどなんじゃないですかね。
1: 残ってたんだって、誰か撮ってたんだって思うぐらいなんかびっくりした。
0: あれは事務所からお借りしたのかな。
1: あ、そう、でもねそういうところを見た時に思ったのが、あの Perfume の振り付けっていうのがなぜあんなに綺麗に揃っているのかっていうきっかけみたいなのもほら明かされるから、それで あそういうことだったんだっていう、そういうところも含めて、やっぱしなんか今回改めてこの Perfume の25年後振り返るっていう、もう初めからよくわかるっていうようなねところがあるなって思っていたんですけれども、今回その中で僕面白かったのが、レコーディングの時の話が出た時に椅子に座って歌うっていう話が出てきて、で今もレコーディングの時椅子に座ってるんだっていうのもすごいなんか、
0: はい、そうですね、あのまあファンの間では有名な話なんですけど、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、ちょっと僕も見たことがなかったので、今回ちょっと初めて見ることができて良かったです。
1: ね、
0: 本当に座ってるんだ。
1: そうそういうところもねちょっと面白いなと思ったんですけども、あとやっぱドキュメンタリーだからカメラで撮影するときにやっぱ東京ドームに向けて振り付けを練習する場面あるじゃないですか。はい、あれのところで見てると鏡にほら映るからさ、定点カメラでこう置いて撮影してるじゃないですか。はい、やっぱりああいうのって今までもそう撮られてるけどさ。一番それ邪魔にならないっていう形を取るとやっぱそういう定点カメラで何台かって感じがいいんですか？
0: そうですね、あでも僕らも撮ってる あんまり映らないようにしてるから、うんうん、撮ってるんですよ。やっぱりこうどうしても動くので、こうサイズを変えていかないといけないっていうのもあるので、
1: あ、
0: まあ、なるべく見切れないように邪魔にならないポジションで撮ってるって感じですね。
1: ああ、そうなんですね。はい、でもそういうお話とか伺っていると、なんでずっとねもう長く撮ってらっしゃるっていうのも伺っていると、もう何撮っても OK ですっていう感じなの、そのドキュメンタリーとしては。

0: のもちろんなんかね、うんうん、そんなこうプライベートまでガンガンってことはないですけど、うんうんうん、あのまあそういうなこと言えば楽屋とかも別に撮らせていただけますし、はい、特にそのなんかあこれはダメあれはダメっていう感じではないですね。
1: あそうなんですね、はい、そうだから結構あここまで映しちゃっていいんだみたいな感じで見てると、そうそうそう
0: ありますよね。逆、まあ、そこは ありがたいことに、
1: ね
0: はい、そういうことをさせてもらってるって感じですね。
1: そうだからすごくなんかそのコールドスリープのお話とかもあそういうことだったんだっていうのがすごいファンの方にもよくちゃんと届くというか、そういうところがもう、うん、皆さんの思いっていうのがすごい伝わるんじゃないかなっていう映画だなと思ったんですけども、そんな中やっぱりそうすると映像の素材っていうのって今回、はい、まあ時間にすると今回1時間50分ぐらいの映画になってるんだけど、何分ぐらいある中から作ってるの？
0: 何分っていうのが
1: 何時間というか
0: 時間が正確には全然分かんないんですけど、うん、その容量でいうとその50テラバイトっていう、
1: すごい、
0: あだから映像やってらっしゃる人は分かると思うんですけど相当な量、
1: 相当な量ですよね、はいじゃあ使ってないところも多いからちょっともったいないよね。
0: あ、もうそうですね、膨大ですね本当に膨大です。
1: で僕そんな中で面白かったのが、東京ドーム公演のまさにほら本番直前だったりとかライブ中に移動している時の映像、はい、こんなとこ通ってるのみたいな、ね、ああいうところとかも見られないからすごい面白かったし、あとはける時って、はい、なんか少しこう台がこう下がってきて、ね、下まで下がんなくてそんなとこから出てるんだみたいな、
0: そうなんですよね、はい、
1: そういうねところとかがすごい面白かったんですけど、逆にやっぱりほらライブ本番になってしまうとさ、人も多いスタッフさんも多いしさ、やっぱ動線邪魔になったりしたらダメじゃない、はい、ああいうところで撮影するときに工夫しなきゃいけないとこだったりとか大変だったりすることってあったりするんですか？
0: あれはもうなるべくちっちゃくなるしかないんですよねそれでなるだけ邪魔にならないようにって頑張りますけど、うんうん、まあどね、うざったいなと思いながらスタッフの皆さんいらっしゃったと思いますけどね
1: でもやっぱりほら本番は1回だけになっちゃうじゃない、だからそうするとそのリハーサルをやってる時に大体カメラでこうやってここでこれを撮っていくみたいなやつを考えたりするの、初めに。
0: あ、考えるっていうか、そうですね、まあ、そういうふうに同じようなところのシチュエーションを、うんうん、撮影しといて、で本番だったらどうやって一番邪魔にならずにできるかなとか、うんうん、まあ、そういうことは考えたりしますね。
1: あ、はい、でそんな中やっぱり楽しみになってしまうのがライブ映像なところだったりするんですけど、はい、今回もそれがちゃんと出てくるんだけども、例えばライブほらこの後 DVD とかにさなるようなほらオフィシャル的な映像とかもあったりすると思うんですけど、はいはい、逆に言うとこの映画で使うために撮っているそういうこれから出ないライブ映像部分な角度のものとかもあったりはするんですか？
0: そうですね、映画の中にもだいぶ実は入ってるんですけど、やっぱり作品としてはドキュメント映画なので、うんうん、そこのライブシューティングしているカメラはマルチカメラですごく綺麗に撮れてますから、それよりはもうちょっとこうなんていうんですかね、観客が見たリアルな目線みたいな形 の、 僕らが撮ってるカメラもだいぶ中には差し挟まれているんですよね。
1: あ、へえ、はい、ちなみにこういう東京ドームのライブでそうやっていうのは何台ぐらい用意するの、カメラ？
0: 我々ですか、うん、ドキュメント、
1: うん、あとドキュメンタリー側、
0: あ、ドキュメンタリー側、あの時は 5台ぐらいだったですかね。
1: へ
0: え、あんまりこう入りすぎても、うん、やっぱりメンバーが動くところの中心は僕がほとんど入るので、あと狭いですから、
1: うんうんうん、
0: 多すぎてもいまいちっていうところもあってっていう感じです。
1: はい、あ、そうなんですね。僕ねあのねシーンでねすごく好きなのがね、振り付けのねミックさんがマイカラーの手のところだけ映るでしょ。はい、あれだけでも、あ、やっぱり全然キレキレな動きが違うっていう。
0: そうですね、
1: あれすごいなと思って。ね、ああいうのいいですよね。
0: そうです
1: ね、ああいうの見られるのもなんかもうドキュメンタリー映画ならではだな。
0: はい、それはもうまさにねそういうところですよね。
1: うん、そうそう、はい。でもあれはやっぱ狙ってるの。
0: うん、そうですね、先生に1台ついて。
1: あ、は
0: い、
1: そうなんですね。すごい。でもさ、そういうところとともにさ、今回の映画でどの曲を映画の中のライブ映像として見せるかっていうのってどういう決め方というかどういう選び方でやってるんですか？
0: そうですね、

0: その前の段階でも、その前の段階からの、うん、まあ、ちょっとそのどういうふうに作っていったか、うんうんうん、みたいなのが分かる回答として選んだり、あとはあの中田さんがの、なんてリミックスコーナーがあったんですけど、そこで中田さんがいろいろこう多分メンバーのことを考えてそういうこう曲の組み方をしていると思いますので、そこからピックアップしたりとか、まあ、そういう感じの観点ですね。
1: へー、うん、ちなみに監督の好きなパフュームの曲は何？
0: まあいっぱいありますけど、その前からは本当に好きですね、うんうんうんうん、はい、あれはいろんなところで本当に大事な局面で、パフォーマンスされる曲で、だから中田さんもそのリミックスの最後の曲にしてるんですけど、うんうんうんうん、まあ、メンバーも思い入れも深いですしとか、まあいっぱいありますけどね、他にも。
1: でもおっしゃってくださったように、前からって皆さんファンの方はご存知だと思うんですけれども、アルバム収録曲の1曲なんですけれども、はい、ね、はい、僕もライブで初めて聴いた時にすごい好きになったの、あの曲。
0: そうですか。
1: そうそうそう、あのみんなでほら一緒にあの振り付けするのとともに、 あの歌詞の内容すごいいいなって思っていて、だからそうなりますよね、やっぱりね、CD で聴いてるよりも生でそう体験することによって好きになる曲みたいな。
0: そうですね、なんかあの歌詞ってまさにその Perfume のメンバーがやってきたことだと思うんですよね。だからあの大事な曲なんだなってすごく思います。
1: そう、はい、でそれでやっぱりあのファンの方はご存知だと思うんですけども、このコンサートの時によってリミックスがね変わってたりするっていうのもあるんですけども、今回見た時にほら振り付けの練習するっていうところもあった時に、はい、結構ほら Perfume さんって振り付けもうかっちりほらどの曲も決まってるじゃないですか。でもそういった意味ではライブごとに若干の変更とかもあったりはしてるんですか？
0: あ、それはやっぱりシチュエーションごとっていう感じですね。あのその曲のその振り付けが変わることはほぼないんですけど、 あとはそのポジション、その時のそのポジションがどうだったとかっていうことでアレンジしたりとかはしてますけど、今回はちょっとあの曲があのトラックの中田さんのトラックに合わせて少しこう変更をしたりとか、そういうのはありましたけどね。
1: そういうところなんですね、はい、そう。あとね、今回の映画自体の劇伴って、はい、聞いてると Perfume のそのメロディーをねこうアレンジしてるところも出てきたりするんですけど、はい、そうじゃない部分もあったりするじゃないですか、はいはい、ああいうのってどういうイメージで監督作ってもらったというかやってたりするってあったりします？劇伴について。
0: それはなんていうんですかね、こう物語が進行していくとか、うんうん、なんかそういういろいろリクエストをして、そういうところにこううまく当てはまるような曲をお願いしますって言って作っていただいてるって感じですね。
1: ああそうなんですね、はい、あと今回3人へのインタビューも出てくるんですけど、あの質問は監督が考えてるの自分で？
0: あ、そうです。
1: 難しかった？考えるやっぱ質問。
0: いや、まあ今回はその25周年ということで、うん、すごくもう結成のところから今までをずっと聞いたんですね、うん、だから難しいっていうことはないんですけど、うんうんうん、だから時間がすごくかかったし、うんうんうん、ですけどこう一つあるとあることに対してメンバーが同じことなんですけど、それをそれぞれの言葉で喋るので、うんうんうんうん、ちょっとずつやっぱりこう受け取り方とかその時を考えてたこととかも違うのですごく面白かったですね、
1: はい、ここですごい面白かったのが、あーちゃんが結構ちょっと感極まると子供の頃の喋り方みたいになるのかすごいあれがなんかあれ聞きどころというかなんか珍しいなと思って、そうそうですね、そうそうそうそういうところもドキュメンタリーらしい面白さって思いながらいたんですけども、あとねもうドームの話だけじゃなくって2025年の記録っていうところなので、あの12月31日の NHK 紅白歌合戦当日のところのほら舞台裏みたいなのも映ったりして、はい、でもね今おっしゃってくださったように、まあ、NHK さんだからっていうのもあるかもしれないんですけど意外と撮っていいの？ああいうところカメラ入れちゃってもこういうほらあ NHK のなんだけど、
0: あれはいけないっていうか、あれはあれなんですよ、あの NHK の記録として撮られたものなんです、
1: うん、ああ、はい、やっぱそうなんですよね、
0: はいはい、そうですね
1: そうそう、だからああいうところどうなってんだろうってそうそう
0: あの勝手にそんな各アーティストが勝手に撮ったりしちゃいけない
1: ですよ、ですよね、はい、そうそうそうそうそう、でもねなんかそういうところとかもねなかなか見られない、あのあこっから入るんだステージみたいなところとか ね見ているのですごい面白いんですけれども、あと今回監督はこれ編集もされてらっしゃるので、そういう編集でこだわったところだったりとか工夫したところっていうのはあったりしますか？
0: そうですね、まあ、今回は

0: こうまあアーティストものなので、うん、ファンの方が見るファンの方が中心になるとは思うんですが、できる限りそのなんていうんですかね、そんなに知らなかった曲ぐらいは知ってたっていう方々にもぜひご覧いただきたいなと思ったので、それであの割とこうファンの方にとったらまあそれは知ってますよっていうことが多かったと思うんですけど、でその彼女たちのヒストリーをある程度丁寧に特に人気者になるまでのところをやったんですね。です
1: ごい良かった、
0: ありがとうございます。それがあることによって彼女たちがそのコールドスリープに入るっていうことのなんかこう大事さっていうんですかね、こう大きな分岐点なんだっていうことがなんか理解してもらえるんじゃないかなと思ったので、はい、そういうそこはちょっと心を砕いたところですね。
1: あ、今ね監督がおっしゃってくださったね、ファンの方々は知ってるかもしれないですけどっていうところでは、打ち合わせのところにワンちゃんが
0: そうい
1: て、あれもファンの皆さんは知ってたりする話なの？
0: 最近よくあのいるのでワンコたちがいるから、うんうん、ファンの方々は知ってらっしゃると思います。
1: ああそうなんですね、はい、僕全然知らなかったから、いつもワンちゃんいるんだって。
0: そうなんですよ、
1: なんかでもそういうところでもなんかあのいい雰囲気ですよね。
0: そうですね、あの、まあ、みんなねあの人懐っこいので、うんうんうんうん、みんなに可愛がられて、はい、ムードメーカーになって、
1: そうそんなところもでもなんかパフュームさんらしい、うんうん、なんか感じがするなって思って、そういうところもねまた初めて知る僕はところだったので面白かったんですけど、ちなみに今回って映画のほら題名一番初めに出す時のフォントみたいなところ、はい、文字とかも、はい、あなんかほら Perfume の雰囲気がこう出てるなって思ったんですけども、はいはい、そういう意味ではその Perfume の雰囲気ほらあるフォーマットみたいななんかそういうのとかデザインとかってあったりするの？
0: あれはあの真鍋大斗さんに作っていただいて、うんうんうん、あのロゴとか、うんうんうん、はい、であとそのタイトルが出てくるところの、映像とかは真鍋さんなんですよ。だからあの今回その Perfume をにとって欠かせないチームに入ってもらいたいなと思ったので、だから中田さんに曲作っていただいたりとか、うん、真鍋さんにそういうこうビジュアルの面で入っていただいたりとかっていうのを、はい、やってますね。
1: 他になんかそういうあここ実はそのスタッフのパフィウムの長年のスタッフに入ってもらってるんですみたいなのあったりします？他は
0: でもあれかな、他はどっちかというとスタッフの皆さんが、まあ、よく映ってるって感じですかね。
1: 確かに
0: そうですね、どっちかというと映ってるって感じですね。
1: そうでもね僕今回パフィウムさんのコールドスリープっていう話になった時に改めて思ったのって、結構その Perfume ってアーティストっていう意味だけじゃなくって結構ほら最新テクノロジーの発表の場というか、はい、こういうのが、はい、を発表する時に Perfume さんと一緒の曲とかでやってもらうとすごい伝わりやすい分かりやすいっていうようなことができるアーティストだなってっていうのをすごい思うことがあって、はい、だからそれが Perfume さんがコールドスリープに入っちゃったからそういう最新テクノロジーを分かりやすく伝えてくれる更新のアーティストが今いないっていう感じがすごいして、
0: そうですね、確かにおっしゃる通りかもしれません。
1: だからなんかその穴が大きいなって思うからこそ、あ、Perfume さんの存在ってやっぱ唯一だったんだなって、
0: うん、そうですね、うん、まあ本当におっしゃる通りだと思います。
1: そういうところがねあるからね、改めてやっぱり監督ね、先ほどちょっとお伝えしたようにほらリフレームっていうね、はい、あのライブ映像も、はい、そう撮られていたりする時あるんですけども、そういった意味でさ Perfume さんのほらライブ映像自体もさ結構いろんな、まあ、ほら、はい、紅白歌合戦もさいろんなものを使ってたりしたじゃない、はいはい、視覚効果みたいなやつ、はい、なんか撮影する時に結構大変だったりするの？そういうのを全部うまく入れようとすると大変とかあったりするの？
0: あ、いや、まあそれはどっちかっていうとあれですかね、あのそのまんま何にもしないでこう引きの絵を撮ってた方が理想みたいなところもあるので、うん、はい、逆にだからこうカットをこう割り込んでいっていくとよくわけが分かんなくなっちゃうっていう感じたらいいですかね。
1: あ、
0: はい、そのまんまもうあるがままを見ているまんまっていうのが多分一番本当の理想なんだと思います。
1: いい話
0: あ、そうですか
1: なかなか伺えないのでね、ぜひ皆さんに、ね、改めてこの映画見るのとともに Perfume のね今までのライブ映像とかもねあのいっぱい出てるので ね、
0: そうですね、ぜひご覧いただきたいですね。
1: そうそう、合わせて見ていただければなと思います。さあということで今日はドキュメンタリー映画 Perfume Cold Sleep

0: 5 years ドキュメントから監督の佐渡武俊さんがこのデッキの映画館に遊びに来てくださいました。今日はありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。お邪魔いたしました。
0: いかがだったでしょうか。ぜひ多くの方に改めてパフュームについて知ってほしいです。監督は佐渡武俊。この映画パフュームコールドスリープ25 years ドキュメントは東宝シネマズララポート富士見、イオンシネマ板橋などで公開となります。以上、新作映画をご紹介しました。
2: お待たせいたしました。まもなく上映が始まります。まだお席についていないお客様はお早めにお席にお戻りください。
0: あっという間の1時間でしたが、いかがだったでしょうか。さあ、そろそろ上映開始のお時間がやってまいりました。もう皆さんお席には戻られましたでしょうか。では早速上映を開始いたします。最後までごゆっくりとお楽しみください。ここまでのお相手はデッキーでした。ごきげんよう。
3: 朝霞市に根ざして半世紀、地域密着の松井工務店です。地域をよく知る豊富な経験と確かな技術でお客様に感動をお届けします。誰にも負けない地元愛、それが松井工務店です。
4: 悩み事はありませんか。心の不安や問題は一人で抱え込まず周りの人に相談しましょう。電話で気軽に相談できるところもあります。専門のクリニックもあります。一人で悩まないでください。七子ライブリー FM からのお願いでした。
5: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が正午をお知らせいたします。
6: 始まってるね。あのみんなナルトのキャラクターとかってわかるのかな。
7: ちょっとはわかりますけど。
6: 獅子丸とか。
7: それ服部くんのあの
8: ちょっと待ってごめんなさい、あまりピンときてないんですけど、
6: あのめんどくせえなーっていう人誰でしたっけ。
7: そんな人いるんですか。
6: キャラクターでいたんですけどね、はい、まあいいや。七子フレンズカフェ
9: 始まるよ。

0: 時刻は12時1分を回っております。土曜日お昼の生放送 77.5 メガヘルツ7個ライブリー FM、 こっち先だったよね、はい、普通ね土曜日お昼の生放送7個フレンズカフェ始まっております。鹿丸だ、獅子丸じゃなくて、なるほど、ナルトのねキャラクター、はい、面倒くせーっていう、ね、
1: 確かにそういうのありますね、うん、そのシーン、
0: うんうんうん、そう、まあ、なんでそんな話をしてるかというと、今日のメッセージテーマが面倒くさいと思ったらと、うんうん、はい、まあ、5月ね、新生活が4月から始まり、ゴールデンウィークが終わり、うん、あーなんか面倒くせーなんてね思ってらっしゃる方たくさんいらっしゃるかなと思うんですけど、それをそのまんまメッセージテーマにして、面倒くさいがメッセージテーマっていうとなんかね、うん、ネガティブでね、余計気がめいてしまうので、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうですね。
0: じゃあ面倒くさいと思ったらどうすりゃいいかなと、うん、そんなね、テーマで行ってみたいと思います。面倒くさいと思ったら、これメッセージテーマ考えた時に誰もメッセージ送ってこないだろうなと思ってたんですけど、まあ来るわ来るわいっぱいメッセージ来てて、
2: よかった、
0: やっぱりみんなね面倒くさいと思ってんだなと、うん、いうことを感じている今日この頃でございます、ね、はい、そんな今日のお相手は私亮次と、
1: はい、面倒くさいを共有したいまっちゃんこと松本恵子です。
0: そして、
2: 本日からフレンズカフェに参加させていただきます、ゆうじと

0: 押します。
1: UG
2: あの
1: アパレルブランドじゃないのね。
0: あ、そうそうそうそう、よく間違えられます。
1: 逆ね、 UG。 そうそう、はい。そしてミキサーは、
2: はい、ミキサーは山本さくらでお送りします。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: めんどくさいと思った時にどうするかというね、はい、まあ、UG さんは今日はい、初出演ということで、はい、家出てくるのめんどくさくなかったですか？
0: いやいやいや、
2: 初なのに、
0: もう楽しんで出てきましたよ。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: じゃあとりあえず自己紹介をめんどくさくない程度にお願いします。
0: はい、はい、松下のんさんからですね、はい、ご紹介をいただいて、うん、まあ、こういう形で参加させていただくことになりました UG と申します。
1: よろしくお願いします。
2: はい、
0: 名古屋出身で朝霞市に今在住しております。
1: 朝霞市在住、
0: はい、
1: 出身は名古屋、
0: はい、うん、で今日は家から歩いてきました。
1: ほう、
0: はい、で野球好き、スポーツ好き、
1: 野球好き、スポーツ好き、
0: 鉄道好き、
1: 鉄道好き、
0: あと音楽好き。
1: 音楽好き。鉄道は何鉄？
0: 鉄道は乗り鉄です。
1: 乗り鉄ね、はい、なるほど。飲み鉄じゃない。
0: そう、お酒弱いんで。
1: あ、そうなん
0: です、ね、コーヒーとかの方がいいですね。
1: なるほど、はい、友達になれないな。はい、まあそんなところですか。
0: はい、
1: で、はい、
0: 一番好きなのはラジオ、うん、はい、ラジオはもうずっと一日中聞いてるぐらいラジオ好きなんで。
2: 友達になれますね、
1: はい、そこはいいですね。
2: いいじゃないですか、
0: はい、本当に地元の放送局で喋らせていただけることに幸せを感じております。
1: なるほど、
0: はい、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。朝霞市在住ということでね、はい、でも出身は名古屋ということなんで、今年ははい、アジア選手権がね、アジア大会、
0: そうなんですよ、
1: 名古屋で開催されたりするんで、まあ非常に旬な年ですよね。
0: ちょっとね、帰れない、帰ってみたいなと思ってます、
2: うん、おー、いいですね、うん、
0: はい、
1: でも陸上競技とかは多分テレビで見てた方が楽しい気もするけどね。
0: あ、そうですね。
1: 遠くてね、
0: うん、そうそうそう、
1: 競技場行っちゃうと
0: 確かに全体が見えますんでね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、うん、野球とかサッカーだとね、グラウンドの会場の一体感みたいなのがあってね、 ね、 ね、それはそれでいいんですけれど、そうそう、
0: ちょっとライブ見に行くのと近いんですよ、
1: う
0: ん、感覚は。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: はい、まあそんなね、ユージーさんも仲間に加わってやってまいりますけれども、はい、とりあえずラジオ番組はね、始まったら音楽が大事というところもありますんで、はい、細かい説明の前に一曲お聴きいただきたいと思います。斉藤和義で明日大好きなロックンロールバンドがこの街にやってくるんだ。長いなタイトル。

0: けした曲は斉藤和義で明日大好きなロックンロールバンドがこの街にやってくるんだでした。ね、It's Showtime です、はい、
1: かっこいい。
0: 大好きなロックンロールバンドがこの街にやってくるなんていうザフキーにね、めんどくさいなんて言ってられないんですよ、うん、今日 UG さんを紹介してくれました松下のんちゃんからメッセージが来ております。本日のメッセージテーマ、めんどくさいと思ったらというところで募集してますのでね、皆さんよろしくお願いします。ラジオネームのんちゃん、りょうじさん、まっちゃん、ゆうじいさん、さくらさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日もいいお天気ですね、うん、暑くなりそうですと。もう明日とかなんか真夏日になるみたいなね予報も出てますので気をつけていただきたいですけれども、ゆうじいさん、フレンズカフェへようこそ。生放送はどうですか？
2: 緊張してます。
0: 緊張してるんだそうですよ。楽しんでくださいねって書いてあります、はい、でもどうですかっていう質問よくインタビュアーの方しますけど微妙ですよねこの質問ね。よう、どうですかって聞かれた方も困りますよね。どうですか、何がですかみたいなまあそういうめんどくさいことは言わないで正直毎日めんどくさいと思うことがたくさんあります、うん、のんちゃんね、うん、
2: ありますね
0: 朝起きるのめんどくさい、ご飯作るのめんどくさい、洗濯するのめんどくさい、買い物行くのめんどくさい、あれもこれもめんどくさいって、うんうん、そんなあなたもめんどくさいね、めんどくさいと思ったら果てしない日々、うん、じゃあなぜそれらのめんどくさいを乗り越えて暮らせるのかと、うん、それはその先にある楽しみのためだなと今日ひらめきました。その日友人に会うから、週末ラジオがあるから、明日ライブ行くから、もうすぐ旅行行くから、ぐうたらな私は目の前に人参がぶら下がってないと基本動かないのですが、なんだかんだと楽しみをセッティングして、そのためにめんどくさいことを変換してます。こういうことしなくても普通に何でもできる人生ならよかったな、かっこ笑い。ではでは、良い週末をお過ごしくださいね。See you って書いてあります、
2: はい、
1: ありがとうございます。
0: 1曲目に選んだ曲の種明かしを全部してもらったようなメッセージをいただきまして、ありがとうございます。

0: ます。
1: ありがとうございます。はい、
0: まあね、
1: 確かにね、
0: うん、めんどくさいですもんね、うん、じゃあ生きてるのめんどくさいとか言って、じゃあ生きるのやめちゃうのかって言ったら、それもまたね、うん、ね、おかしなことになってしまうので、そんなの絶対ダメなんでね、はい、じゃあどうするのかって言ったら、うん、もうその先になんかあるというのをね、見て進むしかないという、うんうんうん、これ最後に読んだ方が良かったのかな、なんかしまっちゃったね、
2: テーマが本当ですね、
1: 答えが
0: なんだのんちゃん、うん、もうこっちのこのなんかプランをぶち壊すようなメッセージをどうもありがとうございます、この後もですね、皆さんからのメッセージたくさん募集しておりますので、ぜひメッセージをよろしくお願いします、はい、メッセージの送り方は七子フレンズカフェはこの番組、はい、はい、七子ライブリー FM という、ひらがなでもカタカナでも大丈夫です。ななこライブリー FM と検索していただくと放送局のホームページが出てまいります。そちらにメッセージリクエストフォームがございますので、そちらを使ってななこフレンズカフェという番組名を選択するのを忘れずに送っていただければと思います。あと、X の方でですね、ハッシュタグななこフレンズカフェ、すべてカタカナです、すべてカタカナで七子フレンズカフェとハッシュタグをつけてつぶやいていただきますと、できる限り追ってまいりますので、生放送ですので追い切れない時もあるんですけれども、なるべく追ってご紹介してまいりますので、よろしくお願いいたします。とこんな感じで大丈夫でしょうかね。
1: はい、
0: はい、ね、この間もう私もちょっとね、いつもめんどくさいなと思いながら食堂を経営していたりとかするんですけれども、食堂は楽しいんです、はい、溝沼でコミュニティ飯屋っていうのをやってるんですけど、はい、この間ねって言っても3日ほど前なんですけれど、
2: はい、
0: まあ、明らかに学生のジャージ姿の若い女性4人組が店に来ましてですね、もうなんだろう、学生さんですかみたいな話してたら、東洋大学のサッカー部の女子4人でね、
1: すごい、
0: で、あ、そうなんだ、東洋大学、ちょうどその時ね、中日ドラゴンズと横浜 DeNA ベイスターズの野球の試合を流してたんですよ、店で、
2: うん、
0: で、それで先発していたのが島田投手、はい、去年のドラフト2位で横浜に入った選手なんです、東洋大学から、
2: はい、東洋大から、
0: はい、あ、先輩投げてるよ今日っていう話をしてて、うん、あ、そうなんですか、知りませんでしたって言って、ちなみにドラフト3位も横浜 DeNA ベイスターズは東洋大学から
2: 、そうだった
1: んですね、うん、
2: そう、去年の多いですね、やっぱり、
0: うん、ドラフト2位3位は横浜は東洋からの指名なんですよ、で、まあそんな話をしてたんですけれども、あれ何の話をしようとしたんだろう、うん、まあそうそう、はい、そんな話で、で、そう、野球とか陸上はね、東洋大学よく見るんだけど、うんうんうん、女子サッカーって東洋強いの、うん、みたいな話をしたんですよ、まあそれなりにですかねみたいな、うん、話を、あ、なるほど、それなりにね、頑張ってねみたいな話してたんですけど、その後、うん、皆さん食事終わって帰られる時に、はい、これちょっと貼らせてほしいんですけどって言って、試合のチラシをね、ちゃんとラミネートして持ってこられていて、で、あ、じゃあ大きい方は店の前に外に向かって貼ろうよって言って、自分で貼ったんですよ、貼ってあげたんですよ、それでふっと見たら、リーグ3連覇に向けてって書いてあるんですね、
1: すごいじゃないですか、
2: それなりにじゃねえかと、
0: 3連覇に向けてって書いてあるんですけどって言ったら、あ、実は関東リーグ2連覇してまして、めちゃくちゃ強いんじゃんみたいな、
2: それなりじゃないっすよ、
0: それなりじゃないんじゃん、で、それを、うん、チラシがどういうチラシかっていうと、うん、集中応援週間みたいなの期間を今設けてるみたいで、そのね、1試合目が本日の夕方6時でございます、
1: あら、今日、
0: はい、今日の6時東洋大学朝霞キャンパスにサッカーグラウンドがございます、そちらで

0: 今日はね、山梨学院大学かな、うん、はい、対山梨学院大学、
1: 有名な大学ですね、
0: はい、現在関東大学リーグ1位でございます。
1: なんと、
0: はい、東洋大学はね今ね3位かな。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: ちょっとね一つ前の試合で日大に 4-0 で負けちゃったんですね。
2: あ、はい、
0: で3連覇に向けて彼女たち地元の女子サッカー部が頑張っていますので、皆さんぜひ全力応援でお願いしたいと思います。
2: 朝
0: 霞、はい、キャンパス結構すぐ行けますからね。
1: そうですね、はい、ここ近いですね、
0: うんうん、応援してあげていただきたいなということで、こんな、メッセージにちなんでね、はい、ご紹介させていただきましたけども、そして次が30日、30日が東京国際大学だったかな、はい、それも朝霞キャンパスでありますので、ぜひ夕方6時からですから、
1: はい
0: はい、この番組を聞き終わってから準備していただいても十分、ね、はい、間に合いますので、はい、ぜひお願いいたします、
1: はい、
0: 3連覇目指してますんで応援しようということで、お知らせを挟みまして天気予報と交通情報をお届けいたします。

0: 今だからこそ人と人とのつながりを大切にして、地域のお役に立ちたいと日々歩んでいます。お客様の思いを高品質で形にし、迅速にベストプライスでお届けします。皆様に喜ばれる会社でありたい、共栄堂印刷です。
1: 災害に備えることで家族の安心はもちろん、この地域社会を守りたい。パナソニックホームズは高い耐震性能に加え、災害時の生活を支える機能を備えた住まいをご提案します。ニーザ朝霞展示場で地域の防災に貢献する住まいをご覧ください。
2: こちらがおすすめ物件です。
3: わあ素敵。あ、景色もいい。
2: あそこに見えるのがクーポンの居酒屋、あれがお得なファミレス、あれは割引のホテル、
4: 遊園地、駐車場、レンタカー、マッサージ、カラオケ、百貨店、
5: NS クラブはお得いっぱい。詳しくはウェブで。安心の家賃保証は

時刻は12時21分を回りました。ここからはナナコライブリー FM 天気予報をお届けいたします。天気概況です。この後の埼玉県は高気圧に覆われる見込みです。大体晴れるでしょう。日中は日差しがあって比較的安定した空模様が続く見込みです。朝と日中の気温差が大きいので服装で調節すると良さそうです。今日日中の最高気温は昨日より高く平年より高い予想です。6月下旬並みの見込みです。明日の埼玉県は高気圧に覆われる見込みです。各地とも晴れるでしょう。目立った雲がかかることはなく日差しがたっぷり届きそうです。風は弱く穏やかな天気となる見込みです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいでしょう。最高気温は平年より大幅に高い予想です。7月中旬並みの見込みです。埼玉県南部の今日の天気です。南東の風のち南の風、晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0% の予想です。最高気温は昨日より3度高い27度の予想です。明日は北東の風のち南東の風、晴れでしょう。降水確率は明日 0% の予想です。朝の最低気温は平年より1度高い15度の予想です。明日日中の最高気温は前日より6度高い30度の予想です。朝霞市のこの後の天気です。晴れでしょう。最高気温は27度の予想です。明日も晴れでしょう。明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は

30度の予想です。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市に発表されている警報注意報は特にありません。七子ライブリー FM 天気予報をお送りいたしました。気象情報に続いて橋本運輸がお送りする交通情報です。

0: 地域に根ざして半世紀、朝霞市の橋本運輸がお送りする交通情報です。
1: 地域社会に奉仕、まっすぐ真心運ぶ、それがモットー。私たちは朝霞市の橋本運輸です。地域に根ざして半世紀、明日に向かって今日もチャレンジ。橋本運輸は七子ライブリー FM を応援しています。
2: 時刻は12時24分を回っております。ここで橋本運輸が交通情報をお届けいたします。お昼12時現在の状況です。まずは道路交通情報です。お昼12時現在の状況ですね。国道254号線東京方面、和光市和光市役所入り口付近500メートルの渋滞、富士見野市亀窪付近500メートルの渋滞。国道254号線反対側川越方面、富士見野市亀窪付近およそ500メートルの渋滞。富士見野市大井1丁目付近500メートルの渋滞。三好町瑞穂台駅入り口付近およそ500メートルの渋滞。新座市のびとめ付近およそ500メートルの渋滞。変わりまして、国道463号線さいたま市方面、さいたま市桜区上大久保付近およそ500メートルの渋滞。所沢市牛沼付近およそ500メートルの渋滞。所沢市小手差し駅北口入り口付近およそ500メートルの渋滞。国道463号線反対側の入間方面、所沢市東新井町付近500メートルの渋滞。所沢市亀ヶ谷付近500メートルの渋滞。変わりまして、埼玉東村山線上り、志木市秋ヶ瀬橋付近およそ1キロメートルの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でよろしくお願いいたします。続いて鉄道の情報です。現在、東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運行されています。以上、橋本運輸が交通情報をお届けいたしました。次の交通情報は1時20分ごろお届けいたします。清比賀さんからのリクエスト曲にお答えしたいと思います。

0: 届けした曲は清比賀さんからのリクエスト、佐野元春でサムデイでした。佐野元春ね、うん、懐かしいけどいいですね。
1: いや、いい曲ですね、
0: うん、ガラスのジェネレーションとかね、アンジェリーナ、
2: ね、いいですね、大好き、うん、
0: ちょっと若い人にはわからないかもしれないけれども清比賀さんからはメッセージもいただいてますのでお読みしたいと思います。涼二さん、松本恵子さん、ユージーさん、山本さくらさん、こんにちは。
2: こんにちは、うん、
0: 泣き言言わせてもらいます。
1: どうしたんですか。
0: まあなんかね、もう読むのがめんどくさくなる感じです。
2: まあまあそう言わ
0: ず、全く年金もらう年を超えると1週間に5日お仕事すると結構疲れます、うん、まあ結構忙しい現場なので体力気力も消耗が激しいので、これで体力戻すために運動などしようものならますます疲れが増えそうです。20代の仕事も遊びもいくらしても寝なくても平気だったあの頃、何だったんでしょうね。おお、サムデイって感じですね。めんどくさいと思ったらやらない、うん、まあ何のためかにもよりますね、うん、命に関わること、家族に関わることだったら何も言わずにやるべきをやる。今日も素敵な放送で皆さんに笑顔いっぱいよろしくお願いしますというふうにいただいております。うん、でもね、これ番組の締めの方にも言おうかなと思ったんですけど
1: はい、はい、
0: 運動とか仕事とかって、うん、むしろね忙しい方が疲れないっていうのがあったりしませんか。
2: 確かに、
0: 特に飲食店とかやってるとお客さんも来ないで何もすることないのに立ってるだけとかすっげえ疲れるんですよ。
1: わかります、わかります。
0: でもお客さんいっぱい来ててそれさばくのにてんやわんやしてていつの間にか時間経っちゃってるとそんな辛くないんですよね。
1: 確かに。
0: で朝店やってると買い出しとかに行かないといけないんですけど、正直言うとこれもね、面倒くせえって毎朝結構思ってるんですけど、思ってるんですけど、うちからだと坂越えなくていいところに丸越があるんですね。
1: お、
0: まあ、15分ぐらい歩くんですけど、はい、15分も歩かない、
1: あそこの丸
0: 越か、まあ、10分ぐらい歩くんですけどね、
1: はい、なんとなくわかりました、
0: はい、うん、坂下のね、そうそうそう、はい、で私の家からだと、うんうん、一番便利なのは隣にビッグ A があるんですよ。
2: それはいいじゃないですか、はい、最高、
0: うん、でそのビッグ A の向かいに農家さんの直売所があるんですよね。あ、
2: いいですね、う
0: ん、でその農家さんの直売所にある野菜が一番美味しいんですよ、うんうんうん、
1: あ間違いない、
0: うん、だからそこにあるもので賄えちゃうのが一番いいんですけど、うん、でもあ今日は丸越まで行かないといけないかな、うんうん、10分ぐらい歩いていくのめんどくさいななんて思ってる時に、
1: はい、
0: いやならいっそのことを散歩もしちゃうかみたいな感じで坂を登ってコモディ飯田まで行くんですよ、市役所の横の。そしたら結構気分いいんですよ、
2: いいです、ね、
0: 気持ちいいんですよ、
2: うんうん、
0: 体も動かしたぞ、うんうん、ちょっと周りも散歩しながら景色見たぞ的な感覚になってね、
1: うんうん、
0: だからむしろ面倒くさいなと思ったらそこになんか目的とか、
2: はい、
0: なんか、
1: うん、
0: ついでにこれもやっちゃおうみたいなのを付け加えると、うん、むしろそれが楽しくなる、
2: うん
1: うん、はいはいはい、
0: そんな感じでねやっていけるといいんじゃないかなと思いますね。
1: うん、
0: なんとかのためにとかね、やらなきゃダメだからとか思ってやってるとね、そりゃ心もしんどいですよ。
2: 確かにそうですね、
0: そこに自分の楽しさを加えてみると
1: そうですね
0: いうようなスタンスはいかがでしょうかね。
2: いいと思います、
1: いいと思います、
0: はい、うん、といったところでまた次のメッセージいってみましょうかね。
2: はい、
0: 映像さん、
2: はい、
0: 大分県で聞いてます。
2: おありがとうございます。
0: めんどくさくなったら大分で温泉に浸かるなんていうのもいいですね、うん、
1: 来た、
0: 最高でございます。M 本さんを探しててこちらの番組にたどり着きました。
2: 私
0: M 本さん、おーのまっちゃんね、はい、なるほど、私は62歳のじいさんで何をおっしゃいますや、
1: いやいやいや
0: 年齢なんか関係ないんですよ、
1: うん、
0: うん、 70歳でも80歳でも30代より若い人たちいっぱいいますからね。年齢で勝手に老け込まないでくださいね。スマホで探すのはとっても面倒くさかったのですが
1: 確かに、
0: 今日はゆっくり時間があったので何とか探せました、うん、これからちょこちょこ聞かせていただきます。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: リクエストもいただいてるんですけれど、はい、歌い手さんのお名前忘れました。もし面倒くさくなかったら探してくださいということでね、透き通った歌声のお姉さん、お嬢さんの歌ですということなんですけど、あの風になるという曲、
1: はい、
0: これ猫の恩返しですよね。
1: そうですね。
0: はい、もう全員今の一発で分かりましたよ。
1: 大丈夫ですよ、分かりましたよ。
0: ということで、リクエストにお答えしたいと思います。辻彩乃で風になる。

0: ぬくもりを一人でも多くの方にお届けしたい。その思いを胸に私たちは日々努めています。材木をはじめとする住宅資材のことなら朝霞市膝折町の有限会社大橋住宅資材にお任せください。
1: どうせ買うならちゃんと美味しいものがいい。キャンプドレイクの愛媛みかんは産地直送だから鮮度も味も納得。旬の時期にはなんと30種類以上のみかんが楽しめます。甘さ香りジューシーさ、あなたのお気に入りを見つけませんか。練馬区大泉学園町のキャンプドレイク。
2: ティーって何？
3: 竹内ひろみ。
2: ケーって何？
4: 小峰和樹。
2: 水野ゆきは？
4: 日曜午後3時から
3: TK ショ
2: ー。ねえ、水野ゆきは？
5: 時刻は12時43分を回っております。ここからはまっちゃんがどんどん面倒くさくなるコーナーです。

0: こじれ女子のように言わないでしょ。結構分かりやすい人間ですけど、分かりやすい人間なんで勘弁してくださいということでですね、はい、はい、まあ、私もあの涼二さんもね、うん、お料理を提供するお仕事もねしているんですけれども、はいはいはい、めんどくさい料理ってあります、うん、なんかこう仕込みがこれはめんどくさい
1: ね
0: みたいな。
1: あのね、ありますよ。あの豚丼とかって結構簡単じゃないですか、はい、豚肉焼けばいいだけなので、あのナポリタンとかオムライスとかそういうのって野菜を刻まないといけないんですよ。特にあのうちなんかはお子さんの栄養のこととか考えて、一つの料理を作るのに5種類以上の食材を必ず使うとかいうコンセプトを作っているので、
2: ありがたいですけどね。
1: ああ野菜刻むのねってい
0: うのそのオーダーが出た時に、ね、
1: 注文来た時に、うん、ああめんどくせ思ったりしますよ。笑顔で、はい、はい、とか、かしこまりとか言ってやりますけどね。
0: そうですよね。
2: やっぱやってる人でもそうなんですね。私も本当にめんどくさいと思っちゃうから。
0: ゆうじさんは料理はされますか？
2: 料理本当にしなくて、あのいつもあれなんですよ。鍋ばっかりなんですよ。自分でやると。
0: 鍋か。
2: カップ野菜をただ入れるというですね。
0: カップ野菜も切るのもめんどくさい。
2: 切るのもめんどくさいんです。
0: それいいですね。もう刻んだ野菜をバッと入れるだけみたいなね。あ、それいいですね。洋治さんはその、まあ、例えば自分の料理ってもう普段作ってるから、うん、はい、もう自分のために作るのって結構面倒くさいですよね。
1: まあそうですね、うん、だから、うん、あの大体あのお客さんに料理提供するときに材料がちょっと余ったりするじゃないですか、はい、はいはい、まあそれが私のご飯になりますね。
2: まあまかないというかまかない的なもんですかね。
0: あ、そうですね。だ
1: いたいごま油と醤油で炒めとけば何でも美味しいんで。
0: それいいですね。ごま油いいかも。
2: なるほど、うん、確かにいいですね。
0: なるほど、勉強になります、うん、まあ、私もねあの自分のお店で一押しはお嬢様ランチっていうのね、はい、
1: お嬢様ランチ、はい、また面倒くさいネーミングですね。
0: お嬢様ランチ、ね、そう、私も夢のプレートって考えて、
1: 夢のプレート、
0: はい、あの煮込みハンバーグと、うん、はい、あと、なんだっけ、オリジナルのタルタルソースのついたエビフライと唐揚げとナポリタンと赤いケチャップライスとサラダっていうので特製マー、う
1: ん、全部めんどくさいですね。
0: そうなんですよ。
2: いやでもこれは素晴らしいですね。
0: そうなんですよ、まあ、お嬢様でもお坊ちゃまでもいいんですけど、うん、大人の方がね、
2: いやもう男性でも全然それは、
0: そうなんです、少しずつね、はい、美味しいものを食べてもらおうと思ったら、うん、かなり自分で地雷踏んだなーなんて思って、でも、ね、もう幅口ちっちゃいの作って、
2: でも作るのは大変ですよね。エビフライ揚げて、
0: そう、あのなんかピクルスとかね、ずるい刻んでとかね、
1: はい、それは、
0: そうなんですよ。
1: で唐揚げもあれ下地つけるのめんどくさいですからね。ニンニクこうすったりね、生姜すったり、
0: そうなんですよ。そのねプレートを出して野菜スープの刻んだ野菜のスープを出してるのでね、うん、はい、これがね、はい、まあ、行列になってくれればいいんですけどね、たまにオーダーで入る。
1: その野菜スープがミネストローネだと美味しいなとか、まためんどくさいこと言ったりするんですよね。
2: いいですね。
0: そうなんです。ちょっとねめんどくさいと思うんですけど、いい、うん、美味しいと思ってもらってね、今度は大きいハンバーグ食べたいなと思ったらね、うん、あのそういう感じで最初にまずお嬢様ランチ食べていただきたいなという気持ちでね、はいはい、作っております。
1: なるほど、はい、先につなげるその動線の役割も担ってるわけですね。
0: 面倒、
1: ね、
0: はい、くさいけどアピールしてる、う
1: ん、その面倒くささから腹黒さに移っていく感覚がなんとも言えないですね。
0: そんなことないです。もうめちゃめちゃみんな喜んでくれるんでね、はい、ただあの裏は戦場でございます。
1: なるほど、
0: はい、うん、はい、
1: じゃ あの浄化する曲なんですかね、はい、この曲は。
0: そうですね、はい、そんなね面倒くさいなっていう気持ちの時でもね、はい、ぜひこの歌でお送りしたいと思います。橋幸夫と吉永小百合でいつでも夢を。

0: お送りいたしましたのは橋幸夫と吉永さゆり、いつでも夢をでした。
1: 映像さんから追いメッセージでございます、はい、リクエストの曲かけていただいてありがとうございました。辻彩乃さん、ちゃんと覚えておきますということでございます。
0: ありがとうございます。
1: 覚えておいてあげてくださいね、はい、猫の恩返しのテーマ曲、
2: はい、
1: はい。でまっちゃんの続きは、はい、
0: そうですね、うん、まあ、その後はこの面倒くさいをどう切り抜けるかというところでですね、うん、まあ、私の面倒、まあ、くさいの逃げ場は、うん、やっぱり海が大好きなんで、
1: 海、はあ、海まで行っちゃう、
0: 海まで行っちゃうんですよ。
1: 埼玉には海はないぞ。
0: そうなんですよ、だからこそね、海に憧れを持ってるんで、うん、そうなんですよ。結構車でね、うん、私の大好きな杉山清貴とオメガドライブとかね、あとサザン
1: も、
0: そうそう、オーシャンって言いながらもう猫を運転しますよね。はい、山あり谷あり伊豆の方に行くのが大好きなので、はいはい、海岸線をね、はい、
1: 伊豆なんだ、千葉茨城の方が近いのに、
0: はい、そっちじゃないんですよ、
2: う
0: ん、
2: まあまあまた遠いですね、はい、
0: もうあえてのね、最初はちょっと運転、
1: ちょっと南国雰囲気ありますからね、そうですね、伊豆の方はね、
0: もう本当海岸線をね、車で通るともうそれだけで癒されて帰ってくるので、うん、まあ、だんだんこうその面倒くさいなっていう気持ちも終わってすっきりして帰ってくるっていうところですね、うん、はい。あとは結構ね、その何かやるときに、うん、あれもやれなきゃこれもやらなきゃってこうさっさと理路整然とできる人ってとっても羨ましいんですけど、うんうん、結構私ずっとぼーっとしててぼーっとしててぼーっとしてて3分前ぐらいにやることタクスクが全部浮かんできて、うん、あ、これも全部やらなきゃいけなかったっていう感じで、そっからの3分が奇跡なんですよ。なんかそこからの10分とかが、うん、なんか意外と全部できちゃったみたいな感じで、うんうん、そのミラクルを待ってるって感じです。
2: そこの集中力がすごいですね。
0: はい、そのミラクルしか待ってないみたいな、うん、そう
2: ミラクル
0: 降りてこいみたいなね。そう、それまでポーっとしてるのでね、もう、うん、人生大変です。はい、うん、助けてくださいって感じです、
1: まあ、はい、最終的に3分でなんとかなるんだったらいいんじゃないですか、
2: それもすごいですよね。
1: その周りで多分やきもきしてる人たちがめんどくせえなってなってると思いますけど ね、
0: そうですね、
2: いつやるんだろうみたいな。
0: ありがとうございます、うん、本当そうなんですよ。
1: というところでね、はい、なんでこの曲が最後に締めに来ているのかはよくわかりませんが、
0: はい、はい、なんか明るい気分になりたいなと思ってこの曲を、はい、皆さんにね、はい、明るく、めんどくさいを

大阪警察署からのお知らせです。関東各地で住宅に押し入る強盗事件が連続発生しています。防犯カメラやセンサーライトを設置するなど、ご自宅の防犯対策を見直しましょう。また在宅時でも戸締まりを徹底し、訪問者はドアスコープやカメラ付きインターフォンで確認

の上、知らない者には対応しないことを心がけてください。深夜時間帯にドアを叩くなどの異様な訪問、窓ガラスの破壊音を聞いたなどの異常を確認した場合は、すぐに110番通報しましょう。以上、朝霞警察署からのお知らせでした。

0: 希望、フットサルポイント、朝霞台にお任せください。フットサル以外の利用も大歓迎。フットサルポイント朝霞台で検索してね。
1: 介護施設へのお引越し準備、もっと楽にしませんか？彩福の家具レンタルサブスクカリッカなら、入居時に必要な小型の冷蔵庫やテレビ台などを安価にご利用できます。不要品のお片付けや買取も対応可能。カリッカ彩福で検索。
2: この家具処分したいんだけど、市役所だと予約取るのが意外と面倒くさいよね。
3: この間友達が言ってたアシストは、
2: アシスト
3: 不要品回収のプロ、朝霞市の指定業者だから安心だし、ネットですぐ出てくるよ。
2: それなら安心ね。不要品回収のアシストが午後1時をお知らせします。

0: 時刻は1時を回りました。 77.5MHz ナナコライブリー FM 土曜日お昼の生放送、ナナコフレンズカフェをお届けしております。さて後半1時台もメンバーは私良二と
1: まっちゃんこと松本恵子と、
0: そして
2: ゆじです。
0: そしてミキサーは
3: 山本さくらでお送りしております。
0: はい、本日のメッセージテーマはめんどくさいと思ったらということでね、募集しておりますけれども、ラジオネーム小川達也さんからのメッセージ、
1: はい、
0: 良二さん、まっちゃん、ゆじさん、さくらさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日のメッセージテーマですが、私は先日妻から、
1: はい、
0: 庭の草取りをしてと言われましたが、めんどくさいと思ったので今日も暑くて熱中症になったらいけないので、もっと涼しい日にやるよと言って逃げました。
1: あ、うまい。まあ、
0: これから涼しい日が来るのかどうかという
2: 半年ぐらい来ない
0: まあね、皆さんね、そうやって行って逃げるというね、うん、
2: それで納得してもらえるんですかね。
0: しないでしょうね
2: 絶対笑ってますよ、もうしばらく来ねえよって
0: まあね、まあ、草取りもね、でもね、私もあの店の裏にちょろっと小さめの裏庭があるんですよ、
1: はい、
0: でほっとくとものすごい雑草がね生い茂るんですけれども、
2: すぐ伸びますもんね、うん、雑草ってね。
0: で、まあ、最近その一角をちょっとね耕したりしましてね、あのよく農家さんからネギとかもらったりするんですよ、うん、はい、でもネギって大量にもらうんですけど、はいはい、腐るじゃないですか、傷むじゃないですか、ですね、あれね植えとくと傷まないんですよ。
2: そうなんですか。
0: 持つんですよ、
1: うんうん、
0: ちゃんと根が水分吸ってね、でそういうスペースを確保したり、
2: はいはい、
0: あとまあこれはオープン当初からやってるあのゴーヤーを育てていたりとか、夏だけですけどね、ゴーヤーは。あとちょっと最近トマトが高いなって去年特に思ったので、あのミニトマトの苗をね農家さんからもらってきて植えたりとかねしてたりとかするんですけど、そういうのをやるとこの雑草はいけないなと思って抜くようになるんですよ自ら。だから12時台にも言いましたけど、これをやらなきゃと思ってやらないとってなると、めんどくさいなが先に立っちゃうので、そこに何か自分の楽しさをプラスしてみたらどうでしょうね、
1: うん、
0: なんか野菜を植えてみるとか、
2: うん、
0: お花を植えてみるとか、
2: うん、そうですね、うん、
0: それを見る収穫する楽しさが加わってくると、奥さんとの喧嘩も仲直りできるんではないかなと思いますよ。
1: いいですね

0: 家庭円満が何よりでございますのでね、
1: うん、間違いない、
0: はい、といったところで1時台の1曲目をおかけしたいんですけれども、これもね洋楽なんですけれども、はい、80年代の結構な名曲なんですけど、大ヒット曲なんですけど、あの放題がね、うん、ノックは夜中にっていう、こんな夜中にノックするやつは誰なんだっていう、
1: はい、
0: ある意味めんどくさい曲、はい、じゃあ聞いてください。メインアットワークで Who Can It Be Now。

0: Who Can It Be Now? ノックは夜中にでした。夜中に知らない人の家ノックしたりとかしちゃダメですよ、まっちゃん。
1: そんなことは
2: それ普通にやばい人じゃないですか。
0: メッセージいただいてるのでお読みしますね。ラジオネーム、はい、国香さんです。
1: はい、うん、
2: ありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。だんだん暑くなってきましたね。皆さんも体が暑さに慣れていないので熱中症に気をつけてくださいねと。うん、まあ ね、
2: そうですね、
0: 暑さにはだんだんもう昼間暑いんで慣れてきてるかもしれないですけど、うん、朝晩のどうの寒暖差 ね、
2: うそうですね、
0: これちょっとしんどいかもしれないですね。気をつけていただきたいと思います。本日のメッセージテーマ、めんどくさいと思ったらですが、やらなくてはいけないことだったら最短の時間で済ませるためになんとか工夫してやり過ごします。偉い、うんうん、素晴らしい。基本的に私は変態なのかもしれないんですが、うん、いい意味でね、お出かけする時のもろもろの手

0: まあ気持ちは分かりますよ、
1: うん、で自分が楽しいと感じられるのがいいです、うんうん、そんな私は他の人から見ると面倒くさいやつかもしれません、
2: そういうことないよ、ま
1: あ、それは面倒くさくない、ありがたいよ、
0: ありがたい
1: か、
0: ありがたい人ですよね、うん、普通に
1: それをなんかね、いやでもこうしないとダメだからとか押し付けられちゃうとちょっとね面倒くさいかもしれないけど、
0: うん、だったらもう自分で調べてって話です
1: よね、そう、うん、そういうのですよ、
0: お前やれって話ね、はい、うん、
1: あと私は一度結婚を経験して、うん、一度っていうところにちょっと面倒くささが現れてますけども、子育ても終わっているのですが、老後は一人じゃ寂しいから再婚した方がいいよと言われることがあります。そうは言っても今の自由を手放したくないのと面倒くさいことがいろいろあるので、結婚はもういいやと思っていますと。
0: なるほど、
1: まあ、別にね、結婚してるかしてないかというのは一つの形態ですからね、うん、まあ一人じゃない楽しい面白い、そういうのはね、いろいろ人それぞれだと思いますのでいいんじゃないでしょうか。で、高校生の頃受験勉強をしながらウォークマンで牧原紀之マッキーの曲をいつも聴いていました。この曲は大学生の頃流行っていたものでもう30年以上前の曲になりますが、共感できましたのでぜひお願いしますというね、うん、あの恋はめんどくさいというね、うん、曲をリクエストいただいてたんですけれども、うん、残念ながらあのスタジオにご用意がなくてですね、でまあ僭越ながら私の、代わりのチョイスで、
0: はい、
1: はい、やっぱりあのマッキー牧原紀之さんの恋はめんどくさい系の曲ね、おかけしたいなと。
0: 結構ありますよね、めんどくさい系の曲、
1: 結構マッキーの曲多いよね、恋めんどくさいなっていう、うん、あのドラマの主題歌にもなったのでね、うん、まあ、同じぐらい古い曲ですけれども、ね、皆さんご存知かもしれません、はい、聞いてください、牧原紀之でハングリースパイダー。

0: いただいた曲は牧原紀之ハングリースパイダーでした。くにかさんからのリクエストね、恋はめんどくさいの代わりにおかけいたしました。懐かしいですね。
1: 懐かしい、
0: これね、あの、はい、くにかさんのメッセージにも一度結婚を経験してというのがありましたけれども、私も一度結婚を経験したことがありましてですね。
1: そうなんですね。
0: その頃にドラマ見てたんですよ。
1: ほいほい。
0: で、ハングリースパイダーこの曲いいよねって言ってて、うん、アルバムが出る絶対買おうねって言って楽しみにして買って聞いたら、この曲以外あんまいい曲なかったねって残念な、なんかね、感想を共有して、うん、まあその結婚も残念なことになりましたけれども、あのアルバム楽しみにしてて、あ、この曲のアルバム出たら買おうって言って買ったら、他の曲があれっていうのね、結構時々ありますね。
1: ありますね、ありますね、確かに。
0: あのウルフルズのね、バンザイとかね、
2: あ、はい、
0: あ、バンザイすげーいい曲だって、
1: いい曲ですね、
0: 好きだなこの曲って言ってアルバム買ったら、それとガッツだぜ以外がちょっと残念だったとかね。そういうのないですか？
1: あ、ありますあります、
0: あります、
1: あります、あります。
0: 皆さんにあの情報を共有する意味で、例えばどのアーティストでしょうか？
1: そうですね、なんかベストアルバムとかをよく聞くんですけど、その気に入った1曲だけだったっていうのがまあまあありまして。
0: ありますよね、はい、洋楽でも結構ありますね。そうそう
1: そう、いろいろありすぎて、まあ言いませんけど、あのそういうのが結構多くて、でもまあそれはそれで、あの逆にベストアルバム聞いて全部良かったら、もうアルバムを全部聞くっていう形に
0: しております。
1: なんでちょっとベストアルバムが一つの指標といいますか、
0: なるほど、はい、
1: そんな感じでございます。
0: なるほど、
2: はい、
0: 洋楽で言うとね、ジョン・ウェイトっていうアーティストがいまして、
1: はいはい、
0: ミッシング・ユーっていう曲が大ヒットしたんですね。80年代なんですけど、その曲がうわこの曲いいなと思って、その時はね、当時はまだアルバム手に取るほどじゃないかなと思って買わなかったんですね。で、十何年経ってから、
1: はい、
0: やっぱあの曲はちょっと持っておきたいなと思って、で私どちらかというと曲ダウンロードじゃなくて CD で持ってたい派なんですよ。
1: あ、わかりますわかります、わかります。
0: その辺もめんどくさいと思うんですけど周りの人からすると、
1: まあ今みんなダウンロードですもんね、
0: そう、でベスト版だったら間違いないだろうと思って、ジョン・ウェイトのベスト版買ったんですよ。
1: はいはいはい。
0: もうミッシング・ユー以外
1: ダメだった。
0: っていう感じ。まあね、皆さんね、いろいろありますから、ダウンロードもいいなってその時思いましたね。
1: そういう場合はですね、
0: それではですね、この後お知らせを挟みまして、株式会社紅葉が交通情報をお届けいたします。
3: 人に万が一があったらどうしていいかわからない。そうなる前に事前相談、万が一の場合24時間365日対応いたします。葬儀のことなら桜商事にお電話ください。真心込めてお手伝いいたします。葬儀の桜商事。
4: 遠谷萌です。朝霞市にある芸能プロダクショントライメイト、声優、ドラマ、舞台、ミュージカルなど多方面で活躍するタレントが在籍、所属希望者も随時募集中。詳しくは朝霞トライメイトで検索。8月3日新曲群馬発売、みんな聞いてね。
5: 古いビルやマンションなどの建物は排水管が弱点です。私たち大新創業は排水管のプロフェッショナル、高い技術と経験で排水管を蘇らせ、建物の資産価値と水回りを守ります。今日も大新創業があなたの暮らしをサポートします。
6: 住まい、暮らしのこと、何でもご相談ください。株式会社紅葉がお送りする交通情報です。
7: 人に、環境に優しい住まいづくり。家族と共に育む住まいと暮らし。 ご家族の将来を託せる信頼と安心を築くパートナー、いつも身近で頼りにしていただくこと、それが株式会社光耀の願いです。
2: 時刻は午後1時20分を過ぎました。ここで株式会社光耀提供の交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後1時5分現在の状況です。国道254号東京方面、富士見野市亀久保付近渋滞500メートル。国道254号川越方面、富士見野市亀久保付近渋滞およそ1キロメートル。新座市伸び止め付近渋滞およそ500メートル。国道463号さいたま市方面、所沢市熊野神社東付近渋滞およそ1キロメートル。国道463号入間方面、所沢市東新井町付近渋滞500メートル。宝屋敷線下り新座市中央公民館付近渋滞500メートルです。続きまして電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、 JR 武蔵野線は平常通り運転されております。副都心線全線が一部列車に遅れが出ております。ただいま振り替え輸送はしておりません。以上、光耀提供、交通情報をお届けいたしました。

0: 送りしたのはキロロベストフレンドでした。
1: キロロのベストフレンドね、これ、はい、一度結婚を経験していた時にですね、はい、奥さんの妹さんが、はい結婚する時にその妹のお友達がこの歌ったんですよ。
2: そう
1: です
2: ね、泣けますねそれ。
0: よく使われる曲ですね。もともとチュラさんっていうね、あの朝ドラの主題歌だったんですけど、
2: はいはいはい、
0: でもね、あの玉城さんから金城さんへの感謝を綴った曲ということで、
1: あ、そうなんですね、は
2: い、なんかいいですね。
0: 個人的にキロロは好きなんですけど、一番好きな曲でして、うん、はい、ちょっと初回にちょっとかけたかったという、
1: は
0: い、
1: 了解です、そんな UG さんのコーナーです、
0: はいはいはい、
1: UG さんがめんどくさいなと、めんどくせえって思うことなんかあるとかないとか、
0: う
1: ん、はい、
0: そうですね、うん、まあ面倒くさいけど、
1: あるとかないとかってどっちやねんって話
0: です。まあなんか面倒くさいけどしょうがねえかっていうお話なんですけど、うんうん、私実はですね、うん、今年に入ってからダイエットを本格的にやっておりまして、
1: は
0: い、
1: もうその前はやってたけど本格的じゃなかったってことですね。
0: やる気もあんまりなかった。
1: なかった。なるほど。
0: たまたまちょっとダイエットコーチみたいな方との出会いがありまして、うんうん、ちゃんとお金払ってですね、そのコーチのご指導を受けて、はい、やったんですけど、一応結果先に言っとくと、うん、最初が私身長がまあ163センチぐらいで、はい、体重が74キロぐらいあったんですよ、
1: はい、まあでもそんなに太ってるって感じでもないし、ね、
0: ただちょっとですね、
1: ちょっとぽっちゃりっていう感じですよね。
0: お腹が出てましてですね、
1: はいはいはい、
0: なんかだるま体型みたいな人からすごい心配される感じだったんですよ、
1: は
0: い、
1: なるほど。
0: お前なんか肥満外来とか行った方がいいよとか、で確かに自分自身も体が重いなっていうのは感じてて、うん、で痩せれるんだったらやってみようって言って、うん、で今4ヶ月ですけど、はい、今朝体重測ったら 61.2 キロ、
2: すごくないですか。
1: だいぶ減りましたね。
0: なので、うん、だいたい14キロぐらいかな。
2: すごい、
0: はい、昨日はね 60.8 ぐらいだったんですけど、
2: まあ、
0: 何がめんどくさいかというとですね、うん、やっぱりいろんなご指導がありまして、はい、まずはですね、午前中は動いた方が良いとっていうことで、うんうん、まあ、朝霞市在住なので、はい、割とスポーツセンターが近くてですね、
1: はい、スポーツセンター、
0: はい、あー、はい、総合体育館、はい、ごめんなさい、総合体育館、
1: う
0: ん、
1: 総合体育館、
0: はいはい、でそこで1回200円あじゃなかった、150円か、150円で2時間トレーニングできるんですよ、うん、
2: すごい。
0: でやっぱりスポーツに力を入れてる朝霞市ならではと思うんですけど、うん、結構なトレーニング機材があって、それで2時間150円なので、
2: ありがたいですね、
0: はい、昔某チョコザップというものも、うん、使ってたことあるんですけど、はいはいはい、あれより全然コスパは良いし、
1: うん、なるほど、
0: まあ、ちょっとね人が多いので、うん、ちょっと待ったりはするんですけど、
1: なるほど、
0: まあでもそんなことをやってみたりとか、うん、あとはもう本当純粋に一駅歩く、
2: うん、
0: はい、今、最寄りは朝霞の駅になるんですけど、うん、で都内に出勤してるんで、はい、次の和光市から、うん、まあ、地下鉄に乗ってるんですね、それこそ、うんうんうん、なのでその一駅分を歩いて行ったりとか、
1: なるほど、
0: あとまあ帰りもちょっとこれどこまで伝わるか分かんないんですけど、はい、和光市ルールっていうのを自分に適用してまして、
1: はいはい、介護関係ではね、はい、和光市ルール有名ですよね、は
0: い、和光市行きの電車がいっぱいあるわけですね、うん、地下鉄は、はいはいはい、直通しない電車に乗った場合は、はい、まあ、例外もありますけど、和光市行きに乗ったら降りて歩くという、うん、ことを地道にコツコツやっているっていうのと、
1: うん、
0: あとそれこそ私さっき料理うん、あんまり得意じゃなくて、はい、めんどくさくて鍋ばっかっていう話したと思うんですが、
1: 番組、
0: うんうん、
1: まあ、始まる前 ね、
0: 打ち合わせの時でしたね、
1: はいはい、
0: ごめんなさい、はい、そうそう、それで、うん、ただ、うん、朝ごはんをしっかり食べないといけないということで、うん、
2: なるほど、
0: 朝ごはんにですね、卵焼きをこうまとめた、うん、チーズ入りの卵焼きをですね、まとめて作っておいて、
1: う
0: ん、でそれを朝食べるっていうことと、あと昼ですね、昼食に鶏のささみをですね、
1: ささみね、
0: ジップロックに入れて、うん、塩麹とか、うん、ポン酢とかに漬け込んでですね、うん、 それをまた小分けにすると。
1: すごい。いや塩麹に漬け込むなんてそれもう立派な料理ですよ、
3: すごい。めんどくさいことちゃんと豆にやってます ね、はい、
0: だ本当料理っていうかもう、うん、野菜切るのもそれこそめんどくさい人なんですけど、うんうんはい、本当にそれはね正直めんどくさいです。でも、うん、結果が出たので、うん、もうやらざるを得ないと言いますか、
3: ね、確かに14キロぐらいね、うん、
0: はいはい、
3: すごい。
1: いやまあ今14キロも痩せられるんだったら野菜ぐらい切るわよって思ってるリスナーさんいっぱいいるんじゃないかと思いますけどね。
3: すごいいいこと聞いた、
0: うん、でなんかだんだん習慣化はしてくるのでやっぱり、はいはい、うん、まあでもこれもまあね分かんないですけどね、うん、性格割とコツコツやるタイプだとそのダイエットコーチの方には、うん、言われているので、
1: うん、なるほど、
0: はい、まあそういうので痩せることもあるよというね、
1: は
0: い、そんなお話でございます、
1: はいはい、でもあれですよね、私もさっきね、朝の買い出しをちょっと坂の上まで行くようにしたみたいな話しましたけど、はい、それも多分そのコーチの方がついてるっていうのが割とポイントで、うんうん、歩くのもただ歩くよりもこういう歩き方をするとか、
0: うん、そうですね、
1: そういうのがあって、そうそう、うん、私は少し膝を曲げるんですけどね、昔の日本人は膝を曲げて立っていたっていうのがあって、でその膝を曲げた姿勢で立ってみると、うんうん、確かに体が横に歪まないんですよね。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: でちゃんと前に足がこう出ていくっていうのがあって、はいはいはいはい、そういう歩き方を気をつけてやってると坂もそんなに登るのしんどくないんですよ。はい、だからそのコーチの方が多分ね優秀なんじゃないかなと思ってしましたけどね、
0: はい、う
1: ん、
0: 本当に感謝しております。この場で、
1: じゃあその何でしょう、その、はい、体のケアに基づいた選曲ですかこの曲は。
0: そうですね、まあ歌詞の中にもバスタブにお湯を張って、リラックスみたいなそんな歌詞もあるんですけど、まあ、はい、そういう時こそね自分をちゃんとケアしてあげないといけないなという

届けしたのは田村直美、ケアしてあげてでした。この後はお知らせを挟みまして、リスナーさんからのメッセージをご紹介します。

0: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。埼玉県南西部消防局では朝霞市、志木市、和光市、新座市での火災発生状況や休日、夜間などに診療を行っている管内及び近隣医療機関の診療状況を音声ガイダンスで案内しています。受診する場合は病院に電話連絡して受診してください。火災病院案内専用ダイヤルは 048-461-8181 です。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
1: ゴルフ大好きですか？和光バーディーゴルフクラブは和光市駅前徒歩5分、もちろん駐車場も完備。お値段も安いので気軽に練習ができます。アットホームな雰囲気なのでついつい通ってしまうかも。和光バーディーゴルフでゴルっちゃお。
2: パスタ&カフェロソフィーロ、バリエーション豊かなパスタメニューから焼きたてパンやピザ、色とりどりなデザートまで、日常のホッとする時間、パーティーやイベント、どんな時でもあなたに寄り添うイタリアンレストラン、東武東上線浅香台駅からすぐ、ロソフィーロで素敵な時間を。
3: あなたの物語を豊かにする、あなたの居場所、それが知恵ノアベースのコンセプトです。体験や発見を共有できるスペースとしてご利用ください。イベント情報やご利用案内をウェブで発信中。知恵ノアベースで検索してね。

0: 時刻は1時42分を回っております。ナナコフレンズカフェお届けしております。X の方に何か、はい、来ているやら、
1: はい、届いております。のんちゃんから、いただきました。
0: のんちゃんから
1: ありがとうございます。
0: さっきメッセージもくれてた、
1: はい、読ませていただきます。はい、メッセージ紹介していただきありがとうございます。明日はめっちゃ夏日になりそうですが、横田基地友好祭に、行きます。フレンズカフェにゲストに来てくれた良健さんのバンドが野外ステージに出演、花火もありますよ。明日のためにめんどくさいを頑張ってますということでお届けいただきました。
0: なるほど、めんどくさいことをきっちり今日のうちに済ませておいて、明日はすっきり行っていこうと、ね、ディオケンさん ね、
1: はい、
0: ね、ディープパープルみたいな人ね。
1: 面白そうですね。
0: そう、あのね、ディオケンさん一度来てくださった時に、あの、はい、私メインやってたんですけど、はい、洋楽の話がものすごくたくさんできて、ディープに、
2: はい、あー、いいですね、
0: 楽しかったです。はい、まあ、のんちゃん明日楽しんできてください。
3: はい、
0: 続いて、メッセージ、ラジオネームとしさんから。
2: お、
0: ナナコフレンズカフェの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週も暑い中の外出先で放送を聞いています。
1: お
0: お、ね、外出先でもわざわざ聞いていただいてありがとうございます。今回のトークテーマのめんどくさいと思ったらですが、はい、本を買うことは、最近は本屋さんに行くのがめんどくさいと思った時は、ネットでの通販で済ませることが多くなりました。なるほど、
2: あ、最近もう増えてきましたね。
0: はいはい。そしてご飯については、私も自炊をすることがありますけど、料理をしているときはともかく、後片付け

0: の時はやはり面倒くさいと思えてしまいます。
1: 本当に、
0: ね、後片付けね、そう、お店やってるとね、うん、まっちゃんね、
2: はい、
1: 大変ですよね。
0: 営業時間全部終わった後に流しを見ると嫌になりますよね、
2: はい、そうですね、ちょっと泣きたくなりますね。
0: そうそう、はい、あーと、う
1: ん、いやバイトしてた時も嫌でしたもん、
2: うん、そんな時どうするんですか、涼二さんは。
0: 私はですね、うん、ちょっとね、うん、洗剤を工夫してみたりとかするんですよ、定期的に。
2: どんな工夫ですか。
0: 最近はね、うん、重曹で洗おうとか、
2: あ、う
0: ん、重曹で落とすとどんな感じになるのかなとか、どれぐらい持つのかなとか、いい、ね、うんうん、油汚れ落ちるっていうけど本当に落ちんのかなとか、そういうのをちょっと探求心を持ってやってみるとか、
2: 実験感覚で。
0: そうそうそう
2: そう、あ、楽しそう、
0: うん、で100円ショップとかで売ってる安い洗剤とかあるじゃないですか、うん、はい、これで洗うとやっぱ手荒れるなとか、うん、でも重曹で洗うと、うん、体界面活性剤とかは入ってないかもしれないけど、でも手は荒れることは荒れるなとかね、
2: うん、
0: いろんなことをそう変えて感じながらやってみるのが割と面白かったりしますよ。
2: いいですね、参考になりました。可愛、うん、い手袋とかそういうなんかね、
0: あ、そういうのもあるでしょうね。
2: そういうのしかあれだったです。
0: あのでも、はいはい、油汚れの場合って、うん、あったす深いお湯、熱いお湯で流した方がよく落ちるじゃないですか、うん、そうですね、はい、そうするとあの、ビニール手袋がどんどん硬くなってくるんですよね。
2: そうですね、ゴワゴワしちゃう。
0: そう、ゴワゴワして使えなくなってくるんで、
2: う
0: ん、
2: どのせいだったのか。
0: そうそうそうそう、うん、だからね、そういうのもね、いろいろ感じながら、じゃあ今度はこういう手袋でやってみようとか、うん、
2: はいは
0: い、こんぐらいの温度でやったらどうなるだろうとかね、うんうん、そんないろいろ試しながらやるのが楽しいんじゃないかな、なんて思います。
2: はい、
0: あと片付けね、トシさん大変でしょうけど、あの、いろいろあの楽しみ方は、あの、皆さんそれぞれにね、あるかと思います。
1: 勉強になります。
0: はい、やってみていただければと思います。それではトシさんからはリクエストもいただいてますので、おかけしたいと思います。ザードで運命のルーレットを回して。

0: お送りしている曲はトシさんからのリクエスト、ザードで運命のルーレットを回してでした。これね、運命のルーレットっていうので、まあ、冒頭に東洋大学のね女子サッカー部のお話ししましたけど、はいはい、私ちょっとね、はい、偽情報を一つ言ってしまいました。この間日大にあの 4-0 で負けたって言いましたけど、4-1で負けました。
1: 1点は取ったんですね、うん、
0: 完封されてはいないです。あ、1点はちゃんと取ってました。
1: よかったよかった、
0: はいはい、で女子サッカーリーグはですね、関東女子サッカーリーグというのと、はい、関東大学女子サッカーリーグというのが両方ありましてね、
1: はいはいはい、
0: で関東女子サッカーリーグの方が山梨学院大学が1位、うん、で東洋大学が2位、
1: お、
0: 東京国際大学が3位と。
1: お、
0: 今日は6時から山梨学院大学との試合が朝霞キャンパスのねサッカー場でありますので、そして関東大学女子サッカーリーグの方も山梨学院大学が1位、
1: そっちも
0: 今現在6戦全勝です。
1: うわすごい、
0: はい、日大が2位、
1: はい、
0: うん、そう東洋に勝ってるんでね、で3位が東洋大学ということでございますよ。
1: なんか駅伝も有名な学校ばっかりです ね、
0: うん、そうなんです。やっぱりスポーツに力を入れてるっていうところが上に来てるっていうことですよね。で東京国際大学が30日なんですけど、今日はその関東大学女子サッカーリーグ負けなしの山梨学院大学に東洋大学が黒星をつけられるかどうかという、
1: そうですね、これはちょっと応援しないといけないですね、
0: うん、応援ですよ、もう全力応援ですよ、頑張っていただきたいなと思います。はい、夕方6時からですよ。それではですね、この後の情報をお伝えしていきたいと思います。来週のフレンズカフェのメンバーはくまちゃん、きのっぴー、ラーコ、チャニマ、うん、
1: はい、
0: なんかアニメのキャラクターみたいですね。
1: まあ確かに、
0: くまちゃん、きのっぴー、ラーコ、チャニマ、
2: かわいい。
0: で、明日のサンデープラスはえのぴー、ゆず、りょうじ、
2: はい、
0: うんですね。私明日もやる、
1: 明日も出られるんです、はい、すごい。
0: ちなみに言うと月曜日のあのニーザの月曜日教えて雑木林も、
2: はい、
0: あの今回高安めぐみちゃんがちょっとね ご家庭の事情で収録来れなかったんで、
1: はい、
0: 私一人でやってるんですよ。3日間も通して私の声聞いてたら皆さん気持ち悪くなるんじゃないですか。大丈夫ですか。
2: ファンはいいんじゃないですか。
0: 気をつけてくださいね。
1: まあ、ある意味貴重な3日間ということですね。ねえ、いいじゃないですか。
0: はい、そして、今日はこの後ですね、午後3時から5時まで荻野真理のマリトクラジオの生放送がございます。毎回素敵なゲストをお迎えしてお送りしています。今週のラインナップはゲストさん教えて教えてが3時台、今回はですね、おお、熊谷早紀江ちゃんがゲストだそうです今日、
2: はい、
0: うん、はい、12時から3時までのゴーゴーヒルズって、あの平日の帯番組ありますけれど、はいはい、ゴーゴーヒルズの木曜日担当のね、はい、早紀江ちゃん、はい。

0: 4時台ゲストさん教えてパート2もあります。うん、バルーンコンテスト全国大会バルーンドレス部優勝のバルーンアーティストつぐみさん、うん、すごい、すごいですね。バルーンアートラジオでやっても見えないですけどね。
1: 確かに、
0: そこはまあお決まりさんですから、ちゃんと描写をして楽しくしてくださるんだと思います。そして今週のメッセージテーマは自己肯定感、あなたは高い低いです。うん、長所はもちろん短所だって自分の個性どうしても人と比べてしまうなど、自己肯定感についてを教えてくださいということです。う
1: ん、なるほど、
0: 自己肯定感ね、まっちゃん高そうだよね。
2: いや意外と低いです
0: そうでもない、
2: そうでもないです、かなり、
0: うん、おー、そうですか、わかりました。はい、はい、それではですね、ちょっとおしめの前に本日のラストナンバーをおかけしたいんですけれども、
2: はい、
0: ちょっとメインアートワークをかけたら洋楽もちょっとかけたいななんて感じになっちゃって、うん、
1: いいですね。
0: マシュー・ワイルダーっていう人、うん、多分ね知ってる人ほとんど少ないと思うんですけれど、
1: ね、初めて聞きました。
0: このブレイク・マイ・ストライドっていう今からかける曲で割と人気が出た人なんですよ。
2: はい、
0: でこの頃って MTV 全盛時代だったんですけど、この曲は MTV 作れなかったのね、まだ売れてなくてお金なくて。
1: なるほど。うん、
0: でベスト10にビルボードで入って次の曲からビデオ流せるようになったんですけど、うん、それからはあんまり売れてないんですけど、
1: 結局
0: でなんでこの曲わざわざかけるかというと、この曲ねビルボードに入ってる曲で珍しく日本人がプロデューサーやってるんですよ。それで話題になって、
1: へえ、珍しいですね。
0: で日本で結構話題になったんで、聞いたらわかる方いらっしゃるかもしれないですね。それではお聞きください、はい、マシュー・ワイルダーでブレイク・マイ・ストライド。

0: 届けしている曲は本日のラストナンバーマッシュ・ワイルダーのブレイク・マイ・ストライドでした。本日もナナコフレンズカフェお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。この後もナナコライブリー FM と一緒に素敵な週末をお過ごしください。本日のナナコフレンズカフェ、お相手は私リョウジと
1: まっちゃんこと松本恵子と
2: ユージと、
0: そしてミキサーは
3: 山本さくらでお送りいたしました。
0: 天気がいいですからね、お散歩にでも行かれてみてはいかがでしょうか。素敵な春をお過ごしください。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ、
1: バイバイ、バイ
3: バイ。ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。

0: サカスコイプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよさこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
1: 鹿島建設がロボプリンを開発したんだって。
2: スイーツ？
1: スイーツじゃなくてスマート。
3: 鹿島スマート生産ロボプリンは建設工事に必要な図面を全自動かつ高精度に床に描くロボットプリンターです。
2: それでロボプリン。
3: 100年を作る会社鹿島。
4: ヤマダホームズは単なる住宅メーカーではありません。家電はもちろん家具やインテリアから保険や金融までワンストップで住まいと暮らしをサポート。創業70年を超える実績のヤマダホームズが午後2時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは。ここからは 77.5MHz ナナコライブリー FM グッドウォーカーズの時間です。この番組はふるさとまちづくり企業株式会社リゾンの提供でお送りいたします。グッドウォーカーズはノルディックウォークのサークル活動を通して気づいたこと、得られたことを地域の皆様に発信し、楽しく健康を維持する仲間づくり、地域づくりを盛り上げることを目的にお送りする番組です。ナビゲーターは倉島桃子と
1: ノルディック朝霞の河内です。
0: 今日のメインのコーナーは、ゲストさんコーナーをインタビュー形式でお送りいたします。内容は前の週にお届けいたしましたインタビューの後半部分になります。ご出演は加藤内科クリニックの院長加藤光俊先生です。前半聞いていないよと、前の週は忙しくて聞けなかったという方は、
1: 聞いてほしいね。
0: はい、ナナコライブリー FM の YouTube のチャンネルからですね、5月9日の回を選んでいただきますと、この加藤先生の前半の部分が聞くことができます。
1: これね、オーバーじゃなくね、一生もんですよ。
0: そうですね、繰り返して聞いていただく、もしくはお友達に
1: 聞かせて、
0: こういう内容がありましたよということでご紹介いただくにもとてもいい内容かなというふうに思いますのでね、この放送を聞いた後に聞くっていうのもありますのでね、いずれにしてもこの YouTube チャンネルの方も合わせて、お聞きいただければと思います。それでは今日の本題の方、ゲストさんコーナーに移る前にこの曲をお届けいたします。
1: 米米クラブでロマン飛行。

0: ここからはグッドウォーカーズの本題の方に入ってまいります、はい、今日のコーナーはゲストさんコーナーということで、ご出演は加藤内科クリニック院長の加藤光俊先生、インタビューの前の週からの続き後半ということになりますので、ぜひお聞きください。今日はあの先生ノルディックウォーク私たちと一緒にやっていただきまして、あのとてもあのスポーティーなスタイルでもあり、もともと何か先生はスポーツもされていたのかしらとも思ったんですが、学生時代何かこう熱中されていたスポーツとかそういったものはあったんでしょうか。
1: はい、学生時代高校大学はバドミントン部でした。バドミントンね、まあバドミントンっていうと遊びでね、あの楽しいと思うかもしれないけど、バドミントンはですね、もうコートの中動き回らないとあのシャトルがポトッと落っこってしまう。それからスマッシュもすごいスピードですから、いやーこちらはもう体力マンで、まあそんなに上手い方ではなかったんですけども、いろんな大会にね出たりしても、まあ上位っていうわけにはなかなかいかないんですけども、だけど体力はありましたんで、まあ動き回って拾いまくって、そして攻撃するということで、あのかなり力を入れてました。あの高校は都立の高校だったんですけど、あの皇居の前ね走ったり周り走ったりですね、まああの体力があれで、運動はまあ好きな方ではあったと思います。だけれども医者になってかなり長い間あの運動から離れてた時もありまして、なんとかしなくちゃと思ってたわけですね。だけれどもちょうど大井川マラソン第1回目始まるときに、じゃあ走ってみようかとこういうことから始まりまして、途中からまた走るぐらいだったらどこでもできるんでね、そんなことでランニングをしてます。だけれども1回大会出たときに雨の中滑って半月板損傷しちゃったことあるんで、今はですね、この前葛飾ふれあいランも気持ちよく、あの糖尿病の方たちとね、それからそれをサポートする医師看護師いろんな人と一緒に走りましたけど、ちょっとまあ時間的なこともあって、まあ5キロとか短いのしかこの前走らなかったんですけど、やはり出ると気分は爽快で、あ、いいと思います。はい、
0: 今日はあの一緒に活動している中で、管理栄養士さんでしょうかね、一緒に歩いていただいたりということで、はい、実際にあのこちらの委員でもこういった栄養指導っていうのももちろんされているということですけれども、加藤内科クリニックさんでのこの栄養指導、何か特徴的なこととか心がけていらっしゃるような点っていうのはあるんでしょうか。
1: そうですね、まあ駆け出していったら必要だけれども、管理栄養士になったばっかりの方っていうのは理想的な食事を、これがいいんですよ、こうしてください、ああしてください、上からこう目線でつい押し付けることが多いんですね。だけれどもその方の社会的背景、つまりご飯は誰が作るのかとか、誰かと食べられるのか、個食なのか、それから外食なのか、お惣菜は外から買ってくるのか、そういう社会的な背景を全部知って、そしてじゃあこういうことをやれば一つ二つ変えればずっとバランスが良くなりますよとか、そういうこともね考えられるというのが、まあ本当にベテランの管理栄養士です。きっとまあ新しい方もね、そのうちにそれを覚えていくと思うんですけども、だからその患者さんに無理ない範囲で理想を押し付けない栄養指導、それじゃないとですね、もう栄養指導大嫌い人間になっちゃうわけですね。だからまあどっちかといえば、あ、良かったね、血糖下がったの、あ、それをやったから良かったんですねというのを見つけるようにして、まあそういうのはまあ徹底されてると思いますんで、別にうちがいいよというつもりはないけれども、まあベテランの管理師さんって

みんなね、そういう方向で、あの患者さんの良さを引き出すということでやってるんじゃないかなというふうに思います。それからもう一つですね、やはり糖尿病だと腎臓が悪い方って結構いるんです。当院では、あの2型糖尿病、1型も含めて、あの 34% の方が

0: けれども、腎臓悪いことを知らないと、ダメなんで、あなたは腎臓悪いのは、知らなかったかもしれないけど、こうですと。だから、そのためには、減塩とか、それから血圧高いと腎臓は必ず、どっかで潰れてきますので、血圧を正常にすること。そして、食事とともに、薬で言えば、こういうものが、あなたの腎臓を助けると。まあ、提案しながら、患者さんに少しでも理解してもらいながら、治療を始める、続ける。まあ、そんな形でやっております。
1: これまでの先生のこの病院との患者様との関係の中で、とてもこの印象的な患者様、何か事例といったものはありますか？
0: そうですね。いい意味でも悪い意味でも印象っていうのはあるんですけども、本当に劇的に良くなった患者さんっていうのもいます。だけども、それは、ああ、良かったね、で、どことなく、まあ、なかなか良くならないけれども、まあ、なんかのきっかけですごく変わってくれた患者さん、そういうのは本当に我々としても嬉しいです。それからもう一つですね、一生懸命やるあまり疲れてしまって、途中で、まあ、中断したりですね、なんか急に意欲がなくなる方もいるんですけども、そういう方、気持ちわかります。ですから、まあ、ダメじゃないかというよりは、どうしてこうなっちゃったのかなと、そうすると患者さんもですね、ああ、もうちょっとやらなくちゃいけないっていうのはわかってるんですね。だから、まあ、自分として、また、新たに、気を取り直してやっていただくと。まあ、そんなような患者さん、うまくいくとですね、ああ、よかったね、ということになります。なかなか、まあ、糖尿病っていうのはですね、手強い病気、ね、だと思うけれども、糖尿病の患者というのは良くないと思うんですよ。何かというと、糖尿病ちょうど、まあ、遺伝的な理由とか、いろんなね、背景で持ってしまった、普通の人、普通の方。それが大事なんですね。というのはですね、ちょっとスティグマという話があるんですけれども、何かと言いますと、糖尿病を持ってる人、ね、どうせ食べ過ぎでしょ？運動してないでしょ？決めつけっていうのがあるんですね。私は今、東京都糖尿病協会の、副会長やってるんですけども、日本糖尿病協会、名前が変わって JADEC って訳すんですけども、そこではですね、そのスティグマ、それをなくす。つまり、糖尿病患者さん、どうせこういう患者さんでしょうという決めつけをなくす。それを非常に大事にしております。つまり、糖尿病をちょうど持ってしまった立派な人間。そういう気持ちじゃないとですね、やっぱり社会的にね、どうせあの人はっていうのはね、いけないんで、それを払拭するような、活動に少しでも、力を貸したいなと思ってやってるところです。ですから、これを聞いてる方もね、今までそういうような思い込みがあったとしたら、それはいけないし、ましてや、1型糖尿病と2型糖尿病あると思いますけど、まあ日本人はもう 90%何%ね、2型糖尿病で、1型糖尿病。1型の糖尿病はちょうどそういうね、ウイルス感染とかなんかで発症しちゃったところだから、だからそういう方はちゃんとインスリンを補充すれば、もう普通の方と同じ、人生、当然なんですから、そういう方にも特にですね、まあ、糖尿病だろうというね、思い込みっていうのは良くないというふうに思ってますので、今、糖尿病多いです。ね。そういうものがちょうど持ってた方として、まあ、元気に社会活動をね、我々と一緒にやっていくというのが大事かなというふうに思っております。
1: では、最後に、先生の今後の目標とかですね、何か患者様はもちろん、この番組を聞いている、糖尿病じゃない方も含めて、何かメッセージあれば、ぜひ、一言いただきたいんですが。
0: いやー、こちらが教えていただきたいぐらいではあるんですけども、でもですね、やはり人生一回きりですから、まあ、糖尿病に関してはね、 中断しないように、中断してどうしてこんなに合併症進んじゃったのということもあるので、

0: まあ皆様ね、通ってない方は、そばのお医者さんに行っていただくし、そして、まあ地道にね、やっていただくというのが大事だと思います。それから運動好きの方がこの番組聞いてるのも多いと思いますけど、お互い頑張っていきましょう。私もいい歳になりましたけども、5年後も、ちゃんと走ってられるように、地道に頑張りたいと思います。まあ、元気が一番。皆様の健康をお祈りいたします。
1: 今日はありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。

0: 子ライブリー FM。
1: さて今日のグッドウォーカーズはゲストさんコーナーということで、前の週からの引き続きになりますが、加藤内科クリニック院長加藤光俊先生のお話、後半部分をお届けいたしました。川内さんいかがでしたか？内容
2: 先週とね、また違った角度でね、
1: はい、
2: いやとっても面白かったなと思うのは、管理栄養士さんの話、
1: はい、ね、
2: それから先生自身の話、
1: はい、
2: どちらもほら患者さんに対していろいろ指導する立場ですよね、
1: うん、はい、
2: 我々もさ、患者じゃないけども、受講者会員の皆さんに指導する立場、
1: はい、
2: 同じだよね。そのまんま乗せ替えていいですよね。
1: もう患者様の部分を会員っていう風に置き換えてもまるっきりぴったり当てはまる内容だったと思うんですね。その理想を押し付けない、
2: そうそうそう、
1: 良い点を見つける、良さを引き出す、そしてその寄り添い方、もうまるで私たちが指導員としてこう言われているようにさえ感じてたんですよね。
2: どんな世界もそうだけど、指導する方っていうのはそれなりに勉強してるわけですよ、我々も一応ね勉強してますんで、資格も取ってます、
1: 知識もあると。
2: そうするとそれを押し付けるわけですわ、ね、こうこういうふうにしましょうよというふうになるんだけれども、はい、その前にその人がどういう環境にいるのかって言ってましたよね、
1: 言ってました、社会的背景っていうことでしたね。
2: その人の社会的な背景、
1: はい、
2: 我々で言えばその人が今そういう体になってる、そういう悩みを持ってるの一体何なんだろうと、そっから入ってって、で、できたこと、できることに対してすごく褒めるね、いや、よかったですねって、そこのその調子でやりましょうよなんて、これ全く我々と一緒ですよ。
1: 本当です、
2: どうしたってね、資格を取って、お金を出して資格を取って、ね、それだけの知識があると押し付けたくなるよね。はい、でもそうではないですよ、
1: 理想のスタイルに近づけてあげようって意気込んじゃいますからね。
2: まあ、悪いことじゃないんだけどさ、
1: はい。
2: だけどやっぱり相手があってですからね。で、最後の方でも言ってましたけどね、
1: はい、
2: 糖尿病患者ではなくて、普通の人なんだと。
1: そうそう、はい、
2: たまたま今病気になってるけど、これ普通の人でね。だから、あそこが悪いんだろう、ここが悪いんだろう、糖尿病になったってことはこういう不摂生があったんだろうとか、いうように決めつけちゃダメだよと。
1: はい、
2: 全くその通りですよね。
1: そうですよね。
2: 今ね、体力がなくなっちゃった、はい、歩くのがやっとになっちゃった、ね、どうしようっていう人に対して今までサポートしたんだろうと、
1: そうい
2: うようなことで当たっちゃダメだっていうことを言ってるわけですよね。
1: そうですよ。すごいずっしりきました。ね、先生が特に社会的背景の話をするときにですね、
2: はいはい、
1: スティグマという言葉が出ていたと思うんですけども、はい、少し補足をいたしますと、もともとはギリシャ語から来ているようで、
2: スティグマ。
1: はい。傷をつけるっていう意味での傷とか烙印といったような意味があるそうです、言葉自体にね。で、先生は多分こういった意味で使われたんだろうというところでさらに付け加えますと、特定の属性や状態を理由に、その人に恥とか不信用だったか劣ってるといったような否定的な烙印を押して偏見や差別の対象にしてしまう態度をこう示したりすること、それがスティグマというふうに、概念付けられてるというか定義されているというような言葉だそうですね。
2: あんたは患者だよと。
1: とか。
2: 病人だよと。
1: そう、そういう病気になったのは悪いみたいなような。
2: お前が悪いんだよ。
1: そうそうそう。
2: まずそれを改めろというような指導はダメだってことね。
1: そういう決めつけでもって指導したり、お話をしたり、そういった目で人を見てしまう。これは糖尿病に限らずいろいろな病気世の中にはありますしね。怪我もそうですけどもね。そんなぼさっとして歩いてたから転んだんじゃないのみたいな。それもそうですけども。いろんな背

0: けがってなるわけなのでね、そういった決めつけは良くないと、もう先生から言われるともう本当その通りっていう感じでね。いやこんなお医者様ばかりだったらとてもね、皆さん患者様安心して治療も頑張ろうって思いますし、あのどれだけその治療が大変なのかということも十分に先生は理解があった上で、患者様の紆余曲折もきっと見ていらっしゃって、そういった言葉も選びつつ寄り添っていらっしゃるんだろうなっていう、こう日頃のね診療の様子すらこう見えてくるような、そんなお話でしたよね。
1: まあ目の前になんかこう描写されてる感じだよね。
0: 描写されてました。
1: これね、あの私のね、ちょっとこれうがった見方かもしれないけれど、先生どっかでね大変な思いされてるんじゃないかね、
0: ご苦労もね、
1: されてると思うんで、そこであの相手の身になるってことがどれだけ大事かっていうのが自分自身どっかで経験されてるんだと思うんです。例えばほらももさんがさ大怪我したじゃない、
0: 大
1: 怪我してさ大変な思いをして
0: 1ヶ月半入院してみたいな、
1: ってきた、ね、
0: リハビリして、
1: そういうような経験がどっかであるんじゃないかなっていう、まあ、それぐらい勘ぐるぐらい、あの説得力があるっていうか、
0: そうですね、
1: 言葉がねなんか重たかったですね、
0: 重みがありましたね。
1: そうそうそう、
0: また先生あのランニングで転んでしまって、半月板の損傷という ね、そういったお怪我の経験もあるということで、まあ、そういったあの自分も体を動かす、そこから得られる爽快感だったりとか、それからあの前の週にもお話ししていたその筋肉の大切さみたいなものをご自身も体現されながら、患者様とも寄り添いながら、
1: 今あの体を ね維持してるんですからね。
0: 本当に
1: 足なんかね、ほんとスラッとしててね、もうなんていうんですか、足首がキュッと締まっててね、
0: 締まってましたね、
1: なんかね一緒にいると恥ずかしくなりますね
0: あとやっぱり私はその昔の経験の中での話でバドミントンされてたと、
1: あそう、ね、そう言ってまし
0: たね、私もバドミントンしていたところのこの共感力そう、あのシャトルを追うというところのね瞬発力、そしてやっぱり持久力、めちゃめちゃやっぱり必要になるんですよね。なのでそういったところ、私もバドミントンやるようになって、マラソン嫌いだったのがやるざるを得なくなってやって、ちょっとこう心肺機能高まったっていうところがあったので、めちゃくちゃ共感しました。
1: 重なっちゃう、
0: はい、でまたそういった指導法っていったところでも、ぜひともあのうちのね、サークルの指導員の皆さんもきっと共感された部分かな、
1: これはちょっとうちの指導員みんな聞いてもらわないと、あのだいたいうちの指導員ねこの番組聞いてくれてるんだけれども、中にはあのサボって聞いてない人がいるからYouTube 拾ってこれみんなで一回聞く会を開いてもいいぐらいだね、これね。
0: そうですね、でまたあの病気の向き合い方、あの会員さんの中にはですね、さまざまなあの公言してらっしゃる方もいれば、もしかしたら、そういった病気であることをお話しできない方も中にはいらっしゃると思います。怪我もそうですけどね。
1: 隠してるんじゃないんだけど言いたくない、
0: 言いにくいっていうのが
1: 言いにくい、そうそうそう、だから表に出さないんで相手にも伝わらないっていうね、ここはやっぱりねお医者さんって鋭いよね。
0: そうですね、そ
1: のなんかこううまく引き出す力があるっていうかね、あのほら伸び止めクリニックのね、筒井先生なんかもね、あの人はよくうまく聞き出すよね、人の弱みをさ、本当に、まあいやこの話ちょっとしたんだけど、
0: そうちょうどいい話出てましたけど、この筒井先生ですけれども、今回のこの4月12日に行われた加藤内科クリニックの企画の乗り陸教室、同伴いただきまして、でこれ次週、ここでもう言っちゃいますが、筒井先生のインタビューもあります。
1: このまま
0: 続くということです。うまい流れに川内さん持ってきてくださいましたけども、そんな形になっておりますので、今回は2週目、3週目と加藤先生のお話、そして、4週目に筒井先生のお話ということで、先生が続きます。
1: お医者さんつながりでね。
0: 続きます。で、また、お人柄がすごく伝わる内容に来週もなっているので、ぜひとも聞いていただきたい。
1: これさ、加藤先生とさ、筒井先生とさ、ある意味似てるよね。
0: そうなんです、不思議なことに。
1: 多分筒井先生が学んだのかな、
0: そういうことですか、加藤先生から。
1: あそこで、ね、加藤クリニックで筒井先生、ほら、毎週1回、
0: なんか診療もされてるというような話がありましたけれどもね。
1: そういう中で、筒井先生は、あの、加藤先生のいいところを、こう拾ったというか、盗んだというか。
0: 学ばれたんでしょうかね。
1: っていうのもあるんじゃないかね。
0: はい、まあ、その辺はインタビューでは聞いてないんですが、まあ、今後もですね、何

0: かありましたら、はいはい、この先生方には、うん、その都度いろいろこう疑問を持ったら私もインタビューなどで聞いてですね、うん、皆さんにも情報を共有できる機会があればなというふうに思っております、はいはいはい、ということで2週にわたりまして加藤先生 お忙しいところお時間を
1: 本当にありがとうございました。
0: インタビューのお時間取っていただきました。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします、はいはい、
1: 引き続き、は
0: い、
1: そうそうそう、
0: ということでここまでが以上ゲストさんコーナーということでお送りいたしました。
2: グッドウォーカーズ、
0: 今日のグッドウォーカーズはゲストさんコーナーということで、前の週からの引き続きではありましたけれども、加藤内科クリニック院長の加藤光俊先生のインタビュー後半の部分をお聞きいただきました、
1: はい、学ばせてもらいました、
0: は
1: い、
0: で前の週からの引き続きというふうに申し上げた通り、うん、この番組は七子ライブリー FM の YouTube チャンネルでアーカイブ配信、うん、つまり振り返って聞くことができるというふうになっておりますので、改めて前の週と合わせて聞いていただくというのも非常におすすめとなっております、はい、おすすめですね、ぜひ皆さんお聞きください。そして次回は繰り返しのお話になりますけれども、ノルディック朝霞でもおなじみののびのめクリニックの副院長筒井健介先生インタビューをいたしまして、うん、その内容をお届けしたいと思っております。5月23日が次回の放送です、はい、以上をもちましてグッドウォーカーズ、この番組はふるさとまちづくり企業株式会社リゾンの提供でお送りいたしました。今日のエンディング曲は財津和夫さんで青春の影、この曲を聴きながら皆様とはお別れです。今日はこの辺で。

0: 月曜日午後4時から3時間の生放送ナナコ夕焼けステーションはめきめき成長広瀬恭子がお届けします。週の始まり広瀬恭子の成長を見逃すな。メッセージお待ちしています。
1: 毎週日曜日お昼12時から2時間の生放送
2: サンデープラス、
3: 週替わりのメンバーがさまざまな情報をプラス、
4: 地域とのつながりもプラス、
3: リスナーの皆さんのメッセージやリクエストもプラス。
5: 日曜日の12時からは
2: サンデープラス。
6: ヘイヨー、日曜3時は TK ショー、日曜忘れてエンゼルショー、
7: 響き渡るぜ女神のラップ、稲垣ハゼルぜ地獄のトラップ、日曜3時は TK ショー、
6: これが鼻歌ラップよ。日曜3時は TK ショー、みんな聞いてね。
3: 鼻歌ラップって何？
8: フェミニーナ、最近ちょっと、自分が緩くなってきたというか力が抜けてきて、緩い方がいいものって結構世の中あるなって気がつきました。さあ今日も始めてまいりましょう。

フェミニーナ。改めまして、宅建ダイナマイト合格スクール理事長の日野木萌です。カヘラフェミニーナは女性のキャリアという意味です。女性を応援したい私日野木萌がみんなの背中を押しまくる番組を目標に頑張ります。悩み相談や進路相談、はたまた私や大沢校長への質問なども含めて、たくさんのメールをお待ちしています。

0: カヘラフェミニーナ。
1: ではいつものこの方、宅建ダイナマイト合格スクールの大沢校長。
2: はい、毎度です。どうも。
1: どうも。
2: それ緩い方がいいんじゃないですかね。
1: 緩い方がいい。だから力入りすぎてたんですよ、私。
2: あ、
1: 特に20代。
2: あ、
1: でそれがもうなんていうのかな、子供の時からの癖というか、
2: はいはい、
1: なんか両親がそんな仲良くなかったから、この人たちに怒られないようにこの人たちの機嫌が悪くならないようにいい子にしてなきゃいけないっていうところから来て、つい最近まで本当に力入りまくってたんで、なんかもうすぐ40だし、まあ少しずつ力は抜けてるけど、抜けてるっつっても入ってんじゃないかなぐらいの感覚になったので。
2: はあ、疲れちゃうんだよね。
1: めっちゃ疲れますよ、
2: ね、力入ってるとね、はい、うん、に
1: その、で近くで疲れてなさそうな人いると腹立つし、はい、全部私が尻拭いしなきゃいけないじゃないですか。
2: もうやめた方がいいよね、そういう
1: の、ね、クレームですけど、マジで、ね、マジでこの間も聞いてくださいよ、本当に、
2: ね、何、
1: もうこれガチのね、
2: ガチクレームある、
1: ガチクレームになるんですけど、はい、なんか初対面の人のと打ち合わせ行った時になんかめっちゃ態度悪かったんですよ、うん、めちゃくちゃ態度悪くて
2: そんなに悪かった
1: の？めっちゃ悪くて、なんか、なんでこの人喧嘩越しで喋ってんのかなみたいな、私はこんな人と仕事をしてたのかって、ちょっとしかも私がこれ尻拭いしないと多分この場収まんないぞっていうので、結構私すげえ気使ってて、なんか私なんでこんなことまでしなきゃいけないのかなってちょっとイラッとしました。ちょっとじゃなくて随分イラッとしました。
2: 相当でしょ、はい、相当イラッとした、
1: はい、しました
2: ね、
1: はい、
2: あ、そうですね、
1: はい、
3: 何だったんですか、その
2: 態度が悪かった理由。態度の悪かった
3: 申し開きを聞きましょう。
2: 私はね、なんだと、あの、
3: 嫌いだった、
2: いやいや、あのね、あ、 そもそも なんていうんですかね、なんか打ち合わせ、講座の打ち合わせっていう体だったんですよね。そうそうそう、うん、で、まあ、宅建不動産系の講座の体で、それで中身よく分かんないまま行ってたってのはまず1点で、で最初にまあ、彼らの意図では、まあ、その方なんていうのかね、それがメインの話じゃなかったんだけど、今まで何の仕事をこういう講座をやってましたって言って、うん、まあ、プレゼンマップっぽいの聞いてたんだけど、うん、それがさ、俺のデイキレイな企業研修ばっかりだったんだよね。デイキレイな企業研修で、
1: ね、どこの。
2: そうなんですよ、どこそこの大企業のあれでとかさ、
1: う
2: ん、
1: そうそう、
2: でこっちはどっちかっていうのはさ、宅建ダイナマイトってさ、明るいアナーキーで自由で行こうぜ、うん、既存社会ぶっ壊そうぜみたいなノリだったから、
1: うん、イラッとしたんですね。
2: イラッとしてたしね。でたまたまその前に、うん、そういう企業研修屋から連絡があって一悶着してて、そのまんまの業績来ちゃって、うん、だからそいつが来ちゃったのかなみたいな誤解ですね。全然違ったんだよ、そういう意図じゃなかったんだよ。
1: 全然違った。まあでもなんかこう、なんか聞いてた話とあっちの出方が違ったというか、最初もうちょっとこう、なんか私たちがやるんだとしたら、ちょっと雑談で、今回こういうことをお願いしたくて、こういうふうに
2: 時間を
1: 取らせてもらいましたみたいな話から入るのに、急になんか、なんとか賞でやってみたいな話とかね。
2: なんか対大、なんか企業同士の話に持ってこうとしてた、まあ、そいつ意図じゃないんだけど、うん、こっちはなんか、
1: いやそれはいいんだけどさ、はい、いやそっちもそっちだけどお前もお前だよみたいな。
2: なんかそんなクソつまんねえ、
1: 社会人のね、
2: だって
1: 一人の社会人としてはあんたは自分を客観的に見ろよと、これの隣にいる私の気持ち考えろと、
2: 相当怒ってたよね。
1: もう5年間こんなやつと一緒に仕事してたのかっつうので、
2: 相当
1: 怒ってた。私はもう絶望に近かったですよ。
2: そうね、だってね、そんなクソこんなクソつまんねえ講義俺できんすよな、できない、そんなとこ入っちゃったからね、うん、
1: まあそれもわかる、それも気持ちもわかるし、
2: そんな企業研修なんて時代じゃないしゃ、いつまでやってんすかんだから、
1: 言いたいこともわかるんだけれども、うん、 もしかしたら一緒にできることもあるかもしれないし、まあ、スタンスが違うのはよくはっきり分かったからよかったけどお前の態度は何なんだっていう、そのなんかあの言ってることも腹立つし、何その腹の下のシャツ見えるぐらいにそのなんかふんぞり返りやがって 手頭の後ろにして、
2: あんなもクソつまんない話、うん、いつまでやってんだよ、見たら態度ではあったらしいですよね。
1: そう、お前いい加減にしろよって思ったけど、私はその場で注意したら、はい、校長のあれが良くないなと思って、ね、すごいグッと我慢したんですよ。グッと我慢したけど心の中でもうふざけんなよと思ってお前何十年生きててこの態度してんだよと思って、なんで私がこれでこの場をこうなんかちょっと和やかにしたりとかもう立て直したりとかしなきゃいけないんだよと思って、なんでこれずっとやって、これからもずっとやると思うなよと思って
2: だってまあそうだね、はい、で、だから俺謝ったら、ああな違ったんですかつって、
1: ああ
2: そういう意図じゃないんだよ、
1: いやって向こうも言ってたもんね、言って、はい、言ってた、お互いに悪かったのは分かるけど、こっちサイドの責任者としてはちょっともうちょっといい加減にしろよみたいな、
2: とんでもねえタレント同士が話してるみたいな、ね、
1: そう本当にふざけんなよみたいな、もうちゃんと最初から教育し直さなきゃなと思って、
2: ね、俺もでも形だけでも謝ったじゃん、申し訳ないっすつって、
1: なんかそれがまた腹立つんです
2: よ形だけ
1: こういうやつマジムカつきますよね、本当にね。ああ、
2: 先生したい、謝ったじゃん。心より形だけ謝ったでしょ。心から形だけ謝った。
1: そういうのが本当に腹立つ、マジで。
2: つい最近の話だよね。
1: あ、めっちゃ最近ですよね。新鮮な話ですよ、もう。

0: 鮮も新鮮だよね、ついこの間だよね、
1: もうだからしばらく顔も見たくなかった、うん、
0: ね、も
1: うちょっと この人と仕事するのやめようかなと思って、
0: もうダメダメなんじゃねえかこいつらね、
1: ついに私のコップの水が溢れたって感じですね。今までいろいろなことが溜まってて、なんでこんなことも私がやんなきゃいけないんだっていうのが、
0: あれだよね、いわゆるこういう離婚されるやつだよね、
1: そう
0: で言うと何のきっかけでこんだけ怒ってるのか分かんねえって俺もね、
1: 違えんだよ、今まで全部たまりにたまってきたんだゴラーみたいな、
0: でしょ、
1: うん、
0: これね、あのよく
1: 一また
0: ね、
1: でも私の中のヤンキーが出てきちゃって、
0: ね、そうね、
1: なんでクソてめえみたいな、なんでこんなことまで私がやんなきゃ、今までいくらこう我慢してきたんだ
0: ね、そういうことでしょ、はい、なんか女の人が丁寧に怒ってるっていうさ、
1: そうです、
0: そういうあのよく、一番怖いやつですよ、人の夫婦、友達夫婦でよく目の当たりにしてて、はいはい、お前も大変だななんて言ってたのが俺だったっていう、
1: ね、まあこれは別に夫婦じゃないから、
0: そう夫婦じゃないから、
1: 別にいいけど、まあ、でもまあ同じことは仕事でも起こりうるということを皆さん、
0: 起こるタイミングはですね、はい、では女性がいろいろこうカバーしていたということを忘れてる
1: おっさん、そう、分かってない人多いですよね、
0: 本当多いよね、
1: 本当に目の前にいるけど、
0: 本当だよね、みんなも、うん、だからこれを聞いてる、ラジオを聞いてるみんなも気をつけようね、はい、そういうさそういう心こうまたね、またイラッとさせ
1: そういう、ね、こういうやついるよね本当にね、マジで嫌だなって思う時ありますよ ね、
0: 本当ですよね、
1: 本当に、まあ、女性がね我慢することが多いのかもしれないし、男性でも我慢してる人もいるのかもしれないけど、
0: ね、
1: たまにはまあぶつけてやってもいいんじゃないかなみたいな、
0: そうですね、う
1: ん、
0: まあ、そのぶつけてやってもいい頻度がだんだんね最近増えてきて、
1: そうそうそう
0: なんか新しい、
1: もう私は仕事しないよって言いますから、
0: 新しいビッグバン何かが生まれる感じが新しい宇宙が、マルチバースとかマルチユースかなんかもう一つ世界があったみたいなね、
1: 私自由な人なんで捨てる時も早いですよ、
0: ですよね、ですよね、
1: 捨てちゃうんで、
0: そういうことなんですよね、
1: そう、
0: まあ皆さんもね、
1: はい、
0: いろいろ
1: お気をつけください、
0: あのあれですね、
1: 溜まって言わないけど溜まってる人はいる
0: いるんだろうね、いや、
1: ニコニコしてる人の方が危ないと思いますよ、
0: そう
1: な、ニコニコしてる人が危ないんですよ、
0: 危ないね、
1: 私も常にニコニコしてますけども、
0: そういう人がさ、うちのスクールに来るよね、
1: そうです、
0: 女子がね、
1: もうなんとか、なんか見返してやるみたいな人、
0: くるくるくる、
1: はい、
0: もう私もね、
1: 穏やかな人でもね、
0: いや、本当だよ、みんな穏やかなんだけど、すごい怒ってんだよね、
1: とかって言ってるけど、ふざけんなよって言ってる人多いですよね、
0: いる、うん、だからもう、うがる、そういう人うがるだっけ、
1: いや、だからそういう人に来てほしいよね、本当ね、
0: 本当ですよね、なんか、
1: ちょっと私みたいに怒りをね、
0: 怒り、
1: いっぱい持ってる人がね、
0: 40代のね、怒る女子がね、一番うがるんです、
1: ぜひ来てください、
0: 合格率でいうとね、あの女性は、
1: 100%に近いですもんね、
0: まあ、そう、女性が もちろん潜在的に女性の方が合格率高いんだけどさ、うん、やっぱね、30代の頃はね、うん、あのみんないい加減だよね、
1: そうですね、
0: あのまだ来年もやればいいし、
1: 受かれば受かったでいいし、まあ、使えるものは使ってもいいし、
0: ちょっとやってみて、なんかアプリでやりまして、うん、28点でしたみたいな、なんか 2,3 回やって、でなんかちょっと本当にやりたいなって人はまあ、
1: はい、
0: やるよね、
1: はい、
0: 30代3回、30代女子3回の法則って1回唱えてたことあってさ、
1: うん、
0: 3回落ちんだよ、あ、じゃあ3回目で受けた大体、
1: うん
0: うん、それは多かった、やっぱね、頑張ら
1: あんま危機感がないんじゃないですか、
0: あ、そう、他にもやることあるんだよね、うん、多分ね、やることがあって、
1: 私の場合は旬が過ぎるっていうだけで頑張りましたけどね、
0: そう、あとね、やっぱり、うん、そう、まあ、3回っていうのは、まあ、まあもちろん1回の人もいるけど、うん、まあなんか見てると、じゃあ普通のっていう名前だけど、まあ一般、ごく一般的な女性は、
1: うん、
0: まああんまり一生懸命やんない人が初年度多いからね、うん、3回ぐらい、3回目でっていうのは多いけど、うん、最近なんかね、あの2回の人多いですよ、
1: うん、
0: なんかね、社会の余裕がなくなると、
1: うん、
0: 不合格の回数が減る感じがするんだよ、
1: うん、
0: バブル時代が8回とかいたからねあのなんかもうどうでもいいんだけどといたけど、なんかね、ちゃんとやる人は、で一番ね、合格率下がる40代女子、
1: うん、40代女子ね、
0: あの人たちが
1: 人生考えるタイミングだからじゃないですか、
0: うん、
1: やっぱり
0: そうみたい、なんかあんだよいろいろ、
1: うん、
0: だからお一番あれだよね、でそのね、40代の女性が受かってからっ の方が面白いような話がね、これからどうしようか、こういう仕事やりたいんだけど、
1: 仕事にも使えるし、なんか自信つけばね、その先進めますもんね。
0: でこういうことやりたいんで、ちょっとこっちの方 の勉強したいんだけど、いい本ないですかとかさ、
1: うんうんうん、
0: だからあるよね、そういう
1: 話がしたい。話したい、
0: まあまあそうなんで、俺もそうなんですよ、
1: うん、
0: まあでもね、宅建受からすのが仕事では、まあ私はね、それを生業にはしてますけどもね。
1: でもその先を作るっていうのがね、私たちの目標っていうか、私たちが考えてる宅建スクールのあり方っていうことで、うん、なんか他のスクールって合格したら終わりじゃないですか。
0: まあそうだね、あとね、うん、合格した後のね、なんかあのコミュニティはないとか言ってたね、
1: うん、なんかそうじゃなくって、ああなんかそっから先がスタートじゃんみたいな形のスタンスでやっていけるのが私はいいなと思って、
0: で、ね、
1: で私自身もその次のチャレンジしたし、
0: ね、
1: 話せることが増えてきたんで、
0: うん、そうなんですよ、うん、そうそう、だそういうのがいいよね。だからその なんかね、やっぱ宅建ってなんかやっぱり今一番人気の資格だし、みんな知ってるし、
1: うん、
0: まあ、そこそこ難しいし、
1: うん、
0: やっぱり取ったら自信がつくしね、
1: うん、
0: で次何やろうかって人といると、こっちもこう刺激を、はい、
1: そうですね、あ、そっち行くんだみたいなね、
0: ああ知らないことをやっぱりねやる人もいる、まあ、知らないと俺がね、はい、あんま得意じゃない、得意というか今までやったことない、
1: うん、
0: だから料理の世界と宅建とかさ、うん、どうやんだよって言ったら、うん、だからお店を作る人と組んで、
1: うん、
0: 不動産をちょっとやってみようかと思って、でな、もともとやっぱ俺たちが一番望んでるのは、こうまず自分でなんか仕事をやりたいなと思ってて、
1: うんうんうん、
0: でもう一つの武器として不動産業をやってみようかなっていう、
1: そうですね、
0: 人の方が、
1: うん、
0: あれだよね、だからもともと個人事業で開業してやってますよって人にプラスワンなんて言うと一番いいよね。
1: 一番いいと思います。ああ、
0: そうそう、なんかさ、
1: 人脈もあるし、そうそうそう、自分の得意なところで仕事できるしね。
0: そうそうそうそう、だから今までこうそれこそね、なんかほら、フィットネストレーナーをずっとやってたんだけど、
1: うん、もうすでにだってお客さんいるわけじゃないですか、うん、そういう人たちって。
0: だからその人たちとどうって言っても、ちょっとコミュニケーション取ると、どうしても衣食住って話になってきて、衣食住プラス健康会話ね、
1: うん、
0: だからそんなんでとかさ、
1: うん、
0: あると、でそうするとなんか楽は楽なんですよ、我々もね、あの、うん、あの固定期あるんですかみたいな、そういう話をすると、いや、まあ、そういう人いるよ、もちろんいて構わないんだけど、
1: うん、
0: あの時間で働いたら10万欲しいみたいなさ、
1: うん、
0: でそういう人は普通に、
1: ね、そういう選択肢もあるし、
0: ね、そう普通に雇われればいいし、
1: やってきたこと、
0: うん、
1: というか得意なところでや、
0: ね、あの
1: 働く人もいればいいし、うん、みたいな、
0: ね、
1: やっぱね、いろいろタイプありますよね。
0: あるね、心持ちとかコンセプトっていうのをいろいろみんなが語り合う場、
1: うん、
0: っていうのを、そうそう、最近作ったんですよ、
1: うん、
0: あの宅建合格王国、
1: はい、
0: ダイナマイトランドっていう
1: の。今どれぐらいいるんですか。
0: 今ね、30人ぐらいかな。
1: そう、そんないるんだ、
0: うん、ディスコードっていう、
1: あ、やってますよね。
0: あ、で、そうなん、それでね、当初は、合格受験生を集めるかみたいな、
1: あ、それでバラバラにごちゃごちゃにしちゃおうかみたいな言ってたけど、
0: 今そしたらね、あれなのよ、この間ほら令和なんで、あれは平成なんでだっけ、6年か7年組のさ、あの合格者の連中と
1: 飲みましたね、ま
0: あ、飲み会、ね、そうそう、飯食ったりして、うん、でなんかそうするとなんか30年ぶりになったんですかって誤解するしてるんだけど、うん、やつらとは毎年会ってんのね。だから別にたまたま30周年っていう体で、うん、いつもの 4,5 人で、
1: あ、
0: ね、そう、まあ、単に近況報告ですよ、なんか、まあ、うん、あの子供がどうしたとか、まあ、その話してるんだけど、あれ見た時にね、あれ、もしかして俺合格者何人いるんだろうって、
1: 集めたら相当な数になります
0: ね。1万人ぐらいいるらしいんだけどさ、
1: うん、いないんでしょ、だからその、まあ、名簿とかがないから、
0: そうそうそうそう、でもまあなんか、でもやっぱさ、ほら覚えてる人いいんだよね、こっちがね、
1: うん、
0: 覚えてる人にちょっとこういうさ、合格者でちょっと緩いコミュニティ作ってさ、別に出入り自由だけど、うん、どうって言うと、うん、あーあーなんて言ってさ、
1: うん、
0: いろいろこう、
1: うん、
0: でそうするとね、合格者の人たちでも、もちろん見ず知らずの 人たちなんだけど、うん、話とかすると何か生まれる感じがね、
1: うん、
0: だからやっぱり新しい緩いつながりっていうのがいいのかなみたいな。
1: そうですね、だから大沢校長っていう人で一人の人でみんなつながってるから意外となんかイベントとかやっても盛り上がりますよね。そうそうそう、
0: なんかね趣味の講座みたいな大沢校長っていう趣味を共通してますみたいな人たちがいて、うん、まあ

0: もしこれ聞いている方でね、ダイナマイト関係の方いたら、ホームページにねありますから、まあ、私もねいろいろ頑張らさせていただこうかと思いましてですね、
1: はい、頑張ってください。
0: 態度に気をつけなきゃいけないっていうのがね、
1: はい、
0: はい、そんなわけで近況でございました。
2: All right, okay. Very good to see you down in New Orleans, man. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: フェミニーナ宅建ダイナマイト合格スクールの私日野木理事長と
1: 大沢校長でお送りしています。
0: はい、今日はね、2人で話すと怒りだけで終わりそうだったんですけどもただの怒りで終わらずに済んでよかったです。
1: すごいよね、はい、怒りが番組になっちゃったっていうね、
0: はい、本当にねちょっとい
1: や本当ですね、
0: はい、
1: あ怖かった。
0: こんなね私ってお悩みや独り言何でも構いませんので、はい、番組までメールを送りください。
1: はい、
0: 宛先は、
1: はい、宅建ダイナマイト合格スクールホームページお問い合わせフォームよりね、あのお待ちしておりますんで皆さんね、
0: 本当日野木さん大変ねっていうあの励ましのメールでも
1: 励ましメールをぜひ皆さん、
0: はい、どしどし待っています。はい、そろそろ別れの時間となりました。お相手はは
1: い、宅建ダイナマイト合格スクール校長私大沢修洋と
0: 同じく宅建ダイナマイト合格スクール理事長の日野木萌でした。また来週、バイバイ。

0: 医療法人医経会北朝霞整形外科は、気軽に相談できる地域のかかりつけ医を目指します。北朝霞駅から徒歩5分ほど、祝日も診療しております。電話番号 048-474-7711、 または北朝霞整形外科で検索を。
1: 社会福祉法人ときわ会は、大山保育園、グループホームときわ、支援センターときわ、子ども食堂を運営しています。福祉は未来への約束、すべての人が安心して暮らせる社会を目指して、地域に寄り添い誠実に。ときわ会はあなたのそばにいます。
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポート。

0: します。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が午後3時をお知らせいたします。
1: 沖野真理のマリトクレディオ。

時刻は午後3時を回りました。皆さんこんにちは、荻野真理です。マリトクレディオ、この番組は第1第3土曜日の午後3時から午後5時までの2時間、私と素敵なゲストと一緒にお送りさせていただきます。さあ今日もめちゃくちゃ暑くないですか。私もともと暑がりなんですけれどもね、40を超えてまいりまして、二の腕問題が出てるんでね、よせよせと思ってね、ノースリーブかなり控えてたんですけど、今日の暑さでもうガンガン腕出してます。はい、なんとね、現在の朝霞市の気温33度ってなってるの、これ気のせいですか、これねえ、すごくないですか。まあ、33度はないとしても30度ぐらいいってんでしょうかね。めちゃくちゃ暑いんですよ。うちのね、事務所の社長もうハーフパンツ履いてますから、もう50超えてるのにね。まあ、皆さんもね、急に暑くなりましたが、ぜひね、熱中症対策などお気をつけいただければと思います。まあ、話は変わりますけれども、皆さん食べ放題に行ったことありますでしょうかね。私は一人でも行くくらいめちゃくちゃ好きなんですよ、食べ放題。特によく行くのがシズラー、ご存知ですか、シズラー。東京に12店舗構えておりますもんで、まあ、この辺だと池袋はなかったかな、新宿とかにありますけれどもね、これね、デリサラダ、それからスープ、そしてまあ普通のね、お野菜、フルーツ、パスタ、タコス、パン、カレー、デザート、そしてドリンクなど70種類以上のアイテムを無制限、時間無制限で好きなものを好きなだけ食べることができるブッフェ式レストランですね、シズラー。聞いたことありますか？行ったことある方も多いでしょうね。これね、プレミアムサラダバーっていう名前で、本当ね、この70種類のアイテムをね、食べるサラダバーだけを目当てに来る方がほとんどです。私もそうです。だけどちょっとね、お腹空いてるっていう方はステーキとかチキンとかシーフードなどを直火でグリルするスタイルのグリルメニューっていうのも人気なんですね。で、これはこのプレミアムサラダバーがついてのお値段になっておりますんで、お得なんですよ。ちょっと高い目のブッフェかなって思う時もありますけれども、でも無制限ですから、時間ね。サラダバーっつったってもう食事になっちゃうようなものがいっぱいあるわけですよ。デリサラダ行ったことないっていう方はぜひぜひ一度行っていただきたいんですけれどもね。で、私がいつもね、いついつ暇、ご飯食べよう、ご飯食べようも言ってないな、いついつ暇、じゃあその日会おうねって言うと、もう言葉に交わすことなくシズラーに向かうお友達がいるんですね。で、この友達と私がもう大好きで、もう大好きでやまないのがシズラーのチーズトーストというものなんですよ。これ厚切りのパンにパルメジャンチーズが塗ってありまして、黄金色になるまで焼き上げられたチーズトーストなんです。パルメジャンチーズが乗ってるんですよ。もうカリッカリになるまで焼いてあるんですけれども、これね、似てるようなパン食べたことあるんですよね、パン屋さんとかに売ってて。でもね、このシズラーのチーズトーストの味と同じものは未だに出会ったことがないぐらい

ここでしか食べられないシズラーのチーズトースト、これもうやみつき間違いなしのパンでございます。これもね、何枚ご用意いたしましょうかって聞いてくれるんですよ。それで一回頼んだらもうダメってこともなく、これも食べ放題なんですよ。ただこれは注文式になってるのは焼きたてのものを食べていただきたいということで、その都度自分が食べたい分、食べれる分だけを注文するっていうものなんですけれどもね、まあ、そんなシズラをはじめさまざまな食べ放題にね私出かけるんですけれども、ふとね、まあ、夫ともシズラ行くんですよ。でふとね、私はもういつものようにこうあるわけですよ、私のスタイルが。1回目はお野菜をもうたっぷりとって、でブロッコリーなんかもいっぱい食べて、それでタンパク質の量とかも考えながらいろいろ食べて、でその2皿目にはこのデリサラダっていうね、まあ、いろいろ調理してあるものがあるんですよ。これをいっぱい食べて、でスープも取って、でスープも3種類とかあるわけですよ。でこれ食べて、で間にこのチーズトーストなんか食べてね、ほんでパンとかタコスとか行くわけですよ。でもちゃんと最後はもうデザートもね、もう何種類もありますから、これもねもうソフトクリームも自分で作れたりなんかしてね、こういうのも今日どうしようかなとか思いながらいっぱい食べるわけですよ。だけどなんかね違和感を感じた瞬間があったんですね。それはですね、勢いよく彼も取りに行くわけですよ、お皿いっぱいにね。でちょっと育ちがいいもんですからね、なんかちょんちょんちょんって取ってくるんですよ。私はもう一個のお皿にも取れる分だけもうこんもり取ってくるんですけれどもね、ちょんちょんちょんって取って、ものすごくこうなんですかね、もう勢いよく食べるわけですよ。おこれね、もう食べ放題に来たからにはそうかそうか、そうやって食べるのかって思ってるんですけど、なんかね、なんかふと気づいた時があったんですよ。全然食べてない、ブーフェに来たのに全然食べてない人いるって。なんか急にね、急になんかおちょぼ口みたいに食べ始めるわけですね。そこで調べました、私、食べ放題でたくさん食べる方法、そんなものはないのかと思いましたところ、なんと記事がありましたよ。ご紹介いたしましょう。その前にですね、食べ放題を楽しむための基本的な考え方として大切なのは、食べ放題イコール量を食べる競技ではないこうやって書いてありました。危なかったですね、私ね、競技のように食べてましたけども、まあ楽しむね、食事を楽しみましょうっていうのは基本ですので、量を食べる競技ではないってことを、まあ念頭に置いて聞いていただければと思いますけれどね。まず NG な考え方といたしましては、元を取るために限界まで食べ続けてはいけませんね。はい、これ私ですね、皆さんどうですかね。そしておすすめな考え方っていうのは、美味しく楽しんで満足感を得ることがいいということなんですね。まあ、ここの2つだけを聞きますと、うちの夫の食べ方は合っているんではないかと思うんですが、一緒に行った立場としてはもうなんか、じゃあ普通のご飯頼めばよかったじゃんっていう、全然面白くないってなっちゃうわけですね。はい、では早速ご紹介しましょう。食べ放題たくさん食べる方法をご紹介しましょうね。1つ目、前日の食事やコンディションの整え方、前日から始まります。食べ放題の前日に、完全な断食をしますと、胃腸が、縮んでしまい逆効果となります。消化の良い、炭水化物やスープを中心に軽めに3食を取る方がいいそうです。前日は食事を抜くよりも腹八分で整えることが吉となります。そして睡眠もしっかりしましょうとね、しっかり取りましょうということですね。これ前日です、これ前日。そして2つ目、当日におすすめの、軽い食事と水分の取り方、これ大事です。当日の朝やお昼は完全に抜くとまた胃がね縮んでしまうんで、逆に食べられなくなります。なのでお粥やバナナ、ヨーグルトなどの軽食を取ることで胃に負担をかけず程よく空腹感を保てますとね。これ当日も大事です。ごめんなさいね、ちょっと吹き出してしまいますね。そして、常温の水を少しずつ飲んでおくと消化のリズムが整いやすく吉となりますと。気をつけなきゃいけないの

が、胃にガスが溜まってしまったり冷えを与えるという理由で炭酸飲料や冷たい水を大量に飲むのはダメですとね。もうこれもう前日から当日のその何ですか、まあ、夕食という前提でこのね今ご紹介しましたの昼と夜ねの

最初の30分は食べ放題の成果を大きく左右します。座席の位置は、意外と重要です。料理台に近い席だと移動が少なく効率よく料理を取りに行けますので、料理台近くを狙いましょう。窓際や人通りの少ない場所は落ち着いて食事ができるので、吉となりますとねはい、なりますよ、はい。そして服装も大事です。ベルトがきつい服やタイトなワンピースは避けましょうと。もうゆるゆるのワンピースがいいですよこれね。男性だったらもうほんとゴムのパンツを履いていきましょうね。そしていよいよ料理です。最初に取るべき料理と避けたい料理の落とし穴がありますのでということなんですけれども、最初にお皿へ盛る料理はその後の食欲に直結するので重要となります。序盤におすすめなのがサラダ、野菜、そして序盤に避けた方がいいメニューは揚げ物全般となります、ね。また魚料理、刺身、焼き物、チキンなんかのね焼き物です。そして油っぽいものやパン、麺類を最初に食べるとすぐに満腹感が出てきてしまうので要注意ということなんですけどね。あ、序盤におすすめはサラダ、野菜、魚料理、刺身、焼き物ね、これは序盤におすすめ。避けたい序盤メニューは揚げ物全般とパンやご飯もの、カレーやパスタということですね。で、気をつけた方がいいことが、油っぽいものやパン、麺類を最初に食べるとすぐに満腹感が出てしまいますよということですね。そして何でしょう、私だけなんでしょうかね、私フライドポテトがあるとあるとっていうか目の前で見るとだけじゃなくて、メニューでその文字を見ただけでもどんなにお腹がいっぱいでもキューンとお腹すくんですね。もうフライドポテト大好きなわけですよ。ですが特にフライドポテトやカレーなどは最初に食べ過ぎてしまいますと後で後悔する羽目になりますので、やめた方がいいでしょうということですね。序盤は避けた方がいいということですね。まあなんとなくわかりますよね。先にサラダとかお刺身とかグリルチキンなんかあのタンパク質とかね、食物繊維を取っといて、低脂肪の料理を先にねやっておけば、食べておけば胃の負担が軽くなって食欲が長続きするということなんですけど、まあ血糖値もね上がりにくいですからね、この食べ方はいいかもしれませんね。まだ続きますよ、まだ続きますよ。そしてドリンクの飲み方で食べられる量が変わるということなんですね。ドリンクで初耳でございます。ドリンクは食べ放題の落とし穴になりがちです。炭酸飲料やビールを大量に飲むとお腹が膨れて料理が入らなくなってしまいますので、お食事中のドリンクは控えめに常温で合間合間に一口が鉄則だそうです。そうですよ、いっぱい食べるんだから合間合間に一口ですよ。 そしておすすめのドリンク、常温の水、ウーロン茶、温かいお茶。控えたいドリンクはビール、炭酸飲料、そして牛乳系の乳製品のドリンクも控えた方がいいそうですね。これ意外だったですね。そして食べ放題中のペース配分と食べ方の、コツというのがあったんですが、これは食べ放題はスタートの勢いで突っ走るとすぐに満腹になってしまい、すぐに満腹と感じてしまいますということなんですけど、これが夫の食べ方ですね。もうすごいスピードがいいんですよ、勢いはいいんですよ、もうすごい食べちゃうよみたいな、急におちょぼ口、もう急に眠たくなっちゃって静かになっちゃって、序盤、中盤、終盤の理想的な食べ進め方ということなんですが、まあ、序盤は先ほどもお話ししましたが、野菜とかタンパク質ねを中心に胃を鳴らすように軽めのもの、中盤は自分が一番食べたい料理をメインに。へえ、いいんですね、中盤なら。食べ放題で元を取るならこの中盤でどれだけ集中できるかが勝負ですということなんですね。そして、終盤は最後ですよ、揚げ物やご飯物を少量ずつ、そして最後にデザートで締めるというのがいいそうです。食べ放題のさらなるポイントというのが載っておりまして、これはですねサイドメニューやデザートを上手に楽しむということで、味変の味方としてスープを挟むと口の中がリセットされ食欲が再び湧くそうですと。デザートもですね、まあ、全ての種類をお皿に全部持ってしまうのではなくて、小さなポーションをいくつか試してみるっていうのがコツだというのはね、これねなんかね
本かなんかで読んだんですよ。でこれ私

は実践してるんですよ。そうすると意外と胃がその都度リフレッシュされて、いろいろ食べられました。いろいろなのでね、このポーションに分けて、小さなポーションに分けて試すのがいいかもしれませんね。そしてフルーツを最後に取り入れると、ああお腹いっぱい、今日も満足ですっていう風に満足感を得ることができるそうです。と、食べ放題といっても焼肉やしゃぶしゃぶ、スイーツ、ビュッフェなどジャンルごとに攻略法は違うということですので、まあ、お出かけになる前にぜひね調べてから行った方がいいかもしれないですね。さあいかがだったでしょうか。食べ放題でたくさん食べる方法をご紹介してまいりましたね。もう皆さんにご紹介したいと思ってご紹介しましたけどね、こんなにももう前日から意気込んで望むことはもう正直ごめんなさいなかったもんですから、ちょっと自分でもこんなお話を皆さんにお聞かせしてるとは申し訳ございません。ですけれどもね、せっかく食べ放題に行くんですから、ぜひたくさん食べて美味しくいただきたいですもんね。ね。ですんで、ぜひ皆さん、一番初めにもご紹介しましたけどもね、食べ放題、決して量を食べる競技ではないということをお忘れなく。とはいえ、せっかく食べ放題にね、いろんな種類のものを食べたいですからね、ぜひ皆さん楽しく美味しく食べられるコツとして、いろいろ調べて攻略法を、試してみてはいかがでしょうか。それでは3時台のラインナップご紹介してまいりましょう。3時台のラインナップ、ゲストさん教えて教えてのコーナーとなります。本日は七子ライブリー FM で12時から午後3時まで生放送ゴーゴーヒルズ、毎週木曜日担当の熊谷早紀江さんにご出演いただきます。2度目のご出演となります。楽しみですね。今週のメッセージテーマ、自己肯定感、あなたは高いそれとも低い方です。長所はもちろん短所だって個性だ、どうしても人と比べてしまいますなど、自己肯定感について教えてください。メッセージは七子ライブリー FM ホームページの専用フォームから番組名土曜スペシャル宛てでお願いいたします。皆さんからのメッセージお待ちしています。

この番組は産地直送の魚介類や野菜を利用し、スタッフの研究と県警から生み出された料理の数々、落ち着いた雰囲気の店内には名酒や珍酒がずらりと並ぶ朝霞駅、朝霞台駅から徒歩1分、居酒屋なかなか。マンションにお住まいの管理会社の皆さん、朝霞市で業歴50年、マンション管理会社のパイオニアコミュニティです。マンションの日常的な清掃、修繕工事、管理組合などの運営でお困りの際は、ぜひ当社までご相談を。詳しくは朝霞市パイオニアと検索してください。藤原機械工業は水処理に携わる機器の販売から修理・付帯する工事まで総合的サービスを行っています。かけがえのない水資源、未来の地球環境の保全に貢献する企業を目指す藤原機械工業。新座市北野の医療法人小人会は、内科・胃腸科・人間ドックなどの診療を行う北野病院、ショートステイやデイケア施設の四季の里、委託介護支援事務所、訪問リハビリテーション北野を運営しています。随時看護師、介護職員などを募集。詳しくはお問い合わせください。保健医療福祉の安心ネットワーク、医療法人小人会。新座市を拠点にする平成3年より保険代理店として営業していますバルスコンサルティングです。自動車保険、生命保険のお引き受けをはじめ、各種保険のご契約内容の分析から事故のご相談まで幅広くサービスを展開しています。特に交通事故で負傷され被害者になられた場合、相手方の保険会社と直接交渉しなければならず負担となります。そんな被害者の皆様を協力サポート。詳しくはホームページをご確認ください。消防設備の点検、保守、工事、サポート、そしてドローンを使用した外壁調査を行っている会社、東京都東久留米市にある佐藤電機システム。しばらく消防設備の点検をしていない、一括して管理をしてほしい、何もわからないから相談したいなど、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。お客様が安全で安心に過ごしていただけるサポートを。詳しくはホームページを。縁の下の力持ち、佐藤電機システム。一度行けば良さが分かると、その技術の高さは

雑誌にも紹介される。痛みを取るだけではなく再発しない完治を目指す東久留米と新座に店舗を構えるトータルケア整骨院。ラジオ聞いたでなんと初診料が980円に。ぜひこの機会にお越しください。体の悩みはトータルケア整骨院へ。健康宅がオープンしたケアーズカフェ&バー。低糖質、高タンパク質、グルテンフリー、完全無添加なものを取り揃えているからダイエット中の方にも嬉しいお店。夜は肉バルにて営業。ぜひ好きなものを好きなだけ食べて健康になりたいという方お越しください。健康カフェケアーズカフェ&バー。日本生命では明るい職場で一緒に働く仲間を募集しています。また生命保険、損害保険でお悩みの方はご連絡お待ちしています。相続贈与のご相談もお受けしています。地域に根ざした地域貢献を目指す日本生命。海なし県埼玉で釣りに情熱を持つ社長が考えました。電動リール用バッテリーボルフィッシュ。もっと軽く、もっと長く使えるように、そして誰でも手に取りやすい価格に。釣り人のために本気で作った一台です。ご購入はアマゾンまたは楽天で。まずはボルフィッシュバッテリーで検索を。以上の提供でお送りします。

0: 時刻は間もなく3時25分になるところです。さあ早速ご紹介したいですね。ゲストさん教えて教えてのコーナーとなります。このコーナーは様々な分野で ご活躍されていますゲストにご登場いただきましてお話を伺おうというものです。ということで大変ねお待たせしてしまいましたけれどもね、早速ご紹介いたしましょう。本日のゲストは7個ライブリー FM で12時から午後3時まで生放送ゴーゴーヒルズ毎週木曜日担当の熊谷早紀江さんです。
1: よろしくお願いします。
0: もうこの声はもう皆さん

0: ご存知で2回もありがとうございます。
1: とんでもない、こちらこそありがとうございます。
0: ちょうどね1年ぶりぐらいのに出ていただいた感じになるみたいですよ、はい、
1: そうですね、昨年も暑い時期でしたね。
0: でした、
1: もう今日も暑いですね。
0: しかもね、私たちって面白いもんで服が被るんですよ。何の打ち合わせもなく、あの前回は緑のスカートに白系のトップスで、で今回も黒 の、 あのワンピー ス、 ピース写真撮ったからね、ちょっと後でね、はい、なんか SNS 系なね、そうしましょう、そうしましょ
1: う。無意識に電波送り合ってるのかもですね。
0: あってですよ、今日黒で行くわよ、
1: そうそうそう
0: よろしいかしらってでももう皆さんね、あの早紀江さんのことはもう皆さん七子ライブリー FM の皆さんもご存知だと思いますけれども、まあ改めてね、うん、
1: はい、
0: ちょっとここ自己紹介等々お願いしてもよろしいでしょうかね。
1: はい、
0: う
1: ん、七子ライブリー FM でゴーゴーヒルズの生放送担当させていただいております。あとはもう細々とナレーションやったりとか、
0: うん、もうその声はもうナレーションよもう本当に、
1: いやいや、かんこ鳥が泣いちゃって泣いちゃって、まあどうしようですよ
0: もうこれ聞いてる方、あの声にぴったりだわと思う人がいっぱい出てくると思いますよ。
1: 待ってます。
0: そうよ、
1: いつでも声かけてくださいね
0: これさ、例えばちょっとこれやってもらいたいわっていう場合は、はい、なんか どこに問い合わせたらよろしいわけですか。
1: あ、一応あの個人でホームページとかあるので、う
0: ん、あのね、
1: はい、熊谷早紀江で検索してもらうと出てくるかなっていう。いや、もう
0: どんどんアピールしていきましょう本当に。
1: もうありがとうございます
0: これだから1年の間ちょっといろいろ変化はありました。
1: 変化は、うん、そうですね、まあ、前回はあの神社に行きたいとかいろいろ言ってたと思うんですけど、うん、神社じゃないけど結構あのやりたいなって思うことにチャレンジできたかなとは思います。
0: 例えば、
1: 例えば、うん、この間のゴールデンウィーク、うん、あのアロマのオイルを作る体験があって、蒸留体験っていうのが、それに行きたいな、どうしようかなと思って、うんうん、行ってきてやりました、
0: うん、そのアロマのオイルは例えば自分で作るじゃないですか、はい、好きなようにね、はい、
1: うんうん、
0: それでそれは顔とか体に塗っていいやつなんですか。
1: あ、そうなんです。
0: 家具を、
1: あ、全部で全部使える。私が行ったのが黒文字っていう木があって、うん、この黒文字ってよくあの爪楊枝とかに使われる木らしいんです、
0: はいはいはい、
1: うん、でもアロマとしては結構希少価値があるらしく、あの木を切るとこから
0: やったんですか。
1: 山に入って。
0: どんな木なのそれは。
1: なんかちょっと白地に、うん、黒い丸いポチョポチョみたいな斑点みたいなのがついてるんです、はい、でそれを昔の人は木に黒い文字が書いてあるって言ったことから黒文字って呼ばれるようになったんだよって。
0: 面白い。
1: そう、
0: え、それはその黒文字の木は、はい、その爪楊枝になる 木として使われることが多いのは何か特徴があるんですか。
1: どうなんでしょうね。
0: ちょっと匂うの、逆に今度爪楊枝嗅いでみようかしら。
1: あ、これあ、これとか言ってストラップにこれもらったやつなんですけど、黒文字の木にオイル染み込ませてるやつ、ちょっと渡しますね。それも今回あの黒文字の蒸留体験で初めてご一緒になった方が、あまりに黒文字好きになっちゃったから自分で
0: 黒文字の
1: 作ったのって言って、黒文字の木の
0: 香りですか、
1: 枝切ったのに黒文字のオイルを染み込ませたっていう。
0: なんかさ、ちょっとレモンバームに近いような香りもしつつなんですけど。
1: そう、なんか自然の、
0: 自然の森林の、でも結構ちゃんとしっかり匂いしますね。
1: そうなんですよ。でこれが作れるっていうから、うん、よしっつって
0: 行くぞっつって、切るところから
1: 切ってるところももういい匂いするんですよね、もう木くずから、あと断面から。
0: へー、そのさ、その黒文字の木はどこにでもあるわけじゃないわけですね、はい、
1: でも日本国内にしか生息してないらしいですよ。
0: そうなんだ、
1: はい、私は今回山形県の小国町っていうところでやってきたんですけど
0: ちょっとお待ちくださいねそのいろいろやってみたくってアロマ作りたいんですよね。結構東京にも埼玉にある気がするんですけど、うん、山梨まで行った。
1: あ、山形、
0: 山形、
1: そうそうそう実家に帰省するタイミングで、あ、じゃあいけるかもと思って思い切って。
0: 最高じゃないですか。じゃあもうその自分がやりたいことでとりあえずその達成1はできて、
1: できて、
0: それをきっかけになんとなくフットワーク軽くなっていろいろ
1: とか、うん、なんかもうちょっと突き詰めて、だからこの黒文字の木でオイルもできるし、うん、お茶もできると。
0: お茶？
1: そう、木の枝を乾燥させて粉砕して煮出すと黒文字茶になりますでしょ。
0: どんな味がするんですかその黒文字は。
1: なんかすごい飲みやすい、うん、ちょっと甘い香りのするお 茶、 お茶。
0: それは何、あのなんていうの、アロマ系の味なのか、よくあるハーブティーみたいな。
1: あ、そこまで全然癖もなく、そう、なんか普通の何ですか、ほうじ茶とか、うん、なんか麦茶とか、うん、

0: いの感覚で。
1: ちゃんとちょっと苦味もあるんですか？
0: 苦味は全然ないでしょ。
1: へ、色は？
0: 色は小豆色。
1: あ、私ね、本当ね、お茶飲むとか、はい、そのティータイムに、うん、あの色が薄いのあるじゃないですか。
0: あ
1: れはね、もうね、あのとそのちょっとこうおしゃれなとこ行ってね、うん、そのハーブティー的なのとかこれたしなんで、うん、美味しいでしょ。リラックスするんですけど、はいはいはい、でもなんか飲んだ気がしなくって、うん、がっつり色がついてる方がお茶を飲んだって感じがするわけですけど。
0: がっつりついてました。
1: いいですね。ちょっと知らなかった。黒文字っていうのが爪楊枝の。
0: そうなんです。最近だから黒文字にめちゃめちゃハマってる。
1: なんか面白いところに行きましたね。でもそういう情報は何からこう。
0: これはたまたまその、うん、マルシェ、これも実家に帰った時に行った先でマルシェをやってて、うん、マルシェ見てた時にお茶どうですかって言われて、うん、もらったのがきっかけです。これ何ですか、めっちゃ美味しいですねって言ったら、あの黒文字っていう木知ってます？え、知らないです。爪楊枝ってよく使われる木なんですけど、爪楊枝からお茶ですかみたいな。
1: へ、
0: そこからです。
1: 面白い。じゃあもうちょっと今アロマの黒文字に、アロマでも黒文字に、じゃあ
0: 黒文字にハマっていて。
1: いや私はですね、はい、あの早紀江さんからこの、ね、いただいた、はい、このチョコキュウスケっていうんですか、
0: おせんべい、
1: ね、この何、南部せんべいに うん、チョコレートがこうかかっている、はい、これをいただいてからね、我が家でかなりかなりハマってしまって。
0: 嬉しい。
1: 取り寄せるぐらいです。
0: よかった、ハマっていただけて。
1: もう美味しいんですよこれ。なんこれでもさ、山形に行った時にはお母様から聞いて、
0: はい、
1: 知ったんですか？
0: あ、これは私が普通に買い物行って、うん、レジ待ってる時にレジの前に並べられてたんですよ。
1: これこっちで、埼玉で、
0: 山形で、
1: 山形で、
0: でこれ美味しいのかなって妹と言ってて、うん、ちょっと自分用に買うにはちょっとお高いけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、でもご褒美で買っちゅうとかって、うん、美味しくなくてもしょうがないし、もういいんじゃない、試しに買ったら美味しいってなって、
1: 信じられないぐらい美味しいですよこれ。本当に、だからさっきもねお話ししましたけど、はい、私がもともと南部せんべいをほぼ食べたことがなかったんですよ。うんうん、ただうちの夫がごまがついてる、うんうん、ようなやつ、はいはい、で丸いの
0: ベーシックなやつ、
1: あれをね、なんかね好んで買って食べてたんですよ、
0: はいはい、
1: でもなんか私の中では それをこう1枚ちょうだいっていう気にもならなかった、うんうん、だけど私はチョコが好き、
0: はい、
1: でそれがミックスされてるから、あ、うん、南部せんべいを食べるきっかけにまず なると思って、はいはい、食べたらもう信じらんないぐらい美味しいんですよこれ。だからさっきねいただいて、はい、普通だったらお家に帰るまで袋は開けない開けないっていうのを大人なんだからと思ったけど、もう手突っ込んでましたね。
0: いやありがたい限りです。
1: だからこれぜひね、類品にご注意くださいって書いてあるわけですよ大きく、うん、でこれ南部せんべいチョコカタカナね、
0: うん、
1: キューは英語でスケさん、カクさんのスケですよね。これ絶対本当類品にご注意くださいって買ってほしい。でもなんか結構ないんですよね。
0: ないらしいですね。だから私も母にもしスーパーで売ってたら迷わずに買いな、一期一会だと思って買っときなって
1: 言ってましたね、はい、これほら私がさ大好き大好きでいただいたのはチョコ味でしょ、
0: はい、
1: あと何があるっぽかったんですっけ。
0: ホワイトチョコのやつもあるらしいんですけど、うん、これはまだ私も遭遇したことなくて。
1: 美味しい。
0: そうなんです。
1: だからこうやってこうなんかお互いにね、いろいろとこうなんかこういうのありましたよ、
0: はい、
1: 試しましたよ、おすすめですよっていうのあったらちょっと言い合いましょうよ。
0: ぜひぜひ。私もマリさんから美味しい二度飴、
1: ね、あれ私も友達聞いてね、
0: はい、
1: あれもなんか漢方でしか売って、漢方屋さんでしか売ってないっていうから、
0: ね、そんな飴があるんですか。
1: だからね、なんかさっきも不思議だったけど、例えばこのねコイルにね、うん、これいいわって言ってそのお店で買うのと、うん、そのネットで買うのが急に値段が爆上がりっておかしくないですかと思うけど、
0: う
1: ん、そうなんだよね。
0: ね、
1: 飴もそうですから、見つけたらお互い買い合いましょう、
0: ね、でシェアして、
1: シェアして、そうしましょう。本当にもうこれ、ただもう本当に何回も言おう、南部せんべいチョコキュウスケ。
0: もう本当これ一人一袋だと思った方がいいですね。
1: そうかもしれない。でね、ちょうどいい量だから一人で、うん、一気に食べれるのよね。
0: そうなんです、止まらないですよね、手が。
1: 本当罪悪感もそんな思いません。脂っこくないからなのかも、
0: 後ろなんか、ね、あ食べきったっ て
1: 体に
0: 摂取したエネルギーってなりますよね。
1: 幸せさねよってぜひお試しあれということで、ありがとうございます、
0: はい、とんでもないです。
1: もういっぱい喋っちゃったけど、
0: はい、
1: じゃあ早速なんですけれども、はい、今日のねメッセージテーマを、自己肯定感、はい、あなたは高いそれとも低

0: っていうのことにしてみたんですよ、
1: はい、
0: でこれなんでかっていうと、なんか違うところでお仕事した時に、
1: はい、
0: 自己肯定感がとっても高そうですよねって私言われたんですけど、
1: はい、
0: 実は私はそうではないタイプなんで、すごくその何ですかね、こうその時は何だろう、これから仕事が始まるから、なんか分かりますなんつって終わりにしたんですよ、
1: はいはいはい、
0: でも帰りの車の中でずっとこう私はそうじゃないっていう、こうなんか自分の人生の振り返りみたいなのをこう一人でやった時に、みんなはどんな風に自分のことを思ってるんだろうってことを思ったもんですから、そして自己肯定が高いとか低いとかってどういうところでこう分かれるものなんだろうとか、どんな感情なんだろうと思って、ちょっと今日はこの題材を語ってみようと思ってしてみたんですが、これそもそも早紀江さん自分ではどう思いますか？
1: 私は自己肯定感はめちゃくちゃ低い。
0: あ、低いの？
1: 低い。自慢じゃないけど低い。
0: それはどんな時にこう自分の自己肯定低いなって感じて、
1: やっぱマリさんが今おっしゃったように仕事をやるじゃないですか、で終わった後に、あ、もっとこうすればよかったなとかもあるし、なんかその現場の方が、あ、すごいよかったですとかっておっしゃってくださるんですけど、その場では、あ、ありがとうございますって言いつつ、帰路に着く道中とかね、いやでもな、多分
0: あ、すればよかった、こうすればよかった
1: とか
0: 気遣ってたのかな、
1: そうそうそうそう、かな、いやどうしたらよかったんだよみたいなことをいつももう本当考えてしまう、
0: はい、このなんていうの、その、ね、こうきっとその自己反省を言い換えれば反省会なんだから、いいことなんだけど、でもなんか人によってはなんかパッと切り替えられる人いるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: なんかわー、ここちょっと私からしても、あの人ちょっと今回のやつなかなかちょっと厳しい結果だったかもなって思っても、意外とあっけらかんと、はい次みたいにしてる人見ると、かっけー、ね、
1: なりますなります、
0: で、あの切り替えどうやってんだろうって思う時に、自己肯定感がより下がるわけですよ私は
1: できてないみたいな、わかります
0: この後すっごいおまんじゅういっぱい食べながら、なんかあれを反省して、で口の中をいっぱいにすることでなんか安心感を求めとかね、でもなんかそれとってもうなんかすっごいパッションみたいな感じで、なんかより輝いて強くなってる感じにする人もいるから、なんかその辺って、まあ、どっちがいいとか悪いとかないんだろうけど、でもふとやっぱりこうできれば、なんかこう自己肯定が高いなっていう方がこう生活が豊かなんではないかと思う時があるんですけど、これに対してそうどう
1: 思います、ね、なんか考えたくないけど、なんかもう癖づいてるというか、
0: 本当にそう、
1: もう無意識にそうなっちゃってるんですよね、
0: 本当にそう。こうどうでしょう、その周りの人は、
1: はい、
0: 早紀江さんの周りの人はどっちのタイプが多いんですか？
1: 意外と近しいところだと、同じようなタイプが多くて、でお互いがお互いを褒め合う
0: 大事、ね、大事、
1: 大丈夫ですよつって
0: 慰め合って、
1: そうそうそう、誰も褒めてくれないからさ、褒めてもらってるんですよ、
0: けど
1: でも素直になんかこう
0: 取れなくってね、
1: どうせお世辞じゃないのかなとか、ちょっと曲がったね、ひん曲がった考え方しちゃう時とか、あ、社交辞令だったのかなとか思っちゃうと、いや大丈夫です大丈夫です、
0: そうなんだよね。でこれってどうなんですか、なんかその例えばこう自己反省するとして、
1: はい、
0: そのまあ自己反省したことが次の、出来事、仕事でも何でもの時にプラスに働いてることの方が多いですか？
1: 半々ですかね。逆に意識しすぎて、またこうなんかうまくいかなかったりっていう時もありますし、逆にその集中しすぎてそれをスコーンって忘れてる時は、やっぱなんかこうう
0: まくいく、
1: うまくいくというか、あ、思ってたよりはできたかなとか。
0: あ、なるほど。そっか。この日常の中で、
1: はい、
0: 仕事に関しては自己肯定感がこう低いなっていう感じでよく自分でも思っちゃう、
1: はい、
0: この日常生活の、まあ、性格的なものも含めてですけど、自分的にはどっち、楽観的な方なのか、それともやっぱり日常生活の考え方としても、
1: 日常生活、まあ若干日常生活も自己肯定感低めではありつつ、そこはなんかすごい自分に都合がいいんですよね。なんかまあ誰も見てないしいっかみたいな家の中とかすっごい今日何もしてないけど

0: 自分へのご褒美、ご褒美みたいな。
1: ご褒美の日数が多いね。
0: そうそうそう、日数と時間が多い。
1: でもなんか私ね、最近特に思ったのが、はい、あの60歳を迎える方が結構多くて、ここで、
0: はい、
1: それでそういう方とお仕事 してするタイミングが多かった時に、うん、そのこの人って今年60になるんだっていうぐらい、うん、その昔って私たちが子供の頃って60って言ったらもうおじいちゃんのイメージあったじゃないですか。
0: 赤いちゃんちゃんこ着てねみたいな、
1: うんうん、本当のおじいちゃん、うん、でも今って全然そんなことないじゃないですか、
0: はいはい、
1: でそんなことない中でも、うん、この人ってぐらい若いフレッシュの人たちが多いことに気づいたわけですね。でもその人たちの共通点って、うん、あの女性も男性も、はい、なんかいい意味で、いい意味で、うん、あのなんていうの、楽観主義者の人が多いんですよ、
0: うんうんうん、
1: それであとすごくなんだろうな、マイペース、
0: うんうん、
1: こうその人に気遣わないとかじゃなくって、なんか自分のその道とか生活を年齢で置き換えない人が多かった
0: の。あー、60だからとか、
1: なんか自分たちも結構ありません？もうこの年になっちゃったからこれは着ないとか、これはし、うんうん、これはしないようにしようとか、はいはい、なんかおばさんになっちゃったからみたいになってしまうのは意外と細胞も、うんうん、おばさんおばさんおばさんおばさんなのか、おじさんおじさんおじさんおじさんなのか、
0: うん、
1: なんか口で出したものって意外とその跳ね返ってくるのかなと思ったわけですよ。
0: ああ、
1: そう、うんうんうん、だからなんかそういう人たちを見てるとみんなね、ずっと少年少女だったのようだったり、うんうんうん、ずっとその年齢にとらわれない生活の仕方をしていることに気づいた時に、うん、これもまたなんかすごくそのポジティブな感じに見えるし、
0: うん、
1: まあ、自己肯定感の高さにもつながってる気がして、
0: うん、
1: なんか老いってこうね、だんだんこうより自己肯定感を低めていく気がする。
0: ちょっとマイナスに捉えられる人とか、ねね、
1: ありますけどね。
0: 少なくないかもですよね。
1: これ子育てをする上で、
0: はい、
1: お子さんと接する上でなんかその辺気をつけてるとか、そもそもそのまだねちっちゃいけど、
0: はい、
1: どう見て この子自分に自信あるなって感じがする。
0: 自信があるなというか、うん、もう素直だなと思いますよね、
1: う
0: ん、ですし、なんかいい悪いとか、なんかこう思われようとかじゃないんだろうなっていうのもありますね。
1: なんか私も何度となくねお会いしてますけれどもまずもう、まあ、あの見てくれのこと言うのもなんですけど本当に可愛い。それでなんかすごくなんだろうなんだろうな、あの動じない、なんかそうそう、なんかこうちゃんとこうなんていうの、こうドシンとしてて動じなくて、はい、ちゃんと人の目を見て、
0: うんうん、
1: こうなんていうの、こうちゃん、なんていうの、観察してて、で目を見てなんだお母さんが言ったことに関してもちゃんと聞いてるなっていう、すごい頭いいんだろうなと思います。
0: なんか回転は早いかもですね。
1: ですよね、うん、あの動じないのは大きいかも将来。
0: あ、
1: 肝が座ってるというか、
0: 子供同士で遊んでても全然知らないこといつの間にか仲良くなってたりとかして、そのコミュニケーション能力はどうやって発揮しているのってこっちがなんか気になっちゃうというか。そう、
1: でもちょっとびっくりしたのが、今年から幼稚園、
0: そうそうそうそう、
1: 私もうもっと大きくな、大きいのかと思うぐらいしっかりしてる本当に。そしてなんかそのなんかからそんな大きくなったんだなんかちょっと寂しい
0: すごいちっちゃい時からね、お世話になっていたので、マリさんには
1: 早いもんねみたいなそっか、じゃあ少しちょママさんの時間は取れるわけですもんね、うん、
0: ですよね。
1: でもさ、うん、私はやったことがないからですけど、その学校とかに入るとどんどんママ友という人たちとか、うんうん、こう周りとのこう社会とこうどんどんつながっていくことが増えてくるわけじゃないですか、うんうん、そういう場面でもなんかいろいろといろんな人に会うからこそ、うん、あ、この人はすごく自己肯定感高い人だなとか、私と似てるタイプの人だなとかっていう人にも出会うじゃないですか、
0: はいはい、
1: こうなんでしょう、そういう人に出会った時ってこう自分でどういうタイプの人にこうやっぱり仲良くなりがちなんですか。
0: なんですかね、うん、なんかグイグイしてない人
1: わかる、
0: なんか良くも悪くもすごいなんかグイグイって感じの、こう
1: 分かる、
0: 私はみたいな、こう
1: 分かる、ね、はいはいはいはいはい、
0: そうそうそう、
1: なんとかでね、なんとかで分かる分かるみたいな、そう
0: ってなると、あみたいなだからどっちかっていうと、もうゆるーくゆるーくの方が
1: 楽よね、
0: 心が落ち着くというか、
1: だからこうなんでしょう、今までの中で私の場合はなんかその

0: 仕事柄なのか何なのか、なんとなくこうその人見知りもしないし、うんうん、なんとなくこうなんかこう楽しそうにこういろいろこう悩みも少なくってっていう風に見えるようにしてきたんだと思う自分で、
1: うんうん、
0: だけど多分そういう自分じゃない部分のがもしかしたら自分本来なので、
1: うんうん、
0: あの本当にね家に帰った時の私見たら、うん、もう闇だらけ
1: まさかの、
0: うん、なんかちびまる子ちゃんの時のチャーっていう
1: 線が縦線が入っちゃう、
0: そうそう、私も背中にいっぱい入ってると思う、
1: うん、
0: 怖いよ
1: 私見たら、意外すぎる、
0: そうそうそう、だからなんか、うん、そう思うとやっぱりお仕事してても、うん、あのもうちょっと明るく楽しく、
1: うん、
0: あの本当の気分的に明るく楽しく、
1: うんうん、
0: こう本当リフレッシュしてるできるような、
1: うん、
0: こうできたらいいなとか、日常生活で一人でお茶飲んでる時とか、うん、こう一人で歩いてる時とかも意外とこう頭の中でこう負の物語を考えてる気がするわけですよ、うんうん、
1: わかります、すごいわかります、
0: ね、でもなんか時々悪口じゃないけど前から歩いてくる人が半笑いの人とかいるとはぁって思うんですよきっとすごくいつも楽しいんだと思うのね、
1: うんうんうんうん、
0: でついにやけちゃうんだと思うけど、うん、私はもう文字のようになんかふって口をもう歯医者さんにもう食いしばりやめてくださいって言われるぐらいもう、ね、食いしばって生きてるんだけど、うん、なんか日常的に多分癖が、うんうん、ちょっとそっちの方を考えてる癖があるから、うんうん、それをそうじゃなくてこう思わずふわっとニコッとしちゃうぐらいいつも楽しいこと考えてられるようなこうマインドに変わると、うん、よりまあお仕事も良くなり、
1: うん、
0: なんか
1: ね
0: 体調も良くなりとかいろいろあんのかなと思うんですけど ね、うん、
1: とはいえなかなか難しいですよね、
0: 難しいのよ、だからなんかさ、なんとかさないかしらと思ってさ、ちょこっとだけね、
1: はい、
0: なんか方法みたいなないのかしらと思って調べたところ、
1: はい、
0: これやっぱりね自分の短所とか長所、
1: うん、
0: とかこうを自覚、まず自覚する、
1: はい、
0: 自分はどんなところが短所でどんなところが長所かを書き出した方がいいらしいのよ、うん
1: うん、思い浮かべるだけじゃなくて書き出す、
0: 書き出す、でそれについてを、うん、その友達とかにこう言って、
1: うん、
0: で私の長所ってどんなところ、
1: うん、
0: 短所どんなところって聞いて、
1: うん、
0: その一致する部分がたくさんあることがこうなんていうの、心の何安らぎにまずつながるみたい で、うんうんうん、でそれをまあ、自分自身で、あ、うん、ここがちゃんと長所があるんだって、うん、こう肯定することから始めたり、
1: うん、
0: 弱点もあこんなダメなところあるけれども、
1: うん、
0: こうそれもひっくるめて長所もこんなあるんだからいいんだ直そうじゃなくて、うんうん、いいんだ
1: 受け入れてあげる
0: みたいなことを繰り返しやっていくのと、
1: うん、
0: であとやっぱり手っ取り早いのは、
1: はい、
0: 自己肯定感の、高い人と一緒にいることがいいそうですそうすると言動とか行動が少しずつこう、うん、引きずられていくらしくって、
1: あもう強制有無を言わさずそっちに持っていくぞみたいな、そう
0: で書いてあったんですけど、はい、私はまたねここでね、うん、異議を申し立てるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: 一人で奥歯をかみしめながら、うん、悪いことを考えるわけですよう
1: ん、うん、
0: なんか人って、
1: はい、
0: 悪い方とか、うん、楽な方に引っ張られる気がするわけですよ、
1: 大いにそうだと思います、
0: ね、そうね、うん、そうするとちょっとなんだろう、ちょっと病んでるというか、そのネガティブな人といるとネガティブに引っ張れるとかよく言うじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だからその自己肯定感の高いポジティブ思考の方が、
1: うん、
0: 私のようなずっと悪いこと考えてる人といたら、うん、その人を
1: 引っ張っちゃうんだ
0: よりこうにはなんないのかなって、
1: 逆のパターン
0: ありえますわよね、
1: はあ、
0: なんかね、
1: 確かに
0: だからなんかよっぽどもうそんなことも跳ね返すような、
1: うんうん、
0: 自己肯定感の高い人といた方がいいのかしらね、
1: 松岡修造さんみたいな感じの、
0: あのカレンダーめくろ、
1: ありますよね、
0: 確かに
1: いろんな場所に置いて
0: 置いてあるなんか気づいたら、うん、お寺とか行くと、うん、お寺になんか住職さんがなんか書いてる
1: ありますね、
0: 私なんか分かんないけど多分そういうのとかいうよいしょよいしょで見ると必ず立ち止まって読む癖があるのよ、うん、
1: はいはい、
0: だから多分きっと上げたい、自分をどんどんそのなんか高めたいっていう、うんうん、ネガティブ思考をやめたいっていう自分はいるのは間違いないわけです、うんうんうん、ああいうのにこうね、なんだっけ、ほら習字で書く人いたじゃないですか、うん、そういうのをいっぱい書く、なんだっけ、はい、

0: ですね。
1: ありますよね。ああいう人みたいになんか多分そういう文字にこう何て目を止めるってことは常にネガティブでいたくないってことは多分あるんだと思うので、うんうんうん、ねえなんか、でもこれやってみようかなって思うのは、
0: はい、
1: あれです。一日一日の嬉しかったり楽しかったこと、良、うん、かったことを一日一個、うん、ノートに書く。そうすると1年間で300個以上いいことがたまっていくので、
0: うんうん、
1: 成功体験につながるそうですね。
0: ほ
1: ー、マインドがね、
0: うんうんうん、
1: だからまあなんか何でもいいんだってよ。その今日だったら、うん、佐紀江さんに久しぶりに会ってラジオに出てもらった、もうまたそこでチョコキュースケもらった嬉しかった
0: はいはい、はい、
1: もうこれでもいいわけですよ。 なんかそういうのを書くっていうのを習慣づけるって書いてありますね。
0: へ
1: え。やっぱ小さな目標を設定して、
0: うん、
1: 小さな目標っていうのは例えばしっかりと大きな声で挨拶をするとか、
0: うんうんうん、
1: 1分でも遅刻なんだから遅刻は絶対しないとか、そういう、うんうん、そういうことを設定してクリアすることが成功体験につながるとも書いてありますね。
0: そっか。
1: でもすごいね、いい、自分を褒めたり認めたりしてくれる人を見つけて、はい、その人に褒めてもらうっていうのは正解らしいわ。
0: あ、じゃあマリさんだ。
1: あら、一緒じゃない二人でもう褒め合いましょう。
0: だからもう、もうマリさんに会えただけで私毎回嬉しいんですよ。やだ嬉しいと思って。
1: どうしよう、そんなこと言ったらもうどうしよ う, もうでもなんかきっと私たちって仕事からなのか、うん、なんだろう、そういう、私も本当に自己肯定感高い方だと佐紀さん思ってたので。
0: 全然です。
1: なんか多分私たちフリをするのがうまいのね、きっと
0: 職業病。
1: そうだけどなんか同じようなこう、うん、なんだろうな、こうフィーリングを感じたので、はいはいはい、こうなんとこうたくさんねいらっしゃるいろんな方々の中からビームを送って、うんうんうん、一緒にお仕事、
0: ね、コーディネートも被っちゃうみたいなね
1: きっとね、だからそういうちょっと肌の合う方たちと寄り添っていればいいのかなっていうこともありますよね。あえて高めなく、
0: わあもう嬉しい、
1: ね、なんか高めることになんか集中しなくても、
0: うんうん、
1: 別に自分がいて楽な人と、
0: うんうん、
1: こうやってお互いに ね傷を舐め
0: わかるっていうのがなんか楽しかったりしますよね
1: します。あ、よかった。なんかわりかしでもこの業界のだからそれは偏見なのかな、うん、なんかあこの人すごく自分にいい、うん、すごくその自信を持っていて、もうなんだろう、もう表に出るのも自信があって、うんうん、すごく自己肯定感が高くて楽しそうだなっていう人の方が多い気がしてるわけよ、
0: うんうん、
1: だからこそその仕事した時とかにそう思う、思ってもらうような対応してる癖が多分ついてるから、
0: うんうん、
1: 家に帰るとおちびまる子ちゃんみたいな線が
0: そのギャップとかにねこう後からね打ちのめされるじゃないけど、なんかそれこそこう闇とたまったね毒素がわーって出てるのかもですね。
1: 分かります。
0: だからか家にいてやる気がないのはっていう、ちょっと腑に落ちました
1: 常にご褒美って言ってるのでもこういうことが起きて、うん、ご家族とかには相談したりすること、こういうことがあってちょっと自己肯定感が上がらないんだとか、こう嫌なこと、こんなことあったんだ、どうしたらいいとかっていう、こうことを言う人はいるの？
0: 家の中では言わないです。もう一人で
1: 奥歯をかみしめて、うん、食いちぎって
0: もんもんもんもん考えてみたいな
1: あれほんと一緒。そういう時って多分、うん、もしそこにもう一人の自分がいたら、
0: うん、
1: もうね般若みたいな顔してると思います。もう毒
0: 想像できない、
1: できない、うん、もう眉毛キューってでもね、うん、でもやっぱりこうやって二人で笑えてる人と笑えればいいわけなんで、
0: はい、ね、本当ありがたいと思って、ね、
1: お互いにやっていきましょう。だからもう本当自己肯定感高い方がいいってこういう昨今言われているようですし、うん、高めるための方法っていうのが調べると、うん、いっぱい出てきますが、
0: うん、
1: まあ自分としてはこうやってなんかこう気が知れてる人と同じような感覚のことを一緒に喋ったり、うんうん、あでもないこうでもないねって言ってる言葉も高めてる気がするから、
0: うん、そう、なんかそれだけでなんか心、うん、心が晴れるというか、
1: そう、それでいい気がします、
0: うん、それがいい、
1: それがそれがいい、そう、
0: もうそれがいいって思いました。
1: そうしよう、もう高めることに集中すると奥

0: 場がもうなくなる。
1: 本当私リアルにあれです、何ですか、あのマウスピース作った方がいいかもってさ、ここ最近ずっと思ってて、
0: はい、作りました。
1: あ、作りました。私もあの歯科検診行った時に、あのあるはずの検視が多分食いしばりすぎてなくなってるからマウスピース作った方がいいかもですって言われて、
0: それはね、それもね、あのなくなります。あ、なくなります。だからもう食いしばりは、うん、あの我々はしょうがないじゃないですか、ね、ちょっとこれ、
1: あ、でも次の目標はあのマウスピースを作る。次マリさんにお会いする時までマウスピース。
0: 多分私たちみたいなと仕事してる人は喋る仕事だからその間できないじゃないですか、うん、だから昼間は、うん、あの意識して食いしばらないように下ベロを、うんうん、あの若干噛んでください。あ、そうで、嫌なことだったらそれ噛みすぎると死んじゃうんで、うん、
1: 確かにね。血が出ないようにね。
0: そうしますとあの奥歯を守れますんで
1: 大事です。
0: おっしゃったね、あっという間にお時間になっちゃいましたよ。
1: 本当です。
0: 最後にちょっと告知などございましたらよろしくお願いいたします。
1: はい、来週の木曜日もあの変わらずに生放送で、はい、
0: 最後これでも3時間も生放送してるけども全然疲れないもんなんですか。
1: ありがたいことに疲れは
0: せず、うん、あっという
1: 間、はい、あのリスナーさんからメッセージいただいたりとか好き放題やらせていただいておりまして、
0: じゃあちょっと来週の木曜日はなんかちょっとあのこんなメッセージお待ちしていますみたいなのありますね。
1: 何だったかな、何だったかな、
0: うん、もうなんかそれとは別になんかじゃあ私たちの感想を言ってもらいましょう。
1: そうです ね、自己肯定感を高める方法、自分はこれですとか気になりますね。
0: なります。ちょっとまたそれやっていただいて、で次ではまたあの私たちの共通の話題みたい なんかお題出しますんで、はい、
1: あ、ぜひぜひ
0: ちょっと定期的にあのディスカッションしましょう。
1: お願いします。
0: あっという間に楽しい時間は過ぎました。じゃあ最後に、はい、はい、3時台1曲かけてお別れとなります、はい、ということで本日はですね、木曜日、毎週生放送3時間されています午後ヒルズ木曜日担当の、熊谷早紀江さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来てね。
1: はい。

0: 和光市で創業60年の田中工務店は、きめ細かいサービスで大切なお住まいをご提案します。人心、日心、家心を信条に、心の通じ合う家づくり。株式会社田中工務店は、建てた後のお付き合いをとても大切にしています。
1: 現代社会に欠かせないスマホ。ちなみに鹿島建設が取り組むスマホはスマートホスピタル。 AI やメタバースを使った医療 DX で、患者さんにも医療スタッフにも一人一人に寄り添った病院を目指しています。100年を作る会社鹿島。
2: お客様との絆を大切に、朝霞、四季、和光、新座、地元で愛されて半世紀。お客様の幸せづくりをモットーに、安心安全な住環境を提供しています。信頼で選ばれる勝見不動産が午後4時をお知らせします。

時刻は午後4時を回りました。改めましてこんにちは、荻野真理です。午後3時からお届けしていますマリトクレディオね、もう前半はもう皆さんご存知の熊谷早紀江さんね、もう本当に素敵な方でございます。もう2人でね、自己肯定感なさすぎる2人がお届けしました。盛り上がる盛り上がる、あっという間に時間が過ぎてしまいましたけどもね、ぜひね、まあ、同じ職業のねパーソナリティ同士でいろいろ語り合っていきたいと思いますので、皆さんからもね2人でこんなお題で語ってもらいたいとか、これについてちょっと知りたいようなってことありましたらね、ぜひお題いただければね、またご登場いただきましてディスカッションしていきたいと思います。ということでありがとうございました。さあね、お話変わっちゃいますけれどもね、先日夏用のサンダルを買いにですね靴屋さんに出かけたんですけれども、もう本当にもう5月だっていうのにもうあれですよ、サンダルを履いてる方もいらっしゃいますし、はい、いらっしゃいますし、私の親指のマニキュアが綺麗に濡れてさえいればサンダル履きたいしね、まあ、そんな際にお隣で試着されていた外国人のねご婦人がいらっしゃったんですよ。本当素敵な綺麗な方がいらっしゃったんですけど、ふとねその方が試着されていらしたんで、なんとなくですよ、ふわーっとその方の足先を見た時に思わず綺麗って見とれてしまうぐらい足の指がスラッと長かったんですよ。でわー綺麗だなーと思ってパッて自分の素足を見たらね、親指が大きいこと大きいこと、もう親分、もう親指も親分化してるわけですね。そこでもしかしたらこれは私の親指が大きいだけじゃなくて、日本人と外国人の方の足の形に違いがあるのではと思いまして検索してみました。まず足の形なんですけれども、エジプト型、ギリシャ型、ポリネシア型、大きく3つに分かれているようです。まあそれプラス2ぐらいあるみたいですけどね、大きくには3つ。足の形個人差はありますが、親指が人差し指よりも長いという方はエジプト型、親指よりも人差し指が長いのはギリシャ型、同じ長さ、親指と人差し指同じ長さであるのはポリネシア型ということなんですが、この親指が人差し指よりも長い、親指の方が長い方ね、エジプト型は約6割、親指が人差し指、親指よりも人差し指が長い方はギリシャ型3割、そして、同じ長さである方はポリネシア型ということで約1割と言われていますと。まあ一番エジプト型、親指が一番長いが多いんですね。でこれ日本人は親指が人差し指にも長い、このエジプト型が多いとされているそうです。日本人の場合エジプト型約 70%、 そして親指よりも人差し指が長いギリシャ型約 20%、 その他スクエア型で親指から小指、薬指までの長さがほぼ同じ、そんな方いらっしゃるんですね。スクエアも四角形を親指から人差し指全てが同じ長さ、スクエア型っていうね。私はね、あれです、親指は親分大きい、親指大きい、でも人差し指の方が長いギリシャ型でしたね。日本人約2割、まあ、どの足型が良いとか悪いということはないようなんですが、エジプト型親指が長い方は外反母趾になりやすいんだそうです。また日本人は土踏まずが発達していないので扁平足の人も多いということなんですね。それぞれの特徴と足型に合う靴はということで、親指が人差し指よりも長いエジプト型、ね、日本人約7割。この方は付け根が圧迫されて外反母趾になりやすいということで、おすすめの靴はつま先にゆとりがあり丸い形の靴がいい、ラウンドトゥータイプというんですね。丸い形のもの、ラウンドトゥータイプがいいそうですと。そして私ね、私のような、親指よりも、人差し指が長いギリシャ型は重心が、前

喘息部に語りやすく、タコや魚の目ができやすいので、つま先が細い靴がいいということで、これ本当なんですよ。私タコや魚の目ができるんですよ、すっごくね。ポインテッドトゥータイプがおすすめ。これ好きですよ私、つま先がねこう尖ってるタイプのね、ポインテッドトゥータイプってね、これ好きなんですけど、ちょうどよかったですね。また欧米人には人差し指の方が親指よりも長いギリシャ型ね、ギリシャ型の人が多いそうですと。そしてスクエア型、親指から薬指までが同じ長さの人ですね。安定感があり比較的問題が少ない足型なので、つま先の横幅が広い靴がおすすめと。いいですね。で、先が四角になっている足の形をしているということなんで、スクエアトゥータイプか先が丸いラウンドトゥー型なども良いということで、まあほとんどスクエア型の方は対応できますよっていうことみたいですね。ただ私ギリシャ型の人がおすすめの先が細長い尖ってるタイプのポインテッドトゥータイプはどうかなということではあるそうです。靴選びの際に自分の足の形に合ったものを選ぶことで、足が痛くなったり靴ずれしたりするトラブルに、ならずになるということなんで、これいいですよね。もう私何でしょうかね、新しく靴買ってそれを下ろす日のその出かける前はもう何でしょうかね、もう何でしょう、死を覚悟するかのようなものすごいもう覚悟を持って出かけるぐらい、もう帰った頃にはもう本当に足は痛いわ、靴ずれでもう血だらけだわ、もうその日本当に何を考えていたかさ、もう足のことしか考えてない、そんな感じになりますからね。もしかしたら形で選んでなかったですね、デザインで選んでたかもしれませんね。やっぱりもう自分に合った形のものを選ぶことで快適に過ごせますし、長く履くこともできますし、足に負担もありませんからね。ぜひ皆さん自分の足の形に合った方の靴を選ぶといいですということです。まあアメリカでですね、足の指の形でまた性格が分かる診断というのが一時期大流行したということが載っていたのです。ちょっとね合わせてご紹介したいと思うんですけれども、エジプト型、親指が人差し指よりも長い方で、日本人の8割ねいらっしゃるそうですが、これはねロマンチストで感受性が豊かですが集中力に欠ける一面もあるという診断が出ているそうですね。ね、いかがですか皆さん、いかがですか。そして私、人差し指が親指よりも長いギリシャ型、リーダータイプで才能もあり想像力も豊かですが、わがままでごめんなさい、亭主関白、カカア殿下の傾向があるそうですね。これあれですよ、わがままで、カカア殿下の傾向があるっていう部分だけうちの旦那さんがヘッドロッカーみたいにうなずいてるでしょうね多分ね。はい、スクエア型、親指から、中指まで ほぼ同じ長さのタイプという、薬指までかほぼ同じ長さのタイプの方、素直でシャイで成功につながる粘り強さがあるということなんですね。いいじゃないですかね。まあこういった傾向があるね、参考にする程度ですけどね、全員じゃないですからね、性格ですから、まあ、面白いですけれどもね。まあこういう足型のお話ねしてきましたけれどもね、まあ一番初めに私が足の形は日本人と外国人で違いがあるのでは、なぜならば私の親指が大きいんでっていうことで調べ始めましたけれどもね、まあ、一向にね親指が大きい、日本人は親指が大きいっていうのは出てこなかったですね。うん、親指と人差し指の長さとかっていうのはあります。親指が大きいみたいなのはなかったんで、私の親指が大きいということだったんですね。はい、さあそれでは早速ですけれどもね、4時台のラインナップご紹介してまいりましょう。ゲストさん教えて教えてパート2となります。4時台にはバルーンアート全国大会2021年バルーンドレス部門チャンピオンのバルーンアーティストのつぐみさんにご出演いただきます。今週のメッセージテーマは自己肯定感、あなたは高いそれとも低いです、長所はもちろん短所だって個性だ、どうしても人と比べてしまいますなど自己肯定感について教えてください。メッセージは七子ライブリー FM ホームページの専用フォームから、番組名土曜スペシャル宛てでお願いいたします。

材を利用し、スタッフの経験と研究から生み出された料理の数々。落ち着いた雰囲気の店内には名酒や珍酒がずらりと並ぶ。朝霞駅、朝霞台駅から徒歩1分、居酒屋なかなか。マンションにお住まいの管理会社の皆さん、朝霞市で業歴50年、マンション管理会社のパイオニアコミュニティです。マンションの日常的な清掃、修繕工事、管理組合などの運営でお困りの際は、ぜひ当社までご相談を。詳しくは朝霞市パイオニアと検索してください。藤原機械工業は水処理に携わる機器の販売から修理・付帯する工事まで総合的サービスを行っています。かけがえのない水資源、未来の地球環境の保全に貢献する企業を目指す藤原機械工業。新座市北野の医療法人小人会は、内科・胃腸科・人間ドックなどの診療を行う北野病院、ショートステイやデイケア施設の四季の里、委託介護支援事務所訪問リハビリテーション北野を運営しています。随時看護師・介護職員などを募集。詳しくはお問い合わせください。保健医療福祉の安心ネットワーク、医療法人小人会。新座市を拠点にする平成3年より保険代理店として営業していますバルスコンサルティングです。自動車保険、生命保険のお引き受けをはじめ、各種保険のご契約内容の分析から事故のご相談まで幅広くサービスを展開しています。特に交通事故で負傷され被害者になられた場合、相手方の保険会社と直接交渉しなければならず負担となります。そんな被害者の皆様を協力サポート。詳しくはホームページをご確認ください。消防設備の点検、保守、工事、サポート、そしてドローンを使用した外壁調査を行っている会社、東京都東久留米市にある佐藤電気システム。しばらく消防設備の点検をしていない、一括して管理をしてほしい、何もわからないから相談したいなど、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。縁の下の力持ち、佐藤電気システム。一度行けば良さがわかると、その技術の高さは雑誌にも紹介される。痛みを取るだけではなく、再発しない完治を目指す東久留米と新座に店舗を構えるトータルケア整骨院。ラジオを聞いたで、なんと初診料が980円に。ぜひこの機会にお越しください。体の悩みはトータルケア整骨院へ。健康宅がオープンしたケアーズカフェ&バー。低糖質、高タンパク質、グルテンフリー、完全無添加なものを取り揃えているから、ダイエット中の方にも嬉しいお店。夜は肉バルにて営業。ぜひ好きなものを好きなだけ食べて健康になりたいという方、お越しください。健康カフェ、ケアーズカフェ&バー。日本生命では、明るい職場で一緒に働く仲間を募集しています。また生命保険、損害保険でお悩みの方はご連絡をお待ちしています。相続贈与のご相談もお受けしています。地域に根ざした地域貢献を目指す日本生命。海なし県埼玉で釣りに情熱を持つ社長が考えました。電動リール用バッテリー、ボルフィッシュ。もっと軽く、もっと長く使えるように、そして誰でも手に取りやすい価格に。釣り人のために本気で作った一台です。ご購入はアマゾンまたは楽天で。まずはボルフィッシュバッテリーで検索を。以上の提供でお送りしています。

0: 時刻は午後4時19分を回っています。ゲストさん教えて教えてパート2となります。さあこのコーナーはですね、様々な分野でご活躍されていますゲストにご登場いただきましてお話を伺おうというものです。ということでね、熊谷早紀江さん、パーソナリティナレーターさんのね、3時台お届けしました。大盛り上がりでございましたが、さあここからはですね、バルーンアート全国大会2021年バルーンドレス部門チャンピオンのバルーンアーティストのつぐみさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いやもうラジオにはねもう何をもったいないぐらいのね、はい、華やかなお衣装 と、は
1: い、
0: そして髪飾りはそれバルーンで作ってますね、は
1: い、バルーンでリボンを作ってきました見えないよっていう
0: しかもこの新しいニューバージョンのお衣装を、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。実は
0: まさか の、 あのラジオでお披露目って
1: やっぱ今日かなと思いまして聞いてくださってる皆様にあの想像で
0: まさかの、あの前回までは私がお仕事ご一緒させていただいた時のあの何かわいい浴衣のような、
1: 浴衣の衣装をちょっと着させていただいてたんですけれども、ちょっと今日は赤いアイドルのようなプリキュアのようなキュアキュア
0: なんで笑うの、なんで自分で、はい、
1: そうですね、びっくりされてますよね。いきなり突然出てきてキュアキュアとか言われたら
0: でも、はい、もう私のもう正直な感想を言いましょう、
1: はい、いいですか、はい、
0: マジでこのスタジオに入られた時に、はい、私は今日ラジオですから、はい、私服でいらっしゃると思ってましたよ、はい、それを、ね、覆してこの芸人さんがやってくれるバージョンです。これはね、
1: 本当ですか、
0: 芸人の方がいつもね見えないけど素敵なその人の衣装で来て、はい、私はなんて素敵な人たちなんだと思っていつも

0: 読んでましたが、入られた時にこれは本当に姫が来たかと思うぐらい似合ってます。
1: ありがとうございます。嬉しい。
0: めちゃくちゃキラキラ似合ってます。それは何、自分で考えましたかそれ。
1: あ、もうこれは本当にいろいろ探して作ってくださってる方も別の方なんですけど、うん、私にぴったりな衣装なのではないかと私は思いまして、手に入れて、
0: もうね、はい、あの姿形にもう、はい、あのそのままくっついてるみたいに、ね、あのぴったり。
1: そうですね、やっぱ声は割とハスキーだと思うんですけども、うん、
0: 素敵
1: 心の中とかにはもう少女とか魔法少女とか、うん、そういうの大好きなので、
0: ちょっと、はい、あのね、マジで似合ってます。早くあのラジオの皆さんごめんなさい。でもね、私写真さっきと後でも撮るし、
1: そうですね、撮らせていただいて、
0: ちょっとこれお披露目していただいて、はい、
1: ありがとうございます。
0: そんでね、そんでもう、はい、もう私悲鳴を上げちゃったんですけど、はい、私初めてです、人生で、
1: はい、
0: 私の、
1: はい、
0: 顔、私自身、
1: はい、バルーンの、はい、今ちょっと推し活とかでぬいぐるみが流行ってるので、はい、やっぱりちょっとここはマリさん推しぬいぐるみを作ろうかなと思いまして、ちょっとバルーンを
0: 作
1: らせていただきました。
0: もう感動いたしましてですね。
1: 嬉しいです。
0: 嬉しい。これ何、40センチぐらいあるかしら。
1: そうですね、40センチぐらいはいますね。
0: 嬉しい、はい、この荻野ね、荻野真理という人間を思い浮かべながらね、
1: は
0: い、作ってくれて、
1: こう
0: どんな点をこう私にこう思い浮かべてくださった。
1: まずお写真をすごく見させていただいて、はい、
0: ありがとうございます。頬骨、私の特徴、頬骨、
1: チークがちょっと高い位置にあるっていうのはあのちょっと思ったので入れさせていただいたんですけども、
0: いやもうめっちゃ可愛い。嬉しい。
1: もう皆さんにぜひあのお写真を通して見ていただけたらと思うので。
0: これって例えばですよ、これ推し活で、はい、ほらみんなアクスタだなんだなんだって、ね、今流行ってるじゃないですか、はい、これからの展開としてバルーンでそういうのもありますよって、こう押すのはどうなんですかこれ。
1: もういいですね。私も今回、うん、やっぱりアイドルさんのイメージがあると思うんですけども、うんうん、やっぱりマリさんをしている方がいらっしゃると思うので。
0: いるの？
1: はい、もうたくさんいるので、その方のためにも私が作れなきゃと思って。
0: ちょっと
1: 使命です。
0: もう使命、もう
1: 使命です。
0: もうありがとうございます。みんな隠れてるだけかもしれない。
1: いや、隠れてるんです、出てるんです、出てるんです、出てるんです、出て
0: るんです、出てるんです。
1: 私も時々思います、みんな隠れてないかなみたいな、もっと出てきてほしいな。ちょっとこういうねきっかけに、やっぱり私は見てるよってリアクションしてほしいんですよね。
0: 黙ってないでね。
1: そう、私も思いますんで同じ気持ちで。
0: いないわけじゃないんですね、黙ってるだけで、ね、
1: 黙ってるだけで。私もやっぱアルナティストつぐみとして皆様に出てきていただきたいので、ちょっとよろしく。
0: いやでもつぐみさんはねマジでねめちゃくちゃファンいますよ。
1: いや
0: もうね、それがわかる。もうなんだろうな、そのファンになりたい感じの要素すべて持ってる、
1: はい、嬉しい。
0: 本当に本当に、だからこういろいろこう何ですかね、はい、あのまあ賞をされたり、はい、まあ、コンクールにも出たり、
1: あ、そうですね、ね、
0: で、はい、講師としても活動したり、
1: そうですね、教えていただくさせていただくこともあります。
0: いろいろ活動したじゃないですか、
1: はい、
0: もうその背景でみんなあの言えないのよ。言えないの。
1: 言えないの。
0: でも講師の時ってもちろん私服ですか、は
1: い。あ、でも衣装のことが多いですね。でもやっぱ落ち着いた衣装もあるんですけど、やっぱり私アイドルが大好きなので戦闘服、
0: うんうんうんうん、
1: やっぱりそういうのがとっても好きなので。
0: そうさ、アイドル好きじゃないですか、はいはい、それは自分自身がアイドルになるという夢にはなぜいかなかったんですか。
1: はですね、もともとやっぱキラキラした世界が憧れは抱いてたんですけども、うん、やっぱアイドルになりたいというよりはアイドルとして頑張ってる姿を応援したい、
0: うん、もう母、お母さん、
1: そうなんですよ。じゃあ
0: 押す方の方が自分は好きだと。
1: 好きですね。もしかするとこう輝いてる人を見るとか、自分がその手助けができるのが好きなので、うんうん、バルーンをやってるんですけど、自分ももちろんあのやっぱキラキラ見せたいっていうのもあるんですけど、うん、私を通してバルーンを使って自分に自信が持てたりとか、
0: うん、
1: 自分がすごく幸せになれることをしたいので、私がメインだけど、まあ、お客様が主役って感覚があります。
0: 最高ね。だからねなんかそのちょっとね、
1: はい、
0: あの本当にあのストーカーのように私が見るわけでしょ。こう出てくる。
1: 嬉しい。
0: そうです。そうすると、はい、なんか今のお話を聞いてガテンしたのが、あのその結婚式のところのお花の代わりにバルーンでとか、はい、それって結局その何ですか、喜ばせるもてなす側っていうことじゃないですか。
1: はい、
0: だからそういうので多分そういうこう発想も、
1: はい、
0: その来てくださる方のためにこういう風に作ろうとか。
1: 本当にそう。

0: そうです。
1: きっとドレスもそうなのよ、はい、バルーンもね。
0: ドレスもそうですね。なのでもともと例えばアイドルとかそういった表に立つ仕事してない方でも、うん、やっぱりキラキラドレスとか着てお姫様になってほしいんですよ。この年齢がこうだからとか見た目がこうだからっていうコンプレックスとか私はすごいある方だったので、なのでそういう方にぜひ着ていただきたいんです本当は。
1: これだからさもう本当に、はい、私だからこう検索をするわけですよくねでそれで画像とか押さえたけど、はい、すっごいじゃないですかお衣装が。
0: 衣装がそうですね、風船、細長い風船を300本とか400本使って一着のドレスを作るので。
1: でもさ、はい、あれっていうのは例えば服を作る時は、はい、その型紙っていうものから始まるわけじゃないですか、
0: はい、
1: そのバルーンもドレスはどうやって作るんですか。
0: バルーンは私は目安の型紙は一応トルソーにつけて作るのでトルソーにはなるんですけど、うんうん、やっぱり自分の頭の中のもの、イメージと、まあやっぱこうサイズとか合わせて少しずつ小さくしたり大きくしたりっていうのを練習してぴったり着れるようにしてます。
1: それはその今まではご自身が着る用のものを作ったり、
0: はいはい、
1: それからその誰かこう発注オーダーした方のものを作られたり、
0: はい、そうですね、うん、もうメインは発注していただいた方のものなので、やっぱり夢はアイドルさんの衣装は作りたいですね。
1: ちょっと本当にアイドル好きじゃないのもさ、はい、もう本当に
0: そうなんですね。もちろんそれを通してこう一般の方にも、 もう魅力を知ってもらって来ていただきたいので、うん、
1: これちょっと聞きたいのは、はい、そのバルーンって、はい、その私のイメージですよ、
0: はい、
1: その幼い頃から「あ風船買って風船買って」はい、風船買ってもらいました、
0: はい、
1: 楽しい嬉しい持って帰った、はい、気づくととってもちっちゃいちっちゃいちっちゃいなってますよね、
0: はい、
1: この耐久性というのはどれぐらいな感じなんですか。
0: やっぱり何も加工しなければ、うん、まあ3、4日とか、その形のまま小さくなるので、うん、まあ、リボンを作ればリボンがどんどん縮んでいくようなちっちゃくなるっていうイメージ
1: な、ね、あなるほどね。
0: なので、うん、ドレスの時はバルーンの中に糊を入れてから膨らましをして、うん、ちょっと持ちを良くさせるので、着るにはその当日しか着れないんですけど、うん、飾るには2週間とか3週間飾れます、
1: これその今までのオーダーの人はどういう方が多かったんですか、はい、
0: やっぱり撮影とか広告とかで使われたりとか、あとはやっぱりウェディングのお色直しですね。
1: どうやって着るんですかあれ。
0: あれは、背中のところにドレスと一緒でチャックみたいな部分を作って、うん、背中からこう真ん中にチャックを開けるような形で開けて、
1: うん、
0: でそれで着ていただいたらもう締めてくっていう。
1: チャックみたいな
0: の。チャックみたいなのを作りますね、仕掛けを。
1: すごい。だからその私前後しちゃうけど、はい、つぐみさんは結局、はい、そのどうしてそのバルーンの世界に。
0: もともと、吉本芸人さんのキャプテンザコさんっていう、キャベツ確認中というコンビの方なんですけども、うんうんうん、その方がバルーン芸をやっていて、たまたま私は見た時には全然そういうのを業界は考えてなかったんですけど、大人の方がすごい喜んでたんですよ、バルーンを見、その芸を見て。
1: おっしゃる通り。
0: でそれに感動して、うんうん、でまあちょっと直接お会いする機会があったので、うん、私もこういうのやってみたいっていうなった時に、まあそのつぐみちゃんでもできるよっていう風に言ってもらって、うんうん、あじゃあ私も人を喜ばせる仕事ができるんだって思って始めたのがきっかけです、うん、
1: これでもさそのやったことがないと、
0: はい、
1: 絶対にあのキュッキュキュッキュ回したりさあと膨らますことだって結構大変じゃありません？
0: 最初は大変ですね。やっぱり一番難関なのは膨らまして結ぶまでが皆さん諦めるポイントなんです。
1: あれって器用だったんですか、もともと。
0: もともと不器用です。リボンも縦結び。
1: わかる。私もわかる。
0: なんですよ。
1: でもそんな自分が、そんな自分が、
0: はい、
1: 不器用だし、リボン縦結びなんだけど、はい、人を喜ばせる仕事し、はい、やりたいは1。
0: 1。
1: その中の中で見た時にやっぱり大人がすごく喜んでて、はい、あと華やかじゃないですか。
0: 華やかでした。
1: あここに挑んでみようって言って、はい、実際まあ、
0: はい、
1: そう。挑んでみたけど、
0: はい、
1: 苦労もいっぱいありましたでしょ。
0: そうですね、もうバルーンを作ることでももちろんすごく時間かかったりとか、うん、あとはもう表に出るってなった時にやっぱ流しから始めたので、
1: うんうん、
0: やっぱりお子様と触れる機会があまりなくて、やっぱりバルーンは子供のものっていうイメージが強い分受け入れてもらえないことがかなり多くてですね、はい、うん、まあ、それでちょっとくじけたりもしたんですけど、うん、まあ、頑張ってれば応援してもらえたりとか、
1: うんうん、
0: して、うん、気づいたら今
1: だるこれ何年ぐらいなんですか、芸歴というかその、うん、

0: 一人でステージに初めて立ったことを考えると10年経つぐらいです。
1: ぐらいなんだ。
0: そうですね。
1: その10年前っていうのは、はい、そのバルーンっていうのは結構いろんな方がやられたりしてたですか。はい、
0: あ、うん、やってる方は多かったんですけど、うん、やっぱりバルーンといえばこの人っていう人はあまりいない。今もそこまですごく業界として有名っていうところの方とかだと、まあ、この業界内でになっちゃうんですけども、うんうんうん、あまりたくさんは周りにいなかったかもしれないですね。
1: いい時じゃないですか。はい、そうするとその何ですか、私的にはね、一度ね、あの、はい、お仕事ご一緒させていただいた時に、はい、本当にあのその時は子供メインの、
0: ね、あ、そうですね、
1: イベントだったじゃないですか。
0: はい、
1: もうね、なんだろう、もう人を、子供たちを取り込むことが、はい、もう初めの一言目で、あ、これいけるっていうぐらいすごく上手だったわけですよ。
0: 嬉しい。
1: だからきっとそれも、はい、そのなんていうの、こうただ作るだけじゃなかなか集まらないじゃないですか。
0: そうですね、はい、
1: きっとエンターテインメントショーとして、はい、そのやっぱりこうそのトークの技術も、
0: ま、そうですね、かなりあの、あ、やっぱり師匠もトークでしたし、人にで始めるってなった時に、うん、トークは絶対学ばないといけないなと思って、うん、もう私もまだまだなんですけど、うん、まあ、落語家さんとか見に行ったりとか、言葉を操る方の芸を見たりして、お客様のいじりとか、うん、こうあって、あ、掛け合いってこんなに面白いんだって思って、もうお子様との関わり方も子どもの心理とかから、うん、学んでみたりとかっていう好奇心がきっかけで、いろいろ試行錯誤してみました。
1: すごい、いや本当だから、すごい、なんだろう、作ってて、しかも早いじゃないですか、はい、つぐみさん。
0: ババって作りますね。
1: 作りますよね、はい、でババババって作ってるでしょ、はい、でもちゃんと口も動かしてるから。
0: そうですね、
1: これはすごいなと、でも初めどうしても手に集中しちゃって。
0: そうですね、うん、こうやっぱなのでできないので、あのトークで喜んで面白くなってもらいながら、うん、ごまかして作ってました最初は。もうそうですよねとか言って、お話しして、手元グラングランなんですけど、目線ももう顔に持ってこようと思って、ね、
1: 聞きたかった聞きたかった。私緊張をなさってるように見えないわけよ、は
0: い、
1: そのショーの時にね。
0: あ、ありがとうございます。
1: でも初めてっていうことがあるわけじゃないですか。
0: あります、あります。
1: 1回目っていう、
0: はい、
1: その時に自分だったらですよ、
0: はい、
1: 手汗は出るわ。
0: そうです ね、 ね、
1: そうするとその後の風船はもうベトベトよ、
0: はい、
1: それであとみんなが注目するのは自分の手元ですよ、
0: はいはい、
1: そうするともっと緊張する。
0: そうですね、
1: それでも、はい、手が震えちゃったりすることはなかったわけですか。
0: 手は震えることはたくさん、足も震えてたことあるけど、顔から上はめっちゃ笑ってるみたいな。だからもしかしてあの方ってなんか手震えちゃう癖なのかなっていう、その緊張ではない何か、その癖、
1: そんな癖があって、で、あ、足も震えてんのはおトイレ行きたいのかな
0: とか、そういう我慢してんのかなっていうところに持っていっていこうと思って。なのでもう笑顔でいるっていう、
1: て
0: 本当に何があっても笑ってるっていうのだけは守りました。もう絶対失敗したって思わせないように笑ってるだけ。
1: 偉い、すごい。だとしたら全くバレてない。
0: あ、本当ですか。
1: もう最高のエンターテインメント。でも思い出してみて、はい、一番ここちょっと過酷だったなって現場あります？
0: やっぱり、うん、まずはですね、うん、一個海辺でステージを作ってやったことがあったんですけど、うん、もう全部飛んでっちゃったことがあって、どうもーってバラアーティストつぐみです、よろしくお願いしますって言って、ひねり始めた瞬間に仕込んでたもの全部飛んでっちゃって、なんか空飛んでって種も仕掛けもあるし全部見れてるし、の武器なくなっちゃって、
1: って
0: その
1: もう足震えて、
0: 足震えちゃって、そしたらなんかこう大人の方とか必死に走って取りに行くじゃないですか。もうありがとうって思いながら、もうそれが笑い。なので今運動会の中継みたいな感じで、なんか赤い服のお兄さんが1位みたいな、なんかこう本当申し訳ないと思いながら。
1: そっちでね、
0: ゲットしたみたいなので、皆さん拍手お願いしますって言ってそのままあげるっていうとか。拾ってきたものでちょっと形を直すとかで、じゃじゃんみたいな、
1: すごい、
0: もうハプニング芸みたいな感じやってました。
1: でももうそのそうするしかないし、その起点ができたらいいことよね。もう本当にね。
0: そうですね、まあ、何事も楽しむしかないみたいなところですよね。
1: これどうですか、その、
0: はい、
1: あの実はね、
0: はい、
1: そのバルーンをあの、はい、やっているあの磯五郎さんがうちにいたことがある。
0: 磯五郎さんが
1: 4年間うちに住んでたことがあって、
0: すごいですね、
1: でその人がそのお仕事の前になると、
0: はい、
1: その風船を、
0: はい、
1: 色分けでなんかして、
0: はい、
1: でなんかバッグみたいなのにこう

0: 切ってたのかな。
1: 入れますね、バルーンバッグっていうのを作られますね皆さん。
0: そうなんだ、はい、つぐさんはないの。
1: 私もありますね、はい、色の仕分けして揃えて
0: 揃えて
1: こう入れてバッグにですね、
0: でなんかやってるけど伸ばしたり、はい、なんか引っ込めない
1: おおよそ合ってます、
0: 合ってますでやって、はい、でなんかそのこれはもう、はい、結構立ってるからもう使えないとかなんか言ってんのよ。
1: はい、
0: あれはその何ゴムの耐久性のことなんですか。
1: そうですね、ゴムの劣化をすると、うん、やっぱり割れやすくなったりするんですけど、うん、それを控えるためにはやっぱり選別はするので、うん、特徴的には臭いです。
0: は
1: なんか油みたいな変な匂いがするので、うんうん、ガス臭いとか油臭いものは全部捨てます。
0: これさ、だからもう本当にあれをやってたんだ。
1: そうです、多分。
0: なるほどね。
1: そうです、もしかしたら嗅ぎ分けてたかもしれないです。
0: でもその何ですか、これもう日本って猛暑じゃないですか、はい、
1: そうですね。
0: どうやって保管なさってるわけ。
1: 保管はでもやっぱりあの私はよくある皆さんが使ってるようなクリアケースの衣装のケースあるじゃないですか、お洋服入れるような、うん、あれに全部入れてしまってこう袋に全部密閉させて、で色がもう本当にもう100種類ぐらいあるレベルの風船ってサイズと色やるといっぱいあるので、もう色から赤のサイズが160、260とかこういっぱい分けてシールだけ貼ってそこに箱に入れて在庫管理。
0: すごい、もうだからそういうのも全部自分でやってるわけでしょ。
1: 自分でも作ってやってますね。
0: もうだからね、その本当にあのその時は私がなんかそのなんていうのか、はい、その人にいろいろそれにそのバルーンについて聞かなかったけれども、
1: はい、
0: 改めて思うのが、
1: はい、
0: 本当にうちにいたあの男の人だったの、はい、男のおじさんだったね。
1: 男の子のおじさんです、ね、気に可愛いおじさんみたいな。
0: そう、目の中にしたからもう言っちゃうけど、はい、本当にこんなにもレベルが違うかって。
1: そんなことないです。
0: 驚いたんですよこの間。
1: いや
0: でもどうでしょう、ね、なんか私あの前回ね一緒にこの、はい、参加させていただいた時に子供たちのどんどん飲んでリクエストがバンバンバンバン出てくるときに、はい、正直私はそのキャラクター知らないっていうのも言うわけですよ。
1: そうですね。
0: でもあ分かったって作るじゃないですか、
1: はい、
0: どうやって流行りだとか、
1: はい、
0: 今のキャラクターのこの味流行だとかなんかちょっと流れだとかをキャッチしてるんですか、
1: はい、あでも私がお子さんになったつもりで SNS を使って、うん、自分が今4歳だとしてキッズチャンネルとか見たりして検索したり、あとはやっぱり近くにいるお母さんとかから、ね、
0: 聞いて、
1: もう子供がちゃんがこう何にハマってるとかをもういっぱい聞いたりとか
0: してます。やっぱりこの通年の王道とは絶対に押さえとかないと、
1: はい、
0: もう子供が真顔になっちゃう。
1: あそうですね、うんうん、なんか話が通じるだけでも仲間感が出るので、私は風船よりもやっぱり心を開いてほしいので、うんうん、あ知ってるなんとかって可愛いよねって会話から入りたいっていうんですよ。でもできない時は、うん、作ったことない時は時間がかかっちゃうので、うんうん、時間がかかってもよければもちろん作りますし、うん、時間かけられないなっていう時は会話で楽しんで、うん、これなんだけどピンク可愛いよね、うん、じゃあピンクのキャラクターのこれでもいい、うん、とか言って仲良くなってから聞けばいいやって言ってくれる、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 上手。心をつかめばいいわけね。
1: そうですね、まあ、できるだけやっぱりあのお姉さんでやってもらったブルー風船楽しかったとかで終わってほしいので。
0: なるほどね。
1: これそういうのあります。
0: その、はい、今まででこれは困った注文だったぞっていうリクエストあります、
1: は
0: い、
1: これがですね、うん、私が一番大変なのは、うん、やっぱりゴジラみたいな恐竜とかゴジラとかもうかっこいいトゲトゲとかメカニックなものに関してはすっごい難しくて。
0: どうしてですか。
1: やっぱり風船って可愛いので丸っこくなる分、うん、やっぱりお子さんはやっぱ素直なのでかっこよくないとなんか可愛いと
0: なる。可愛いゴジラになっちゃダメなわけですね。
1: ダメなんですよ、これ違うじゃんみたいになっちゃうので、うん、まあ、できるだけこうそれを、まあ、色でかっこよくしてみたりとかするのが結構大変ですね。男の子受けのものが結構難しいことが多いですね。
0: あそう、これだからさあのこの間一緒にねいてね、はい、あの即興で作ったことないものであったの、はい、ものをリクエストされたんだと思うんですね、はい、それをねあの検索してその場で作って、
1: はい、
0: でもちろん私もそのキャラクター知らないわけですよ。で、
1: はい、
0: その検索した画像と

0: そうですね、
1: できたものを見たら、
0: はい、
1: うざこれもう100回ぐらい作ったんでしょってぐらいうまかったわけですよ
0: 本当ですか。
1: そうい
0: や私もいつも不安になりながら渡してはいるんですけど一応あのご一緒させていただいた時もちょっと不安だなと思いながらちょっとでもねあの一応保険をいっぱいかけながら色もこれだしあのそう可愛くはなるよっていう一応保険をかけとく
1: 完璧
0: 嬉しいですね。
1: でもさあれってそんなに自分の中でこ、はい、立体構造が浮かぶわけですか。
0: 一応そうですね、なんかお料理作る方もあると思うんですけど、うん、なんとなく料理見たらあ、うん、これ焼いてからこれしてここは蒸すんだなとかってあるじゃないですか、はいはい、感覚的に、うん、もうそのような感じでトゥルルトゥトゥトゥトゥみたいなこう頭の中でこうでも始まります。
1: 初めて作るとき足と手は触れてるわけですか。
0: そうですそうです、ガクガクでもう ガタガタしながら汗もめっちゃかけながらそれをやっぱ悟られないよう にかっこいいよねこうだよね、いつから好きなのとかって言いながら
1: さすが。そうすると結局そのオフの日があるようでないのは、はい、やっぱり検索して、
0: はい、
1: その情報を収集しそれを自分が作れるかどうかも練習しなきゃいけないんですか。
0: そうそうですね、うん、でも本当でも練習とかしてるともう無限になっちゃうので、うん、例えばやっぱりある程度情報だけ収集して、でキャラクター作る時とかだとあんまりやっぱキャラクターよりかはその場楽しむようなものとかの方がまあいいんですけど、うん、キャラクターも一応知ってた方がいいので、例えば3つカラーがある程度あれば、分かるんですよ皆さん。例えばなんか、まあ、3つじゃないんですけどまあベージュと赤ならアンパンマンとか、ドラえもんなら青と白と赤鼻があればあドラえもんだなとかあるんで、なんかそういうカラーリングみたいなのだけ押さえとくとかですね。
1: なんかあれですよもうアーティストでありながらなんかもう教授みたいな話
0: でも私はアーティストと名乗りながらアーティスト感っていうのが割と薄いのかもしれないなって思う時もあります。もうモットーがやっぱり目の前の方に喜んでほしいので、うん、もう欲しいものに応えたいが一番強くって、
1: ちょっともうモテる三大要素の一個やってる
0: 本当ですか。これはモテる
1: モテるやってる
0: モテますか、うん、ちょっと知らない情報でしたねこれ味しめちゃうかもしれない
1: 自然とやってる
0: 嬉しい。
1: もうだからアイドルになるべく要素満載なんですけど ね、ご自身が応援するだけじゃなくて、
0: いやもうでも本当に自分がもし来世アイドルに、
1: うん、来世になっちゃうの、うん、でもバルーンでそういうなお衣装を着て、はい、その作りながらアイドル活動してるといなくないですか。
0: なかなかいないですね、うん、まあ地方とか行くとアイドルさんで、うん、あの風船を作りながら踊る方もいるんですけど、本当にまあ有名なアイドルさんとかはなくて、でも自分の中でやっぱり楽しいのは応援してくださる方が実際に来ていただいたりとかリピートとかになってくると、うんうんうんうん、まあ、家族連れでも来てくださるので、私はショーの後とかにお写真とかお話しする時間が取れるなら撮っていただいてます。
1: あらちょっといいことおっしゃるじゃない
0: やっぱり私も喜んでもらいたいってなったら、私に会って元気もらえるって言ってもらえるならいくらでも元気づけたい。
1: いやだからさ、その思ったのが、はい、その今のお話を聞いて、はい、ああそうだなと思ったのが、本当にショーとしてみんなを楽しませようと思って、はい、そのエンターテインメントの中でこれをこういう風にしようってちゃんと自分で組まれてるじゃないですか、
0: はい、
1: ただその場でリクエストしたものを作るだけじゃなくて、はい、自分でショーとして組み立ててくれるじゃないですか、
0: はい、
1: でこれが1、
0: はい、
1: そしてそれが終わった後に、まあ、お時間があれば、はい、みんなのリクエストに答えられるものであれば、あ、
0: そうですね、
1: 答えますよの時間も設けてくれる1、はい、そして気軽に写真 OK ですよってしてくださってるじゃないですか、はい、だからそのみんなとのおしゃべりだとか交流の時間もあるし、後にそれを撮ったりして楽しむこともできるし、はい、そのショーの時間も完璧に組み合わせてくれるわけですよ
0: 本当ですか。
1: そうですそうです。
0: いやなんかそれこそ自分がご依頼いただいた方とかクライアント様とかだと、うんうん、やっぱりクライアント様の期待に応えたいってなったら、ゴール何かなってなったら、やっぱり集客の中で何をしたいとか登録してほしいものがあるとかあると思うので、うん、そこにも応えたいってなると本当やることいっぱい
1: すごい、
0: ね、あるんですけど、うん、結局はやっぱお客様が満足してもらえればやっぱり気持ちが乗って、うん、あじゃあこれやってみようかなとかチャレンジしてくれたりもするので、みんながもうハッピーであればいい。
1: もうちょっともう何天使
0: って思うんですけど、やっぱりうまくはいかない時もあるんで全然大ごけする時もあります
1: これは野外のイベントで、
0: はいはい、
1: あの雨だったことはないんですか。
0: 雨が、うん、あるはあるんですけど、うん、私多分本当に、うん、晴れ女っぽくって、
1: 何ね徳を積んできた前世何もう私雷落ちたことあるよ ックで。
0: うまいですね。

0: ですね。もうい
1: やでもあるので、これは私も あとあんまり自覚はなかったんですけども、応援してくださる方がやっぱ地方とかが来てくれたりもする時もあるので、その時とかに雨で中止はなって思ってると、やっぱり晴れたりとかすることが多いなって言われて気づいて、すごいね、今日雨だったのにやる時だけ晴れたねみたいなことがあって、なんかあんまりそういうこと言うとすごいなんか嫌なやつか
0: 嫌なやつじゃない、違うきっと、はい、多分そのなんていうの、その自分が前に出ていいお仕事で、はい、そういうことなのに、
1: はい、
0: なんかやっぱりどこかで謙虚であり、でみんなが楽しければいいっていうのが、いやいや、あのこれで判明されてるわけ
1: です。
0: これで、そう、これで口先だったら、はい、口先お化けだったら、それがあのザーザーお化けだ、ザーザーの雨なわけですよ。
1: いやでも雷近くに落ちるラッキーガールですよ。もう私からしてみたら幸運の女神ですよ。は
0: い、落ちても
1: 落ちることなんてないんですから、選ばれしものですよ。それは
0: 本当、はい、嬉しい。おめやお。でもですね、
1: はい、
0: もうだからこうその一番初めにね。はい、ご紹介したように、はい、そのバルーアート全国大会っていうのがあることもちょっと知らなかったですし、でもその中でやっぱりバルーンドレス部門でチャンピオンに輝いた経験があるっていうことを、
1: いやー、もう恐ろいですね。
0: ね、それでそれはやっぱりその、はい、それが後にやっぱりオーダーしてくださる方がいて、
1: はい、
0: それを結婚式できたりとか素晴らしいことじゃないですか。
1: そうですね。
0: でも何、はい、そういうのをじゃその教えてるのは、はい、そのドレスを作ることを教えてるんですか、それともバルーン自体を教えてるんですか。
1: バルーンの本当入り口、初心者向けの犬作る、ね、うん、猫作るとかからお花とか、うん、ちょっとずつステップアップするぐらいのものとか、うん、あとは商業的に、うん、まあ、その場で大振りでバルーンのリュックとかで楽しめて、なおかつ家でも再現できるようなものをお伝えしたりとかっていうのはあります。やっぱお子さんはがなんか参加してくれることが多いので、いかに簡単にこうダイナミックに作れるかで、うん、こんなのも作れた僕って思ってもらえるといいなのレシピを作ってます。
0: ちょっとこれどうなんですか、私の子供の頃もね、はい、バルーンで何かを作ってくれるって いらっしゃったと思うの、はい、でもそれはきっとプードルちゃんだとか、
1: そうですね、
0: ね、なんか剣だとか、はい、ここの手の首のところになんかね、
1: はい、
0: なる、でそれでもすごく幸せで楽しかった。
1: 嬉しいですね。
0: でも今ってこれだけドレスが作れたり、はい、いろいろもう発展系があるじゃないですか。すっごい大きいもの、それは荻野真理が作ってくれた、荻野真理を作ってくれたり ね、
1: そうですね。
0: これってこうなんですか、どんどん子供だけのものではなく、はい、どんどん大人の皆さんもこう楽しめるようなものになってってるんですか。
1: そうですね、うん、でも本当に大人の方とか、大人限定のイベントとかでもよく使われるようになってきているので、うん、その分バルーンの素材もちょっときらびやかなものが出てきたりとかしていて、ちょっとずつも変わってきてはいます。
0: いるんだ、
1: はい、ギフトもやっぱり結婚式で私も何度か送らせていただいてるんですけども、今造花とか使ってお花をメインにした風船を取り入れるとかっていうギフトも、
0: すごい、
1: はい、してるので、うん、やっぱりどんどん大人の方も楽しんでもらえるような作品を作って
0: 行きたい、
1: 世の中で、はい、出してもいってるので、うん、増えてたらいいなと思います。
0: もうなんかもうちょっとあっという間のねお時間になってきちゃったんですけれども、はい、今お話ししてくださった
1: はい
0: ことがね、きっと今後チャレンジしたいことにつながると思うんですけど、
1: はい、
0: もうよりもう今いろんな活動されてるけど、はい、よりこれやりたい、やってみたい、挑戦したいってことを最後あります？
1: もうとにかく私はやっぱ誰かのためになる、人生にとってもプラスになる経験をしたいので、うん、だから新しいこといっぱい挑戦
0: したい、
1: したいです。
0: じゃあ例えばですけど、その私たちのような人間が、はい、ちょっと次さん、はい、ちょっと私こういうの考えてる、こういうイベント考えてるんだけど、はい、ちょっとこれでバルーンをなんかこう、はい、コラボレーションできること考えてきてって言ってもいいわけ、はい、大雑把に。
1: いいです、結構そういうこと多いです。こういうイベントやりたいんだけど何ができるって言われて、これだったらこういう方が合うと思うのでって提案もできます。
0: へ
1: え、もう要望はぜひ、相談だけはもう全然無料なので、
0: 無料なのね、そうか
1: 相談無料
0: CM だよ、よく聞いたことある、それ
1: 声を聞かせて
0: なんか一個だけ欲しい子も出したのが、
1: はい、
0: 12月31日のジョヤの鐘の、
1: はいはい、
0: イベントに、はい、その磯野さんも呼ばれて、私みんなで行ったわけですよ。そしたらこう炎に竹田なんていうの、炎 の、 前でバルーンやって、
1: はい、熱ファイヤータイプの
0: バンバン割れてる時があったんですけど、
1: いやすごいですね。
0: これについてはなんか対処はございますか。
1: そうですね、ちょっと対処は火から離れることですね
0: そういう風船はないわけ
1: ですか。ないですね、すみません、火から離れていただいてお願いします

0: 面白い。
1: お願いします。
0: 12月30日とか年越しとかすごいいいですよね。なんか華やかなあれ着て、なんかもうなんか幸あれで、
1: 幸あれで、はい、皆様に幸福賜れみたいな日本語合ってるかわかんないですけど
0: だからもうこう、はい、こうじゃない、子どものなんとかのはもちろんですけれども、はい、大人向けのなんかこういうパーティーがあるんだけどとか、はい、とにかく何でもいいからまずはね、ね、無料相談
1: で、無料相談で、はい、よく聞く無料相談で、本当決してあの怪しいものではないので
0: いや本当だからもうね、あのラジオでね、はい、もうお伝えでもう時間かけられてたから全てがお伝えできなかったんですけどとにかくあのいろいろあの、はい、SNS もされてますし、はい、そうですね、なんかそういう画像とか YouTube とかそういうの、
1: はい、
0: 画像残ってますね。それでね、どうつぐみさんがどんな素晴らしいバルーンアーティストなのかっていうのを見ていただいて、はい、もうそうだからもう最後にね告知になりますけれども、はい、なんかちょっとこう今後のイベント、あの出演情報とか、はい、あとなんと FM 西東京で、はい、あの番組もされてますから、あ、
1: そうですね、
0: 告知をお願いしたいと思うんですけども
1: 、そうですね、うん、告知で今一番私がしたいことがですね、うんうん、直近で5月の24日の
0: めちゃくちゃ直近じゃないですか、
1: 金曜日なんですけども、
0: う
1: ん、
0: 来週よ、
1: 東京都の西多摩郡というところでですね、箱根ヶ崎駅から、すぐのところで瑞穂丸ごとマルシェっていう町をこう瑞穂町というところを盛り上げようというイベントがありまして、うん、そこでちょっとバルーンショーをやらせていただくので、そこが今一番告知したいですね。
0: あの箱根ヶ崎って、、はい、私あのすぐ近くに住んでるからめちゃくちゃ知ってる、実家が。
1: あ、そうなんですか。
0: あの箱根ヶ崎が綺麗になられたあの大きな駅の、箱根ヶ崎のあの通りなの？
1: やるの？はい、綺麗になった、うん、あの箱根ヶ崎駅西のちょっと公有地というか
0: あるある
1: ところでやるので、うん、今ちょうど盛り上がろうよっていうところなんで、一番ちょっとこれだけ押させてください。
0: ありがとうございますだってあの辺本当にあの瑞穂町って本当に、はいはい、あのいろいろ素敵なお店が点在してはいるんだけど、
1: そうですね、
0: 知られてないのよ。どうしてもあのなんか横田基地だとか、はい、まあ、ふんさんは ね人気エリアだけど、はい、ちょっと行けばまた面白いエリアがある。
1: そうなんですね。
0: やってくださる24日の、はい、日曜日ですね。
1: 日曜日、はい、10時から5時まで、やっておりまして、はい、で私もちょっとバルーンショーの方が、うん、2時からとやらせていただくんですけども、うん、ショーの後にバルーンくじもやるので、
0: それ
1: 2時そのくじ当たり外れとかない、
0: ない、
1: もうみんなもらえるバルーンくじ、うんやっぱみんなハッピーがいいので、ただやっぱりみんな9時やるからにはもう大物狙いなんで、一応大物あるんですけど、もう十分なぐらいにもらえるようにちゃんとみんなほぼ平等で。
0: これ何、その徹夜で夜鍋であの母は作るわけですか。
1: そうですね、夜鍋も母は夜鍋をして泣きながら風船を作ってたみたいな感じで手を痛めながらやっているので、ぜひ皆さんにも9時まで楽しんでいただきたいですね。
0: ちなみにまだ構想しかないかもしれないですけど、はい、もう一番印象はもうみんな期待しちゃっていいよぐらいのすごいのがありますか。
1: そうですね、ショーはわーって思うものが出てくるかもしれないし、出てこないかもしれない
0: 当日いないかもしれない、
1: いないかもしれないもう違う人間がいるかもしれない、
0: ま
1: あ、
0: 夜鍋しすぎて、
1: 夜鍋しすぎてあれなんか見た目全然違うなっていう、その覇気なしみたいな、まあ、そんなことはないと思うんですけど も、はい、
0: ちょっと嬉しい、箱根ヶ崎駅いいわ、そう、ぜひ行ってほしい。お近くの方はあのもちろんですけども、はい、よかったらねこの辺のあたりの方もすぐですからね、は
1: い、そうです、あのちょっと車とかでもね行けやすい場所なので、ぜひ来てください。
0: もうあの入間のアウトレットもここからですと近いですからね、箱根ヶ崎駅からね、
1: すごくあの便利な場所ですので、ちょっとお出かけの途中でも、うん、もうちょっとね一緒に私も盛り上げたいなっていう気持ちではいるので、あのぜひちょっとここで告知させていただきまして、
0: これあれですか、今日のお衣装で行ってくれますか。
1: 今日のお衣装、生身での初披露の待ってるか分かんないみんな待ってるか分かんないけど
0: 待ってるから
1: 待ってますか。でもただ私が嬉しい、
0: 嬉しいもうぜひ皆さんね、もう公開まで5月24日の日曜日10時から15時、箱根ヶ崎駅付近で、はい、何でしたっけ、西、
1: うん、こちらが、うん、場所が 西の公有地ですね、はい、10時から5時までで、バルーンショーが2時からになります。2時から14
0: 時から、そして9時バルーンの9時もあるということですからね、はい、ということで皆さんね、詳しくはこれそれじゃあ、はい、あの SNS で見ればいいですかね。
1: そうですね、はい、あのつぐみバルーンとかで調べると大体出てくるので、
0: 出てきます。もうね本当ね、アイドルだよもう
1: やった、
0: もうそのまんまです。だからもう謙虚なことを言わずにもう誰かがアイドルとしていきましょうって言ったら、はい、はいって、そうですね、一言言えばいいです、はい、
1: はいと、私はもう今日からバルーンアイドル、
0: アイドルですって言ってください、
1: いただきます
0: ということでね、もうあっという間のお時間になってしまいました
1: 。皆さん本当ありがとうございます、聞いてくださった皆さんに感謝ですね、本当に。
0: ぜひまたお近く

0: か来ることなどありましたらもう含めて、はい、またぜひこちらの番組出ていただければと思います。
1: 嬉しいんですか？
0: お願いします。ということで本日はバルーンアーティストのつぐみさんにお越しいただきました、はい、
1: ありがとうございました。

0: さて、あっという間のエンディングの時間となりましたので、あと55秒しかなくなりました。さあ、つぐみさん、ちょっと最後にちょっとね、一緒にお別れの時間を過ごしていただきたいと思いますのでね、
1: ぜひお願いします。
0: はい、ということで、では私とはまた、6月の6日の土曜日午後3時からお見にかかりましょうということで、はい、次回は準レギュラーの三平三平さん、芸人さんなんですけど、この回にぜひ遊びに来てくださいよ。
1: わー、嬉しい。
0: 面白いですから。
1: 本当ですか？
0: そうです、そうです。じゃあもうすぐさ、あともう30秒となりましたので、ね、リスナーさんに最後一言お願いいたします。
1: ありがとうございました。
0: また来てね。
1: また来てね。
0: ここまでのお相手は荻野真理と
1: ファナティストつぐみです。
0: 素敵な週末をお過ごしください。ありがとうございました。

0: 朝霞警察署からのお知らせです。令和6年11月1日から自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。自転車も酒気帯び運転、ながらスマホは禁止です。また、令和6年中に県内の自転車事故で亡くなったおよそ5割の方が頭部に致命傷を負っています。万が一の交通事故の時に被害を軽減できるのは乗車用ヘルメットです。せっかくの乗車用ヘルメットも正しく着用しなければ効果が発揮されません。頭のサイズに合ったものを選び、顎紐をしっかりと締めましょう。以上、朝霞警察署からのお知らせでした。
1: お寄せください。
2: 心を込めてメールをご紹介します。
3: リクエストガンガン書けるよ。
4: 人生相談、それだけでいいの？
1: おしゃべりエムスのラジオの時間、毎週金曜夜11時からの1時間、リクエストメッセージお待ちしています。
3: 待ってるよ。
5: ガスと電気東条ガスグループは人と地域に寄り添い、お客様を笑顔にするエネルギーをお届けしています。赤ちゃんからご高齢の方まで安心して笑顔で暮らせる彩り豊かな住環境をご提案いたします。素敵快適創造企業東条ガス。
6: 突然ですが7個分の玉あり思ってます。
7: は？何を？
6: 倉庫です。
7: 使わないじゃん。
6: ネットで買い物すると必ず通過しますよ。
7: 意外に使ってる。
6: はい、皆さんのお役に立ててるかと。
7: お名前は？
6: 倉庫といえば
7: 言えば
6: CRE です。
8: 午後5時です。

0: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。住宅用火災警報器が全ての住宅に義務付けられてから19年が経過し、埼玉県南西部消防局の管内設置率も 85% に迫るまでになってきました。住宅用火災警報器は万が一の火災の際、煙を感知し、その発生をいち早くお知らせしてくれるものです。まだ設置されていない方は設置するようお願いします。また住宅用火災警報器の多くは電池式であり、およそ10年で電池切れを迎えますので、定期的に点検するようお願いします。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
1: 従業員を守れない会社は利益も守れません。 WBGT で暑さリスクを可視化、無料測定受付中、ティーダ株式会社で検索。快適空間を全ての人に、空気をデザインする会社、ティーダ株式会社。
2: 和光市で創業60年の田中工務店は、きめ細かいサービスで大切なお住まいをご提案します。人心、気心、家心を信条に、心の通じ合う家づくり。株式会社田中工務店は、建てた後のお付き合いをとても大切にしています。
3: あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でもリゾンが午後6時をお知らせします。
1: ワクワク
4: ワコーラジオ。
1: 今月も始まりました、ワクワクワコーラジオ、通称ワコラジ。2026年5月のスタートです。この番組は七子ライブリー FM から和光市の市政情報を発信する60分間の番組です。毎月第2月曜日にお届けしております。和光市の皆さんに和光市のことをもっともっと知っていただきたい、その思いで頑張ってまいりたいと思います。皆さんも一緒にワクワクした60分間を過ごしてください。番組のメイン MC を務めますのは、私和光市在住30年の八木邦でございます。そして一緒に番組を作ってくれているのはヒロさんです。
5: はい、5月生まれのヒロでございます。
1: あ、5月生まれなの。
5: そうです。
1: おめでとうございます。
5: はい、ありがとうございます。まだですけどね
1: おいくつになれるのかしら。
5: 18歳です。
1: 18歳
5: ね、はい、嘘です。
1: よかったです嘘なの知ってます。
5: いいのよ、さらっとでいいのよ。はい
1: よろしく、今月もよろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、今日前半はですね、広報箱5月号の中から、
5: うん、盛りだくさん、
1: 皆さん盛りだくさんでございます。
5: 表紙すごいよこれ。
1: かわいいね。

0: いね。
1: ね、そう、和光デイズ5月号、こちらを、皆さんご準備していただきたいと思います、はい、そして後半はゲストの方がお見えになります、うん、ゲストはですね、今日は都市整備部公共交通政策室から市川さとしさん、高木彩奈さん、お二人にお越しいただきたいと思います、
0: はい、
1: 今日は ね、
0: 八木さんがこんがらがりそうになってた、うん
1: そうなのよ、
0: なんだっけ、公共交通に関する公共交通、
1: ね、口も回らないし、うんうんうん、頭もこんぐらがあるし、
0: うんうん、でも、 もうね、今口もこんぐらがり始めてますからね
1: そうなのよ。
0: でもそれをちょっと分かりやすくだったり、うん、あのなんか勉強会というか研究会があるのでね、そちらの方もっていうお話も含みだったと思うんで、
1: は
0: い、
1: ぜひお聞きいただきたいと思います、うんうんうんうん、はい、そして、広報はこちらね、和光デイズなんですけれども、はい、まあ、市役所、そして和光市の公共施設にございます、うんうん、そしてホームページでも、うん、アップしてありますので、はい、そちらの方からでもご覧いただけますので、
0: まずね、それをお手に持ちながら聞いていただけると、
1: うん、ね、そうですね。そう、ヒロさん、私そう話したかったんだけどさ、うん、
0: いや僕は別にな
1: ぜ逃げる、
0: 冗談です、冗談です、何ですか。
1: いや、あの今日収録の日がね、はい、あ、連休明けてすぐの日だった。
0: あ、そうですね、はい、
1: 連休何してた。
0: え、連休って何ですか。美味しい、
1: 美味しいよ。
0: あ、美味しかったんですね。連休とかあんま関係ないですね。
1: あ、そうなのね。
0: はい、全然。
1: あ、そう。
0: 普通でした。
1: 普通にいつも通りのヒロさんだったのね、
0: う
1: ん。
0: そうそうそうそうそう、そう、ね、いつもが素敵っていうことでね。
1: あ、いつもが素敵なヒロさんなのだそうですよ皆さん。
0: 何の話を。八木さんは？
1: 私も。
0: ほら。
1: 何もなかった。何にもなかった。
0: 我々こういうお仕事してると意外とこういうね、あの、
1: そう、
0: 連休ですよっていうのを伝えることがあっても、我々が特に何か連休だから何っていうのはあんまない、
1: ね、どこ行ったとかね、うん、言いたかったよ私。
0: まあね、イベントのレポートとかに行く時があればねちょっと違うのかもしれないですけど、
1: はい、皆さんはどんなゴールデンウィーク過ごされたんでしょうかきっとね楽しいね。
0: この話で大丈夫ですかね。ちょっと一抹の不安がありますけど
1: 大丈夫だと思います。はい、はい、それでは今日の1曲目に行こうかなと思います。
0: はい、
1: はい、これは私のチョイスでございます。
0: いいよね。
1: いいでしょこ、私この歌詞がめちゃくちゃ好きで、
0: うんうん、だしぜひこれ見上げてほしいよね、
1: うん
0: うん、今ちょうどねいい時期ですから。
1: いい時期ですよ、はい、5月ですから、はい、こちらの曲をお届けいたしますので、この曲を聴きながら皆さん見上げていただきたいと思います。それではお送りいたします。ブルーハーツで青空。

0: ワクワク和光ラジオ。さあここからは和光デイズ5月号をね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。お手元にありますか？
1: はい、あります。
0: よかったです。さあ5月号、表紙がめちゃくちゃ可愛いんですけど。
1: 可愛いねこれ。
0: めちゃくちゃ可愛い。
1: これ何見てんだろう ね。
0: すごい、この和光の未来を見てるんですよ。
1: おお、いいこと言いますね。
0: もう、
1: まあ、書いてありますね。
0: いいですね。本当にいいなと思って。うんうんうん、はい、今日はですね、まず最初に裏表紙を皆さんご覧いただきたいと思います。16ページでございます。
1: はい。
0: はい、こちらのね、ときめく和光、こちらをご覧いただきたいと思います。
1: うん、いや毎回ね。
0: ねえ。
1: うん、
0: 今回は、
1: はい、
0: 愛川ダイカスト工業株式会社さんが載っております。
1: ほう、
0: これ何を作ってるんだろうと思っていて。
1: そうですね、会社名だけだとよくわから
0: ないですよね。わかんないですよね、
1: うんうんうん、
0: こちらの会社は自動車や釣り具の部品などを作っている会社であります。
1: はい、
0: はい、そしてですね、こちら和光市白子の方で、
1: うん、
0: 60年以上にわたりものづくりを続けている会社ということです。
1: こういう部品系の会社さん、うん、やっぱ日本は世界トップレベルですからね。
0: すごいよね。
1: あのドラマになったりもしてましたよね。
0: なってた、
1: はい、
0: なってた。そしてですね、うん、これね、ちょっと県が地域に根ざした優れた工場を指定する才の国工場っていうのも選ばれた会社なんだそうです。で、
1: うん、
0: ここにね、地域とともに100年続く会社へって書いてあるんですよ、
1: うんうん、
0: もうね、どのかって続いてほしいななんて思います。
1: これ意外とこう注目されない部品っていう部分ですけど、うん、なかったら、そのものができないですから、
0: うんうん、
1: 縁の下の力持ち的な感じですよね。
0: あ、いいこと言いますね。そうなんです、うん、だから見えない部品ならではのやりがいや責任感を共有していますって書いてあって、
1: うんうん、
0: これなるほどね、目立つものじゃないので、うん、何を作ってるの、これを作ってるってすぐほら出てこないじゃないですか。
1: で説明されてもね、うん、分かんないこともあると思うんですけど、ね、でも、うん、ないとね、
0: そう、
1: うん、できない。それが部品ですもんね。
0: ねえ、
1: うん、
0: そうなんですよね。いや、私この会社があるってことを知らなかったんです、
1: うんうんうん、
0: 吹き上げ観音のそばですね、あそこの、うんうん、あの通りかって思いながらちょっと見ておりますけれども、そこにこんな会社があるんだなと思って、
1: うん、
0: ね、なんか嬉しくなりますね。
1: これ釣り具の部品ってことは釣り好きの方とかもしかしたら知らずに使ってる可能性ありますよね。
0: 釣り具の部品で金属部分ってどこなんだ。
1: あのリールとかじゃないですか。
0: あー、なるほどね、
1: うん、リールって結構あの、うん、いろんな細かい部品がこう合わさってできてると思うんで、その中わかんないですよ、リールがちょっと調べてないんでわかんないですけど、
0: うん、
1: でも釣り具の部品っていうと思いつくのはそのあたりがちょっと精密っぽい感じなので、まあ、そういうの知らずにね使ってる方もいらっしゃるかもしれないですよ、ね、
0: 和光で作られたものかもしれないですよ、うんうんうん、皆さんね、いやちょっと応援していきたいですね、
1: はい、技術を支える人たちってことですね、
0: はい、うん、本当ね素敵ですね、
1: はい、
0: はい、そしてもう一度表紙に皆さん戻っていただきたいと思います、
1: ね、和光の未来を見据えてる方からです ね。
0: そして一枚ペロリとめくっていただきましょう。
1: ペロリ
0: ペロリ、
1: はい、
0: ペロリですよ、はい、令和8年度当初予算の概要というのが載っておりますので、ここら辺は見ておいていただきたいなと思います、
1: うん、こう和光のこの広報って、はい、あの前のこうデザインからずっとこういうあの議会とかの動向とか予算もそうですけど、はい、すごく詳しく載せてくれているの で、お忙しい方もこれを一通り見とけば大体把握できるっていうのですごいいいですよね、う
0: ん、いいですよね。

0: はい、そしてその次のページなんですけど、注目情報ということで、うん、水道料金基本料金がですね、うん、4ヶ月分免除ということなんですよ。ありがとう。
1: 今ここに住んでないですけど、ありがとう。
0: 嬉しいですよね。
1: そういう光熱費高いのよ。
0: 高いんですよ。で、

0: 額かもしれないですけど、はい、でもこれをねまた別のところに使えるとまた ねいいと思うんで、はい、ありがとうございます、
1: はい。そして次のページ4ページでございます、うん、ここにお知らせでね4月1日付人事異動、おうおう、あの次長職異動っていうのが載ってるんですけど、なんかね私この写真見てて笑顔になっちゃったのよ、うん、こっちも普通さこういう写真って皆さん真面目な顔して写ってるのが多いじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ところがこの候補の写真が皆さん笑顔ですごく素敵なんです。
0: 福祉部の部長さんなんてめちゃめちゃ笑顔じゃないですか。
1: ねえもう嬉しくなっちゃう、こうなんかね見てたら
0: 部長が嬉しかったんですか ね
1: いやこういうシャッターチャンスを逃さない、ね、カメラマンが素晴らしいと思います、うんうんうん、私
0: でも、うん、いいんですよねこう、うん、市民の方が見るものですしね、はい、こういう笑顔の皆さんがこうね、市の行政を携わってくれてるってなるとね、
1: あったかいでしょ。
0: ちょっと会いに行こうかなって思う、ね、この部長さんお話聞きたいですもん今も、
1: ね、う
0: ん、
1: そうよ、これ
0: 今度ぜひ番組にいらしていただいてね、
1: 本当にいらしていただきましょう。
0: なぜこんなに笑顔だったのかを聞きたい
1: 聞きたいですね。
0: 福祉のこと聞いてくださ い
1: すごく嬉しくなっちゃった私、この写真見ててめちゃくちゃ嬉しかったんですよね、
0: うんうん、矢部さんもここにね加わることがあるのかないですよ今のところないですよ
1: なんでそういうこと言うかなみたいな
0: , 笑顔では負けませんっていう、
1: はい、そしてその次のページはこれオープン、うん、5月からスタートいたしました。
0: そうだよ、ちょっとまだ使ってないな。
1: 私見ました。
0: あら
1: やっぱね最初はね、うん、あれどこに何があるのあって感じですけど ね、まあ、これ使いこなしていくと、うん、
0: いこれこの番組のことには触れていただいてないまだ、
1: うん、ない
0: ちょっとこれは激プッシュしていかないといかんですね
1: うん、ちょっと はい、そうですね、
0: 頑張りましょう。我々の頑張りが足りない。
1: そうよ、うん、そうよ、頑張っていきましょうね、はい、皆さんこちらねはこれ、うん、ぜひお使いいただきたいなと思います。はい、はい、そして次のページに参りましょう。子どもの広場ということでね、
0: はい、
1: はい、子育て地域子育て世代包括支援センターの内容、児童センター、児童館、ね、そういったものの、ね、内容が載っております、
0: うんうん、なんかお子さんとどっか行こうかなどうしようかな今日って思った時にここまず見ていただけるといいかもしれないですね、
1: うんうんうんうん、どこ行けばいいのかなっていう方もね、
0: 本当すごいよねこのページ見れば、うん、網羅できますよっていう感じでまとめていただいてるから、
1: そうなんですね、
0: まず見ていただいてね、
1: 本当ですね、
0: うん、であとは民間の施設とかをこう見ていただいたりとかしてっていうね、はい、
1: うんうん、そうですね、本当に子育て世代が多い市なの で、
0: うん、
1: これこう充実してるとすごくね嬉しいですね、
0: 和光の未来を見据えてるねお子さんいっぱいいますんで、
1: 本当ですね、
0: はい、
1: はい、そしてその次のページが市議会だよりでございます。
0: はい、
1: はい、こちらは、
0: うん、
1: ね、やっぱり詳しく載ってますので、うん、これ
0: 顔写真入りでね次のページとかもね載ってますし、
1: そうなんです、こんなことが決まった議案でどういう内容のことが決まったとかっていうのが本当に詳しく出ていますので、
0: うん、
1: こちら見ていただきたいなと思います、
0: この後の議員さんのあの写真もなんかちょっと笑顔ですね、
1: はい、ね、明るいですね、うん、なんか笑顔の写真ってやっぱり明るいからいいですね、
0: ヤギ、うんうん、さんがここに乗る日も今んとこ予定はないんですよ。
1: だから今んとこだけじゃなくてもうずっとないんです。
0: わかんないですよ、議員さんになるかもしれない
1: ですね、ずっとないんですないんです。はい、お一人ずつのどんな質問をしたのかっていうのが、ね、うん、私これ見るたびに申し上げていますけれども、うん、どんな質問をしたのか、ね、これは、やっぱりね見ていただきたいなと思いますので、
0: なんかね、その議員さんそれぞれ全部のことに関心を持つのはなかなか難しいですから、どういうことに関心を持ってる議員さんかっていうのが分かるから、うんうん、応援もねしやすくなると思うんでね、ぜひチェックしておいていただいて、ね、
1: はい、そうですね、
0: いいと思いますね、
1: は
0: い、
1: そして、10ページの方はですね、誰が何を反対したのか賛成したのかとかっていうのが載っておりますので、うんうんうん、あ、これ私と同じ考えとかね、うんうんうん、まあ、そういったことで見ていただけるといいかなと思います、
0: うん、
1: はい、そして中継録画配信もしておりますので、うん、こちらもご覧いただきたいなと思います、
0: はい、
1: で次 人の定例会は6月でございます。
0: 来月ですね。
1: はい、はい、そして次のページ11ページでございます。生活健康生活です、失礼しました、健康生活ホットライン、こちらの方なんですけれども、うん、ちょっと私ねここだけ、暑くなる前に

0: 体作りをしましょうというのが載ってまして、ここね、うん、やっぱり今年の夏も暑いわけさ、
1: うんうん、何でしたっけ、暑熱順化でしたっけ、あの暑さに慣れる、
0: ね、あ、そうですそうです、はい、そのことが載ってますので、暑、うんうん、熱順化、うん、もう暑くなる前にこれをしておくと、うん、夏が本当に過ごしやすくなりますので、
1: うもうだってこうね、今収録ですけど、収録してる今日なんても暑くて、はい、もう僕半袖だったりしますからね。
0: そう、私も今日半袖ですよ、うん、
1: なのでね、ちょっと早めにそれは暑、熱順化した方がいいですよね、
0: はいはい、うん、で酷暑という言葉も今年から出ました。
1: 嫌です
0: 酷暑、
1: 嫌です、
0: 何日あるんでしょうという、
1: 嫌です
0: 嫌です、本当に嫌です、
1: はい、ゼロでお願いします。
0: ゼロでお願いお願いされちゃったよ、
1: はい、八木さんの力でお願いいたします
0: お願いされても私どうしようもない
1: まともに受けないでください
0: 、はい、そして次のページ、はい、生き生き通信、こちらはね、うん、高齢者障害者の方のお知らせが出ております、うん、そしてその次のページはマナスポと言いましてね、
1: はいはい、
0: 学びとスポーツでございます。
1: あれですね、プール、うん、そろそろね、
0: あ、出ましたね、
1: 出てきてますね、
0: はい、これこの時期しかやらないんだけど、着衣水泳イベントっていうのがあって、ね、あ、
1: これでもいいですよね、う
0: ん、これ溺れた時こんなに大変なんだって、
1: めちゃめちゃ重たくなるしまとわりつくし泳ぎづらいですから
0: 私やったことない、あ、やったことあるんですね。
1: いや、僕 T シャツ着て海で泳いだりとかしてたことがあるので、うん、こうどれだけこう結構泳ぎづらいかなみたいな、
0: そうなん
1: あんま良くないですよね、
0: うんうん、はい、そしてね、私その上のニーグラふるさと民会のこのお写真がとても素敵でね、
1: うんうんうん、
0: なんかね、この糸車があり、うん、こちらここ民会で育てた綿の実から種を取ってふわふわの綿を作るということで、
1: すごい
0: ね、そういった経験もできますので、こちらもぜひご参加いただいて、ね、こうやって昔ながらのこういうのをねやるってとってもね大事だと思いますよ。
1: こう歴史を体験するっていうね、うん、感じですから、
0: うん、そう、今あるもの、例えば麺がね、あ、こうやってできるんだって、うんうんうん、それすごくね発見学び大事ですね、
1: うんうんうん、今ねだからこれが、うん、どうやってオートメーション化されていて、うん、なっているのかっていうのをこう追ってみるだけでもかなり歴史あると思うんで
0: ね、うん、そうですよね、
1: こんな子いいんじゃないですか、
0: ね、これ糸車なんてさないですよね、
1: ないない
0: ね、
1: うん、これあれじゃないですか、これからね、うん、また夏に向けて夏休みとかになると自由研究とかもあるじゃないですか、ね、それの一つとかでもね、はい、なりそうですし
0: ね、
1: う
0: ん、いいですね、はい、そして和光スポーツアイランド出ました、
1: ね、はい、いつもの感じですけど、
0: ね、はい、ヒロさんのスポーツアイランドね、いつも言っちゃうんだけど、
1: はい、これは僕のものではないです、はい、僕が激推ししてるっていう
0: だけ、そうです、うんうん、はい、テニスとかねやっております、
1: はい、
0: サッカースクールもございます、うん、はい、そして次のページに参りましょう、
1: はい、
0: はい、サンアゼリアの、情報載っております、
1: はい、
0: はい、5月6月はすごくねいろいろコンサートとか、
1: う
0: ん、
1: ちょうどいい時期ですしね、
0: いいですよね、
1: まだ稲川淳二さん出てくるん
0: ですね、まだですね、うんうん、まだですね、はい、もう終わってしまったんですけれどもはい、はい、このゴールデンウィーク中にね高嶋ちさ子さんいらしてたのよ、
1: バイオリニストですね、
0: そうそう、バイオリニストの、うんうん、ね、あれは館長さんがね一緒に写ってる写真をフェイスブックのでアップしていて、ああと思って見ておりましたけれどもね、
1: こういうプロのね、うん、演奏とかに触れるってね意外とないですから、
0: はい、そうですね、
1: いいんですよ
0: ね、はい、たくさんあります、そして伝承和光というのがございまして、こちら募集ですとか催し物だとかそういったものがこちら載っております、うん、で、こちらにも載っているんですけど何度も言いますけど和光もできましたのでね、
1: うんうん、
0: こちらに、こちらに載せると同時に和光の方もご利用いただけるといいかなというふうに思います。
1: 6月1日となるが来るの、
0: ん、何を言
1: い、ボンボン TV っていうね、YouTube チャンネルがあるんですけど、はい、そこに出ているイッチとなる、
0: はいはいはい、
1: が来るらしいよ、
0: 6月20日ですね、
1: そう、もうお子さんも歓喜ですよ多分ね、
0: そうなんですね、
1: 行ってください、
0: はい、ぜひぜひ行ってください
1: ごめんなさい、八木さんの知らないことをぶち込んでしまった、
0: いや、ヒロさんのおすすめでございます、
1: はい、おすすめです、
0: はい、そして、15ページです、出ました、
1: うん、
0: 柴崎市長の未来トーク、
1: お、
0: ナンバー
1: 未来見据えてますから、
0: はい、うん、でもう久しぶりのコラムです、皆さんお元気でしたかって書いてあって
1: そう

0: ですよ。
1: ね、本当ね、なんかね。
0: これ写ってる写真みんなね笑顔の写真多いですよね。だから全体的にやっぱ笑顔の写真多いんだよな。
1: だからこう明るく見えるっていうのもありますよね。うん、
0: 確かにね。
1: すごくいいですね。
0: まあでもうちのヤギも負けてません
1: か、ね。はい、負けてません。はい。そして子供真ん中ということで、うんうん、あの市長がね。うん。いつも言ってらっしゃることでございますので、うん、こちらも読んでみてください、
0: はい、
1: はい。そして求人の当番員とかも書いてあります、うん、はい。そして、最後のページにまた戻りたいと思います、
0: はい、
1: はい。ここ16ページなんですけども、左の下の方にですね、
0: うん、
1: 地域公共交通を考えませんかというのが出ております。こちらは後ほどねゲストの方お見えになりまして、こちらのことを詳しく聞いていきたいと思います、
0: うんうん、ね、今結構ね公共交通って和光だけじゃなくて全国的にも話題になってますし、うんうん、そのね、バスとかの運転手さんが少なくなってるので、はい、じゃあどうするみたいな話とかも
1: ね
0: いろんなところで議題になってましたり、
1: 本当ですよ ね
0: しますんで、そういうのをね、うん、
1: はい、
0: 計画のお話詳しくねお聞きできると思いますので、はい、この後も聞いてください、はい、
1: そして、地域防災訓練が6月7日にございます、
0: うんうんうん、
1: 参加してください皆さん、うん、市内すべての小中学校そして総合体育館で行われます、ね、どなたでも参加できますので、自治会に入ってなくても参加できますのでね、ぜひ行ってみてください、うん、災害が起きた時に自分がどうしたらいいのか、う
0: ん、シミュレーションしながら
1: ね、やっぱり行く必要があると思いますので、うんうんうん、よろしくお願いいたします。そしてですね、
0: はい、
1: もう一回表紙に戻ってもらっていい？
0: めっちゃ戻るじゃない。
1: あのこの女の子見て、
0: うん、
1: この女の子見て、もう一回後ろに行きますよ、うん、後ろに行ってこちらのね、あのね編集室のこちらに書いて、
0: 編集後期
1: ですね、はい、書いてあります。表紙は児童センターで出会ったもうすぐ1歳の女の子、まっすぐで真っ白なこの瞳に映るこれからの和光市を素敵にそして丁寧に届けていきたいですって書いてあって、もう素敵思っちゃいました。いいですね、
0: うん、
1: これあそういうので撮ったのかと思いました。素敵な写真です。
0: この子が20年後にどんな子
1: ね、
0: 子になっているの、大人になっているのか、
1: はい、
0: 和光に住んでいるのか気になるところではありますけど
1: 本当ですね、はい。そしてそのお隣なんですけれども、うん、まあ、桜楽しめましたかということでね、あの市のインスタグラムアップしましたので、はいはいはい、ぜひ見に来てくださいということで、うん、こちらに QR コードが出てますので、こちらから皆さん市のインスタグラムの方をも見ていただけると嬉しいなと思います。で、市のインスタグラムにね、うん、あのワクワクワクラジオいつも載せてくださってるのよ。
0: あらそこまではいけたんですね
1: 見て皆さん見てこれ
0: とうちのヤギが申しております。
1: はい、絶対見ていただきたいなと思います。
0: はい、
1: はい、ということで、うん、和光デイズ広報和光5月号でございました。
0: 盛りだくさんでしたね。
1: 盛りだくさんでね、
0: はい、
1: もうじっくり皆さんは見てくださいね。私とね
0: ちょっとトピックだけね、うん、あの駆け足でご紹介しましたけど、はい、気になるところはじっくりと読んでいただいてね、はい、これどこで手に入るの？
1: はい、これは各ご家庭に配布されてます、
0: うんうんうん、
1: それとあとは公共施設とかでもや置いてありますので、
0: うんうん、
1: ぜひこちらの
0: 方、ね、和光市民は
1: 一人一
0: 冊、うん、本
1: 当だ本当だ、
0: 家庭2冊で見れますから
1: ね、うん、本当ですね、はい、ぜひよろしくお願いいたします、
0: はい、
1: さあそれでは、ゲストの皆さんをお迎えする前にですね、うん、こちらの曲をお届けしたいと思います。これさ、
0: はい、
1: なんか旅に出かけたくなるような曲だなと思って選んだわけさ。
0: はいはいはいはい。これはよく旅番組とかでもね使われますし、うんね、なんかドライブとかのね BGM でもとってもいい、ね、ちょうどこの時期ぴったりの曲ですよね。
1: ですよね。ちょっと皆さんにお聞きいただきたいと思います、うん、奥田民生でさすらい。

0: ワクワク和光ラジオ。さあここからは本日のゲストの方をお迎えしたいと思います。こんにちは。
1: こんにちは。
0: さあまずは自己紹介をしていただきたいんですけれども、いつもお題があるんです。で今日のお題はですね、まあ、ゴールデンウィーク、5月はゴールデンウィークがあったじゃないですか。ということでお休みが3日間のお休みがあったら何をするというのをですね、お名前の後に付け加えて自己紹介していただきたいと思います。お願いします。
1: はい、和光市役所公共交通政策室から参りました市川と申します。よろしくお願いします。3日間あったらということですけれども、はい、温泉に行きたいなと思いまして。
0: いいですねどこの、
1: どこ、そうですね、ちょっと行ってみたいところが、野沢温泉、長野の、はい、
0: いいですね。
1: いくつかこう街中にお風呂があるっていうことで、うん、ね、お風呂巡りして、はい、ゆっくりしていきたいなと思いました。
0: はい、ありがとうございます。はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: はい、公共交通政策室から参りました高木と申します。よろしくお願いします。お願いします。3日間お休みがあったら、はい、私は旅行に行きたいと考えています。
0: 旅行どちらに行きますか。
2: は、仙台に行きたいなって思っていて。
0: 仙台、
2: はい、
0: それは何かあるんですか。
2: はい、去年1回仙台に初めて一人で行ってみたんですけど、すごく牛タンが美味しくて
0: 牛タン
2: ちょっとまた食べに行きたいなと思って、3日間お休みあったら仙台に行きたいです。
0: いや、仙台に行って牛タンを食べる、
2: はい
0: いいですね。そして近さは野沢に行って温泉に入る、は
1: い、温泉に入りたいです。
0: 3日間休み欲しいですね、
2: はい、欲しいです、
1: 欲しいです。
0: さあ今日はですね、皆さん広報の一番最後のページを見ていただきたいんですけれども、地域公共交通を考えませんかというこちらのね、お話をしに来てくださいました。まずですね、この和光市の地域公共交通計画というのがあるようなんですが、なんだかちょっととても難しいんですけれども、はい、こちらをですね

0: ね、これ何なのかお話ししていただいていいですか？
1: はい、まあ、いかにもお役所で難しい感じですよね。
0: はい、はい、
1: まあ、和光市内のこう皆さんいろいろ移動差がね日頃してると思うんですけれども、まあ、そのこう移動、日常的な移動をどうしたらこう便利になるかなというところを、まあ、5カ年の中でこう考えていきましょうっていう計画ですね。
0: 5年間の計画があるんですね。
1: そうですね、はい、
0: じゃあ今回は、そのこの交通計画っていうのが5年間、これいつからいつまでだったんですか？はい、
1: 2022年でしたっけから、26年の末、今年度の末までですね。
0: 今年度の末で終わってしまう、はいはい、
1: そうですね、
0: はい、そしたら今度はまた新しいこの計画が作られる感じなんですね。
1: そうですね、はい、
0: なるほどね。これ何のために？
1: はい、あの、はい、そうですね、あの地域の、まあ、公共交通をこう課題はじゃあ何なんだろうであるとか、この地域は将来どうなっていくんだろうとか、そういったところをこう整理して考えた上で、はい、じゃあその課題であったり地域の特性であったりを生かしたり解決するためにはどういったこう施策が考えられるんだろうっていうのを整理して、
0: はい、
1: でそれでじゃあこういったことをやっていきましょうっていうのを整理した計画ですね。
0: はい、例えばってお聞きしたいんですけど、はい、まずね、公共交通っていうものが、はいはい、タクシーとか路線バス、はい、あの市内をこう、はい、移動するために、はい、流れてるっていうの、なんて言うんでしょうか、まあ、
1: 運行してるというか、
0: ものを、はい、まあ、公共交通でそれを考えていくということなんですけど、はい、まあ、この路線バス、例えば路線バスだったら、まあ、どんな風にして5年間計画を立てていくんでしょうか、うん、はい、
1: そうですね、はい、まあ、路線バスに関して言うと、あの今回の計画では維持することと充実させることっていうのが課題の一つだったんですね、うん、で、まあ、拡大できたら一番いいんですけど、路線網っていうのが、はい、今回はただ維持することっていうのが非常に重要だなと。で、なんでかっていうと、まあ、運転手さんが足りないっていう課題が結構当時から出てたので、その中で廃止されることなく、
0: はい、
1: 市民の皆さんのこう足をちゃんと維持していきましょうっていうところを一つの課題として、
0: あ、
1: まあ、バス会社さんとこうお話ししたり、はい、課題整理してしながらやってきた形ですね、
0: はい、なるほど、はい、それが、2026年までの計画の中にそういったものがあるってことですね、
1: はい
0: はい、そして今回そのまた新しいこの公共計画、公共交通計画が立てられるということなんですけれども、はい、これはどんなふうに誰がこう話し合っていく感じなんですか？
1: そうですね、あの、はい、一番なんだろう、大きな会議としては、和光市公共交通会議、失礼しました、和光市地域公共交通会議ですね。
0: 地域公共交通会議というのがあるんですね、
1: は
0: い、
1: あるんですね、
0: はいはい、
1: そこはあのバス会社さんだったり、あと国の、埼玉運輸局であったり、
0: はい、
1: あと警察であったり県の担当の方だったり、
0: はい、
1: あとまあ市の職員なども出て、
0: はい、
1: まあ、こういろいろ議論したり方針決定していくたりすることになるんですけれども、まあ、それだけじゃなくて、まあ、この会議の市民の公募委員の方も来ていただいてるんですけど、はい、そういった市民の声っていうのもちゃんと反映させていきましょうっていうので、あ、まあ、今日我々が、
0: はい、
1: まあ、来ました。
0: なるほど、
1: この研究会っていうのもやっていきたいなという感じですね。
0: あの候補のところにですね、はい、研究会メンバー募集っていうのも載ってたんですけれども、うん、
1: はい、
0: これがまさしくそのみんなで考えていく、そのなんていうの、公共交通会議に出てらっしゃる方というふうに理解してよろしいですか？
1: はい、いや、交通会議に出てる方はまた別なんですよ ね、ただ、
0: はい、
1: 交通会議の方は、今4名あの公募委員として参加していただいてるんですけど、まあ、ちょっとそこだとまたこう、なんていうか、敷居が高いじゃないですけど、ちょっと出づらいって方も、もっとこう、気軽に出ていただいたらいいな、もっといろんな、こう、なんかいろいろやっぱり国の方とか、警察の方とかいたりすると、ちょっと、
0: はい、意見も言いづらいし、
1: 発言もそうしづらいのかなっていうので、皆さん
0: に、はい。あ、この交通公共会議と別に研究会っていうのがあるわけなんですね。はいはい、
1: そうですね。
0: あ、わかりました。そして、こちら研究会メンバーということなんですけれども、はい、これは何人ぐらいいらっしゃるんですか？
2: は
0: い、
2: 今現在は21名いらっしゃいます。
0: あ、21名の方、
2: はい、
0: これは どんな風にして集められたメンバーなんですか？
2: まあ、ホームページで、あの募集をかけまして、
0: はい、
2: 地域公共交通に関心のある方を、募集しました。
0: なるほどね、どんな方がいらっしゃるんでしょうか？
2: まあ、そうですね、
0: 男性の方とか女性の方

0: どちらが多いんですかね。
1: は割と半々で、
0: 半々ぐらいで、はいはい、年齢的にはおいくつぐらいの方がいらっしゃるんですか。
1: はご高齢者の方が多いんですけれども、ええ、こう今回新しくあのこうちょっと21回目は、うん、とこう妊産婦さんの方でしたりとか、はい、学生の方でしたりとか、ええ、こうたくさん幅広い年齢層の方に参加していただきたいと思って。
0: はい、そうなんですね、はい、今21回目というふうなお言葉が出たんですけれども、はい、この研究会でもそんなにやってるの。
1: はい、そうなんですよ。
0: え、年に何回ぐらいやってるんですか。
1: あ、年に 3,4 回は実施しています。
0: それがじゃあもう21回って言うと何年も何年もってことですね。この公共交通計画が、はい、あの始まった時から始まった研究。
2: そうです、その計画立てる時にもこの研究会やってちょっとお声伺ったりしながらやってきましたね。
0: そして今回新しいメンバーを募集ということなんですね。はい、はい、ありがとうございます。そして、また皆さんね、広報の最後を見ていただきたいんですけども、今回の研究会の開催のことが載っております。こちらのちょっとことをですね詳しく聞いていきたいなと思うんですけれども、これいつやられるんでしょうか。
1: はい、5月の30日の土曜日の午後2時から実施する予定で、はいはい、場所はサンアゼリアの企画展示室を予定しています。
0: はい、すごい広いとこじゃないですか。
1: そうですね、いつもの研究会は和光市役所の庁舎内の会議室なんですけれども、今回はあの地域公共交通計画の策定に向けて、規模を拡大して実施したいと思っております。
0: ちょっと今回はたくさん来てっていう感じですね。そうですね、はい、はい、どんなことをするんですか。
1: 今回は吉田教授といって、あの福島大学の教授さんなんですけれども、うん、はい、その方の地域公共交通の講義に加えて、あとそれとあのグループワークを予定しています。
0: はい、この吉田教授、これどういう方なんですか。
1: 和光市地域公共交通会議にも委員さんとして出席していただいてるんですけれども、はい、和光市の地域公共交通に関する現状ですとか課題に対してこうすごく熟知しているプロフェッショナルな方になっています。
0: その方が来てくださってお話をしてくださる、
1: はい、
0: これは初めてなんですか。今まで研究会をやってて、まあ、うん、あのこの吉田さんがいらっしゃる研究会っていうのは初めてなんですか。
2: いや、あ
0: の
2: ほぼ毎回来ていただいてますね。
0: 毎回この方の話は聞けるということですね、はいはい、
2: そうですね、あの皆さんこうよく研究会の中で、はい、例えばこう地域課題であったり、うん、ちょっとこう素朴な疑問が出たりするんですけど、はい、こう我々でもちょっとなかなかわからないような内容であったりもあるので、でこの吉田先生、あの、まあ、各いろんな日本のさまざまな地域の会議に参加してるだけじゃなくてですね、国の国土交通省の会議にも出たりしているので、うん、結構国の方針だったり制度なんかも熟知しているので、はい、もういろいろとご協力いただいている感じですね。
0: なるほどね、いろんなあの地域のその公共交通のことをお話ししていただいて、でその後皆さんで意見交換というかそういったことをする場所ということですね。
3: これ逆にあの吉田教授のようないろいろなこう交通に関することが熟知されている方とお話しできるっていう機会も少ないと思うので、はい、いろいろ聞きたいことあればぜひ参加して、はい、あのお話伺ってみてっていうのもありますよね。
2: そうですね、あの、はい、本当にも素朴な疑問だったり、うんうん、この制度どうなってるのっていうのもそうですし、はい、うん、まあ、あの例えば吉田先生、あの仙台であったり八戸だったり、はい、北海道佐渡の札幌だったり、いろんな地域のことも知っているので、そういったところのこともちょっと聞くチャンスはあるのかなと思いますね、う
0: ん、はい、
3: 八木さんチャンスです。
0: あ、チャンスです、はいはい、そしてこちらの公共交通研究会なんですが、2時からということなんですが、だいたいお時間ってどれぐらいやってる感じですかね。
1: 2時間
0: ぐらい、はい、2時間ぐらいをじゃあ予定しておけばいい感じですね、はい、そしてこの下にですね、研究会のメンバー募集というふうに載っているんですけれども、これは新たに募集っていう形なんですか。
1: はい、新しく募集したいと考えております。
0: はい、はい、こちらの研究会に出た方はもうみんなメンバーですよっていう形でもない、それと別なんですか。
1: はい、またあの新たに募集をかけまして、
0: はい、
1: 今回この5月30日のに参加していただいた方も、はい、次回以降ももし

0: 参加していただけると我々は嬉しい限りです。
1: なるほど、こちら行きたいなと思った方はどのようにすればいいですか？まず研究会の方、30日の研究会に出席したい、こちら参加したいよっていう方はこちらもお申し込みが必要ですか？
0: はい、こちらも、はい、5月30日の当日までに市のホームページに電子申請のフォームがありますので、そちらから申し込みをしていただくか、あと電話か窓口でも対応いたします。
1: はい、お電話番号もおっしゃっていただいてもよろしいですか？
0: はい、はい、048-424-9135 になります。
1: はい、こちらは公共交通政策室の方につながる感じですね。
0: はい、
1: はい、そして広報和光の方にもこちら QR コードがあるんですけれども、こちらからもお申し込みいただけるんですか？
0: はい、こちらから飛んでいただきますと、はい、電子申請のフォームがありますので、はい、皆さん参加よろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: こちら持ち物とかは何か必要なものありますか？
0: は、持ち物は特にございません。
1: 体一つだけがいいっていう感じですね。
0: はい、はい、
1: そして、先ほど、おっしゃってたんですけれども、研究会のメンバーも募集してますということで、こちらのお申し込みも伺ってもよろしいですか？
0: はい、こちらの申し込みも同様に5月30日までに市のホームページまたはあとは郵送か窓口で、必要な記載事項がありまして、住所、氏名、年齢、電話番号、あと研究会に申し込む応募動機、それと和光市公共交通の長所と短所について、
1: はい、
0: こう自由に記載していただいて、はい、送っていただけるとありがたいです。
1: そういったフォームが出てくるんですね。そういった、なんていうの、応募動機だとか、長所を書いてください、はい、短所を書いてくださいとかっていうフォームが出てきて、そこに書き込んで送ればいいっていう感じでよろしいですか？
0: はい。は、電子申請の様式はあるんですけれども、もし郵送ですとか窓口で申し込む際は、自由様式になっているので、
2: はい、白紙に書いていただいても、はい、ノートの端に書いてもらっても、
1: はい、まあ自由にやってください、はい、自由に書いてくださいという形でよろしいですね。はい、はい、ありがとうございます。さあ、そろそろね、お時間になってきたんですけれども、お聞きになっている皆さんに、まあ和光市のこのコツについてちょっとこれ言いたいっていうことがあったら伺いたいなと思うんですけれども。よろしいですか？
0: はい、はい、現在こう和光市なんですけれども、まあ、和光市に限らず、運転手不足による、
1: 先ほどおっしゃってましたね、
0: はい、公共交通のこう廃止ですとか減便っていうのはもう一言ではないので、こう皆さんでこう地域の足を一緒に守っていけたらいいなと思っています。
1: そうですよね。この間もですね、和光のお話がちょっと出ていて、和光便利だけど本数少ないよねっていう話がすごく出てたんですね。やっぱりそういうところも運転手不足っていうのがちょっと出てくるので、ね、こちらの方もやっぱりこういった研究メンバーのみんなと考えていくっていう形
2: で、そうですね、
1: はい、はい、市川さんはいかがですか？皆さん、まあ、
2: そうですね、はい、今高木が言ったように課題ってやっぱり結構あるんですけれども、どうしてもなかなかこう普段ただバスに乗ってるだけだったり電車に乗ってるだけだったりすると見えてこない部分もあると思うので、まあそういったところを一緒にはお勉強していければいいのかなと。で、当然課題ってあるんですけど、まずその辺じゃなんでそういったことになっちゃってるのかなとか、はい、そういったところも我々だけじゃなくて、まあ、市民の皆さんと一緒に学んでいって、で、計画も一緒に作っていければいいなというふうに思っております。
1: そうですよね、この地域の足を守るためにってここに書いてあって、そうなんです、地域のことは地域のみんなで考えてこう守っていこうよっていう、ねえ、それが理想だなってすごく思いますので、ぜひ皆さんこちら参加していただきたいなと思います。さあ、そしてですね、お二人にですね、今日ご出演していただいた感想を一言ずついただきたいんですけれども、よろしいですか、近さん。
2: あ、はい、そうですね、初めてちょっとこんな立場でお話しさせていただいたんで、まあ、緊張しっぱなしだったんですけれども、そうなんですよそうなんですよ
1: とても落ち着いて話してくださったので、
2: はい、連休明けで頭回ってないところだったんですけど、はい、まあ、でも楽しい時間過ごせましたので、はい、ぜひ聞いてくださった皆さんも交通に関心持ってもらって、この研究会にも出ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。
1: 高木さん、どうぞ。
0: はい、私も市川さんと一緒で、すごく

0: 緊張していたんですけれども、こう八木さんと喋ってるとこうリラックスできましたし、このラジオを機に、21回目の地域公共研究会に参加していただけたら嬉しいなと思っております。
1: はい、ぜひ皆さん参加していただきたいと思います。本当にありがとうございました。またお越しください。さあ最後なんですけれども、こちらリクエストいただいております。こちらリクエスト曲はいただいたのは市川さんでよろしいですか。
2: はい、私でいいです、はい。
1: こちら選んでいただいた理由をちょっとお聞かせいただいてもいいでしょうか。
2: はい、宇多田ヒカルでトラベリングを、はい、今回リクエストしました。はい、僕もさっき3日間あったら何しますかで、まあ、温泉行きたいなとか高木も旅行行きたいなって言ってましたけど、やっぱりこうちょっとしたお出かけがワクワクする気分になるような曲っていいなと、やっぱり仕事にも精が出る金曜日の午後はみんな一緒なのかなと思うんですけれども
1: そうなんですね、
2: はい、そのすごいメロディーも楽しいですし、こうやっぱり我々の仕事ってやっぱりお出かけに直接つながるところですので、一緒に楽しい気分になれればいいなと思ってリクエストさせていただきました。
1: ありがとうございます、はい、で皆さんもね、曲に乗ってどっかに出かけるようなそんな雰囲気で聴いていただきたいなと思います。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: それではお聞きいただきましょう。宇多田ヒカルでトラベリング。

0: あそろそろお別れのお時間でございます。
1: はい、
0: はい、私いろいろ考えてしまったんですけれども。
1: 何を？
0: 私ほら、まあ、ここ和光市に住んでて、うん、このまま、まあ、年を重ねていくじゃないですか、
1: はいはい、
0: で今は自転車とかね、自転車とか、うんうんうんうん、まあ、旦那の車だとかで移動できているけれども、うんうん、これがほら車がなくなったりとかした時にね、
1: うんうんうん、
0: もう国境のこの交通にお世話にならなきゃいかんわけさ。そうした時にやっぱりどうやっていくのが、まあ、便利にこう、ね、あの生活ができていくのかななんていうこととかもね、いろいろちょっと考えたりしたな、うん、今日は、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、あの公共交通機関って、うん、まあ、バスもそうですけど、今あの、ね、バスの運転手さんがこう少なくなってるっていうのも、はいはい、まあ、必然といえば必然だと思うんですよね、あの若い子が少なくなっていってるにプラスして、あの収録してない時にお話を伺っていたら、やっぱり免許取る若者がで、まあそれはなんか肌感覚としてもなんか分かる気がするんですよね。必要ないですもん。
0: あ、うん、そうだね、あの、うん、免許取ってる人が少な、あの取る人が少なくなる、うん、
1: はい、
0: 持ってます？
1: 僕持ってますけど、
0: 持ってるけど、うん、
1: あの田舎育ちなので持ってますけど、でも和光に例えばもう住んでて生まれ育って住んでたら別に取らなくてもいいかなって思っちゃう、
0: そっか
1: なとか思ったりしますし、バスの運転手ってその免許取った後にさらに、人を乗せるための免許にを取り直さないといけないから、
0: めっちゃ大変そうじゃ
1: ん。ハードルがさらに高いので、やっぱその最初のハードル、うん、免許取るっていうところがいないっていうのであれば、さらにその上ってなるとそりゃ少なくなるよねっていう。
0: そうね、
1: うん、
0: でもなんでこう免許取る人が少なくなっているのにあんなに道路は混んでいるんだろうねしたけれども、
1: いろいろ理由がありますよ
0: ね。ね、思ったけど、そうですよね。
1: そうそうそうそう。で、なので、っていうのと、あとはまあ、あの国の規定で、あのやっぱりこう運転手さんに無理させないようにっていう規定ができてるのも、
0: ね、
1: あの。人が足りなくなるっていうので、うん、理由としてはあるっていう。それは今までね、例えば12時間働けてたのが8時間にしてくださいって言うと、残りじゃあ4時間誰がやるのって、人
0: を
1: 当てないといけなくなるんで、
0: うん、
1: それは少なくなるよねっていうところで、それはあの別に決めたのが悪いってことではなくて、それは運転手さんを守るために必要なことなんだけど、うんうん、まあ、そうなっていくとなかなかね難しくなるので、それをみんなで知恵を出し合って、
0: 難しいですよね、
1: うん、難しいですけど、
0: だから自動運転もね、うん、そこまでね進んでくれればいいけど、ね、
1: まあ、自動運転も一つその運転手がいなくてもとか、うん、関わる人が少なくても運行できるっていうメリットがあるので、うん、導入しようっていうのが全国的にこう進んでいたりの中の和光市の取り組みだったりもするから、それはまあ一つ、
0: うん、一つあるけれども
1: だと思うんですけど、ね、だからそういう今こうやって八木さんと話してるだけでもいろいろこうお話できるじゃないですか、ね、
0: はい、
1: それをみんなであのたくさんの文書の知恵じゃないですけど、
0: そうよ、皆さん
1: っていうので研究会とか、あとはまあ知りましょうっていうところで5月の30日でしたっけ、
0: はい、5月30日です、
1: はい、お話もね伺えるってことなので、素朴な疑問からで大丈夫ですよっていう話もされてましたから
0: ね、うん、絶対ね、なんかこう思ってることはあると思うんですよ、住んでるからね、
1: うんうん、
0: 住んでて移動するからね、
1: うん
0: うん、やっぱりここ使わなきゃいけないものだから、うん、使わなきゃいけないって変だね、あの使っていくものなので、
1: うん、
0: やっぱり知らなきゃいけないし、うん、思うことはいっぱいあると思うので、うん、ぜひそういったものをぶつけていただきたいなというふうに思います、
1: ね、なくなるとね、やっぱり、うん、あの行動範囲が狭くなるとやっぱうちにこもりがちになっちゃうので、ね、それもあんまり良くないかな。
0: そうですよね、なんかいろいろね、そのこう公共交通っていかに大切なのかとか、
1: うんうん、
0: でその大切なものを守るためにどうしたらいいのか、もういろいろ考えて、なんか眠れなくなりそうだな、
1: うんうん、私は夜は寝てくださいね、
0: はい、
1: でね、あのお話、市川さんにお伺いしてたら、
0: はい、
1: 参加してる方ってお年寄りの方がやっぱり多いっていうお話だったんですけど、
0: はい、
1: あの高木さんも含めて、やっぱり若い方にも参加してほしい、
0: うん、
1: で幅広くご意見を伺いたいんですよねっていうのを言われてたから、うん、まあ平日開催だったりする研究会の方

0: はあったりするけど、今回土曜日ですから、
1: はい、
0: ぜひね、あの若い方も
1: そうですよね、うん、
0: これからの和光市を背負って立つ、
1: そうなんですよ、
0: 今実際支えている皆さんでね、
1: そう、
0: 意見交換できるのいいと思いますんで、ぜひ行って素朴な疑問から
1: ね、
0: 真面目な話まで、
1: そうよ、あなたの意見が必要よ、
0: う
1: ん、ね、
0: そうそうそう、
1: よろしくお願いします、
0: ね、言ってみるとね、もしかしたら変わるかもしれないんでね、
1: 本当ですね、
0: はい、ぜひ、
1: はい、
0: うん、行ってみていただければなと思います。5月30日、
1: ね、はい、申し込みよろしくお願いいたします、
0: はい、
1: さあそろそろお別れの時間が近づいてまいりました、
0: はい、
1: この番組は毎月第2月曜日朝8時からの1時間、再放送は同じ日の午後3時と7時の2回、土曜日の夕方6時から、そして日曜日の朝9時から、さらにですね、火曜日から木曜日の朝8時から各種の市政番組が再放送されておりますので、和光市は本放送の翌週の火曜日、翌々週の水曜日、翌月の第1木曜日となっております。詳しくは番組のホームページの方をご覧ください。ワクワクする和光市の情報をお伝えしてまいりますので、皆さんもワクワクする準備をしてお聞きください。ここまでのお相手は私八木邦と
0: アシスタントヒロでお送りいたしました。
1: 次回は来月6月8日ですね、お耳にかかりましょう。では来月のこの時間まで、さようなら。

0: はママ会の場所のジョルダンレンタルスペースか。わー綺麗、写真映える。広いから子供も走り回れるし、おもちゃ付きのキッズスペースもあるから小さい子も安全。飲食持ち込み OK でキッチン付きなの。四季市のジョルダンレンタルスペース、いいね。
1: 文房具を聞く、文房具を知る、
2: 30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
3: 人と環境にとことんこだわり、安心安全をご提供。エコロジーや SDGs という言葉が流行するずっと前から取り組んでいます。社会や地球環境に貢献するプロフェッショナル集団、日建創業株式会社が午後7時をお知らせします。
4: サラと
5: ジャンボの
4: グラシアス。

0: はい、というわけで5月16日の放送、サラトちゃんものグラシャス地元ね。まだ私このグラシャスというのにね、言い慣れてないんですよ。サラ、正しい発音してくれる？
1: 多分正しい発音言ったら誰も言えないんじゃないかな。
0: ちょっと言ってみて。
1: グラシアス。
0: グラシアス。
1: グラシアス。
0: グラシアス。
1: マドリド方言っていうか、もうマドリドの発音なんで、南米とかスペインの南の方の発音で言うのであれば、グラシアス。
0: あ、南米系のスペイン語で言ったらグラシアスなんで。
1: グラシアス。
0: マドリド系の、いわゆるスペインの本場の言い方だと？
1: グラシアス。
0: え、な、何？
1: グラシ。
0: シ。あ、TH が入んの？
1: TH では、まあ、TH ではないんですけど、グラシアス。
0: グラシアス。ダメだ、もうクラシアンがうまい感じ。はいはい、クラシアンシークラシアンがうまい感じ。
1: でも、通じればいいと思ってるので、もうグラシアスで、先生。
0: グラシアスで、はい。はい、ありがとうございます。ありがとうって意味だよね。
1: そうね。だって、海外旅行する場合はさ、ね、なんか、発音が完璧でなくても、通じれば、それが一番大事なので。
0: 本当ね。

0: 海外これから行こうと思ってる人に言いたい、それは、
1: うん、
0: あの喋れなくても発音がちゃんとしてなくても文法がつながんなくても行って話そうと思う気持ちさえあればコミュニケーション取れちゃうからね。
1: そう、
0: そう、
1: その通り。
0: そうなんですよ。私海外旅行行った時、うん、初めて行ったのがあのイギリスとスペイン行ったんですけども、スペイン語オラしか分かんなかったんですよ。オラとウノとドレス123こんにちはと123しか分かんなかったんですけど、それでなんとかなりましたよ。
1: ああ、だよね。
0: そう、なるなる。で結構お店の人もサービスしてくれるし、
1: うん、
0: 楽しかったよ、すごい。
1: なんかコミュニケーションを取ろうとする姿勢を見せれば、うん、相手も嬉しいし、
0: そうそうそうそうそう、
1: うん、
0: やっぱね、そういうなんていうの、あ、この人私となんか向き合いたいんだなとか、うん、そういうコミュニケーションをね取る姿勢ってあっちの人すごい大事にしてるから、
1: うん、
0: そういう姿勢をまず見せることが大事ですよね。
1: 大事だと思う
0: ね。
1: うん、
0: サラとかさ、スペインのマドリード出身、
1: マドリード出身、
0: 出身だよね。
1: マドリード生まれ。
0: え、マドリードの州なの、
1: はい、マドリード州、そうそうそう。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: 東京でいうと板橋とか練馬みたいな感じ。
1: あ、東京でいうと成増かな。
0: 成増そっか、サラはスペインの成増出身なんだ、
1: うん、なんか中心からちょっと離れたところなんだけどね。
0: あ、そうなんだ、はい、すっごい親近感湧いた、
1: はい、
0: うん、なりますなんだね、うん、そうなん、交通の面も良かった。
1: 交通の面も、うん、いい、
0: いい。
1: だってなんか電車だと、まあ、うん、スペインの電車と日本の電車と比べたらちょっとなんか違うなと思うんだけど、
0: うん、
1: 電車がやっと来たら、
0: はいはいはい、
1: 電車に乗ってマドリードの中心まで35分。
0: あ、近いんだね。
1: うん、
0: いいとこに住んでたね。
1: うん、そうだね、そう考えれば。
0: さあ、そんなサラさ、これからマドリードに行く人もいると思うんだけどさ、
1: ああ、
0: マドリード一番おすすめの、お店、ご飯と観光スポットどっかある？
1: マドリードのマヨル広場の近くの、
0: うんうん、
1: イカリングのボカディージョというかサンドイッチのお店がおすすめ、うん、
0: イカリングのサンドイッチ、
1: イカリング、そう、イカリング、
0: イカリングのサンドイッチ全然想像できないんだけど、あの
1: めっちゃうまい、
0: めっちゃサンドイッチはどんなパンなの？
1: サンドイッチなんかフランスパンに挟んだイカリングのサン、
0: うんうん、イカリングってあのイカリングのフライだよね。
1: そうそうそう、イカフライ。
0: それをそれ食べるの？
1: そう。
0: あ、味付けはどんな味なの？
1: もうそのまま塩、
0: 塩で、
1: はい、
0: イカが美味しいの？
1: めっちゃうまい、まあ、マドリードが海がないんだけど、
0: そうだよね、
1: イカリングのボカディージョ、イカリングのサンドイッチは最高だから、うん、マドリードにいたら必ず皆さん食べてみてください。
0: はい、いや、これは生の情報だねこれなかなか得られない情報だよ。マドリード行ってイカリングのサンドイッチ食べる人まずいないからね。
1: しかもなんかポイントとしては、うん、マヨル広場の、
0: マヨル広場ね、
1: そう、マヨル広場の広場ではなくて、うん、広場から出た一本のところで食べてほしいなと。
0: これはちょっと後日住所を言わないといけない、
1: ね、そうね、なんか調べないとお店の名前覚えてないので、うん、
0: ぜひ今度あの調べて教えてください、
1: はい、
0: でサラは海外は結構旅行したりとかするんですか？
1: そうね、もう最近
0: スペイン日本以外、
1: スペイン以外なんか私にとっての海外旅行が、
0: うん、はい、
1: もうスペインと日本以外の国ということだよね。
0: そうそうそう、
1: ということはなんか最後に海外旅行したのは、
0: はい、
1: 台湾。
0: 台湾。
1: そう、台湾。
0: 九份とかね、有名ですよね。
1: そうだね、なんか私猫村に行ったので。
0: 猫村っていうのがあの台湾に、
1: ね、猫だらけの、うん、なんか猫がいっぱい
0: いるんだ、
1: 村があるのよ。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、パートナーの、パートナーと一緒に行って
0: 行ったんだよね。そうそう、
1: 二人とも猫が大好きなので、うん、そこでめちゃくちゃ時間を費やしたっていうか台湾行って何をしたの、なんか猫の写真を撮ってきましたみたいな。
0: 猫いいじゃない、
1: うん、
0: 猫と戯れるの楽しそうだよね、
1: はい、
0: いや、いいですね。ね、日本にもね、あの猫寺みたいのが瀬戸内海の方にあるって聞いたんですけれども、うん、行ったことあります？
1: まだ
0: まだ
1: まだまだなんだけど行ってみたいなと。
0: いや、気になるよね、うん、猫かわいいもんね。
1: 猫かわいい、大好き、
0: ね、猫スペイン語でなんて言うの？
1: ガト。
0: ガト、
1: うん、
0: キャットじゃなくてガト。
1: ガト。
0: ガト。
1: G-A-T-O。
0: G-A-T-O でガトって読むんだ。
1: ガト。
0: はあ、
1: うん。
0: 勉強になりました、また。
1: はい。
0: じゃガトをね、また今度、
1: 可愛い。ガトーショコラではないからね。
0: あの全然うまくないよ、今の。

0: なんで、ダジャレぶっ込んできたの。ちょっとリラックスしてきてね。はい。ということで、サラの日本の好きなとこ。
1: はい。私の日本の好きなとこは、はい、職人が作る豆腐。
0: 職人が作る豆腐。
1: はい。
0: 渋いですね。
1: なんか、
0: はい。
1: 日本では大体豆腐って言われたら、
0: はい、
1: スーパーで買える安い食べ物っていうイメージがつくかもしれないけど、
0: まあ、一番安い時ね、最近ちょっと分かんないけど40円ぐらいで売ってるもんね、一丁ね。
1: でもね、
0: うん、
1: 皆さん、
0: はい、
1: もう職人が作った豆腐を食べてほしいなと思います。全然違う食べ物なので。
0: そうですね、
1: うん、しかももう一つ言わせれば、
0: はいはい、
1: 日本国産の大豆が使った豆腐、
0: はい、そこまでこだわりがあるんですね。
1: で、凝固剤としては、
0: はい、
1: にがり、
0: 凝固剤はにがり、はいはいはい、
1: 欠かせない、
0: はいはいはい。
1: なので日本国産の大豆にに
0: がり
1: が使われた。
0: 今机叩いちゃったもんね。力入ってるよね。
1: はい、
0: 豆腐私も好きだから分かります。私ね、うん、私もお豆腐大好きで、
1: うん、
0: お豆腐屋さんやったことあるんですよ、バイトで。手押し車引いてラッパッパーパーって吹いて、昔ながらの昭和みたいな感じでやってたんですけど、やっぱね、そういうとこの豆腐は全然違う。
1: だよね。
0: うん、味が深いし、
1: うん、
0: 豆の味がしっかりくる、
1: しっかりするよね。
0: くるんだよね。で、本当もう湯豆腐で十分だし、
1: うん、
0: もうなんなら冷ややっこで何もつけないで食べても美味しいよね、
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: まだ豆腐と日本酒が合うんだよね、これからの時期ね。
1: あ、
0: 冷ややっことね。
1: そういうことか。
0: どういうことだ、どういうことだ。どういうことだ、全然わかんないぞ。
1: なんか、うん、お酒と合うことはあまり考えてなかったから。
0: 本当、冷ややっこと日本酒はですね、もう体がキュッと冷えて、
1: うん、
0: 最高なんですよ。
1: なるほど。
0: はい、
1: はい、
0: ということでね、ちょっとも
1: う
0: ノスタルジックな豆腐の話を
1: ノスタルジックな
0: しましたけども、
1: はい、そうですよね。もうノスタルジックな話といえば、
0: うん、
1: なんかもう私の推しの一曲を紹介したいなと。
0: あ、ぜひぜひ教えてくださいよ。はい、
1: 倍賞千恵子さんの、
0: あ、出た、サラの大好きな倍賞千恵子さん、
1: はい、私の大好きな倍賞千恵子さんの、
0: はい、
1: お花藩の歌。
0: もう随分昭和な話ですよね。
1: はい、皆さんはご存知ですか。
0: 多分この時代の人はお鍋を持って豆腐屋さんに豆腐買いに行く時代の話ですよね。はい。
1: なんかお花藩の歌はなんかもう前向きにさせてくれる、
0: はい、
1: 曲だなと聞くたびに思います。
0: そうですね。
1: はい。なので皆さんぜひ倍賞千恵子さんのお花藩の歌を聞いてください。
0: はい。じゃあということで。聞いてください。お花藩。

0: い、お届けした曲は倍賞千恵子さんのお花はんの歌でした。
1: なんかすごいけなげなんですね、お花はんってね。
0: なんかすべて好き。
1: すべて好き。さら倍賞千恵子さんの大ファンだもんね。
0: はい。もう男はつらいよシリーズの桜役も大好きですし、あと他のもう全部で私は多分倍賞千恵子さんの映画の60作ぐらい見てるかと思うんですけど、
1: はいはいはいはい、はい、
0: だってなんか男はつらいよシリーズは50作でしょ、
1: はい、
0: でそれ以上の曲じゃなくて映画も結構見てるので。
1: そうですよね。
0: でもまだまだなんかもっともっとあるので、
1: うん、
0: はい、
1: 倍賞千恵子さんの東京タクシーもね、
0: 東京タクシーも素晴らしかった。
1: 木村拓哉もかっこよかったしね。そこは無言なんだ。そこは無言なんだ、
0: うん、だって私なんかもう倍賞千恵子さん
1: しか、あ、しか見てないからね。
0: はい、
1: そう、ただ倍賞千恵子の大ファンですからね。
0: でも山田丈二さんは、うん、何でしょう、倍賞千恵子さんの良さというか魅力をみんなさんに見せるための映画だったんじゃないかなと。
1: そうですね、
0: 思います。あと日本の良さ、
1: そうですね、
0: 東京のあちこちの景色のいいところとか。
1: そうですね、
0: あともちろん富士山の綺麗な景色、夕日の時に、
1: ね、街のね、
0: はい、横浜とか。
1: そうだよね、
0: はい、素晴らしい映画でしたので、まだ見てない方がいらっしゃればぜひ東京タクシーも見てみてください。
1: いや素敵ですね、
0: はい、
1: ということでですね、あのこんな綺麗なね、あのけなけなノスタルジックな曲を流してくれたので、
0: はい、
1: ちょっと我々のね今回のお店一緒なんですよね。地元の、はい、あの話題のお店というか私たちのおすすめのお店なんですけども、
0: はい、
1: こちらをお互いね今日一致しまして、
0: はい、
1: ちょっとノスタルジックな雰囲気を持つ80館
0: ですね、
1: 北朝霞駅前徒歩1分、コーヒーの種類が豊富で、
0: はい、
1: ケーキもデニッシュもね、あと豆缶つ
0: う
1: の、
0: うん、
1: あれもね美味しかったしね。
0: はい、
1: サラはさあそこたまに一緒に行くじゃない。
0: はい、
1: テラス席よく座るじゃない。
0: テラス席も素敵だな、なんかちょっとヨーロッパにいるような感じがするし。
1: そうだよね、
0: うん、
1: まあ、目の前がねあの駅のね壁だからね、うん、ちょっと景色はあれなんだけど、でもやっぱりあそこすごい居心地いいよね。
0: はい、なんか外のテラスに座ってても、うん、中に座っててもなんか雰囲気がいいね。
1: いいよね。
0: はい。
1: でコーヒーの地図っていうか苦さとか酸味とか、
0: うん、
1: コクとか、あ、中深入りとか浅入りとかあって、うん、そう地図を全部書いておいてくれるんで。
0: それは分かりやすい。
1: そう。でコーヒーが20種類から30種類ぐらいあるんだよねあそこね。はい、あの他のメニュー回せるともっとあって、
0: うん、
1: でそれからね選ぶのが楽しいし、
0: そうね。
1: で一番おすすめがこれ。皆さん80館行く人ぜひおすすめなんですけれども、行ったら店員さんかマスターに、うん、今日入りたての豆ありますかって聞いてみてください。
0: 入りたての
1: 焙煎したて、
0: 焙煎したての、
1: そう、自家焙煎コーヒー80館だから自分のところで焙煎してんのよ、うん、機関車みたいなやつで、その焙煎したばっかりのコーヒーを飲んでみてほしい。
0: だよね。ということはその豆の種類はともかくその日に焙煎した豆、
1: そう、その毎日やってるわけじゃないと思うんだけど、うん、その焙煎したばっかりのコーヒーって、
0: うん、
1: あのコーヒーなんだけど豆のジューシーさが伝わってくるのよ。
0: なんか特別な効果があったりしますかね。
1: 効果とか健康の面は分かんないけどとにかく楽しくなるよ。
0: はい、
1: 美味しく美味しいしね。
0: そうですよね、うん、
1: さらはあそこのメニューで何が一番好き、
0: 足長80、うん

0: 間で私が推したいのは、うん、
1: はい、
0: 自家製豆寒天です。
1: あらららら、あなたお花飯といい豆腐といい豆缶といい渋いわね。
0: だって、うん、なんかすごくヘルシーな寒天だし、うん、なんかねふっくらしたもう豆が混ぜてあるんでしょ、
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: それに黒蜜入れて、うん、なんかもうたまらんなーっていう感じに。
1: あ、そうなんだ。やっぱそれはコーヒーとも合うの。
0: 私もコーヒーと一緒に飲むよね。
1: あ、そうなんだ、うん。甘い豆ってさ、海外あんまりないじゃない。
0: あまりないね。
1: ないじゃない、
0: うん、
1: それ最初抵抗なかったの。あの八週間の話じゃなくてさらの話になっちゃうんだけど、
0: まあ、私個人的に、
1: うん、
0: もう全然何も抵抗がなく、逆に日本に来たら何でも食べてみたかったし、うん、何でもね試してみたかったから。
1: あー、うん、
0: 納豆もそうだし。
1: 納豆も食べれんの。
0: もう納豆クレヨンしんちゃんのアニメでしか見たことがなかったので、うん、日本に来るまで、
1: はいはいはい、
0: なのであれはなんだろうなって、なんかクレヨンしんちゃんはしんちゃんは毎朝食べてるあれなんかもね、
1: ネバネバしたね、
0: ネバネバしたなんか糸が引くような食べ物ってなんだろうなって、
1: うん、
0: ちょっとずっと不思議に思ってたんだけど、
1: うん、
0: 実際に食べてみるとわっうまっと思った。
1: あったんだ、
0: うん、
1: サラ前世日本人なのかもね。
0: かもね、
1: かもね、
0: はい、
1: かもね、かもね。いやだからまあ話は戻りますけれども、はい、そのまあサラのね、あの甘い豆食べれちゃう話からとか納豆食べれる話から戻りますけれども、うん、とにかく80巻のコーヒーがですねめちゃくちゃ美味しいという、
0: うん、
1: 焙煎したてのをぜひ選んでくださいというのが我々の今日の添いですね、
0: はい、
1: ということになります。でここで私のライブの告知をさせていただきます。5月19日、もうすぐですね、朝霞のスマイルラボというところで初心者ジャムセッションやります。私がセッションホストでベース弾きますので、もうどなたでも大丈夫です。ちょっと楽器やってみたいなとか誰かと合わせてみたいなって本当気軽な気持ちで、もう初心者に向けたセッション大会なので、ぜひぜひ気軽に遊びに来てください。で、あとですね8月22日、朝霞のカフェ A キッチン町のご飯屋さんで夏夜の音は涼やかにというライブをやります。でですね、こちらの方ですね、あの、差し出誠さん、あの、前週も話したんですけども、美人の天才歌手。本当に歌がうまいんですよ。
0: おー。聞いてみたいですね。
1: で国立音大卒で、やっぱね、音楽ずっと勉強してきただけあってね、基礎がしっかりしてるの。
0: わお。
1: で、声が、もともとオペラやってた人だから、すっごいと。
0: オペラ？
1: オペラだよ、オペラ。
0: すごくない？
1: そうだ、イタリアまで留学行ってんだよ。
0: わお。それ聞いてみたいな。
1: そう。ね、ぜひこの差し出誠さんの YouTube もね面白いんでね、あの指に出るに絹とか朝の朝に縦ごとのことですね、
0: はい、
1: でま差し出誠さんって言うんですけれども、ちょっと読みづらいんですけれどもね、そうこの人の YouTube もぜひ面白いんで見てくださいということで、ね、8月22日 A キッチンでライブします、
0: はい、
1: ということでした。であとインスタですね、あの大村勇気で大きい村に、悠久の悠、悠人様の悠って字ですね、樹木の樹で調べていただくと私のベース弾いてる写真が出てくるので、そちらの方からフォローしていただいたり DM 送っていただければ、ライブの方にご招待させていただきます、
0: はい、
1: またですねラジオの方にも何かご質問とかあればそちらの方に送っていただければと思うのでよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということでですね、私の話をいっぱいしたのでついでと言っちゃうなんですが、私の大好きな今月はですね、クルリをずっとかけてきますので、あの今月お誕生日の人にもぜひこれを聞いてほしいと思います。聞いてください。クルリでバースデー。

0: はい、お届けした曲はくるりのバースデーでした。爽やかな曲でしたね。お誕生日の方は本当にハッピーバースデーですね。
1: ごめん、はい、俺ずっと黙って言うと思ったんだけどさ、もうめっちゃなんか何だろう、なんか貼り付けたよセリフのようなさ言い方で、なんか面白いね。
0: まあ、
1: はい、まあ、はい、まあ、気を取り直してね、はい、こういうこともあるのが、まあ、この放送っていうのは、あの編集しないで30分丸々撮って生放送形式で
0: やってます。
1: やってますからね。こういう、はい、ちょっと不思議な笑いがね、うん、不思議なバラエティということであることも、
0: まあ、いいんじゃないですかね。
1: お許しくださいと、
0: いろいろ
1: お許しくださいということでお願いします。
0: いろんな色をつけましょう。
1: はい。ということで、
0: はい。
1: さらの今週の一言。
0: 今週の一言は、
1: はい。
0: No por mucho madrugar amanece más temprano。
1: はい、長いね。
0: はい。今回ちょっと長いですね。
1: はいはい。
0: はい。もう一回言います。
1: はい。
0: 繰り返します。
1: はい。
0: No por mucho madrugar amanece más temprano。 どういう意味かというと、
1: はい、
0: どんなに早く起きても夜明けは早くならない、
1: うん、どういう意味ですかそれは。
0: そうね、はい、物事には適切なタイミングがあると、
1: うん、
0: で焦っても結果は変わらない、うん、という意味です。
1: なるほど。なんか

0: ね、先週はね、早起きが三文の得みたいなこと言ったんですけど、はい、やっぱ太陽の国なんですかね、スペインってね。ま
1: あ、そうね、ことわざの中に太陽が使われることは多いかな。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。
0: ちょっとぜひぜひ今後もこのコーナー続けていって、あの、太陽のことわざをね、スペインタイの言葉、いろいろ。
1: オリジナルかな、もう探さないとな。
0: ぜひぜひお願いします。ただもちょっとまたスペイン語を勉強していただくということで。
1: そうだね。自分の国のね、こともちょっと。勉強しないとな。
0: そうだね。私も日本語頑張って勉強しますので、
1: はい、
0: 噛まないように気をつけます。はい。ということで、それでは今日のグラシャス地元はこの辺で、みんな、
1: チャオ！

0: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 朝9時から11時までの生放送、ナナコライブリーモーニング。月曜日は年齢不詳のなにわっこ内藤ひろ子がお届けいたします。地域情報盛りだくさん、皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。聞いてね。
2: これってどうすればいいんだっけ、あ、そういえばあれってこういうことなんだって、え、なんで知ってるのかって、それは
3: こんな感じで日々の生活にプラスになりそうなトークをお届けする
4: サンデープラス。
5: サンデープラスは毎週日曜お昼12時から
4: 生放送。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: 白井高明ラジオエッセイラルゴイズム。この番組は僕白井高明が毎日の生活の中で感じていること、そして社会におけるバリアフリーについて考えていくラジオエッセイです。毎週火曜日夜9時30分からぜひお聞きください。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後8時をお知らせします。

0: の癒してあげないと。皆さんこんばんは。河合美代の癒してあげないとの時間がやってまいりました。作詞家の河合美代です。今日は5月16日、今週もこの時間がやってまいりました。どうぞ最後まで楽しくお付き合いくださいね。この番組はナビゲーターの河合美代がジャンルを超えた音楽と楽しいおしゃべりで皆様の1週間の疲れを癒します。番組では皆様からのリクエスト曲、ご意見、ご感想などお便りをお待ちしております。宛先は郵便番号 351-0022 ナナコライブリー FM 河合美代の癒してあげないとの係まで。それでは今週も河合美代の癒してあげないと楽しみください。いやーね、もう5月半ばに来ましたけれども、今日は、またいつものちょっとね、お助けマンのスタッフの幅さんに来ていただきます。幅さんどうぞ。
1: はい、幅です、よろしくお願いいたします。
0: 最近本当にお世話になっておりますが、今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
0: はい、それでは早速1曲目についてお話ししたいと思います。
1: はい、
0: 今日はね、あの1曲目は私の選曲で、
1: うん、はい
0: はい、和田アキ子さんで、あの古い日記をいただきたいと思うんですけれども、はい、これは私あの昔からとても好きで、
1: うん、
0: はい、ご存知ですよね。
1: もちろん、
0: うん、あの作詞が安井和美先生で、作曲が魔界の浩二先生なんですけれども、うん、はい、とにかくこれゴーゴーって言うんですかね、
1: うん、
0: このノリのいい感じ で、
1: そうですね、
0: もう一発目のドア玉のところからもうなんてこう踊りたくなるっていうか、まあ家で踊ってますけどすごくいいですよね、
1: はい、いい、かっこいいですよね、
0: うん、

0: っぱりこうリズム&ブルース日本の女王と言われてらっしゃる和田アキ子さんですが、はい、好きな曲たくさんあるのでまた今度ご紹介させていただきたいと思いますが、
1: はい、
0: それでは1曲目は和田アキ子さんで古い日記をお聴きください。

0: 送りした曲は和田アキ子さんで古い日記でした。
1: かっこいいですよね。
2: しびれますね。
1: ねで、ノリもよくてやっぱり、うん、名曲ってずっと時代を超えて残るっていう曲の、ね、うん、代表の一つですね、はい、それでは次の曲です。工藤静香さんの嵐の素顔なんですけれども、はい、これも、はい、まあ工藤静香さんが猫アイドル時代っていうのは、はい、私はまあ結構子供で、
2: はいはい、
1: ちょっと私別に年をね非公表にしてるわけじゃないんですけれども、前のレコード会社にいた時に相談をしているうちに、はい、言うタイミングを失ってしまって、まあ、そのうち何かねウィキペディアでもできましたらその時はちゃんと公表しようと思っておりますので、アイドルとかでもないですしね、はい、でその子供の頃にね、こう見ていて、アイドルオタクっていうかアイドルが好きっていうのは先週お話しさせていただいたと思うんですけど、はいはい、中でもやっぱね工藤静香さんかっこいいなと思って大好きになったんです、子供の頃、
2: はいはいはい、
1: で子供の頃だからアイドルの時代、今でもね大好きですけど、うん、で嵐の素顔ってこうデーレデーレってこうほら振り付けありましたでしょ、
2: もう皆さんモノマネしてましたよね
1: 学校でね、子供の頃ね、ですごく好きで、で私今不思議なんですけど、
2: はい、
1: その子供の頃にお家で一人で、うん、ラジオのパーソナリティをやってたんですよ。
2: ん
1: 工藤静香さんに、はい、なりすまして一人で、ちょっとやっていいですか。
2: どうぞどうぞ。
1: で番組名も勝手に自分で作って、
2: はい、
1: 似てないですよ、
2: はい、
1: 工藤静香のワインで乾杯とか言って一人でやってて、
2: 若干似てますよ。
1: 本当ですか。でお家の有線放送で、はい、ラジオで工藤静香さんのラジオは聞いてたんです。

0: 子供なりに、ね、
1: はいはい、
0: でそれと違う感じで、でも慣れすまして一人でやってた思い出があるので今こうしてラジオのパーソナリティをさせていただいてるっていうのは、
1: はい、
0: 本当にいろんなスタッフの皆様のおかげで実現できた夢の一つなので、
1: はいはい、
0: 本当にありがたいなって、あの嬉しいです。
1: そうですね、はい、
0: はいはい、それでは2曲目をお届けしたいと思います、
1: はい、
0: 工藤静香さんで嵐の素顔をお聴きください。

0: お送りした曲は工藤静香さんで嵐の素顔でした。
1: はい、
0: やっぱりかっこいい可愛いしかっこいいし、 すごく。で、曲がやっぱりその三浦義子先生の作詞と、うん、
1: はい、
0: 作曲が後藤継俊先生ですけど、
1: うん、
0: 私このちょっといいですか。
1: はい、どうぞ。
0: この頃の工藤静香さんの曲のやっぱ編曲がすごく好きで、
1: そうですね、
0: 全部ね、こう編曲でガッと持ってかれるんですよ、うん、最初、
1: はいはいはい、
0: 後藤継俊先生だと思うんですけど、はい、大体作詞はね、こう松井五郎先生とか、うん、あと中島みゆきさんとかやってらっしゃいますけど、
1: は
0: い、まあ、もちろん今もいい曲たくさん歌われているので、
1: はい、
0: これからもね、
1: そうですね、
0: 聞いていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、それでは次の曲について、鶴田浩二さんで傷だらけの人生なんですけれどもね、はい、これはいつもリクエストくださるマサさん、
1: はい、
0: 一回やりたかったことやっていいですか。
1: どうぞ。
0: 万人ゲストに来てくださったお友達の立川、落語家の立川

0: シラモンさんがいつもね、あの彼の番組で呼ぶときに、マッサさん、これがやりたかっただけ。あのマサさんはとか分かる人は分かるシラモンさんのモノマネなんです。
1: なるほど。
0: あ、やった、はい、できた。すいません。
1: はい。
0: はい、それではマサさんのリクエストで、あの鶴田浩二さんなんですけれども、うん、
1: はいはい、

0: 進路と名作はたくさんありますが、一番は鶴田浩二さんが生前最後に大好きな八千草薫さんと共演された NHK ドラマシャツの店。頑固者シャツ職人と頑固者の妻とのバトル話はとても面白かったです。地元熊本出身、大好きなバカボンのパパの愛称家でもある主演の鶴田浩二さんご自身が歌う傷だらけの人生をお願いしますと、うん、で、監督、そう、私女優を、俳優をね、女優をやってた時代がありまして、
1: はいはい、
0: その時に深町樹京監督、NHK の、に支持していて、深町塾というところにいて、いた時期がありまして、役者のお仕事っていうのはもう一年ちょっとで辞めてしまったんですけど、やっぱりすごくこう、その前がクラシックバレエのプロやってたので、まあ、芸事を学ぶ姿勢っていうのは多分ちっちゃい頃から身についてたんですよね。年功序列とか、学ぶ引き出しがあったので、すごい深いですね。で、そんな話を投稿 X でした時に、マサさんがいろんなことをコメント欄でね、はい、お話しくださって、マサさんのお父様もね、俳優さんでいらっしゃったということで、お父様との思い出の中で、鶴田浩二さんのお話をね、子供の頃なのかな、されたっていうことで、お父様との思い出の曲でもあるんだと思うですけれども、好きな曲ということでこの曲をリクエストいただきました。マサさん、いつもありがとうございます。またね、今度ね、トシちゃん の好きな曲をね、ラジオ局にもカチカチしますってコメントしてくださってたので、田原敏子さんのファンだっていうことで、はい、またどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは早速鶴田浩二さんで傷だらけの人生をお聞きください。

古いやつだとお思いでしょうが、古いやつこそ新しいものを欲しがるもんでございます。どこに新しいものがございましょう。生まれた土地は荒れ放題、今の世の中右も左も真っ暗闇じゃございませんか。

すいた惚れたとけだものごっこがまかり通る世の中でございます。すいた惚れたはもともと心が決めるもの、こんなことを申し上げる私もやっぱり古い人間でござんしょうかね。

なんだかんだとお説教じみたことを申してまいりましたが、そういう私も日陰育ちのしねくれ者、お天道様に背中を向けて歩く

0: りした曲は鶴田浩二さんで傷だらけの人生でした。
1: はい、
0: ね、これはあの作詞が藤田正人先生で、はい、作曲が吉田忠先生なんですけれども、はい、なんでしょうね、こう私が最初にこの曲を聴かせていただいて思ったことは、
1: はい、
0: まあこれは昭和45年1970年の曲なんですけれども、はい、こうまあ割とね昭和っていうと昔というか過去の歌なんだけど、
1: はい、
0: やっぱり人間の時代が変わっても AI とかね、うん、いろいろ言ってるけど、はい、人間の持つ心根っていうのとかこととか、そういうものってやっぱ変わらないんだなって思ったんですよ。
1: はいはい、
0: で男性での、ね、セリフで歌ってるんだけれども、
1: はい、
0: もちろん私自身もこう思うことがあったし、励まされたんですよこの曲に。今あのマサさんに教えていただいた形で、はいはいはい、だから人間ってどんなに時代が変わっても変わらないんだなって、例えば悩みとかあると思うんですよ、
1: はい、そうですね、
0: そうだな、職場とか、
1: はい、
0: まあ学校とか、うん、で例えばこうなんかね上司とか後輩とか、
1: はい、
0: あとなんか人間関係の悩みってみんなあるじゃないですか。
1: そうですね、で
0: 戦国時代も江戸時代も現代もみんなあると思うんですね、
1: う
0: ん、
1: まあ、いつの時代でもそうですね、うん、
0: まあ陰湿ないじめとか嫌がらせもね、はい、学校とかでもあるかもしれないし、例えばこう自分の人間像と違うことを言いふらされたりすることも職場内であるかもしれないけど、
1: はい、そうですね、
0: やっぱり決して諦めずに生きていれば、何だったかな、今日朝ね思いついてね、メモしてないと忘れます、ね、はい、ここで忘れるんかいっていう、なんて言うんだろうな、必ず見ててくれる人はいるんですよ。でそれはまあ、お天道様かもしれないし、
1: はい、
0: でも生き抜いていけば、ちょっと生き抜いてって宣伝したの偶然ですけど、
1: はい、
0: 生き抜いて必ず諦めないで生きていけば、うん、何かその生き様として自分の宝物ができるし、必ず強くなるので、で強くなるっていうことは枝がしなるように優しくなることだって私は思ってるんですね。優しくなることが強くなることで、イコール、
1: うん、そうですね、
0: だからこう悩みがね今ある人たちも、
1: はい、
0: あの河合が経験済みですので、なんちゃってねあのリスナーの方、私より人生の先輩の方もたくさんいらっしゃると思うので、生意気な感じですけどあのうん、あの私が保証するので、
1: うん、
0: 頑張って一緒に楽しく生き抜いて生きましょうという感じではい、そんな感じですが、なんかあの、うん、幅さんこの曲お聴きになられて感想とかあります？
1: そうですね、この曲まあもともとその役者さんの歌ということで、うん、あのこのそのシャツの店という劇中の中で歌われた、実際生で歌われた、うん、まあ曲らしいんですけれども
0: 、生で、
1: うん、はあ、でもなんか歌詞とか結構男ながらにグッと刺さるような、うん、こうすごいなんか渋い、
0: かっこいいですよね。
1: なかなか最近こういう曲ってないですからね、こう、
0: まあ、そうですね、
1: こういう曲っていうのがなくて、まあ、ああ、かっこいいなと思いながら聴かせていただきました、今回。
0: なんかこう、男っていう感じ、うん、まあ、その心が男、
1: でも
0: 性別とかね、関係ないから、でも、やっぱりね、いいですよね。
1: いいですよね。
0: うん。
1: わかります、わかります。
0: ああ、それこそ生き様って感じですね。
1: はい、
0: うん。生き様が大事です。
1: はい。
0: はい。だからこう一人であっても、あの皆さんこう生き様を大切に、毎週土曜日8時からここであの私と一緒に楽しく生き抜いてまいりましょう。
1: はい、
0: はい、それでは、次の曲になります。
1: はい、
0: はい、次の曲はですね、あの河合の選曲なんですが、
1: はい、
0: 浜崎あゆみ&つんくさん、Love Since 1999っていう曲、
1: あ、はいはい、
0: ご存知ですか？
1: 知ってました、もちろん知ってます。
0: 知ってます。
1: 私、あの、世代なので、な
0: んとか。はい、そうですよね。
1: はい。
0: はい、私も、わりかし、あれな感じですけど、はい、
1: はい。
0: あの、あゆちゃんはね、会ったことあるんですよ。あの、昔、ま、まあ、時効でいいと思うんですけど、
1: はい、
0: 松浦さんとあゆちゃんと食事したことがあって、ABX で歌でデビューしてたかもしれない。まあ、それはいいとして、じゃあ、早速お届けしますか。
1: はい。
0: はい。それでは、今夜最後の曲となります。浜崎あゆみ&つんくさんで、Love Since 1999、お聴きください。

0: りした曲は浜崎あゆみ&つんく♂さんで Love Since 1999でした。本日の河合美代の癒してあげないといかがでしたか。本日のエンディング曲は河合美代で羽ばたいてです。この曲は、歌もですが作詞も私がしておりますので、皆さんよかったらよろしくお願いいたします。はい、はい、ね、今日も羽ばさんお手伝いありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: はい、また来週土曜日の8時に皆さん、ね、貴重なお時間30分もいただいて嬉しいですが、ななこさんでは毎週水曜日の、27時から再放送もさせていただいておりますが、はい、YouTube でアップして残してほしいっていうコメントもいただいたりしたので、はいはい、スタッフのラジオのスタッフの方に相談してみたいと思いますので、でも皆さんなるべくね8時に聞けたら

0: 聞いていただけたら嬉しいですよ。
1: そうですね、はい、お願いいたします、
0: はい、番組ではリクエスト、ご意見、ご感想をお待ちしております。宛先は郵便番号 351-0022 ナナコライブリー FM ハワイミオの癒してあげないとの係まで。それではまた来週。

0: あなたの日曜日にあれこれプラス、サンデープラスは日曜のお昼に何かをプラスします。毎週日曜お昼12時から2時間の生放送、サンデープラス。お腹が空いたらサンデープラス。
1: もしもし、くながみ電話相談室なのじゃ。相談はなんじゃ。
2: 最近眠れなくて。
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: は、
1: はい、次の方。
2: 最近。
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: え、
1: はい、次の方。
2: 最近。
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: ん、
1: 楽しいぞ。なんせ我が楽しんでおるからな。
3: 友達 TV 朗読部プレゼンツ、リドラジ。毎週木曜夜10時。

0: 日曜3時は TK 商品日常の甘味の TPO
1: 手のひら合わせジリモ合わせ775に周波数合わせ
2: それがレスナーエモソンレスナー乗り遅れたなら周回遅れですが日曜3時は TK ショー
0: リズにまたラップ日曜3時は TK ショーみんな聞いてね
3: 七子ライブ DFM をお聞きの皆様へお知らせです。
4: 朝霞ふすこいプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよさこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
5: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午後9時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは。ここからは 77.5 メガヘルツ、ナナコライブリー FM、朝霞鳴子物語の時間です。この番組は朝霞の核となる文化事業、朝霞の鳴子踊りを国内外に発信し、より盛り上げて朝霞の地域活性化を目的にお送りする番組です。さらに、カンハッシュよさこいフェスタ連絡協議会をはじめ、朝霞よさこいプロモーションの皆様からサポートをいただきながら、うさこいチームを主体としたゲストをお招きし、朝霞鳴子の歴史やチームの紹介、うさこいにまつわる様々なエピソードなども織り交ぜながらお送りいたします。本日は前の週で告知していた通り、引き続きのご出演です。オールディーズユーの藤田さんをお招きいたしまして、最下祭ではファイナルステージ会場でもおなじみの北朝霞会場についてなど含めまして、お話を伺っていきたいと思います。この後です。鳴子物語。さて、今日の朝霞鳴子物語は前の週からの引き続きで、オールディーズユーの藤田さんをお招きしてお送りしようと思ってるんですが、藤田さん、
1: はい、こんばんは。
0: 今日は別な肩書きということで、さらにお話を伺うということなんですけども、
1: は
0: い、
1: さっきまでちょっとふざけてたんですけど、僕は少し真面目に。
0: あ、そうですか、はい、前の週とはちょっとガラッと方あってね、北朝霞委員会の委員長というような肩書きで、今回このゲストのお話をいろいろさせていただくにあたって、伺ってるんですけれども、本当にその連絡の中でも出てきたんですけれども、私、この番組をやっていてもですね、この北朝霞委員会なるものがあるっていうことを、はっきり分かったのが今回が初めてなんですよ。
1: 多分知らない人多いですよね。
0: ですかね、はい、それで慌ててもう一度公式のホームページを隅から隅まで見たところ、ちゃんと組織図っていう、ページがあって、でそこで見たらちゃんとプリントアウトもできてですね、
1: ちゃんと私の名前載ってました。
0: 名前は載ってないんですよ。です、ね、一部代表的な方にはの名前が載ってるんですけれども、でちょっと簡単に知らない方もいると思うので、ちょっと組織でちょっとなんていうのかな、知っておいた方がいいかなっていうものをちょっとご紹介しようと思ってるんですけれども、例えば実行委員長っていうのはよくありますよね、今回も朝霞市民祭りの実行委員長は内田さんということで、昨年も内田さん
1: です。
0: その前もということですかね。
1: そうですね、今回2期目で3年目
0: で、そういう形になってますよね。でその他にもち

0: 副実行委員長さんがいて、はい、以前番組にも出ていただいた和智さんが、はい、今回もやられるということ で、 そうですね、はい、で他にはその未来創造委員会とかですね、はい、財務会計委員会、これはまあ大体何やるかを想像つきますよね、は
1: い、お金集め委員会ですね、
0: そういうことですね、はいはい、で他にも鳴子委員会、はい、これ以前あの斉藤さんにお越しいただきまして、はい、お話いろいろ、まあ、よく聞く委員会ですね、はい、で他にも警備委員会とか、はい、これはもちろん
1: 大事な委員会ですね、
0: 大事ですよね、はい、あの本当に昨今というかこの警備の方たちなしではやっぱり安全に、はい、いい楽しめるお祭りにするにはもう欠かせない委員会ですから、はいそうですね、これもちょっと納得の委員会、はい、で他には、浅香委員会があって、はい、北浅香委員会ということで、はい、これだけの、はい、委員会がありそしてその中には細かく関わってる団体名さんがたくさんいらっしゃって、はいね、関わってるこの団体さんの数が藤田さんおいくつぐらいって言ってましたでしょうか、
1: 北浅香委員会の団体だけでだいたい25団体ぐらい、
0: はい、
1: で33名ぐらいの委員の皆さんで今活動しています
0: ということですね、はい、北浅香委員会だけでですよ ね、 すね、はい、ということは他も合わせるともっと数が多くなるということですよね、はい、ですので本当にこの浅香市内の方はですね、何気なくいつも夏になるとこれだけの大きいお祭りやってるぜって楽しんでるかもしれないんですけれども、はい、もう今回が第43回ということですから、はい、こういった方たちの積み重ねの様々なご努力があって、ねはい、今の形になってるっていう
1: のもう本当に多くの方のボランティアで成り立ってるお祭りですので
0: そうですよね、はい、ということを私は今回本当に改めてこの文字を見ながらですね噛み締めたところなんですよ
1: 改めて感じていただいて何よりです、
0: はいはい、そしてそこをまあ代表して今回は北浅香委員会の、はい委員長ということで藤田さん、はいはい、お越しいただいたわけなんですが、はい今回会場にあたっては、はいはい、あのこれまで、はいいろんな方がこの北浅香委員会担当されてきたと思うんですけれども、藤田さんも今回から3年目
1: 3年目ですね、
0: まあ、2期目の、はい、2期目のスタートということですね、はいはいこれまで知っている限りでこの北浅香の会場自体もいろいろなこの変革もあったかと思いますが、はい、あの昨年は今回と比べてまた違ってた感じになりますか？
1: 大きな違いってないんですね。ていうか、はい、あの変えようがないんですね。北浅香会場自体っていう、うんうん、その単体で見ると、
0: はい、
1: 大きさも決まってますし、でキャバも決まってるので、はい、大きく本当変えられなくて、と変えられるものって今年に関しては多分ほとんど一緒。まあ細かく変わるのは例えば出店数がちょっと変わったりだとか、はい、そういうことはあるんですけど大きな変化ってそんなにないです、
0: うん、
1: ただ今年はあの他の会場、北浅香会場の管轄で、昨年まで産業文化センターの裏にあった、はいカンパチ連劇場の方が、はい、今年はあの場所が変わりまして、浅香台の駅前の業務スーパーの横の駐車場、
0: はい武蔵野線の北浅香の駅の方ですね。
1: そうですね。あの場所が、借りられることになりましてそこに会場が移ります、
0: うん、
1: なので、利便性も良くなりますし踊り子さんの負担も少なくなる、うん、で見に来れる方見に来やすいし、はい、日陰もある
0: 日陰もある
1: 日陰もあるので
0: 大事なところですね、
1: は
0: い、これが、
1: まあ、あの今回すごく大きなところですね、うん、
0: 会場の変化としてはそこが一番大きい
1: そうですね、はい
0: うん、でこれまでも運営するにあたってはさまざまな注意点とか、
1: はい、
0: それから年ごとにまたそういった注意点や皆さんその観客に向けてのいろいろな注意事項とかですね、はい、そういったものも変わってきたこともあったと思うんですけども、はい、昨年は何かその反省会なるものがきっとあったかと思うんですが、はい、一番なんかこう印象的にというかポイントとして、はい藤田さんが印象的に残っているようなものって何かありましたか？会場運営とか含めて
1: 昨年は雨が降ったんですね。
0: はい、
1: 夕方踊るちょうど前ぐらいに結構降って、昼ぐらいに一回降ってでみんなで一生懸命水を取ったんですけど、
0: はい、
1: また降られてでみんなにちょっと嫌な顔されて僕がやれって言ったんでやっぱ降ったじゃないかって言われてまだそれはちょっと反省しましたね、まあ、だからそのシートを引くのか引かないのか土足で上がっていくか行かないいけないとかっていうのはやっぱりいろいろ話にはなって、
0: はい、
1: でその点はまたこれ今年ちょっとこれからまだこれからじゃないなこの16日の放送の時にはもう1回目の委員会が終わってると思うんですけど、
0: はい、
1: その時から話し合いをちょっと始めてどうしようかっていうのは考えようと思ってます、う
0: んまあ、お天気問題に関しては、はい、なかなか先が読めずもちろん直前のお天気予報でも変わることっていうのがやっぱあるじゃないですか、
1: は
0: い、特ににわか雨とか、
1: ま
0: あ、雷雲が発生する、はい、発生しないとかあと

0: さまざまなそういう気温の問題とか、はい、あの今この放送してる時にも少し前に SNS で、はい、高知のよさこいの方が、はいはい、その翌年に向けての開催時期をどうするかっていったことがちょっと問題といいますか、まあ、話題になったりっていうところを見てますけれども、はい、そういったことを含めて、やっぱり朝霞の方もそういったところ会場運営含めまして、
1: そうですね、
0: やっぱり考えるところが多くなってくることでしょうかね。
1: やっぱりあの何か会議を開くためにそういう話題にはなりますね。暑いから時期を変えたいという話もなるんですけど、やっぱり運営していく側からするとやっぱりいろんな絡みがあるの で、はい、
0: そうですね、
1: 自衛隊さんから車を借りるだとかっていうこともあるので、はい、そういったことも踏まえるとなかなかこう一足飛びにそうじゃあ変えようっていうのはなかなかできない、う
0: ん
1: う
0: ん、はい、
1: なので難しい問題ではあるんですけど、実行委員会では常にそれは話題に挙げて少しずつ考えていってるって話にはなってますね、はい、
0: あの以前鳴子委員会から、はい、斉藤さんにお越しいただいた時に、はい、その今回は大旗を触れるという、はい、
1: そうですね、
0: まあ、変更点、はい、がちょっとあったというのはすでに放送にはなってるんですけれども、はい、
1: ね、
0: あのそれに伴って北朝霞の会場なりの、まあ、ステージの、まあ、作りとかそういったところは何か変化変更、
1: ステージの作りは多分まだ、設計も多分まだ上がってきてないかと思うんですけど、
0: 通常はいつぐらいにそういったものっていうのは設計されるものなんでしょうか。
1: どうなんですかね、
0: 時期的には。
1: すいません、僕そこまであんまり分かんないんですよね。 ですけどそれは踏まえた、それを多分落とし込んだ上で業者には言ってるので、うん、それはちょっと考えるんだと思います、うん、まあ、安全面ちゃんと配慮しないとできないことなので、
0: はい、
1: ただ楽しい踊り子、あの旗を振らせてあげたいっていう思いだけではちょっと無理なので、
0: はい、
1: 安全面に配慮してやってくれるんだと思います、うん、はい、
0: で他にも北朝霞会場、あの一度もまだこの最下祭にも来たこと見たことないっていう方も含めて、はい、ちょっと想像しながらお話を、ね、聞いてほしいなとも思うんですけども、はい、リスナーさんには、はい、あの会場のいろんな工夫点っていうのもきっとあると思うんですが、はい、あのまあ、模擬店がたくさん並んでいて、はい、でその他にも運営者側の方に並ぶようなテントがあり、はい、あと数年前からはあのミストが出たりというような工夫があったりということで、さまざまな工夫点があるんですが、はい、あの初めて来る方、はい、どんな風に会場の中、はい、あの、はい、安全面考慮して楽しんでほしいななんていうのは考えてらっしゃるんですか。そうですね、
1: 何しろあの日陰が少ない会場なので、まあ、ただ大きいテントはあるんですけど、
0: はい、
1: 日陰が少ないので必ずまあ帽子なり、涼しくできる準備をしてきていただいて、で、まあ、外側をゆっくり歩いて売店を回ってもらいながら、踊りも雰囲気も感じてもらいながら来てもらえればと思うんですけど、あの何しろ人が多いので、
0: はい、
1: あのまあ、ペットを連れてきていただける方はペットも連れてきていいんですけど、あの、まあ、大型犬はちょっとご遠慮いただいて、あの小型犬は抱いていただいて連れてきていただいたりだとか、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: あ小さいお子さんの手は離さないでいただいたりとか、結構迷子も毎年何人か出るので。
0: そうですね、
1: はい、あと落とし物が多いんですね毎年、はい、ものすごいんですよ、うん、もう細かいものから 何から何まで、まあ、皆さん本当に真面目にいっぱい拾って持ってきてくれるので、はい、もう封筒はいくらあっても足りないんですけど
0: 通常あれ落とし物って北朝霞会場はどこに届けるものなんですか。
1: 北朝霞会場の本部に僕らいますので、
0: はい、
1: あのそこに届けていただいて、迷子係があって本部があってってあるので、
0: うん、
1: あのいつでも僕らがいますので、
0: はい、
1: 届けていただければ。
0: でも何かしら困った時には本部の方に行って、は
1: い、いただければ笑顔で僕が対応しますので、
0: はい、そうですか、はい、藤田さん宛に行っていただくということで、
1: はい、いなかったらすいません、
0: はい、ではの後半もまだまだちょっと会場に関する話題をお届けしたいと思います、はい、
1: よろしくお願いします。
2: 朝霞鳴子物語行くぞ。
0: さて今日の朝霞鳴子物語は前の週からの引き続きのご出演の藤田さんではあるんですけれども、今回は北朝霞委員会の委員長という肩書きでお話を伺っております、はいはい、
1: よろしくお願いします。
0: で前半はですね、今回この会場メインの会場と、まあ、ファイナルの会場が北朝霞、はい、一番皆さんには馴染み深い
1: ファイナルとあと前夜祭ですかね、
0: 前夜祭ですかね、はい、 ですけれども、それ以外の部分で、カンパチ連劇場、はい、暑いぜカンパチ連みたいな名前がついてましたでしょうかね、
1: はいはい、超暑い
0: ですね、超暑いか、はいはい、それの会場が今回今年変わるよっていうような話、はいはい、まあ、それが一番大きな話題ではありましたけれども、はい、他にも様々な方が関わっているっていったところの、まあ、アウトライン概要をちょっとお話しいただいたんですが、はい、後半はよりその北朝霞会場で、ご協力をいただいている皆さん、はい、どんな方々がいるのかっていうのをここで改めて、はい、ね、教えていただこうと思うんですけれども、
1: 知っていただければと思いますね、
0: はいはい、あの団体としては25団体さん、
1: はい、

0: 自治会さんにご協力いただいてるんですけど、はい、そういった方たちに大体1つの自治会で、3名の人に、来ていただいて大体2時間ぐらいの協力をいただいてます、はい、暑い中本当に一生懸命協力していただいて踊り子の方たちに、冷たい水を供給していただいてます、
1: はいはい、給水のお仕事以外には何か他にはどんなお仕事で分担されてるんですか、はい、あの会場の中は
0: 会場の中で、もう自治会の人たちにはもうその給水だけやってもらって、はい、あと他の団体の方たちは例えば迷子係だとか、
1: はい、
0: あとさっき僕もやってるあの落とし物の受付であったりだとか、はい、あとは、会場内をちょっと見て回ってもらったり、警備してもらったりとかですね。それはあの中学校の先生方とかにもやってもらったりとかもしてるんですね。
1: 先生もやってるんですか。
0: 先生も来てる。やっぱりなんかやってる子がいるんじゃないかみたいな。うん、ちょっと目を見張ってもらってみたいな感じで、
1: は
0: い、
1: 来てもらったりとか。その学区域内の中学校からも、ねはい、中学校それは私は知らなかったですね。
0: あ、そうですか。
1: そうですか。
0: 先生来てくれてるんですよ。
1: あ、そう、はい。何人ぐらい先生ご協力？
0: やっぱり交代交代でやっぱり来てて、
1: はい、
0: で、まあ遅い時間になってだいたい先生たち多分 4,5 人は来てるんだと思うんですよね。各学校から、
1: はい、
0: 中一中二中三中五中、はい、そうですね。各中学校、はい、多分1名とか。
1: 各中学校さんから。
0: はい。来ていただいてやってもらってますね。
1: は
0: い、
1: その他には自治体さん、中学校さん、まあ、学校、はい、
0: あと食品衛生協会であるとか、
1: 食品衛生協会、
0: はい、あとボーイスカウト、
1: はい、
0: はい、あとはもう個人で、はい、出てきていただいてる方も、2、3名、
1: はい
0: はい、いらっしゃいますね。
1: そういった方たちでさまざまな係を、はい、分担しながら運営されていると、はい、で前夜祭からもちろんファイナルまでということ で、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: で今回その鳴子委員会さんからの話の続きで言うと、まあ、変革されている内容なんかもある分、
0: はい、
1: 中でのタイムスケジュール的なものも若干変わるんではなかろうかと、
0: はい、
1: 今の段階ではそのようには言われておりますけれども、は
0: い、そうですね、まあ、チーム数、まあ、今年のチーム数は確か97ぐらいって聞いてるので、
1: はい、
0: 去年とさほど変わらない、ちょっと少ないのかな、
1: はい、
0: まあ、大体一緒なので、
1: はい、
0: 去年とはそんなに多く変わらないと思うんですけど、まあカンパチ連劇場が近づいたことによって移動距離とかも変わってくるので、はい、まあ、ちょっとそこら辺はちょっと変わるかなと思うんですけど、やっぱり市民祭りなので、
1: はい、
0: ステージでは、吹奏楽やったり、
1: うん、
0: あとは太鼓の方に来ていただいたりだとか、はい、あとは舞踊をやってもらったり、あと子どもたちのダンスがあったりするので、
1: はい、
0: まあ、そういうことはまあ楽しみにして来ていただいて、
1: よさこいだけじゃなくさまざまな団体さんのご出演する機会も今回もあるよということですね、は
0: いはい、いろんなものを見てもらいたいですね、
1: はいはい、市民の方からはいろいろな貴重なご意見なんかもいただくということも聞いてはおりますけれども、はい、その中でもこういったことのご意見から、変革の中の一部にもなったとかですね、うん、はい、ご意見伺ってこんなものを使ったといいますか利用したとかっていうことっていうのはあったりするんですか実際。
0: そうですね、やっぱり騒音問題がやっぱりなかなか一番大変で、
1: はい、ま
0: あ、本当に近隣の方には本当に申し訳ないと思ってるんですけど、はい、なるべく配慮をして、まあ、本当に晴れるところには防音シートを貼ってやったりはするんですが、
1: はい、
0: 逆に張りすぎると今度張った反響がまた違うところに行ってしまったりとかするので、それはそれでまずいことになるので、
1: はい、
0: なるべくご迷惑をかけないように一生懸命考えてやっております、うん、スピーカーの向きを変えたりだとか、
1: は
0: い、本当に右に振ったり上に振ったり下に振ったりとかっていろいろやってますので、
1: はいはい、
0: その辺は配慮をして一生懸命やっておりますので、
1: うん、
0: ご理解 ご協力いただければと思います、
1: うん、そうですね、はい、で他にも会場の中でいつも私は関心というか思うのは、
0: はい、
1: ゴミをしっかりこう分別して捨てるような場所っていうのも、
0: はい、
1: しっかり見えるところにあるかと思うんですが、
0: そうですね、はい、
1: そういったゴミ拾いも含めて、はい、よさこいチームさんは毎年お手伝いもいただいておりますけども、はい、ここ先はどうでしょうかね、ゴミの問題は。
0: ゴミの問題はやっぱり会場内のゴミっていうのは、
1: はい、
0: だいぶ減ってきてるかなと思います。で朝もうそんなに多くはないです。ただやっぱり会場の外の近隣にやっぱりゴミがをこうなポイ捨てする人がやっぱりまだいらっしゃって、でご迷惑かけてしまうので、まあ、そういったところを、カンパチ連のチームの皆さんだとか、あとは出展していただいている皆さんに協力いただいて一生懸命拾っていただいてます、
1: はい、やっぱりこれは朝霞市に限ったことではなく、さまざまなこのお祭り会場でのマナーの醸成みたいな、はい、
0: そうですね、
1: そんなところっていうのは、まあ、毎年言われてることかと思いますけれども、

0: 何かこう皆さんが努力できることとすれば、うん、どんなことでしょうかね。
1: 自分が出したゴミは自分で持ち帰るんですかね、うん、やっぱり一番いいのは
0: 基本的なところとしては、
1: そんなにゴミ箱いっぱい設置できないので、
0: そうですね、
1: はい、もう置けば置くほどゴミが増えるっていうこともあるの で、ね、うん、今必要最低限のゴミ置き場にして、うん、今駅なんかでもゴミ箱がなくなってるところもあるじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうなんですよね。
1: なのでやっぱり必要最低限のゴミ置き場でやっぱ回していくのが一番いいかなとは思ってます、
0: うん、はいはい、
1: まあ、あとはもうオラルの問題ですね、はい、うん、
0: あの近隣にあのコンビニエンスストアさんなんかも会場近くにあったりとかしますけども、はい、そういったあの近隣のお店の方とか、はい、そういった方とのなんかやり取りみたいなものっていうのは会場の委員会さんとかではあったりするんですか？
1: いや、ないですね。あの、うん、一番近いところに確かにコンビニさんあるんですけど、はい、そことコミュニティ、あとそことコミュニケーション取ったりとかってはないですね。やっぱり、まあ、あのそのコミュニさんコミュニさんで自分たちのお客さんを抱えてそこで、うん、あのしっかり完結されるみたいな、
0: はい、
1: 防衛線を張ってやってらっしゃるので、
0: はい
1: はい、
0: 何かこちらからお願いするようなことっていうのも特にない感じですか？
1: ないですね。あのお願いできないですね、うん、なかなかね。
0: なるほどね、はい、あとはあの会場のこれからの、まあ、準備体制いろいろあるかと思いますけれども、はい、あの今協賛金などを募集したりっていうのも、
1: はい、絶賛募集中でございます。
0: そうですよね、はい、もうギリギリまでもう募集、はい、どんな方当日でもいいぐらいでしょうか、
1: はい、あのいろんなところに募金箱とかはもう置いてあると思いますので、はい、ぜひなんかちょっと見かけたら1円でも10円でも、うん、あのポケットに余ってる小銭があったり入れていただいたりだとか、うん、あと、インターネット
0: あ、はい、
1: 通じてあの
0: つながる募金
1: っていうんでしょうか、はい、やってますのでそちらでもあのいつでも募集してますので、うん、ぜひお願いできればと思います。僕もちゃんとしてますので、
0: はいはい、藤田さんがこの雑賀祭以外の、はい、まあ、市民祭りなり地域の他の県外のお祭りに行って、はいはい、すごくこう印象的だった会場とかこれはちょっと真似したいなとかそんなものってあったりしますか？
1: どこの祭りが楽しかったっけ
0: 結構行かれますか、年間通じて？
1: いや昔はもうあちこち行ってたので、でもなんだかんだ雑賀祭が一番楽しいんですけど
0: やっぱ自分たちのところが
1: そうですね、
0: はい、
1: 過ごしやすいっていうのもあるんですけど、それでも僕の中で一番楽しいのは旭ヶ丘の、自分の地元の祭りですね、
0: はい、
1: 自分で自慢するわけじゃないんですけど、
0: はい、
1: ものすごくアットホームで、
0: はい、
1: ギュッとしてるんですよ、祭りが。
0: あの自治会の方々が中心に運営されていて、はいはい、おみこしとかも出るやつですね。はい、私も何度か遊びに、
1: あ、本当ですか、
0: はい、行ったことがあるんですけども、
1: 本当にキュッとしてるんですけど、はい、そこでもう全部が終わるので、
0: うん、
1: 本当に楽しいお祭りです。
0: であのよさこいも、はい、あの見ることができたりとか、総踊りも皆さん参加型でやったりとか、
1: 結構いいチームが来てくれるんですよ、
0: はい、
1: であのチームさんが結構楽しみに来てくれたりするので、
0: うんうん、
1: でみんなあの本当に楽しく踊って帰ってくれます、
0: はい、毎年あれはいつの開催でしたでしょうかね、時期は。
1: 今年の時期は決まってたっけ？いいよ、知恵ね、喋って。
2: 8月の、
1: はい、
2: 一応お盆あたりか8月かで今3週目か5週目で今検討中です。
1: なるほど、8月の3週目か5週目だそうです、
0: はい、
1: 今ちょっと帰ったはずの今知恵ねがいるんですけど、
0: はい、あの収録のでね、はい、段階ではまあ8月の要するに雑賀祭が終わった後でに、はい、行うようなところがまあ例年だと、はい、っていうことですかね、
1: は
0: い、
1: 場所はあの浜崎団地 の、
0: はい、
1: あの前のところのレンガブロック式のところでまた開催する予定ですので、
0: はい、
1: ぜひたくさんの方に来ていただければ、うん、ね、あの旭ヶ丘自治会であのこれはもう本当に何十年もやってるんですけど、
0: 雑
1: 賀祭の時に必ずあのおみこし出してるんですよ、
0: はい、
1: ご存知です？
0: はい、見たことあります。
1: あれ旭ヶ丘でもおみこしを出してて、
0: はい、
1: 毎年出してるので、
0: ぜ
1: ひあのそちらの方も楽しんでいただけたらなと思います。で出す時間は土曜日の花火のオープニングですぐらい
0: で、オープニングで
1: 担ぎますので、
0: はい、
1: それはそれでまた市民祭りですので、おみこしも楽しんでいただ
0: け、ね、今のおみこしを実際にお祭りで見れるようなところっていうのが少なくなってきてるって話も聞きますので ね、
1: そうですね、はい、もう浅香の雑賀祭は本当旭ヶ丘だけなの で、
0: はい、
1: でそこにあの4市の浅香式、うん、新沢港4市の担ぎ手がみんな一斉に集まって、
0: はい、
1: 旭ヶ丘のお祭りを2期、
0: うん、
1: みんなで担ぎますので盛大にやります。
0: 盛大に盛り上げていただける
1: ということで、はい、僕は担げないんです僕北浅香にいるので担げないんですけどぜひ、
0: はい、ご覧になっていただきたい、はい、ということで、
1: はい、あの担ぐのも全然大丈夫なので、
0: あ、そうです、一般の方も参加できるということですね、
1: はい、
0: はいはい、ということですので皆さんそちらの方も合わせてお楽しみにいただければと思います、はい、藤田さんありがとうございました、はい、
3: 朝霞鳴子物語。

0: の朝霞鳴子物語は前の週からの引き続きのゲスト藤田さんをお招きいたしました。今日はオールディーズユーの藤田さんということよりも北朝霞委員会の委員長の藤田さんということでお話をいただきました。本当にその会場を運営している組織がこんな風にあって、さまざまな方のご協力があって成り立っているということを改めて今回も分かったということと、知らなかった方にもぜひそういったところから皆さん眺めて、皆さんね見ていただいて、でボランティアなんかでも参加してみたいということがあれば、
1: ぜひぜひ、今もあの募集してますので、あのホームページ見るとボランティア募集になってますので、
0: そうですね、なのでぜひともあの自分も参加する側に、主催者側の方にも少しお手伝いいただければということ、そして協賛金もお忘れなくということですね。はい、もう引き続きこれは
1: 何をするにもやっぱりどうしてもお金はいるものですので、
0: そうですね、こういったご時世ですけれども少しずつ皆さんのご協力いただければ、ということです。で次回の番組は5月23日の放送になりますが、現在ゲストさん調整中ということで、決まり次第倉島の SNS のアカウントよりご案内したいと思います。以上、ここまでは朝霞鳴子物語をお送りいたしました。今日のエンディング曲は藤田さんのリクエストなんですけれども、この曲を選ばれた理由は何かありますか？
1: 僕夏の始まりよりも夏の終わりのこう切ない感じがすごく好きで、まあ、この曲はあのもうだいぶ昔の曲で、もう多分30年近く前の曲だと思うんですけど、青春が僕の終わりぐらい、鳴子踊りを始めた頃ぐらいだと思うんですけど、
0: そうですか、
1: その頃夏の終わりの曲で、とても大好きな曲です、
0: それでは曲紹介をお願いいたします。
1: はい、サザンオールスターズで真夏の果実です。
0: それではこの曲を聴きながら皆様とはお別れです。今日はこの辺で。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: ナナコライブリー FM お昼の生放送ゴーゴーヒルズ、火曜日担当は秋田出身のフリーアナウンサー八重樫香織です。皆さんの生活が潤う情報や音楽をお届けします。お昼のひととき楽しくおしゃべりしましょう。メッセージリクエストお待ちしています。
2: ティって何？
3: 竹内ひろみ。
2: ケって何？
4: 小峰和樹。
2: 水野ゆきは
4: 日曜午後3時から
3: TK ショー。
2: ねえ、水野ゆきは

0: クラと
1: シノの
0: 星空の小道。皆様こんばんは。さくらとしのの星空の小道の時間がやってまいりました。日本クラウンのさくらちかこです。
1: そしてトクマジャパンの宮坂しのです。
0: どうぞ
1: よろしくお願いします。
0: でしのさん、
1: はい、
0: 今日は5月16日で、
1: はい、
0: 旅の日。
1: 旅の日ね。
0: ねえ、旅の日というとなんか思い出します。
1: 思い出は
0: 旅っていうと旅行とか思っちゃう。
1: あ、私ね6月にね、うん、あのパリに旅行に。
0: パリ？
1: そう、2週間たまたま旅行に行くんです。
0: 贅沢だわね。
1: まあ、ね、あのお土産話たくさん持ってきました、ね。
0: いや、お土産持ってきなさいよ。話はいらないわ。
1: 話だけ
0: ない
1: から。
0: なぜ今日が旅の日かと言いますと、うん、松尾芭蕉が奥の細道へ旅立った日に由来するんだって。
1: ね、この日に旅立ったんですね。うん、
0: ね、
1: なんか旅だったんですよ。それこそきっと昔靴じゃなくて。
0: ああ、そっちの旅ね。
1: ね、
0: そうだね。
1: 旅履いてね。ね、
0: なんかそれなんかすごいところに靴つこ
1: い。ね、うん、なんか昔の人は大変だっただろうなと思って。
0: そうね、楽じゃなかったと思うよ。
1: ここな道をね、
0: 足でしかないんだもんね。うん、
1: それこそ本当に旅好きの人じゃなきゃやっぱり
0: 行けなかった
1: ですよね。
0: うん、そんな感じでございますね。はい、そして今日も素敵なゲストを迎えしておりますので、はい、楽しみにお待ちいただきたいと思います。この番組は時代に合った当時の出来事やその時流行った名曲など素敵なゲストを迎えして楽しいトークを交えながらお送りいたします。番組では皆様からのリクエスト曲、ご意見、ご感想などお便りをお待ちしております。宛先は郵便番号 351-0022-7子 ライブリー FM さくらとしのの星空の小道の係まで、またファックスでも受付しております。 048-229-9434 さくらとしのの星空の小道の係まで。それではさくらと
1: しのの星空の小道
0: スタートです。
2: さくら吹雪はこの世を、
0: 日本クラウンのさくらちかこです。芸能生活25周年記念曲「桜吹雪」
2: 「咲かせます」
0: はい、篠さん、今夜も付き合いよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: それでは本日のお客様、早速お迎えしたいと思います。松坂ゆうきさんです。
3: どうも、松坂ゆうきです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。この番組にはね、初めて来ていただきまして、は
3: い、初めてでございます。
0: どうよ、みしのさん。
1: 私も初めてです、
3: はい、でも徳間ジャパンということで、僕も徳間ジャパンなんで。
1: そうなんです、今、
3: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします
3: お願いいたします。
1: 徳間ジャパン、
3: はい、
1: つながりで、はい、よかったです。
0: よかったですね、
1: うん、さっきね、スタジオに来た時に、うん、ちょうどエレベーターから降りたらね、すごい長身の方が見えて。
3: いやいや、そんな長身でもないんです
1: けど、あれスタジオ今日どうなっちゃってんだと思ったら大丈夫だったんですけど、
3: はい、なんか、あの、耳を澄ましたらですね、なんか声が聞こえてたから、うん、まだおやりになってんのかなと思って、前の方とか。
1: はい、ね、もう収録をね。
3: そうです、そうです、うん。そしたら編集されてて、
1: うん、
3: あ、そういうことか、みたいな。で、でも、あの、お越しになったから、あ、そうかなと思って、じゃあもう入っちゃおう、みたいな。
1: あ、なるほどね。はい、私は、スタジオが閉まってる。
3: 逆にね、
1: 外で待ったと思いました。
0: ああ、そういう感じで、お二人とも、あっと驚きながらね。
1: そうです。
3: ガチャッと開けたら普通に開きました。
1: モデルさんでも立ってるのか
0: と思って。そうなのよ。
3: いやいや、そんなことない。

0: ですよ。
1: 同行の方になんか素敵な人が立ってるんだけど空いてないかなみたいな話をしてました。い
2: や
1: い
2: や
1: い
2: や、そう、私なんかあのエレベーターなんかで一緒でね、
0: あ、そうです、
2: なりました。
1: あ、でもそれもいいですね、なんか、うん、嬉しいですね、エレベーターでこんなイケメンと一
2: 緒に。ねえ、いやあ、まだ開かないですよ、すぐ開いちゃいましたけどね。あ、もうついちゃったかみたいな。
1: 開けても閉めちゃう。
2: 閉めちゃう。
0: 閉めちゃう。
2: 永遠にスタジオ抜けないみたいなね。
0: はい、ありがとうございます。
2: 素敵な松坂さんですけれども、はい、今回1曲目にお届けしていただける曲は、好きだよという、まあ、インパクトある曲でございます。
0: そうですね。
2: タイトルがね。
0: 好きだよ、好きだよ、好きだよって、好きだよばっかり言ってる曲なんですけども。
2: あ、そうなんですね。
0: はい、今回3月に新曲を出させていただいたんですけど、
2: はい。
0: それを作っていただいた三木勝彦さんに、こちらの曲も実は僕の2作目のカップリングで作っていただいた曲なんですけども、ぜひちょっと面白いというか、そういう歌なので、
1: ワクワクしちゃいそうな、
2: は
1: い、
2: ね、
1: 好きだよ、
2: 好きだよ、
1: いいですよね、やっぱり
2: 言葉ね、
1: ありがとうとか好きだよとかっていう言葉って何十回もらったって嬉しいですもんね。
2: 嬉しい。
0: うん、
2: じゃあ早速聞かせていただきましょうか、はい、改めて曲のご紹介お願いします。
0: はい、松坂由紀で好きだよお聞きください。

0: ただいま流れている曲は松坂優希さんで好きだよです。
1: いいですね。
0: いいですね。声もすごく爽やかだし、
1: なんていうの、昭和を感じさせるような感じ、
2: うん、ああそうですね、
0: 懐かしさも感じ、
1: そうそう、
0: なんか安心して聴ける感じ
1: が、そう耳なじみ、うん、いいね、好きだよ、
0: 好きだよね、
1: こ、はい、んだけ言われたら、
0: ね、
1: 喜んじゃうよね、
0: 喜びますね、
1: 幸せになっちゃうね、うん、
0: 肌のツヤが良くなりそう、なんかこう流してたら
2: なるほど、
0: 女性の方いいかもしれない。
2: あら、
1: あら、いいこと聞いちゃったね。
2: そうですね、うん、もうどんどん皆さん聞いてください、ね、
1: は
2: い、
1: そう手に取っていただいて、
2: はい、
1: はい、でまたね、なんかあの松坂さんはこの歌手になって、はい、まあ、何年ぐらい経つんですか。
2: ちょうどですね、今10年経って11年目になってます、うん、
1: はい、まあ、きっかけは、
2: きっかけはですね、僕あの大学を卒業してから、はい、あの民謡をあの習いに行きまして、はい、まあ、というのもまあ祖父があの民謡が好きだったっていうのもありまして、小さい頃に聞いてはいたんですけど、あのちゃんと一から勉強したいなと思いまして、うん、原田直之先生という先生のもとで、はい、うん、今もまあ時間がある時はお稽古していただいたりしてるんですけど、まあ、その先生のあのご縁でディレクターさんに聞いていただいたところから、うん、あ、じゃあぜひそういうあの演歌歌謡曲でデビューしようよって言って声かけていただいて。
0: そうなんですね。
2: そうなんです。
0: これでも音楽大学でお勉強されて。
2: そうです。
0: で、あの介護福祉士
1: もね、免許
2: も、そうなんです。
0: これは別に取ったんですか。あの、そうすると
2: 高校の時に僕福祉科っていう学科に行ってまして、で3年間その勉強すると、その介護福祉士の受験資格っていうのが得られたんですよ。
0: 3年間でね、
2: はい、だからそれで卒業するタイミングでそれを受験して受け、
0: ね、
2: 合格してっていう感じで、で大学はその音大だったんで、
0: なんか不思議だなと思って、
2: はい、
0: 資

0: 額たくさん持ってらっしゃるんです
1: ね。ねえ、本当。
0: 私もいっぱい持ってるんです
1: けど。そう、篠さんも15個ぐらい持ってる
2: んですよ。うん、え、あ、そんなあるんですか。
0: 私も国家試験を含めてなんですけど、
2: でも、ね、
0: 社会福祉修士を取ったんですけど。
2: すごいですね。それはもう、もう全然もう私から比べたらもう、このもう雲の
0: 上ですよ。介護福祉士一番トップですからね。
2: いやいやいや。
0: 頂点ですから、すごいです。ピラミッドの頂点です、
1: ね。ああ、すごい。いやいやいや、
0: ね、ソムリエから始まって、旅客機。エアライン検定
1: これは何ですか。なんでこういう運転
0: できるんですか。
2: いやいやいや、できないんですけど、あの飛行機が好きなんですよ。なのでその飛行機に関する雑学的なものを、
1: はい、
2: 勉強したり、あの飛行機に携わる仕事はどういうものがあるかとか、そういうのが検定がありまして、
0: あ、難しそう、はい、それこそ難しそう。
2: でも運転はできないんです、残念ながら。
0: あ、じゃあシミュレーションみたいな、あの機械というか、はいはい、あれでなんか、
2: まあ、そういうのはまあできなくはないと思いますけどっていう、はい、そういうの感じです。
1: 運転したいですね。
2: したいですね。でも目がやっぱ僕悪くて、
1: あ、
2: そうなので、なんか昔は目が悪いとパイロットになれなかったですよね。
0: そうですよね。あと骨折一回しちゃうと、はい、とか、いろいろなんか基準がすごく厳しくて、
2: あったんですよね。今はなんかコンタクトとかでも大丈夫だったりとかするみたいですけど、だからね、パイロットにはなれなかったんですけども、はい。
1: なりたかったな、
0: うん、何かあった時にもしかして、よく入れてないですか、お医者様いらっしゃいますか、
1: あ、いるいるいる。
0: 運転できる方いらっしゃいますか
1: やっちゃったりして。
2: いやいや、でもそうなるとダメですよ。墜落しますよ。そんな免許持ってないもん。
1: でもなんかちょっとやってるからゲームじゃないけど
0: ね。
2: そうそうそう。まあそういうね、シミュレーション的な感じだったらまあ分からなくもないですけど。
1: でも実際だと違うのかな。
2: もうあれ本当にあの、それこそそういう博物館みたいなところでやったことあるんですけど、あのシミュレーターみたいなのも、本当にちょっと右に動かすだけでだいぶ右にこう行ったり、ちょっと左に動かすだけでグーってなっちゃったりするから。
0: 飛行機ってそういうもんなんですね。
2: すごいあれ、まっすぐちゃんと降りてくって技術すごいんだなと思いましたね。
1: すごいんだね。
0: すごいね。でもそれを勉強されてるのすごく
1: 素晴らしいです。いろんな特技を持ってて。はい。そんなゆうきさんですけれども、今回新曲先ほどね、出されたということで、はいはい、そのまずカップリング曲をお届けしたいんですけれども、
2: はい、
1: ただそれだけのことという曲ですけど、はい、どんな感じの曲なんですか。
2: この曲もあの三木克彦さんにあの作っていただいた曲なんですけれども、
1: はい、
2: まあ、あの昔あの沢尻エリカさんが、
1: はい、
2: なんか別にみたいなの
1: を言って、あ、ありましたね、
2: なんか話題になったじゃないですか、
1: ね、いろいろとあって、
2: それを見てて、
1: うん、
2: あ、曲書こうと思ったらしいんですよ、三木さんが
1: ただそれだけだからみたいな感じ、そういう意味なのかな。
2: 別に、だから別にっていう歌詞もいっぱい出てくるんですけど、あの、いろいろまあその、まあお付き合いをされて別れて、うんうん、でもそのまあ付き合ってた頃はいいこともあって、うん、でまあ結局別れてお互い別々の道に歩んでいくけど、
1: うん、
2: ただそれだけのことじゃないかっていう。
0: さっくりバッサリ切ってるみたいな。
2: そうですね。まあまあ、
1: ね、
2: でもまあミネも残しつつ、でもただそれだけのことだよなっていう、なんか自分に言い聞かせて、なんか次のステップに行こうとしてる感じの。
0: ちょっと強がりながらもっていう、
1: うん、
0: 深いですね、それ。
1: 深いね。
0: 深い話になりましたね。
1: なったね。じゃあ早速聞かせていただきたいと思います。改めて曲のご紹介お願いいたします。
2: はい、松坂由紀で、ただそれだけのことお聞きください。

0: ただそれだけのことです、
1: はい、
2: いいですね。でも本当になんかさっき言ってたイメージと全然
0: 違いました。なんかそう
2: 曲のイントロの
0: 曲の映像から素敵と思って、もうちょっと強い、
2: ね、なんか
0: 女性の激しいのかなと思ってた、
2: ね、あの沢尻エリカさんの別にのイメージ、
1: 内容だけ言うとそういう感じに、う
0: ん、あの場面だけがちょっと浮かんじゃったから、
1: はい、
0: うん、で勉強になりましたね。別れって
3: 授業見なよってね、
0: 大人から見ないよね、見てください、本当そう思いました。
1: なんか金八先生の授業みたいです
0: ね本当です ね、 ね、
2: 本当でもこうやって見ると、うん、あ感じて意味があるんだなって
0: 覚えやすい、
1: はいはい、
0: これ絶対忘れないたまに抜けちゃうんですよね、漢字どうやって書くか、
1: うん、あそうですね、そういう風に覚えれば、うん、確かに、
2: いやいい曲ですね、
0: いいですね、
2: うん、もうなんか素直にスッと入ってくる、
0: そう途中からの盛り上がりがめっちゃ好きです、は
1: い、
0: 私、
1: はい、うん、ありがとうございます。
2: なんか演歌歌手ですもんね、演歌歌謡歌どっちなんだろうね、
0: そうで民謡も基本でされてるから、うん、もうワーンって回せるだろうしね、
2: でも違うけどね、
0: 全然違う、
2: まあ、素晴らしい、いろんな声を持ってる松坂さんですけど、
1: ありがとうございます。
2: その松坂さんに私たちの曲も聴いていただきましょうか。
1: ぜひぜひ、
0: そうですね、
1: ぜひ、
0: はい、では同じ徳間ジャパンですのでね、
1: はい、
0: 宮坂志乃で雪ホタル聴いてください。

0: 宮坂しので雪ほたるお送りしております。
1: いやなんかひょんな縁だね。
0: そうですね、
1: ディレクターが一緒だったって、
0: ま、担当ディレクターさんまで一緒、
2: 一緒でそのディレクターさんがなんと作詞作曲してるというのを今伺って、
0: 内田香織先生っていう名前で、
2: あ、名前変えてるんですね。
0: 名前変えてるんです
2: いやらしいわ、
1: それわかんないよね。
2: そうわかんないですよね。
1: 絶対わかんないよ、裏の顔があるんだ。
2: そうだ、
1: いくつ顔持ってんだろうね。
0: 本当ですよね、
1: ね、うん、デュエットもしちゃったり、
0: 千正夫さんたちにも、
2: はいはいはい、あの担当されてますし、
0: ね、提供されてますし、
1: うん、
0: 歌を。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、また名前変えてるみたいな。
2: 内田香織でもないんですか。
0: いや、はいはい、
1: いくつ顔持ってやだ、そんなに何個も変えちゃうの、ね、
0: はいはい、
1: 2個でいいじゃん、
0: ねね、
1: 贅沢な人
0: 本当ですね
2: 内田香織さんって言おうかな今度。
1: あ、そうだ、あ、内田香織さん
2: おはようございますって
1: 言って何してんの、あれ、となっちゃう、でもその表情見てみたいですね。
2: ちょっとね、
1: やってみてください。
2: はい、わかりました
1: じゃあ私の歌も聞いていただきたいと思います。桜近子で桜吹雪。

0: 桜近くで桜吹雪聞いていただきました。ありがとうございました。
1: はい、
0: いや今なんかしのさんがもう強烈なこと言いましたからね。
1: そんな強烈、
0: ほぼほぼ修正してないですね。
1: このフライヤーに
2: チラシのね、
1: チラシね、見ていったらもう本当にまんまなんですよ。
2: いやそんなことないと思いますよ。
0: 皆さんポスターまんまだと思いますこれ、
1: ね、普通ポスターちょっと多少修正っていうかちょっと手直しが入ると思うんですけど、うん、ありますね。まんまですよ皆さん。
2: いやいややってますと思います。
0: いややってなくたって見て生の顔見てすごいいい男で、もったいない、
1: お肌も綺麗で、
2: いやいやありがとうございます。
0: 素晴らしいですよ、はい、歌よし声よし顔よしですね、ビジュアルよし全部よしだよ、
1: ね、3つ以上もらっちゃってますもんね。どうなっちゃってるだから1個ももらえない、
2: 私みたいな。そんなことないじゃないですかね。いやいやいや、パリにご旅行に行かれるとか言ってたもん。
1: それだけそこ
2: パリ行けませんよ。
0: 2週間だよ、
1: 友達が行ってるんですよ、
0: うん、
1: 向こうに住んでるから。
2: へ、
0: だからといって行けます、
2: ね、なかなかね今このなんかいろいろ値上がりの時代に、
0: そうよ、また大変な時期になってるのに、
1: ね、ご褒美です、ご褒美です、誕生日の、
0: いや誕生日のご褒美って言ってもね、
1: 4月だったから私、ね、それのご褒美で、
0: ご褒美で贅沢
1: な、別口でご褒美いいですよ、今日も別に他にあってもいいですよ。
0: いやそんなね、もう本当にねすごい幸せいっぱいの西野さんでございますけれども、はい、松坂さんなんか松坂さんの今回の新曲も、
2: はい、
0: 桜の花の木の下で、
2: はい、
1: ね、すごい
0: なんかね、なんかイメージがもうすぐできちゃう。
2: 本当ですか、うん、これはあの実際にそのミキさんのお知り合いの方のあのお話を元に、実話なんですよね。で、まあ、仲良いご夫婦の方がいらっしゃって、旦那様がお亡くなりになってしまった時に、うん、葬儀に伺ったそうなんですけども、そこで、すごく笑顔で奥様がいらっしゃるんで、なんでそんな笑顔でいらっしゃれるのかなと思って、ミキさんがお尋ねになったら、うん、主人が、いつどんな時でも君は笑顔素敵だから、
1: うん、
2: 笑顔でいてねって、辛いこともあると思うけどっていうのをずっと生前に、言われてたっていうのを聞いて、
1: 守ってるんだね、
2: あ、これはちょっとなんか僕も感動したなと思って曲にしようということで曲にしていただいて、まあ僕が歌わせていただくっていうことになったんですけど。
1: 感動的な歌ですね。はい、
0: ミキ先生とはどんな感じでやったんでしょう。
2: もともと事務所が同じっていうこともありまして。
0: そういう共通点ね。
2: はい。で、まあその先ほどかけていただいた好きだよも、本当デビュー直後ぐらいにもう書いていただいて、はい。そこからもご縁で、この間77歳ですか、
0: うん、そうです、ね、
2: のライブも、行かせていただいて、歌わせていただいて。
0: 素晴らしい、若いね。
2: 若いですよね。
1: 77。
2: はい。
0: 若い、これからですね。まだ先生もバリバリですね。
2: バリバリです。
0: はい。では、聴かせていただきましょうか。最後の曲でございます。はい、改めて曲のご紹介をお願いいたします。
2: はい。3月11日に発売になりました。松坂由紀で、桜の花の木の下でお聴きください。

0: 本日のさくらとしのの星空の小道いかがでしたか。本日のエンディング曲は松坂優希さんで恋花火です。
1: ありがとうございます、
2: はい、今日はゲストに松坂優希さんを迎えしてお送りをさせていただきました。
1: ありがとうございます。
2: はい、告知の方があるということで、
1: はい、6月の11日、木曜日なんですけども、東京の渋谷のラインキューブ渋谷というあのところで、由紀さおりさんとお姉様の安田幸子さんと一緒に、童謡コンサートっていうのにも最近出させていただいてるんですけども、その辺の40周年のお二人で歌われて記念の公演に僕も出演をさせていただきます。6月11日です。ぜひよろしくお願いします。
2: 素晴らしいですね。
3: いたい
2: どんな童謡歌われるかが楽しみですね。
1: そうですね、はい、いろいろ歌わせていただいてます、
2: またお時間があったらぜひとも遊びに来てください、
1: ありがとうございます。
2: お待ちしております。
3: お待ちしてます、
2: 今日は本当にありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: 番組ではお便りご意見をお待ちしております。郵便番号 351-0022、 ファックス番号 048-229-9434、 さくらとしのの星空の小道の係まで。それではまた来週。
4: さ

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後10時をお知らせします。

FM77.5 メガヘルツ、ナナコライブリー FM からお送りしておりますチェリーレーンのラジオライブアネックスの時間がやってまいりました。今日は5月16日土曜日、夜10時となりました。再放送をお聞きの方は5月18日月曜日深夜26時にお聞きになっていることと思います。こんばんは、皆様いかがお過ごしでしょうか。私は PPM コピーバンドチェリーレーン3のマリーパート担当、マリートモミーノです。今回で280回目となるチェリーレーンのラジオライブアネックス、最後までごゆっくりお付き合いくださいませ。今回は2019年6月21日に新潟県妙高市で実施されたチェリーレーン1のコンサートの音源からお送りいたします。ピーターパートにピーター兼奥田 PKO、 そしてポールパートに、昨年11月に惜しまれつつ亡くなったポール正続き、マリーパートはマリー京子という初代チェリーレーンの面々が約300人のお客様にお越しいただき歌いました。当日の様子は YouTube の PKO チャンネルでもご覧いただけます。よろしかったらご覧いただき、チャンネル登録、いいねボタン、コメントなどお寄せください。それではチェリーレーン1のコンサートスタートです。最初の曲は、邦題が虹とともに消えた恋、ゴーン・ザ・レインボーです。

0: 次は PPM の代表曲パフ・ザ・マジック・ドラゴンです。
1: パフ・ザ・マジック・ドラゴン。

0: 住まいも離れてという日本代表。
1: 次は PPM の、デビュー曲レモントリーです。マリー京子の、歌の冒頭の語りをどうぞお聞きください。
0: どんなことが歌われているのか、冒頭マリー京子が説明しながら歌に入ってきますからね。レモントリー、
2: ピーター・フォーレン・マリーのデビュー曲です。レモンの木はとっても可愛い。レモンの花は甘くいい香り。だけど未熟なレモンの実はとても食べられたものじゃない。僕が子供の頃、お父さんが教えてくれた。人は見かけだけじゃダメ。

次は、ジョン・デンバーが作った、悲しみのジェットプレーン。ビートルズのカムトゥゲザーを抑えてビルボード1位となりました。お聴きください。

0: では次の曲は、Don't think twice it's all right、 放題がくよくよするなよ、この曲はボブ・ディランが、なんと21歳の時にレコーディングしたという曲です。
1: Don't think twice it's all right という曲です。日本ではくよくよするなよという

0: 次の曲は代表的な反戦歌、ベトナム戦争にいつ生かされるかわからなかった時代に若者たちの間に大きな共感が起こりました、悲惨な戦争お聴きください。
1: でも悲惨な戦争

次の曲はエジプトに行く男、旧約聖書の出エジプト記に登場するユダヤの英雄モーゼを歌った歌です。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

朝9時から11時までの生放送、ナナコライブリーモーニング。月曜日は年齢不詳のなにわっこ内藤ひろ子がお届けいたします。地域情報盛りだくさん、皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。聞いてね。

0: 皆さんこんばんは。22時30分を回りました。
1: イプシロンの古田陽子と
0: 川島由香です。
1: 23時までの30分間、イプシロンライフイズミュージックをお楽しみください。
0: 今夜も広島県にあります我々の基地にて収録してお届けしていきます。今週のオープニングトークのテーマは怖いなと思ったことでございます。
1: うん、
0: 最近ね、いろんなことあると思いますが、その中でも怖っって思ったこと
1: 怖いっていうかね、もう最終的にはおかしかったんですけど、
0: はい、
1: ちょっと前に、うん、まあ、キンキンじゃないんですよ、はい、だいぶ前なんだけど、うん、おばから聞いた話で、
0: はい、
1: なんか息子がね、
0: はい、
1: 結構アレルギー性鼻炎で鼻声なんですよ。
0: うんうん、なるほど。
1: うん、でなんか病院に行くんだけど、ちょっとお金がないけ、
0: はい、
1: 振り込んでくれんかねって、めちゃくちゃアレルギーで、
0: うん、
1: の声で電話かかってきて、はい、もうあんたはどうのこうのとか、なんか小言を言いつつ、
0: うん、小言を言いつつ、
1: ほいじゃあまあ振り込みに行くけ、待っときんさい言うて、
0: はい、
1: まあ、大した額ではなかったらしいんですよ、その時。
0: なるほど。
1: うん、まあね、病院に行くけお金振り込んでっていうぐらいだから、うん、大した金額ではないんだけど、
0: はい、
1: ごそごそ用事を して、
0: うん、
1: でまあ息子っていうのが同じ家の2階に寝てるんですよ。
0: 同じ家に住まれてるんですよね。
1: そう、うん、でなんか玄関の方に行こうとしたら2階がコトって言ったらし
0: い。はい、
1: それで上がっていたら、うん、2階に息子がいたっていうね寝ていたという、なんかごそっと動いたというね、これは何だったんだろうと、
0: うんうん、何の電話だったのかと
1: これはもしかしたら
0: 詐欺じゃないかとね。
1: ね、
0: あ、
1: 怖くないです。
0: いや、でも、ね、まあそうですよね。でも最初の金額がそんなに高くないとこから始まってどんどん行くんですかね。
1: もしかしたらね、分かりませんけどね、そのパターンはね。だけど鼻炎の息子なので、こう鼻つまんでかけてこられると、はい、いや母親でも分かんなかったのかなっていうのが怖いなと思ったんですよ。
0: まあ確かに電話の声ってちょっと違うって言うじゃないですか、まあ、
1: ちょっとね、
0: まあ、やっぱちょっと人間ね、そのまんまの声で出る方もいるけど、うん、ちょっと声変えて、うん、声色変えて出る方もいらっしゃるから、
1: うん、
0: ね、電話って難しいですよね。しかも
1: そうなんですよ、
0: まあ、しかも鼻声、私も常で鼻声なんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、確かにそうなりますよね。
1: ねえなんかで、まあ、アレルギーっていうのも分かってるから、
0: う
1: んうん、今日はひどいなと。
0: 例えばよ、まあ、そうですよね、
1: うん、
0: ひどいからこそ病院に行きたいって言われたら、まあ、確かにそうかってなりますよね、
1: うんうん。
0: でも良かったですよね、コトッと音がして。
1: そうなんです
0: で、コトの音が聞こえて良かったですよね。
1: そうなんですよ、
0: 良かった、
1: うん、
0: 確かにそれからね、どんどん被害が広がらなくて済んだから
1: 良、ね、かったと思います。
0: なんか最近でもすごいその詐欺被害に関する、
1: うん、
0: なんつか注意みたいなのがすごい増えたじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: 増えたっていうかね、されてらっしゃる方も俳優ではございませんでしょうかっていうぐらい演技が、
0: あ、まあ確かに
1: お上手らしいですね、
0: うん、
1: ってなんかまあテレビで
0: 確かに言ってますよね、
1: うんうん、
0: でさらにその例えば銀行とかで振り込む時とかも、
1: うん、
0: これは違いますかみたいなのが出るじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: でゆうちょ銀行さんがね、うん、一回いちいちボタンを押さないといけなくなったんですよ。
1: あ、
0: 一個余計なボタンが増えたんですよ。
1: ははは、
0: まあ、私からしたら余計ではあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、それがね、抑止というかもう止めるために必要なんだろうな、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 一回考えるための、うん、だからそのボタンが増えたがために、
1: うん、
0: まあ今までこの作業だけでよかったので、その流れ作業のようにやってたのが一個止まってしまうんですよ、
1: うん、
0: だからまあそっかと思って、まあ、これ止まるってことがいいんだろうなとは思いながらもまだ慣れなくて、うん、まあね、コンビニとかにもなんかそのカードでお金を入れてとかあるじゃないですか、うん、

0: その、なんちゃらカードみたいな、そのお金入れられるカード、プレペイドカードみたいな。で、それに、だからその、例えばよく電話かかってくるカードの名前にして、このカードって言われた方はこちらみたいなので、お店独自で作って、
1: すごいね。
0: 置いてあったりするところもあったりして、すごいなと思って。
1: 大変よね、ほんと。
0: もうどうにかして、でもすごい年間金額が取られていくわけじゃないですか。
1: 金額すごいよね。
0: すごいんですよ。
1: いやいや、もうほんとそれだけ。奪われていってるわけですからね。
0: そう思うと、それはやっぱ阻止できるものなら。
1: しかも最近そのお年寄りだけじゃなく若い人も。
0: 本当ですよね。あの私たち世代とかでもすごいなんか最近は騙されているということなので、うん、気をつけていただいて。
1: そうですね。
0: 今一度。
1: はい。
0: ということで、あ、私はですね。
1: そうですよ。
0: 忘れとった。
1: まだ聞いてませんから。
0: 私はですね、本当に、うん、もう本当あっという間に連休が終わったという。
1: うん。
0: その時の速さ、ね、
1: あは
0: 最終日の時
1: 感じる。
0: いやでももう4日間がもう体感1日しかなかったんじゃないかなっていうぐらいの速さでした。
1: いや30代でそのあれはすごいね。
0: でも休みこそ早く過ぎていきません？
1: まあ、楽しい時ほどね。
0: はい。なんか
1: 楽しいというか、
0: 楽しいというか、うん、その別にそんなワクワク常でしてるわけじゃないんですけどしかも今回ゴールデンウィーク、うん、あのこの5月の連休、
1: うん、
0: 3,4,5,6 あったわけですよ。
1: そうよね、
0: 4日間も、
1: うん、確かに
0: 4日間もあったんですけど、うん、なんか気づいたらもう6日だったんですよ。
1: いやー確かに、ね、
0: あの時の衝撃と、うん、怖さと、
1: うん、
0: 寂しさと
1: あのねこれからますますそんな思いになりますよ。
0: うん、そうなんだと、うん、皆さんから言われるんで怖いんです。さらに怖いんですけどね。
1: さらに怖いですよ。
0: いやもう本当それが早いなと思いました。
1: うそうですね。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今週のオープニングトークのテーマは怖いなと思ったことについて話してみました。このオープニングトークのテーマや皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスはアルファベットすべて小文字でypsilon.x5@gmail.com ypsilon.xxxxx@gmail.com となっております。皆様からのお便りをお待ちしております。では今日の1曲目です。今日の1曲目はイプシロンで Wish 2020。どうぞ。

0: 今日の1曲目イプシロンで Wish 2020をお送りいたしました。
1: ここからコーナーをお送りしていきます。まず最初はイプシロンのメモリーズメロディーズ。
0: このコーナーは毎日何かしらの記念日ということで、その中から一つだけ選びまして、その〇〇の日にちなんだ曲を発表だけしていくというコーナーでございます、うん、今日はですね5月16日、はい、旅の日でございます。我々の好きな旅の日、1988年に日本旅のペンクラブさんが制定しました、うん、松尾芭蕉さんの僕の細道の旅へ出発した日に由来しているそうです、うん、なんか奥の細道の旅に出たのが今日、うん、スタートだったということで、今日は旅の日なので旅にちなんだ曲を選んでみようという、うんうん、なっております、私ですね、
1: はい、
0: 旅って聞いて一番最初に出てきたのはもう皆さんご存知ないと思うんですけど、うん、エスポアというユニットの
1: 誰も知りませんから
0: 誰も知らないと思うんですけど、エスポアというユニットが、うん、ありまして、
1: うんうん、
0: インディーズのそのエスポアさんのI'm on a Journeyっていう歌があるんですよ。
1: ありましたね。
0: あれが最初に出てきたんですけど、
1: なるほど。
0: ああ、そっか、これも旅、まだ旅の途中っていう歌詞のね、あるんですけど、まあそれもあったなと思いながら、
1: まあ一瞬川岡が入ってたという。
0: そう、一瞬エスポアさんに入ってたこともあるんですけど、歌ってたからね、思って出したんですけど。
1: 誰も知りませんから。はい。
0: 私は、いい日旅立ち。うん、ですよね、山口百恵さんの
1: 歌ってましたね、は
0: い、この曲かなと思いました。やっぱ父が教えてくれた歌だったり、うん、母の背中で聞いた歌だったり、子供の頃に歌った歌を道連れにね、うん、旅立つという。
1: なるほど。
0: で考えたら父に教えてもらった歌は山口百恵さんだし、
1: そうだね、
0: 母の背中で聞いた記憶はないんですけど母から聞いた歌としたら私はもうマドンナさんが強いんですよ、うん、
1: ああなるほど、
0: マドンナさん、
1: うんうんうん、確かに、ね、
0: マドンナさんの歌が多くて、うん、で子供の頃に歌ったってなると、うん、これは何なんだろうなって一番思ってたんですけど、うんうん、まあ、でも歌ったってなったらやっぱ山口百恵さんだったりするんですよね。
1: ああそうね、
0: うん、スピードさんとか、
1: ああスピードね、
0: はい、
1: 世代ですね。
0: なんかそういう感じの歌だなと思いながら、まあ、それをじゃあ BGM に流しながら今度旅に出ようかなと思いました。
1: なるほど、
0: はい、
1: ちょっとイントロが暗いけどね。
0: イントロは暗いですけど。まあまあその父が、そのね、3種類の曲たちを、ちょっと自分なりにリミックスじゃな、なんですか、プレイリスト作って、うんうんうん、それ聴きながら出てみるのもいいかなと思いました。
1: そうですね。
0: はい。
1: なんか私はですね、
0: はい、
1: それこそ子供の頃に聴いた、うん、うちの父がね、はい、やっぱりナットキングコールさんの大ファンでね、
0: はい。
1: それ、で、ジャズをよく聴いてたんです、うん。で、その、センチメンタルジャーニーは、ナット・キング・コールさんじゃなかったような気もするんですけど、
0: はい、
1: そのセンチメンタル・ジャーニーっていう曲がね、うん、なんか覚えやすいんですよ。
0: かっこいいですしね。はい、確かに覚えやすい、うん、頭に残りやすい。
1: そうそうなんですよ。で、なんかすごくその意味が分からずね、英語だから、
0: うん、
1: うん、ずっと聞いてたんですよ、子供の頃。
0: はい。
1: それで、いや、まさか歌うことになるとは思わなかったんだけども、うん、まあこれって英語的に訳すと鑑賞旅行だから、なんとなくこう失恋した後にこう行っちゃうみたいなね、うん、はい、感じではあるんですけど、この歌の場合はこうふるさとに対してこうなんていうかな、に帰っていく時に行く前ぐらいからのその気持ちを、はい、
0: うん、
1: ね、昔の懐かしいことを思い出しながらとか、そういう気持ちに浸って帰る、そのセンチメンタルジャーニーなんですけど、
0: はい、
1: うん、松本伊代さんがとっても可愛いセンチメンタルジャーニーね。
0: 確かに。伊代はまだ16だからのやつね。16でしたよね、あれ。
1: そうですね。もうちょっと
0: センチメンタルジャーニー。
1: はい。衝撃でした。
0: 確かに。同じタイトルだけど全然違いますよね、
1: そうなんですよ、
0: 雰囲気も。
1: はい。
0: 確かにな。
1: まあそういうことですかね、私の場合。
0: 同じタイトルからも全然違う曲がありますね。
1: うん、うん。
0: ということで、はい、今日は旅の日ということで、旅にちなんだ曲を選んでみました。以上、イプシロンのメモリーズメロディーズでした。
1: では、今日の2曲目です。今日の2曲目は、陽子の、ショーカオリジナルバージョンで、ふるさと、どうぞ。

0: 今日の2曲目は陽子のオリジナル英語バージョンで翔歌のふるさとお聴きいただきました。続いてのコーナーは陽子の My Favorite Things。
1: These are few of my favorite things。
2: このコーナーは陽子さんの My Favorite Things、 好きなものを話していく時間でございます。
0: はい、
2: 今週は
0: 私もね、
2: はい、
0: 久しぶりに旅に行ってきまして、
2: はい、
0: なんか今日旅でちょっとね、
2: 旅デーです。
0: そうですね
2: 旅と連休で、
0: 確かに
2: 連休終わりちょっと一周経ってますけど ね
0: ちょっとまあ連休に、
2: はい、
0: あんまり旅し最近はねしてなかったんだけども、
2: 確かにここ数年はいろいろございまして、
0: いろいろございましたね。
2: はい、
0: 今回はね法隆寺です。
2: 法隆寺、
0: まあ、何回行ったか分かりませんけれども、うん、ただねやっぱり今まではちょっとこうそうは言ってもあの浅い法隆寺だったなと思います。
2: 浅い法隆寺、はい、う
0: ん、まあ、以前ねコロナの頃多分ね、
2: はい、
0: 初めて行ったんですよ私、そうは言っても、うん、っていうか若い時一回行ってますけど、ちょっともうあれはもうさらっとしか見てない
2: んで、まあ確かに若い頃は大体皆さん一回は行ってるでしょう、うん、
0: まあ、あまりあの日本史に興味もなかった頃ですね、うん、で今回はですね、はい、2026年5月バージョンの法隆寺ですからまあさらにね深く面白く楽しんでいきました、はい、
2: うん、
0: 今回の奈良法隆寺しか行ってません。
2: 奈良旅行にね、
0: うん、2泊3日ですよ、
2: はい、
0: でねこれね法隆寺すぐ近くのお宿がね、うん、あの法隆寺の南大門まで30秒、
2: はい、
0: まあゆっくり歩いても本当に1分のところにある、
2: うん、
0: 和久門前宿、
2: 和久門前宿、
0: うん、和久さんです。
2: 和久さん、
0: もうねだから私はその宿を見つけた時にもうここ、はい、ここに泊まれるんだって私はもう2泊3日、
2: うん、
0: ずっと法隆寺でいいなって思って、
2: はい、
0: うん、でこれね、
2: うん、
0: とっても贅沢だったなと思うのは、
2: はい、
0: 一人旅で、
2: うん、
0: 和久さんの、まあ、旅館ですよね、はい、お宿なんでね、
2: 旅館っていうのがいいですよね、うん、
0: で2人用のお部屋を2泊シングルユースで使わせてもらったんですよ、
2: う
0: ん、
2: はい、
0: むちゃくちゃもう贅沢でした
2: そうですね、
0: あのこの和久さんって2019年にできたんですよ。なので比較的新しいんです、
2: まあ、確かに、
0: だからできてすぐぐらいにコロナになられたんだと思うんですけどね、
2: うんうんうん、そうですね、
0: でね、まあ、やっぱりね

0: 裕二目の前によくぞ、はい、うん、そのあまりないんですよ、そんなお宿なんて。
1: まあ確かにそうですよね、
0: うん、いやすごい、あの文化遺産じゃないですか、まあ、世界文化遺産の前にあるお宿ってすごいんですけどね、うんうん、目立ちません、ひっそりと
1: ちゃんとその、はい、その法隆寺さんに沿って、
0: そうです、あの上品な佇まいで、まあ、はい、建築法とかが結構あって
1: 決まってるんですね、
0: まあ、もちろんその法隆寺よりも高いのはもちろん建てない、うん、もうその辺パッと見ても目立たないように2階建てが限度だったらしいんですけど、うん、はい、まあ本当ね、あのね、それがね西方館と西と東に分かれてて、うん、道路隔ててね、はい、あのあるんですけど2階建てで、はい、ま、あのなんか宿泊の方からもわからないで通り過ぎましたっていう人もいらっしゃるようで
1: まあそうでしょうね、そんだけひっそりとしていた、
0: そんなデカデカと看板も出していらっしゃいませんしね、もう本当上品な、まあ、まずこのなんでこのお宿に決めたかっていうところからの話なんですけどね、はい、
1: まあ、まず近いというものまずありますよね、う
0: ん、もちろんそうなんですけど、まあ、とにかく私聖徳太子様が大好きじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そう
0: で、まあ、だから飛鳥とかイカルガがね大好きなんですけど、うん、まあ、今まではね、あの本当今まで回ろうと思うと奈良観光っていうとやっぱりどうしても駅周辺の宿にしてたんですよ、うん、
1: はい、
0: でやっぱ車の免許もないし、うんうん、レンタル自転車も怖くて乗れませんので
1: ひよこさん自転車乗れない
0: はい、やめた方がいいって皆さんから言われるんで
1: ここだけの話なんですけど、
0: まあ、そういうことを考えるとですね、
1: はい、
0: まあ、今までは駅周辺だったんだけども、うん、とにかくゆっくりじっくりね、
1: はい、
0: もうしっかりと、
1: うん、
0: 飽きるほど法隆寺漬けになってきたいということで、うん、いや本当に法隆寺って奥深いんですよね、だからあのガイドさんもおっしゃってたんだけども、
1: はい、
0: もう30分ぐらいでさらっとあの修学旅行は見て、
1: うん、そうですね、う
0: ん、はい、ここが金堂です、五重塔です、何ですかんです、はい、って言って終わりで、さらっと見て終わりというね、うん、それだとやっぱり深くわからないし、
1: うん、
0: やっぱりね、奈良駅からねバスと電車で1時間ぐらいはかかるんですよ、
1: 確かにちょっと離れてますもんね、
0: うん、そこを毎日通うってしんどいじゃないですか、
1: 確かに、
0: うん、なので、まあ、今回あの近辺っていうことでまず、決めたんですが、中身がすごくて毎日スタッフさんによる2時間のガイドが、まあ、有料ですけど、
1: はい、
0: あるんですよ、
1: なんかお宿のスタッフさんが法隆寺のガイドをしながら案内してくれるってことですね、
0: うん、そうなんです、
1: すごい、
0: でしかもさっき近いって言ったでしょう、
1: はい、まあ、30秒って言ってましたもんね、
0: うん、で法隆寺さん、まあ、とにかく1日回っても足りないんです、
1: うん、
0: でそれで、まあ、変な話その法隆寺さんの中で、はい、ちょっとゆっくり休もうかなっていう場所っていうのはそんなにないでしょ、うん、
1: 確かに、
0: なの でこれ再入場可能なので、
1: はい、
0: ちょっと疲れたお宿に戻って、
1: うんうん、
0: それからまた行けるというね、この素晴らしい、
1: 確かに
0: いいでしょ
1: う、そう考えるといいですね、そのディズニーランド行って近くのホテル泊まって一回出てまたディズニー戻るみたいな、
0: うん、そうなんです、このねバクーさん の,、はい、あのサービスがね、
1: はい、
0: まず今言ったその毎日違うテーマで、
1: はい、
0: あのガイドそのスタッフさんのガイドで2時間語っていただけるっていう、
1: はい、
0: ね、見ながらね、
1: うん、
0: っていうのがあるっていうことと、それから夕方は子供さんも参加できる楽しいクイズとかで、
1: はい、
0: あの、まあ、奈良のこととか法隆寺を知っていこうっていう講座があるんですね。
1: なるほど。ちょっと、あの、難しくなく、
0: うん、
1: 手軽に、身近に感じてもらおうと。
0: そうなんです。
1: うんうん、
0: それから夜は、
1: はい、
0: ラウンジで、例えばスクリーンで、興味深い講座があるんですね。
1: へぇ。
0: うん。それもあるし、
1: はい、
0: あとですね、ちょっと本当楽しいなって、これあの親子で参加したら楽しいだろうなって思うような、
1: はい、
0: あの例えば埴輪作りとかね、うんうん、オリジナルの
1: へ
0: それとか、なんかいろんなものを作ったり、オリジナルでこう色をつけて、
1: はい、
0: 1個世界に1個だけの自分の
1: 絵付け体験、
0: うん、そういうものもあって、うんうん、ちょっと私そういうの苦手なんだけどやってみたいなと思いながら行ったんだけど、
1: はい、
0: もうあのなんていうか先着でいっぱいでした。
1: あ、なるほど、
0: 残念ながら
1: 惜しい。
0: そうなんですよ
1: じゃあ次回は横さんの埴輪、色付けた埴輪が見られるということですね
0: そうなんですね、もう
1: すごいですね、
0: すごい、だからもう退屈しないんですよ、だから本当にこの和空さんと法隆寺さんの往復で、
1: はい、
0: ほぼ私はねあの時間を過ごしたんですけど、それからねあのなんかウェブを見てたら、
1: はい、
0: あのお食事が、うん、

0: あの、北新地の神田川さん、有名ですよね。
1: はい、神田川さん。
0: 神田川さん監修の和食の懐石、うん。これがまた素晴らしいんですよ。もう、ほんと情報見ていきましたけど、はい、実際もうほんと満足でした。ま
1: あ、なんか情報でたくさん見て、楽しみ楽しみってなってたから、うん、すごい期待値も高かったじゃないですか。
0: そうなんですよ。で、裏切らない、さらに満足して帰ってくるって、いや、もうすごくないです。
1: すごい。
0: うん。いや、ほんとにすごいんですよ。で、もう皆さん、そのスタッフの皆さんも感じが良いし、はい、朝のね、はい、あのお食事にあの茶がゆがついてくるんですね、うん、ほうじ茶の
1: いいですね。
0: あとこれも美味しかったんですけど、もう夜の懐石も本当に素晴らしかったです。だから行く前から片桐さんはどんな風な話をしてくれるんだろうという期待をしつつも、はい、なんか私の知ってることばっかりだったら面白くないなとか思ったりとかもしながら行きましたが、
1: ワクワクワクワクしながら行かれてましたもんね。
0: そうなんですよ。で、まあ、あの到着したのは昼前だったので、はい、まあ3時チェックインだから、スーツケース預けて、うんうん、まず周辺でね、美味しそうな昼食を取ろうと思って、はい、古民家を改造した、はい、レストランが固まってるところがあって、そこに行ったんですけど、やっぱ5月5、はい、5月5日だったので、うん、ものすごいもうなんていう町の名前書いてるのがね、はい、すごかったんですけど、本当行きたかったので、ね、うん、和カフェ富国園っていうのがあって、はい、もうこれもすごいなんか素敵な作りなんですよ。でもちょっとこれもう諦めて、
1: で諦めてた。
0: 上のちょっと待てませんからね。ま、
1: 待ち時間がね、もうどこも待ち時間が大変だったん
0: で、
1: ね、
0: そうでしょうね、うん。で、向かいのイタリアン、ちょっと雰囲気の良さそうなイタリアンのフェリーチェっていうところに行ったんですけど、はい、ここね、ほんとね、運よく、私一人だったから入れたんですよ。
1: はい、おー、なるほど。まあ、そうですよね。一、うん、人だったらいけますと時ありますよ、ね。そうなん
0: です
1: よ。
0: でも、私が入った後、うん、ちょっと飽きながらもうブワーッとまた入っていらっしゃって、もうまた順番待ちというね。もうほんと私これラッキーだったんですよ。もうほんと質が美味しくて、はい、ペンネのグラタンが私、ペンネは食べますけど、ペンネのグラタン初めてだったんで、うん、結構、これも美味しくいただきました。でね、そのレストランの窓の外の縁にね、はい、猫がね、2匹眠ってたんですよ、幸せそうに。
1: それはそれで癒しです、
0: ね。そうでしょ。で、それ見て私も幸せになったというね、うん、もう本当。
1: 美味しいし、う
0: ん。このね、フェリーチさんも、奈良県産の野菜とかをふんだんに使った、はい、パスタとかピザが食べれるし、うん、本当一人でも入りやすかったし、なんか、とってもいい感じでしたよ。よ
1: かったですね。うん、たまたまでもすごい。
0: ほんとよかった。入れてよかったんです。うん。うん、で、まあお腹も落ち着いたんで、はい、法隆寺に、まあ、行ってきたんですけどね。まあ、私はね、気づいたんですけど、うん、やっぱり持ってる女でした、私。
1: そう、普段からその話はしておりますが。
0: それでね。
1: まあだってランチもスーって入れてるわけですからね。
0: そうなんですよ。さらにね、私ね、5月5日。自分でもびっくりしたのは、はい、私前からさ、久世観音様が大好きって言ってた
1: んです。言ってました。
0: はい。ご開帳の時期だったんですよ。
1: 素晴らしい。
0: ということで。
1: そこまで調べてはなかったんですね。
0: そうなんです。いや、もう一回もう見たことがあるから、うん、まさかご開帳の期間っていう、いや、私びっくりしました。まあ、この後はね、はい。また次回ということで。
1: うん。よかったですね、
0: その最高でした。
1: まあ、多分次回もまた行かれるんでしょうから。
0: まあ、いつかね。
1: その時は次はまた和カフェのね、話も含めながら。
0: うん、そうですね。
1: そうですね。
0: はい。次回またちょっとしばらく法隆寺特集、うん、私は続けられるんではないかと思います。
1: 次回以降も、はい、引き続き、では、はい、2週ごとに陽子さんのマイファイブレッツシングスのコーナーありますので、はい、ぜひ聞いてください。ここまでお送りしてきましたイプシロンライフイズミュージック、そろそろ終わりのお時間です。皆様からお便りお待ちしております。メールアドレスはアルファベットすべて小文字でipsilon.x5@gmail.com、 YouTube チャンネルも開設しております。イプシロンチャンネル広島で検索してぜひ登録ご視聴ください。
0: 30分お聞きいただきありがとうございました。お相手はイプシロン古田陽子と
1: 川島由香でした。素敵な夢が見られますように。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページから。

0: の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後11時をお知らせします。
1: 志を音に、思いを一杯に。日本酒シンガーゆいなの飲み口すいすい。

0: 音楽と日本酒で心をほどく30分、飲み口すいすいは埼玉県の日本酒の魅力と酒蔵のストーリーを音楽とともにお届けするラジオ番組。おすすめの一杯を紹介するコーナーや埼玉県の酒蔵の思いを歌にする最酒ソング、そして酒場のように語らうトークを通して一杯のお酒から広がる粋な時間をお届けします。この番組はプラチナフィッシュ割烹の提供でお送りします。
1: はい、ということで、日本酒シンガーゆいなの飲み口すいすい後編でございます。今宵のゲストも引き続き、滝沢酒造の滝沢さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、だいぶ飲んでますね。
2: だいぶいい感じになってきましたね。
1: そうですね。はい、前回もね、飲んだくれでございましたけども、本当にちょっと真面目なトークも、
2: そうですよね、
1: 含めながら、うん、はい、歴史を語っていただきましたが、うん、今週はですね、後編ということで、私たち当初からね、このプロジェクト、要は酒蔵ソング、
2: 酒蔵ソングね、
1: というプロジェクトをご一緒させていただいてると思うんですけれども、ちょっとこのお話もしつつ、
2: お願いします。
1: はい、なんですが、まあ、その前にですね、まあ、皆さんまた23時なので、この時間から飲みたいなっていう方がいらっしゃるかもしれないんで、前回は菊泉の純米酒、をおすすめいただいたんですけども、この5月半ばにぴったりな、ネクストな、銘柄ございますでしょうか。
2: あるんですよ。
1: あります。
2: やっぱりまあ、やっぱり5月半ばはね、若干ちょっとジメジメも、まあ、これから始まるじゃないですか。
1: はい。
2: ね、では暑くもなってきてるので、やっぱりね、生酒がおすすめです。
1: 生酒ですね。
2: で、まあ、熱を加えてない生酒で、酒武蔵生原酒ってのがあるんですよ。
1: まあ、酒武蔵というとね、やっぱり
2: 埼玉県のね、酒米なんですけど、で、それで仕込んだ、お酒のね、原酒。熱を加えてないお酒。これね、飲んでほしいですね。
1: フレッシュ
2: 、
1: ねね。はい。今私たち実はですね、目の前に、
2: ありますね。
1: はい。
2: あれ。
1: ございますが、こちらが
2: 生原酒です。
1: ということでございます。はい、ということで、乾杯いたしましょう。はい、皆さん聞こえるかな？
2: 乾杯。
1: 聞こえたかな？聞こえてましたかね？はい。
2: まあ、
1: はい。今日はですね、実は滝沢酒造さんの他にもですね、メンバーがおりまして、今日は深谷で。
2: なんかすごい美人がいらっしゃいますね。
1: 美人。はい。そうなんですよ。今日は深谷で、
2: 深谷
1: ナイトを。過ごさせていただいておりまして、はい。いやもうありがとうございます。
2: ね、嬉しいですよね。
1: 嬉しいですよね。またね、別の回でぜひご出演いただきたい、
2: この美人にね、
1: 方でございますが、まあ、今日はちょっと謎めいた感じでね、はい、お届けなんですけども、まあ、本当に素晴らしいですよね。
2: 素晴らしいですよ、この方はね、
1: はい、なので、いつかちょっとこの番組にも
2: 出てほしいですよね。
1: はい、交渉してみます。
2: ちょっとハードル高い。
1: ハードル高いです。ハードル高いんですけど、ちょっと出演交渉
2: してみましょうかね。
1: 改めてしてみたいと思います。

0: 思うんですが、今夜はですね、あ、はい、まあ2弾ということで ね、後編ということなんですけども、うん、
1: はいはい、
0: このおすすめの一杯どういったところが特徴的でしょうか。
1: これね、あの、はい、実はね、原料米が埼玉県産の鮭武蔵って米使ってるんですよ、うんうん、
0: おっしゃってました ね、
1: はい、で鮭武蔵ってあんまり聞いたことないかもしれないんですけれども、
0: うん、
1: あのこのね、まさにあの埼玉県の唯一の酒米なんですよ、
0: はい、うん、
1: まあ、まあ今いろんなのがあるんですけど、まあ、元祖ですね、
0: 元祖
1: 元祖の酒米が鮭武蔵なんですよね、
0: うんうんうん、
1: でね、これ結構開発もすごいやっぱり苦労しまして、うんうんうん、ようやくまあね、そのいろんな関係者によって、まあ、できたのが鮭武蔵なんですけれども、
0: はい、
1: で今ね埼玉県の酒蔵でもね、まあ、使ってる酒蔵多いんですよね。
0: あ、まあ、聞きますよね、鮭武蔵さん使われてる、武蔵さんって人になっちゃったね、彼氏なのか武蔵殿、武蔵殿ね、もう本当いつの時代かという感じですけども武蔵殿を使われてる蔵元さん多いですよね。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: ね、まあね、あんまりその大吟醸だとか純米大吟醸には向かないんですけれども、
0: うん、
1: まあ、やっぱりちょっと米が柔らかいので割れてしまうので、はい、
0: うん、
1: でもね、純米酒ですとか、
0: はい、
1: 滝沢酒造を見るとね、この生原酒もそうなんですけどね、
0: はい、
1: またスパークリングがまたね、これがいい味出るんですよね。
0: まあ、やはり滝沢酒造というと、私実は他の蔵元さんに、
1: はいはい、
0: 滝沢酒造さんのお話をやりすること多いんですよ、あの全然別の県の倉本さんですね、そうすると滝沢酒造さんとはどういう印象ですかっていうお話をすると、やっぱりスパークリングのイメージが強いというふうに、あのお声をねかけていただくことが多いんですけども、
1: 嬉しいですね、
0: まさにですよね。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: でそのスパークリングの原料米は鮭武蔵なんですよね。
0: なるほど、
1: これすごい味が出るんですよね、
0: はい、うん、
1: で味が出てね、またね後味がいいんですよね。
0: 後味がね、
1: この余韻が長いんですよね。
0: うん、
1: 飲んだ後に、
0: はい、
1: まあ、キリが短い、その、なんて言うんでしょうかね、うん、すっきりするのもいいんですけどね、
0: はい、
1: 鮭武蔵ってね、結構余韻が長いんで、
0: うん、
1: このね、飲み終わった後に、
0: うん、
1: なんか余韻に浸れる時間が多いっていうのね。
0: なるほど。
1: これは酒飲みのね、美学なんですよ。
0: 美学。
1: 美学。
0: でも、そこまでいいお米だと、やっぱ他県の方からもやっぱ注目されるようなお米になってるじゃないですか。
1: そうですよ。そうですよね。
0: はい。
1: うん。そう。ですね、他県の、この蔵元さんも多分注目してると思いますし、はい、
0: そうですよね、まあ皆さんあの地産地消じゃないですけども、まあ、地元の酒米を使いながらこうお米、お酒作りするっていうね、ことはあると思いますけども、でもだからといってやっぱ他県のいいお米を使って皆さんね自分のところにあの作られる方もいるじゃないですか、
1: はいはい、もちろん、もちろん、
0: いつかはそういう風に鮭武蔵のお米がもう本当全国で、すごくやっぱ使われる、
1: それはね多分そうなれば、まあ、逆に嬉しいですよね。
0: そういう時代も来るかもしれないですよ ね、
1: はい、まあ、実際その、ね、代表事例が、
0: はい、
1: 兵庫県の山田錦っていうね、まあ、実際まあ滝沢酒造でも使ってますけれども、
0: はい、
1: まあ、いい米であるのは間違いないんですよね。
0: うん、
1: そう、鮭武蔵が、まあ、確かに用途の違いはあるんですけれども、なんかそのね、あのじゃあスパークリングに使うとすごい美味しくなるんだっていうのが広まって、うん、
0: はい、
1: 他の県でも注目されればそれは嬉しいですよね。
0: そうですよね、確かに、はい、まあ、そういったねいろんなお米であったり、今日もね今宵の一杯ということでね、うん、今夜の一杯おすすめいただいたんですけども、
1: はいはい、
0: あの今日はですね実は、この後、
1: この後
0: また本編入るんですよ、
1: 本編ね、はい、
0: 本編入るんですけども、この後場所を移しまして、
1: はい、場所を移してね、
0: はい、まあ、今もちょっとがやついてるかもしれません、リスナーの方からすると、はい、あれ今日なんかザンザンしてるなって思ってる方もね、
1: 確かに
0: いらっしゃるかもしれませんが、さらにがやついたところにちょっと移動いたしまして、
1: 行きます ね、はい、行きましょうかね、
0: とある方をねちょっとお招きして、はいはい、酒場トークに入りたいなと思うんですけども、
1: はいはい、
0: 今夜の酒場トークにご登場いただくのはどういった方なんでしょうか。
1: あ、私の友人なんですよ、
0: はい、
1: まあ、ちょっと外国人なんですけれども、
0: 外国人、はい、
1: もう昔からすっごい仲良くさせてもらってる人で、
0: はいはい、
1: フレディ・ターキュリーさん。
0: フレディ・ターキュリー、
1: はい、
0: なんか聞いたことある名前ですね、
1: 若干、はい、
0: 若干、
1: 若干ね、
0: なんか M か F かみたいな、
1: まあまあまあまあまあまあまあ、
0: はい、
1: M?
0: M?
1: まあまあ M か F か、まあまあまあまあ
0: T か、 T か、
1: うん、あ、まあまあ、はい、まあまあまあ、うん、まあ、まあ、いずれにしろ、
0: あ、まあ、いずれにしろ、
1: いずれにその方、はい、すごい私仲良くさせてもらって、
0: はいはいはい、
1: で、でも今日イギリスにいるんですけど、
0: あ、そうなん ですか。
1: まあ、ちょっと超特急で来てもらおうかな。

0: まあ、ちょっと特急というか、まあ
1: ね、そうですよね、
0: まあまあ、
1: プライベートジェット、
0: プライベートジェットでちょっとお願いすれば、もしかしたらちょっとこれまでのご縁で来てくれたら嬉しいかなと思ってるんですよね。
1: あの前の週にですね、の放送会で、はい、あの呼びます呼びますというふうにですね、おっしゃっていただいてたので、もうすでに来ていただいてるかと思ったんですけど、今から呼ぶっていう認識でよろしいですか？
0: 今から呼びます。
1: イギリスだとね、結構もう半日かかるイメージなんですけども、
0: そうですよね、まあ、多分そこは、はい、多分超高速の
1: 超高速のね
0: 多分
1: 1時間
0: スペースシャトルぐらいで、
1: あ、じゃあ1時間ぐらいですかね、
0: まあ、多分30分ぐらい
1: で、
0: まあまあ
1: すごいスペース X、すごいですね。じゃあもう十何時間かけずに、やや30分
0: で多分次の会場に多分来てくれるかなと思ってます、
1: ね、現れるという、
0: 現れます、
1: すごいですねもう本当に前代未聞な、
0: 前代未聞ですよ、
1: ね、
0: 番組すごいですね、
1: 本当ね、いや番組すごいですね、本当にギネス記録に載ってしまうような、
0: そうですよね、
1: 感じかと思うんですけども、まあ、ちょっとそのあのご友人の自己紹介もしたいところなので、はい、あのぜひですね、今回のこの酒場トークのコーナー後ほどご紹介させていただくんですけども、まあ、実はですね、この第1弾に滝沢酒造さんで歌わせて、
0: はい、
1: ね、歌っていただきましたよね、
0: はい、
1: この幸先ソングというね、今ではその幸先ソングって言わせていただいてるんですよ、
0: はい、
1: 酒蔵ソングを、
0: 酒蔵ソング、はい、いいですね、
1: 埼玉のお酒のソングということで幸先ソング、
0: 幸先ソング、
1: はい、ということにさせていただきまして、まあ絶賛ね、今10蔵出来上がりましたが、
0: 素晴らしい、
1: 第1弾がですね、そのご友人の方が歌っていただいたということから今回ね始まっているんですけども、あの2年前のね録音だったと思うんですけども、ご友人の方、まあ後ほど聞か
0: せ
1: ていただくので、あれなんですけど、なんかおっしゃってました、2年前のレコーディングの日、
0: もうあのおっしゃってましたよ、
1: はい、
0: あの I have a good time って言ってました、
1: ね、I have a good time、good time ってグッタイム
0: ですね、まあまあ、そうそう、ちょっと発音良すぎて、
1: 私もちょっと発音良すぎて、ちょっとわけのわからないあれになりましたけども、はい、グッドタイムとおっしゃっていただいたんですね、
0: グッタイム、グッタイム、
1: あ、嬉しいですね、はい、またちょっと後ほど聞かせていただきたいんですけど、あ、そうですね、そうですね、まあ、滝沢さんとしてはですね、はいはい、この第1弾、そしてあの先日ですね、第10弾となる小江戸鏡山酒造さん、
0: はいはいはいはい、
1: リリースさせていただいたんですけども、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: いかがですか、約2年半という月日を経て第10弾というふうに言ったんですけども、もう、
0: ね、これゆいなさんのおかげで、
1: いやいやいやいや、
0: もうね、歌がね毎回グレードアップして、ま、もうね間違いなく良くなってるのがね、それがね嬉しい反面悔しい、
1: あ、いやいや、それでも第2弾の石井酒造さんの時から言ってましたよね、
0: そう、
1: うん、
0: もうねどんどん良くなるんですよ、
1: ね、
0: これやっぱりね、はい、まあまあまあ、ゆいなさんと酒蔵の信頼関係もあると思うんですよね、うん、
1: いやいやいや、やっぱり滝沢さんがですね、まあ、いろんな蔵元さんにこうアテンドいただきながらですね、そして私がヒアリングをさせていただくという、ね、
0: そのヒアリングが素晴らしい、
1: いやそんなことないですよ、最近タキピー出てこないですよね、
0: すいません、ちょっと、はい、ちょっと絞さ絞絞じゃない、はい、あ、サボっちゃった
1: 、いつもですね、実はあの滝沢さんのね、滝沢プロデューサーと、そして坂倉さんと私の3社でねヒアリングの会を、当初から設けさせていただいてたんですけど、ここスークラさんはですね、滝Pがちょっと不在、
0: ちょっと絞っちゃってて、
1: あ、絞っちゃって、絞りの作業に入ってるんですか、
0: はい、あ、まあ、それはありません、
1: あ、そうですか、そうなんですよ、だからあの最近ちょっとね、あの倉本さんと2社でねこうお話しさせていただいてるんですけども、まあ、非常に滝沢さんのことを皆さん本当に素晴らしいなっていう風に、
0: 本当ですか、
1: はい、
0: いやーありがたいですね、
1: いやいや、なので私も本当にあの心置きなくですね、あの酒蔵ソング作らせていただいて、レコーディング、
0: ありがたいです、ありがたいです、
1: ね、はい、ご一緒させていただいて、そして10クラ
0: 10クラ完成しましたね、
1: はい、
0: 素晴らしいですね、
1: ございます、はい、で、まあ、この後、ご友人出ていただきながらですね、あのお話聞くんですけども、
0: はい、
1: はい、その後にですね、今回別のちょっとコーナーございまして、あの埼玉県の、酒蔵イベントであったりとか、はい、埼玉県内の日本酒イベント情報というのもお伝えしているんですね、
0: はいはいはい、はい、
1: なのでちょっと後ほどこちらの方も、はい、あのお伝えいただければなと思いますので、またよろしくお願いいたします、
0: はい、じゃあもし申し伝えておきます、
1: 申し伝え、はい、タキリさんが

0: 語っていただけるんですか。
1: はい、ターキリが語ります。
0: ターキリが語っていただけるんですか。わかりました、はい、じゃターキリさんの方からですね、
1: はいはい、
0: あの日頃イギリスにいますけど、
1: あのまあちょっとGoogle翻訳で日本語で話しますので、
0: あ、すごいですね。
2: うん、
0: そうですね、で

0: れが滝沢酒造の滝沢さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ちぶさわけちどれんが街から歌います。外気にも調子

0: ライト。
1: さあ、それでは場所を移しまして、酒場トークのお時間に入りたいと思います。
2: 来ましたね。
1: 来ましたね。あの、もう入っていただいてますけどなんかまるで滝沢さんのようなお声なんですけども、今日はですね、イギリスから滝沢酒造の滝沢さんの、ご友人でいらっしゃいます F ターキュリーさんに今日お越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
2: Thank you all.
1: Thank you. Thank you all.
2: I can speak Japanese. Sorry, sorry.
1: Japanese.日本語は、
2: 少しだけわかります。
1: 少しだけわかります。ありがとうございます。私も少しだけなんか理解しようと思います。ありがとうございます。場所を移しましたけど、ここのお店はターキュリーさんゆかりのお店なんですか？
2: ここね、素晴らしいお店なんですよ。
1: はいはい。
2: ここね、地元のママさんがね、はい、やってる店なんですけどね、
1: う
2: ん、
1: はい、地元のママさんでいうと、あ、ターキュリーさん別に深谷市に住んでるわけじゃないです
2: か、ね、ああ、ソーリーソーリー
1: ソーリーソーリ
2: ーソーリー、ミステイク、
1: はい、
2: でも日本語で喋りますけども、
1: 日本語で喋ります。はい、どうぞどうぞ。
2: ここのね、ママさんはね、うん、
1: ママさん、
2: はい、めちゃくちゃいい人、
1: いい人。
2: あ、ターキュリーが日本に帰るときに、
1: はい、
2: まあ、ある意味よりどころ、
1: はい、ある意味よりどころ、
2: よりどころなんです。
1: でも、あの、ここパイナップルとか
2: ブドウ
1: とか、
2: はい、出ますよ。
1: あとで、あの、珍しい、あの、たくさんウィンのウィンナーって、
2: ウィンナーウィンナーウィンナーウィンナーウィンナーウィンナーウィンナ
1: ー、ね、なんかすごいウィンナーしてましたよね。
2: ウィンナーしてますよ、
1: うん、
2: ウィンナーしてますよ。
1: 最近のウィンナーってあんまりなんか切れ込みとかないじゃないですか。
2: そうそう、やっぱりここはね、あのね、はい、あの、だってね、昭和スタイル、
1: 昭和スタイル、
2: 昭和スタイル、はい、Do you know 昭和スタイル？
1: Yes, yes, I know, I know でございます。I know でございますが、まあ、唐突にね、誰だというね、感じで視聴者さんが思われてるかもしれませんので、ちょっとターキュリーさんのね、あの、ご説明をしたいなと思うんですけども、あ、はいはい、あの、皆さん、さいさけソングね、もうちょっとお聞きいただいたと思うんですよ。はい、あの、今回も前編もちょっとお流しさせていただいた、カウントレスバブルス。
2: カウントレスバブルス。
1: Yes.
2: Yeah, yes.
1: はい。そちらですね、歌唱いただいたのが、滝沢酒造さんより、F ターキュリーさん。
2: Yeah, yeah, yes.
1: 歌唱の楽曲になってくるんですけれども。
2: そうです。
1: はい。こちら歌われてるのが、ターキュリーさん本人ということで。
2: そうです。
1: お間違いないですか？
2: はい、はい、yes.That's right.
1: ということなんですけれども、まあ、来日されて、あの、滝沢さんから今回、あの、こういう曲歌ってほしいっていうご依頼があったと思うんですけども。
2: ありましたね。
1: はい。はい、どういうお気持ちで臨まれましたか？
2: あ、それは、あの、私の友人の、あの、ミスター滝沢。
1: ミスター滝沢。
2: あ、ですね。
1: ええ。
2: もう、あの、ぜひ、私に歌ってほしいっていう依頼がありました、
1: ね。はいはい、はい。
2: もしくは一生懸命やりました。
1: 一生懸命、いや、すごい、そうですね、一生懸命、はい、
2: はい、日本語っぽいです。
1: いや、すごい、日本語もお上手でしたよね。
2: あ、そうです、私日本語すごい勉強しました。
1: 勉強しましたか。
2: I can work hard。
1: ん？
2: ん？はいはい、まあ、まあ、
1: 私が、あの、ごめんなさい、私が日本語が、あの、日本語しかわからないので、ごめんなさい、英語がちょっと不慣れなもので、アイキャンファックと聞こえましたけど、ごめんなさい。

0: 23時の回でございますから、いろんな言葉が飛び交って問題ございませんがね、そんな回でございますが、今日はですね、なんと、この番組のですね、メインスポンサーでございますプラチナフィッシュ割烹のサイトオーナーにもお越しいただいております。まあ、かろうじて声が聞こえるかもしれませんがですね、また別の回でサイトオーナーにもですねお声掛けさせていただいて、番組にもご出演いただきたいんですけども、
1: サイトオーナーには感謝してます。
0: はい、ということなんでございますが、まあ、いかがでしょうか。まあ、幸先ソングということで、第1クラーでご出演いただいて、今10クラーが
1: すごいですよね。
0: は
1: い、
0: 小江戸から宮山酒造さんで10クラー目を迎えまして、
1: 素晴らしい。
0: いかがでしたか、最初の第1クラーとして。
1: いや、フレディ・ターキュリーとしては、はい、こんなにね、
0: うん、
1: やっぱり歌が広がるっていうのはね、
0: はい、
1: 嬉しいです。
0: 嬉しいですかね。
1: 嬉しいです、はい、
0: そうですよね。うん、まあ、今となっては約2年間半この番組が続いておりまして、約10クラということなんですけども、はい、まあ、これから11クラ続きまして約31クラですね。
1: 31クラまでやりましょう。
0: はい、
1: やりましょう、
0: ね、長い続きがあるんでございますが、その第一線をもう今でも駆け抜けていらっしゃるターキュリーさんでございますが、
1: はい、間違いない、はい、
0: 今回はですね、このターキュリーさんからお知らせがあるということでございまして、
1: 27日、6月27日に
0: ちょっと変な間がございましたが、
1: はい、ファンタスティックイベント、
0: ファンタスティックイベント、
1: マーベルス、マーベルス、
0: はい、
1: サプライズイベント、
0: サプライズイベント
1: があるんですよ。
0: ね、実はです、そうですよね、あるんですよね。
1: あるんですよ。
0: これ実は王子駅最寄りにございます。
1: はいはいはい。
0: いろんな名称で親しまれてますけど、これ正式名称は何と言うんでしょうか。
1: これはですね、
0: はい、
1: 赤レンガ倉庫ですね。
0: はい、
1: いや違いました。多分違います。
0: そうですね。
1: 赤レンガ倉庫ではないです。
0: はい、
1: 赤レンガ酒造工場。赤レンガ、
0: はい、酒造工業でございます。
1: 酒造場。赤レンガ酒造場ね。
0: はい、赤レンガ
1: 酒造場ね。
0: ちっちゃい酢とか酔とかね、多く含みますと皆さんはろれつが回らなくなるんですけども、
1: はい、
0: 赤レンガ酒造場ということでよろしいですかね。
1: はい、間違いないです。
0: はい、こちらで6月にですね、はい、とあるイベントがございまして、でっていうのもですね、この番組、当初からですね、10クラ楽曲を制作させていただきました。
1: そうですね、
0: 暁にはですね、本番組を通してこの赤レンガでですね、イベントをやらせていただきたいと、
1: 楽しみ、
0: そういうお話を当初させていただきまして、念願の、イベントということになりますけども、はい、まあ、10クラ揃いましたからね、今回で。
1: いや、嬉しいですよね、やっぱりね、タイキリとしても嬉しいです、
0: ですし、その王子の、まあ、この研究所というのは坂倉さんに関しても皆様思い入れのある、
1: まさに聖地
0: です。
1: 聖地ですね、
0: はい、うん、もうね、どういった聖地なんでしょう。
1: やっぱりね、お酒の研究所のね、もうまさに先駆けの研究所なんですよね、
0: はい、
1: でここがないといろんな酵母も開発できなかったですし、もう酒蔵にとってはね、
0: はい、
1: もうなくてはならない場所です。
0: はい、
1: でその場所でこうやってできるのはね、嬉しいですね。
0: そうですよね、はい、ということで、まあ、そういったですね、まあ、いろんな声が今混じっておりますが、そこですからね、はい、公募、ね、公募のお話もいただきましたけどもね、
1: はい、
0: 6月27日ですね、王子駅最寄りでございます。もう約8分ぐらいですね、歩いて。
1: そうですね、もうすぐ近くなので、はいはい、
0: でね、
1: ぜひ、ね、来ていただきたいと思いますね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: まだこの詳細はですね、この番組内でもお伝えしたいと思うんですけども、埼玉県酒造組合×、まあ、弊社のおどむすび、
1: はい、
0: 主催ですね、
1: はい、
0: はい、共同イベントでございます。これ先着順の
1: 、まあ、80人ってことで、
0: そうですね、先着順の、
1: 先着順の80人でね
0: でございますから、また詳細はですね、ゴールデンウィーク、今これ明けまして16日の放送でございますから、今この時点では申し込みができている、
1: 間違いないですね、
0: はい、ということでございますからですね、 PTX からお申し込みができている状態でございます。ぜひ先着順でございますので、お申し込みのほどお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: そしてですね、当日はターキュリーもご登場いただく、
1: ターキュリーは

0: ね多分来ると思いますね。
1: 多分ですか。
0: いや間違いなく
1: 間違いなく
0: 間違いなく、
1: はい、間違いなくということでございますので、そちらもぜひお楽しみにということでございます、
0: ね、楽しみにしてほしいですね。
1: はい、ということで、まあ、今夜はですね、まあ、後編ということだったんですけども、前編後編と2週にお分けしてお届けいたしました。滝沢酒造特集でございました。前編は滝沢酒造の滝沢さんにご出演いただき、後編にはですね F タキュリーさん、イギリスから、来日いただいたということでございます。まあ、2夜にわたりですね本当にありがとうございました。それではまた来週お耳にかかりましょう。
0: スイスイハバグタイム。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: サンデープラスってどんな番組なの？
2: 週替わりのメンバーがお送りする日曜お昼のトーク番組です。
3: 日々の生活にプラスになる話題や音楽をお届けします。
1: 皆様からのメッセージリクエストもお待ちしています。
4: 毎週日曜お昼12時からは
5: サンデープラス。
0: TK ショーとかけまして鼻歌と解く、
6: その心は？
0: どちらも息が長いでしょう。
7: TK ショーとかけまして券売機と解く、
6: その心は？
7: どちらもチャージできるでしょう。
1: 明日の活力充電番組 TK ショー。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。 JOZZ3BKFM 朝霞 FM 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前0時をお知らせします。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前1時をお知らせします。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前2時をお知らせします。

の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前3時をお知らせします。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前4時をお知らせします。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。 JOZZ3BKFM 朝霞 FM 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前5時をお知らせします。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナポライブリー FM が午前6時をお知らせします。

あなたの暮らしをこれからもずっと支え続けていきます。新しいを当たり前にするジェイコムが7時をお知らせします。

ご提供を目標に、これからも地域に根ざした活動を続けてまいります。朝霞から世界に向けて芸術文化を発信する丸沼芸術の森が午前8時をお知らせします。

0: 倉とみすゞの歌散歩。皆様こんばんは、日本クラウンの桜千佳子です。
1: そして李昇流家元の李昇美鈴です。
0: どうぞよろしくお願いします。で、美鈴さん、
1: はい、
0: 今日は5月10日何の日でしょう。
1: はい、もう今日はね、はい、母の日でございます。
0: そうです ね、
1: この母の日、うん、誰もが知っている行事なんですけれども、はい、この祝う習慣はどのようにして生まれたのかっていうのはご存知でしょうかっていうことで、うん、ちょっと調べてみました。100年ほど前のアメリカウエストバージニア州で、
0: はい、
1: アンナ・ジャービスさんという女性がね、うん、亡きお母さんを追悼するために教会でね、白いカーネーションを配ったことが始まりなんだって。
0: 白だったんだ、
1: うん、その時はね。ではこの2026年、このプレゼントのトレンドは何かってちょっと調べてみたんですけど、うん、まずはね、いつまでも綺麗でいてねってい こう美容ギフトみたいなんだって。それから今度はね、カーネーションと並んで人気の花っていうのがアジサイなんだって。
0: うーん、似てるから、
1: なんだろうね、まあ、やっぱ季節の花なのかな。アジサイも今いろんなバリエーションがあって綺麗なのあるしね。で、その今度はそのお花とスイーツとか、お花とワインとか、この組み合わせのプレゼントっていうのが、うん、まあ、トレンドなんだって。
0: なるほど、ね、
1: で予算がね、だいたい皆さん 5,000〜6,000円ぐらいが平均なんだってよ。
0: 買いやすいですね。
1: そう、皆さん何プレゼントされましたか今日ね。
0: みすゞさんは、
1: うん、私花、
0: 花、お花じゃなくて花、
1: お花をあげました。お母さんいつもありがとう。まあ、でも一番ほら、もらって嬉しいのは皆さんがこう感謝する気持ちじゃないの。
0: そうだ
1: ね、
0: うん、一緒にいてあげてね。
1: そうそう、ありがとうっていうね、
0: うん、そうだね、
1: うん、
0: そんなわけで今日はお母さんの話をね、はい、たくさんしていけたらなと思っております。はい、楽しみに頑張っていきましょう。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は歌謡曲を中心に当時の出来事やその時流行った名曲など素敵なゲストを迎えして楽しいトークを交えながらお送りいたします。番組では皆様からのリクエスト曲、ご意見、ご感想などお便りをお待ちしております。宛先は郵便番号 351-0022 7クライブリー FM さくらとみすゞの歌散歩の係まで、またファックスでも受付しております。048-229-9434さくらとみすゞの歌散歩の係まで。それではさくらと
1: みすゞの歌散歩
0: スタートです。
2: さくら、吹雪はこの世を、
0: 日本クラウンのさくら千佳子です。芸能生活25周年記念曲、桜吹雪。

0: 妖艶でミステリアスな魅力あふれる一曲です。アクセスエンターテインメント李翔みすゞの新境地夜叉。
1: はい、みすゞさん、今夜も付き合いよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: あの、私たちって、去年とか一昨年もこういう母の日は必ず二人でやってるじゃないですか、はい、
2: うんうん、
1: そのたんびになんかテーマを設けてやってるんだけど、
2: はい、
1: 去年は確か多分演歌だったと思うんだね、
2: うんうんうん、
1: なんで今回はちょっとバリエーションをちょっとね、はい、変えて、
2: うん、
1: もうなんだろう、お母さんを思う曲なんだけど、そこにお母さんっていう名前になる、うん、まだ一歩手前、はい、
2: 手前、
1: うんうんうん、手前、そのまあ、お父さんと出会って。
2: あ、そういうところね。
1: そうそうそう、
2: 出会いのところあたりでね。
1: そうそうそうそう。どう、う
2: ん、いいじゃないですか。
1: だってすぐにお母さんになるわけじゃないじゃん。
2: そうだね。
1: 私たち生まれるわけじゃないんだから、
2: うん、やっぱり愛を育んでね。うん、そして結婚して、ね。
1: そうそうそう。そう。うんうん、って思って、うん、そうそう、いっぱいあるのね。
2: まあ、ありますね。恋愛関係の歌は。
1: なんでこんないっぱい曲あんだろうね。うん、ほんと不思議だね。
2: 愛される喜びに、じゃあ今日は満ちる感じかしら。
1: 本当だね、そうされたいね、うんうん、そうしたいし、うんうん、で、先日亡くなっちゃったんだけど、

0: はいはい、
1: ドクター X をねファイナルで、ね、映画版やる、
0: はい、
1: ね、もうちょっとで見れるっていう時になった、
0: そうだね、まあ本当に個性派俳優でね、この歌も本当にえあの方がこんな歌をっていう感じだったけど、よかったもん ね、この歌もね、
1: 意外だったね、
0: 意外だった。
1: そんな西田敏行さんなんですけれども、はい、まずはこの曲をお届けしたいなと思います。もしもピアノが弾けたなら、

0: 西田敏行さんで、もしもピアノが弾けたなら、お聴きいただいております。
1: 若いね、声がね。
0: やばそうね、だいぶ前だからね。
1: 何年ぐらい前だったかな。
0: 30年ぐらいは前かしらね。
1: だって役者でヒットして、歌でもヒットしたんだもんね。
0: あのなんかさ、朴とつとした感じで、本当にあのピアノの横でね、この歌歌われてる、あのテレビとかね、見た時に、あ、やっぱりムードがあるな、その雰囲気ね、雰囲気があるなって思ったし、
1: そう思ったんだよ。
0: でやっぱり役者さんだから、そのなんていうのかな、自分をこう見せる演出って、なんだろう、こう見せ方がやっぱり分かってらっしゃる感じで、そのピアノの横にスッと立ってるだけでも、こう景色がいいっていうかさ、いい絵になるっていうか、
1: すごい。すごいね、役者って。
0: すごくいい雰囲気だもんね。
1: 素敵だね、この曲もなんか素敵だね。
0: そうね、
1: こうやって聞くとね、いや切ないんだね。
0: ね、まあでもこのこれでどうなるのかしら。ピアノはなくて伝えるあれができないけれども、ちゃんと受け入れてもらえたのかな。
1: 受け入れられた
0: ね。そうだよね。そうじゃなくちゃさ、今日これ選んだ理由になるのかね。本当ね、こんな感じ の、 あのプロポーズというか、あの愛をね、送っていただくのもいいね。
1: かっこいいね。なんか昭和の曲って夢があるね。
0: 多くを語ってないけれども、なんかちゃんとその背景にはさ、ちゃんとこう物語があったり、その言葉とかね、思いが乗ってるなって感じがするね。
1: ありますね。いいですね。
0: ね、
1: さすがだね。
0: そうね。どんな言葉言われたらこうちょっとクラッときちゃう、さくらさんは。
1: どんな言葉なんだろうね。
0: ね、
1: わかんないね。想像したことないもん。
0: そう、今まで言われてもこれにちょっとクラッとしましたとか、こんなこと言われた時が嬉しかったとか。
1: お前出せないの。
0: いっぱいありすぎて。
1: いや、もうすごい遠のいて。
0: 遠のいて。あ、それ問題ですね。
1: やばいね。
0: やばいよ。
1: 私たちやばいかもよ。
0: ね、今年はさ、そういう意味でも少しときめきという、なんていうんですか、
1: ときめき
0: を持てるようなね、出会いというか、まあ生き方ができるといいね。まあ、別に男性にだけときめかなくてもいいけれど、
1: ね、そうだね、
0: 頑張ろう。なん
1: かものにね、
0: ね、
1: 何でもいいからね、
0: 素敵なことにときめいて ね、キラキラっと輝いていたいですね。
1: 洋服ばっかりキラキラしない。
0: そう、洋服はキラキラなんだよね。
1: そう、心

0: そう決めかせなきゃいけない。そうそうそうそう、中身から。
1: 中身からね、うん。はい。
0: そんなね、続いてもこれ、うん、いいんじゃないの、西田さんからこの曲言ったら。
1: そうね。
0: なんかわかる気がする、これは、
1: うん。これも深いよね。
0: 深い。
1: 深い。
0: うん、森高千里さんなんですけれども、うん、私がおばさんになってもというこのタイトル。うん、なんかわかるよね。
1: うん。
0: ずっと愛しててほしいってことでしょ？
1: そうそう。
0: 若い子に行かないでってことなんだろうね。うん、
1: でもさ、
0: う
1: ん、なんかこのタイトル最初が、うん、え、そんな歌っておばさんみたいな感じで、すごくびっくりしたけどね。
0: うん。
1: まあ、森高さんがミニスカートで歌うと可愛いんじゃない？
0: ああ、そう。やっぱり。あの人ミニスカートだったもんね。
1: ね。
0: そう、足に自信あったんだもんね。私なんかないかな。
1: なんかさ、森高さんのスカート履いてもなんかどうする膝ぐらいまで来た。
0: 本当だよね、
1: うんうん。
0: ちょっと合わないじゃないの。
1: ね、いやでもこれ本当歌はすごく可愛い歌でよかったね。
0: うん。うん、じゃあ聞いちゃいますか。
1: はい、聞こう聞こう。
0: はい。森高千里さんで私がおばさんになっても。

0: 森高千里さんで私がおばさんになってもお聞きいただいております。
1: かわいい ね,
0: ね
1: これね2番目してたら、うん、私がおばさんになったら、うん、あなたおじさんよって言
0: うけど、そうそうそうだね、おっしゃる通り、
1: もっともでしょうみたいな ね, ね、
0: うん、でもさ、なんで男の人って若い子が好きなの、
1: わかんない、
0: ちょっと
1: ねえ、
0: ね、
1: 本当だよね、
0: 私なんかもうすでにおばさん通り越して私がおばあちゃんになってもになってるけど、だけど本当にさ、私のお友達とかもさ、うん、若い子がいいとか言うのもう無理でしょって思って、もう席吸い取られてもう引かれちゃうんじゃないって思っちゃう、付き合えないじゃんね、テンポとか
1: ね、合わないよ ね,
0: ね、ま、体がもうついていかないでしょ、
1: ま、話題でしょ、
0: 話題もダメだよね、そう、それなのにさ、何が良くて若い子がいいっていうのかなって、それは若さも魅力だよ、うん、ね、やっぱり可愛いしさ、そのなんていうのかな、まだその未熟っていうところも可愛いじゃん若いって、
1: そう
0: ね、全てひっくるめて、うん、なんか分かるんだけれども、うん、ね、世の中ね、ちょっと熟女にも目を向けて
1: 熟女にね、
0: 熟女に
1: そうだ、ほらここよ、ほら、
0: あ、本当だ、
1: よ、
0: 本当よ、
2: かっこいいことばかり言っても、うん、お腹が、
0: ね、
1: ね、
0: 全くその通りじゃない、
1: お腹出るから
0: ね、え、うん、そう、皆さん己をよく知ってからものを発言してくださいっていうことでね、
1: もうこれ最高だねこの曲はね、うん、もうなんかいいね、
0: いや可愛かったからね、また森永さんもね、
1: う
0: ん、本
1: 当に可愛かった、うん、今も大人だもんね、
0: そうね、
1: うん、素敵な女性になっちゃったしね今でもミニスカート履いてるのかね、
0: 履かないんじゃないかな、やっぱり
1: どうなんだろうね、
0: ほどほどの感じの
1: 長さ ね、聖子ちゃんはなんかまあ丈ちょっと短いです
0: ね、あ、そうか、聖子ちゃんはまあやっぱり

0: ちょっと特別聖子ちゃんなら許されんのかも。
1: そうなのか、ね、素晴らしい
0: 聖子ちゃん、うんね、森高さん好きだった方、ね、聞いてくださってるといいななんて思いながら、ね、
1: う
0: ん、
1: 最高でしょこの曲
0: ね、うん。
1: じゃあ私たちの曲もちょっといつも通り
0: そうですね
1: 聞いてもらえますか。
0: はい、まあ、私ちょっと、うん、母の歌ではなかったけど、うんうん、はい、じゃあ李翔美鈴で浮かれ屋形船聞いてください。

0: 章みすずで浮かれ屋形船お聞きいただいておりますます
1: ますます
0: いいね、
1: はい、
0: 素敵だね、女花舞台にすればよかった。そしたらさ、母の残したものをね、まあ、今も、まあ、引き継いで頑張ってるよみたいな、
1: あそか
0: ね、
1: うん、思い出
0: 母つながりということであれば、
1: ね、うんうんうん、
0: 次回だね、次回ね、
1: 来年
0: だ、来年、来年ね5年目
1: 5年目
0: 5年目
1: 目で1年後に皆さん聞いててくださいよ。
0: いやいやいや、すごい、そう思うと、
1: うん、
0: 頑張って続いてるね。
1: 続いてるよ、みんな大体ね半年とかさ、うん、長くとワンクールって、まあ、1年とかで終わっちゃう、はいはい、うん、もうじゃなくね、こうやっぱ続けることに意味があるっていう、何事も言いますも
0: んね、うんうん、
1: そうか、
0: いやいや、こちらこそだいぶさくらさんとの、ね、うん、距離も縮まりましたし、ね、ホットな関係を築いております。
1: 嬉しいです。いや本当ですね、これ合わない人同士だとやっぱ限界があるもんね、いくら仕事といっても、ね、
0: そうだね、週に1回しか会わないとしてもね、
1: そう
0: やっぱり
1: 苦痛になっちゃう人はなっちゃう
0: かもね、
1: あるんじゃない、たかが30分サルと30分
0: なっちゃうもん ね、 そうだね、会話のテンポみたいのもあるだろうしね、
1: うん、
0: そう、よかったわ、
1: よかった
0: ね、え、ね、
1: そんなわけで私の曲も聴いていただきたいと思います、はい、母シリーズ第2弾作品で、人文字シリーズの 2作目っていうのかな、
0: うんうん、
1: はい、聴いてください、さくらちかこで風。

0: けど、ママとね、うん、本当に心配してたよ。
1: 本当だね、早く良くなる。ねえ、なる病気なの一瞬なのにね。恐ろしいわ。
0: いやでもね、顔色が毎回会うたんびに少しだけ、うん、最悪の時を何だったのかな、 あの時ね。だから、まあ、私は会うたんびに、あ、ちょっと元気そうかな、ちょっとはいいかなって思って、まあ、ちょっと安心してるけど、でもやっぱりお昼食べてもさ、そんなけしか食べないのっていう感じで、その隣で私もちょっとね、バクバク食べられないよ。ね、なんかかわいそくなっちゃって。
1: うん、そうね、うん、まだね。
0: そう、だから、まあ、ママのためにもね、早く良くなってほしいなっていうふうに、まあ、ママが大変心配しておりましたっていうことで、ね。
1: 本当ですね。親を面倒見るんじゃなくて、親が面倒見たら、ね、
0: そうよ。ね、小さな体をが、本当に、かわいそうじゃん。
1: かわいそうだよね、うん。ちょっともうちょっと早く元気になります。
0: はい。本当
1: ですね。
0: 頑張ってよ。
1: 頑張ります。うん、ありがとうございます。で、最後の曲となりますよ、娘さん。うんうん、やっぱこれは、なんとも昭和のとこでしょ
0: う。そうね。今時これどうなのかなって思ったけど。
1: 今、令和のとこ、まあ、平成のとこにいたら、絶対に。
0: うん。ダメ？
1: わかんない。どうな
0: の？でもさ、うん、まあ、これ、さださんがこういうふうに言うから、なんかこう、ちょっとお茶目で可愛くてね。うんうん、まあ、うん。ね。この歌もいいなって思ったわけなんですよ、うん、これちょっと私聞いていただきたいと思ったんですけど、
1: ね、関白宣言っていう、う
0: ん、そう、今関白なんていう言葉もさ、夫婦関係の中でないよね、
1: う
0: ん、
1: ないと思う、
0: うん、奥さんの方が全然強いしね、
1: 強いと思う。あのね、うん、一つはね、原因があるのはね、うん、お給料が振り込みになってからだって、うん、前は手渡しだったから、ありがとうございます、ご主人だけど、うん、あなたってなったのが、うん、振り込みになって奥さんの口座に入っちゃうから、うん、もう、お父さんは、旦那さんは、もう、小遣い制って。
0: 僕の時間をね、あれして、作ったお金なのに、ね、小遣い制って。
1: 変わっちゃった。
0: 変わっちゃったのね、
1: うん。っていう話を聞いたことがありますね。
0: そうか。
1: はい。
0: もう、受難ですね、男性も。
1: 大変ですね。
0: ね、
1: はい。
0: 昭和に戻ってほしいという、じゃあ皆様の、
1: はい、
0: ね、男性軍の思いで、ちょっと聞いていただきたいと思います。
1: はい、じゃあ行きます。最後は、さだまさしさんで関白宣言。はい、

0: さだまさしさんで関白宣言お聞きいただきました。
1: 桜吹雪はこの世を
2: 日本クラウンの桜千佳子です。芸能生活25周年

0: 本日のさくらとみすゞの歌散歩いかがでしたか。本日のエンディング曲は高橋真理子さんで For You です。
1: え、今日はですね、母の日ということで、はい、うん、お母さんになる前の、うん、ね、
0: はい、あの
1: 甘い
0: 二人のね、
1: 男女、はい、お父さんとお母さんの、うん、っていう立場になる前のね、うんうん、まあ、恋人同士の、
0: はい、
1: はい、ね、そんな曲を選ばせていただきましたけど、うん、まあ、最後もホーユーということでね、
0: そうですね、
1: 結婚式によく歌われますね、
0: うん、あなたが欲しい、あなたが欲しい、あんな連呼されちゃって ね、
1: 愛がもう素晴らしい
0: 本当ね、
1: 愛されたいね、うん、愛してみたいね、
0: そうね、そうだね、やっぱり恋愛は自分も愛さないとつまんないからね、
1: はい、うんうん、そんだけで皆様愛を育んでください。
0: そうですね、
1: 幸せな日ひとときをね過ごしていただきたい、うんうん、と思います。また来年もこのね、こういうコーナーを設けたいと思います。
0: はい、
1: 1年間かけて、
0: うん、そうですね、ぜひぜひ思い出の曲など、ね、はい、お待ちしております。
1: お願いします。はい、今日は本当にみすゞさんありがとうございました。ありがとうございます。最後お母さんたちにね、本当にありがとうっていう気持ちをね、うん、込めてね、うん、気持ちが届けばいいなと思います。
0: そうですね、うん、お母さんにありがとう言っちゃう、
1: はい、
0: せーの、
1: お母さんありがとう。
0: 番組ではお便りご意見をお待ちしております。郵便番号 351-0022、 ファックス番号 048-229-9434、 さくらとみすゞの歌散歩の係まで。それではまた来週。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
2: 朝霞初恋プロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよさこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
3: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
1: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から。ぜひお聞きください。

0: 皆さんご機嫌いかがですか。クリエイトミュージックレコードの川部明です。
1: そしてキングレコードの藤代舞です。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて今日は5月10日

0: はい、
1: 休み終わっちゃいましたね。
0: そうですね、ゴールデンウィークも終わっちゃってなんかでも今新入生だったり新入社員さんだったり、うん、あのちょうどこうね1ヶ月ちょっと経ってかなと思うんですけど、昔は5月病ってよくそういうね、今そういうなんか死後になっちゃったのかその言葉聞かなくなりましたね。
1: 今はそれなんか代行会社があるそうじゃないですか、
0: ね、面白い時代になりましたね
1: 今日で辞めさせていただきますっていうのを、ね、代わりに言ってくれるみたいですよね。
0: いいのか楽なのかどうなのかって考えちゃう。
1: でも結構流行ってるって言いますからね。
0: そうですか、
1: それなりにねなんか商売になってるみたいですからね。おかしな時代と言いますか、
0: う
1: ん、昔は全くそんなの考えられなかったですよね、
0: うん、考えられないですよね。やっぱりだからそういう5月病っていう言葉もあったのかもしれませんよね、うん、
1: まあ本当に時代は変わったというか、そうですね、我々が乗り遅れてるのかな分かんないですけどね、
0: はい、
1: うん、さあ今日もじゃあ元気よくいきましょうか。
0: はい、よろしくお願いいたします。この番組は生きがいをテーマに健康に生きるために必要な食事運動などのお話を素敵なゲストをお迎えして楽しいトークを交えながらお送りいたします。番組では皆様からのリクエスト曲ご意見ご感想などお便りをお待ちしております。宛先は郵便番号 351-0022 七子ライブリー FM 生きがいラジオの係まで、またファックスでも受け付けています。 048-229-9434 生きがいラジオの係まで。それでは生きがいラジオスタートです。

0: お送りしました曲は山川豊さんの歌で駅、お聴きいただきました。
1: はい、
0: さあ今日もね、
1: はい、
0: 素敵なゲストさんお見えですね。
1: はい、
0: それでは早速ご紹介したいと思います。トクマジャパンコミュニケーションズの、林梢さんです。
2: あ、こんにちは、林梢です。
0: お久しぶりです。
2: お久しぶりです。
0: ちょっと調べるの忘れましたけれども、はい、1年ぶりくらいですかね。
1: そうですね、
2: 1年ぐらい経ったかもしれません
1: ね。はい、
0: いろいろなイベントで何度かお会いしてるから、うん、分かんなくなってしまいました。
1: はい、
0: はい、どうもありがとうございます。はい、まず、プロフィールをね、
1: はい、
0: ご紹介いただきましょうか。
1: はい、
0: お願いいたします。
1: はい、それでは本日のゲスト林梢さんのプロフィールをご紹介いたします。トクマジャパン所属歌手さんでいらっしゃいます。花のゆりかご歌謡教室主催でボイストレーナーでもあります。新宿高円寺をはじめたくさんの教室を持っていらっしゃいます。北海道札幌のご出身で、デビューは2004年にデビューをされています。主な活動としては2019年にニューヨークカーネギーホールゲスト、日韓親善カラオケ大会のゲストでしたり、ハワイの日米カラオケ大会のゲスト、2023年にはニューヨークカーネギーホールのゲストで、いろいろなと

0: ところでゲスト出演をされています。はい、
1: 素晴らしいですね。
0: はい、
1: はい、わかりました。まず最初の曲はルージュ、これはどんな感じの曲でしょうか。
2: ラテンで作ってくださって、うん、花岡雄平先生が、明るい曲をお願いしますって言って、お願いしたら、じゃあラテンで作りましょうと、すごくノリノリの、
1: 素晴らしいですね。
2: 後ろでダンサーが踊れるような、そんな曲になってます。
1: はい、なるほど。
2: はい、
1: わかりました。特にじゃあ音楽的にはあれですか、レコーディングとか苦労はなかったんですか。
2: 私がラテン曲、うん、演歌育ちで、ね、ラテン曲が下手だったので、花岡先生が1年猶予くれたん
0: です。ああ、そうですか。
2: 自分のラテンの歌を磨きなさいと、1年経ったらすごく褒めてくださいまして、
1: そうですか、う
2: ん、これはいいということで、押してくださってる歌になります。
1: はい、なるほど、わかりました。で、改めまして曲のご紹介お願いいたします。
2: 口紅と書いてルージュと読みます。林梢で検索してください。よろしくお願いいたします。

0: 送りしました曲は本日のゲスト林梢さんの歌で口紅ルージュをお聴きいただきました、
1: はい、ありがとうございます、
0: 曲名としてはあれですよね、はい、口紅と書いてルージュと読みなさいという感じの。
1: あ、そうです、
0: そうですよね。
1: 本当は、あの化粧品会社韓国の、それのテーマソングで作っていただいたんです、はい、デュエット曲で。
0: あ、そうですか。
1: で韓国の男性が、日本に来れなくなったので、ソロに変えていただいたので、タイトルがルージュなんです。
0: ああ、なるほど、
1: はい、
0: いや歌もなかなかさすがでしたね、
1: ありがとうございます、1年勉強しました。
0: そうで

0: ですか。いや、
1: すごい、やっぱり素晴らしいですね。
2: ありがとうございます。
0: こういったなんですけど、話してる感じと曲って全然変わってきますよね。
2: 話してるとよく可愛いって言われる。
0: まあ本当にでもね、いや歌はさすがプロです、はいね、ありがとうございました。
1: 素晴らしい。
0: さあ、それじゃあね、はい、いつもの質問いきましょうか。
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、この番組は生きがいをテーマに、健康に生きるためにという番組で、生きがいラジオというんですけれども、はい、あの日頃林梢さんは健康に生きるためにどんな風にしていらっしゃいますか。
2: そうですね、私は食べるものもお弁当が多いですし、はい、睡眠も少ないですけど、
1: はい、
2: 健康診断行くと本当に優等生って言って、はい、先生たちに褒められるぐらい健康なんですけど、それはなぜかっていうと歌なんですよね、
0: は
2: い、本当にあの体の中を使って体中に酸素が行くように発声をして、もう90代の生徒さんたちもすごく元気で、
0: なるほど、
2: これが健康法と思っております。
0: 歌は一つの健康法ということですね。なるほどね。
1: じゃあいつもお弁当作ってお出かけになるんですか。
2: 私ですか、毎日会食ですね。
1: ああそうですか。
0: お弁当ってのは仕出し弁当のことですか。
2: あ、お弁当
0: お弁当って
2: 夜夕飯が、すいません、家帰ったらお弁当買って行って、夕飯がお弁当。
0: なるほど。
1: そういうこと
2: だからあんまり健康に気をつけてないんですけど、
1: でも歌
2: が本当にね、この年齢になっても90、100まで元気で歌えると思っております。
0: なるほど。
1: はい、
0: そういう意味では我々も歌頑張りましょう。
1: そうですね。はい、
0: はい、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: それじゃあこの辺でちょっとお時間いただいて、
1: はい、
0: 私どもの歌を聴いていただきたいと思います。それでは舞さん、はい、紹介お願いします。
1: はい、それでは、去年出しました曲でございます。藤代舞で誓いの空、お聴きください。

0: お聞きいただきましたのは私藤代舞の歌で誓いの空でした。はい、
1: よかった、
0: ありがとうございます。
1: いつもここまでかから
0: ない
1: から
0: ね。そうなんですよ、
1: たまにフルに近い状態で聞きました、はい、後ろがやっぱり結構良かったですね、
0: はい、そうですか、
1: あんまり聞かなかったから。
0: あ、そうですよね、
1: これちょっと違うなと思ってね、うん、聞いてました、
0: うん、ありがとうございます、
1: さすがでした、さあ私の方はね、はい、先々週ね、
0: はい、
1: 夕日の歌をかけたら、友達がね、結構良かったって言ってくれたんでね、
0: はい、
1: またその気になって、今日もかけようかなと、
0: はい、
1: 思っていますよ。
0: はい、
1: はい、それでは私川辺明の歌でお聴きください。夕日の歌。

0: お送りしました曲は私川辺明の歌で夕日の歌お聴きいただきました。
1: はい、いいですね。
0: この曲はね、あの有名な徳田新一先生の曲で ね、はい、でね、やっぱり曲が素晴らしいですよね。本当にね、はい、あのいつも歌いながらそう思ってるんですけどもね、まあ、ぜひ皆さんにも歌っていただけると、はい、そうですね、嬉しいです。
1: はい、
0: ダムと、ね、ジョイと両方に入ってますんで、よろしくお願いいたします。はい、さあそれではね、本日のゲスト林梢さんの方に戻りたいと思います。どうもお待たせいたしました。
1: いい素敵な曲を聴かせていただいて、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、さて、告知が一つあるとおっしゃってましたですね。はい、どうぞ。
2: はい、6月の来月なんですけど、29日、
1: はい、
2: 中野芸能小劇場で梢ミュージックフェスティバルっていうのを開催いたします。
0: なるほど。
2: ぜひね、ご参加お待ちしてますので、こちらのラジオ局さんの方にでもご連絡いただければ、はい、嬉しいです。
0: はい、わかりました。
1: はい、
0: それでは、本日の2曲目、
2: はい、
0: 桜遊行というんですかね、
2: はい、
0: これはどんな感じの曲ですか？
2: これは私あの国立に住んでまして、
1: はい、
2: 桜が有名で、
1: あの
2: 4月になると皆さん集まってくるところなんですが、北海道育ちで5月はあの北海道が桜が咲く頃 で、
0: ね、
2: はい、今日はあのルージュと同じ頃にできた曲なんですけど、
1: はい、
2: 私をイメージして藤本進先生が作詞作曲してくださった歌なので、はい、あのぜひこれを今日流していただけたらと思って、
0: はい、あの分かりました。
1: はい、はい、
0: それじゃあ、曲のご紹介、はい、お願いいたします。
2: はい、桜遊行よろしくお願いいたします。

0: 送りしました曲は本日のゲスト林梢さんの歌で、桜遊行お聴きいただきました。
1: 別れの訳、
0: 夢レコードの川辺明です。愛の切なさを川辺明が歌う。

0: 本日の生きがいラジオいかがでしたか。本日のエンディング曲は黒川英治さんで幸せさんがです。林梢さん、本日はお久しぶりにおいでいただきまして、はい、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: まだ今日はねちょっと時間がありますから、はい、いろいろお聞きしたいんですけど、うん、
1: はい、
0: 最近なんか新曲をやられてるというふうにお聞きしたんですけど、
1: 私いろいろ曲いただいたんですが、バラードが1曲もなくて、でバラードが欲しいということで自分で作詞して、とわにという皆さんへ感謝を込めてっていう曲を作らせていただいて、これからレコーディングで、今日はお持ちできなかったんですけど、
0: じゃあまたそれができたら、お声掛けさせていただきますよ。
1: ありがとうございます。よろしくお願いしたいと思います。
0: ゆっくりお待ちしております。
1: ありがとうございます。
0: 結構でもね、新しい曲を入れるって大変ですよね。
1: そうですね、
0: 私も今計画はしてるんですけどね、なかなか進まなくて、ですけども、まあ林さんは本当にね、生徒さんも多いしね、
2: そうですね、
0: 大変だと思いますけれども、
1: 今大会をやるので、トワニの大会で、今皆さん頑張ってる
2: って。そうですか。
0: またじゃあ機会を見てお声掛けさせていただきますので、
1: その
0: 時はよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。番組ではお便りご意見をお待ちしております。郵便番号 351-0022、 ファックス番号 048-229-9434、 生きがいラジオの係まで。それではまた来週、
0: さようなら。

0: 朝9時から11時までの生放送、ナナコライブリーモーニング。月曜日は年齢不詳のなにわっこ内藤ひろ子がお届けいたします。地域情報盛りだくさん、皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。聞いてね。
1: 片山商事株式会社は創業50年以上の経験豊富な会社です。朝霞を中心に埼玉県内で地域に根ざしたグリーンサービスを展開。家庭ごみの処理から資源リサイクルまで手堅い仕事でお片付け。緑の車の片山商事が午前9時をお知らせします。
2: ワクワク
3: ワクワクラジオ。
4: 今月も始まりましたワクワクワコラジオ、通称ワコラジ。2026年5月のスタートです。この番組はナナコライブリー FM から和光市の市政情報を発信する60分間の番組です。